Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Že v prejšnji oddaji smo napovedali dobrodelni koncert, ki nosi naslov Spomin na zlate čase domače glasbe in se bo zgodil 10. oktobra v dvorani Marof v Novem mestu. V celoti bo posvečen glasbenikom in besedilopiscem, ki so se poslovili na okrogle obletnice povezane z letom 2026. V uvodnem sklopu se tako spominjamo treh. Legendarnega harmonikarja Augusta Stanka, od njegove smrti letos mineva 50 let, Avsenikov trobentač Franc Košir se je poslovil pred 35 leti, besedilopisec Marjan Stare pa pred 30 leti. Vabimo vas v našo družbo, da boste slišali, koga vse se bomo nocoj še spomnili. Prijetno poslušanje.

Po uvodu z glasbo Avgusta Stanka, glasom in trobento Franca Košerja in besedili Marjana Stareta, nas glasbeni spomin zdaj vodi do naslednjih štirih, ki jim posvečamo nocojšnji četrtkov večer. Od smrti Miška Hočevarja, s katerim začenjamo ta glasbeni šopek spominov, letos mineva 25 let. Milan Ferlež nas je zapustil pred 20 leti. Tone Kmetec in Henček Burkat pa sta se prav tako kot Lojze Slak, ki smo mu tri oddaje namenili že v mesecu septembru, od svojih zvestih poslušalk in poslušalcev poslovila pred 15 leti.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

Po pravkar slišanem venčku Slakovih gre prav poseben spomin tudi pesniku Tonetu Pavčku, ki je za Slakov in še za mnogo drugih ansamblov napisal zajetno bero besedil. Poslovil se je prav tako pred 15 leti. Poslušate pa njegovo besedilo Minili časi so v izvedbi ansambla Vilija Petriča.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pri koncu smo. V nocojšnjem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov smo se spomnili glasbenikov in besedilopiscev, ki so nas, recimo temu, ob okroglih obletnicah z letošnjim letom zapustili, vse tja od pred 50 leti pa do danes. Nekaj jih bomo še našteli, od Francija Rebernika smo se poslovili pred 10 leti, Niko Zlobko, Jože Bohorč in Jože Skubic pa so nas zapustili pred 5 leti. Vseh verjetno nismo omenili, vendarle nas čas priganja. Od vas se poslavljamo, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Damjan Rostan in glasbeni urednik Tomaž Guček. Naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan vam želimo in vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je izpostavil, da je nedeljske referendume zaznamovala visoka volilna udeležba, kar je krivo za daljše čakanje na nekaterih voliščih, tudi največjem Omnija v Ljubljani. Zaradi tega volišča in še dveh predčasnih se je po njegovih besedah tudi zgodil preobrat pri izidih o RTV prispevku. Ob tem je izpostavil, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Zunanji ministri držav članice Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora 27-erica na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Ob tem je napovedala, da bo Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere. Črna Gora je začasno zaprla še tri poglavja v pogajanjih z Unijo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem poudarila, da povezava v celoti podpira ambicijo Črne Gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Ženska nogometna reprezentanca bo v Domžalah proti Turčiji igrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Carigradu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. V SDS in resnici kljub temu ustrajajo pri ukinitvi prispevka. Vodja največje opozicijske stranke Gibanja Svoboda Robert Golob pa je sporočil, da mora koalicija zdaj voljo ljudi slišati in upoštevati. Zunanji minister Tone Kajzer se je na srečanju z evropskimi kolegi v Luksemburgu zavzel za svobodo plovbe na Bližnjem vzhodu in diplomatski dialog za stabilizacijo nemirnih razmer v regiji. Obsodil je še napade jemenskih hutijevcev na civilno in gospodarsko infrastrukturo v Saudski Arabiji. Slovenija se je ob tem pridružila skupni izjavi skoraj 60 držav, ki se zavezujejo k spoštovanju mednarodnega pomorskega prava. Evropska komisija je posvarila spletne platforme, naj v Evropi ne predvajajo prenosa usmrtitve v živo, ki jo za 3. december načrtuje ameriško ministrstvo za vojno. Pravila platform, kot so Meta, X in TikTok, prepovedujejo predvajanje tovrstnih vsebin, ki poveličujejo nasilje. V Bruslju pričakujejo, da bodo omrežja spoštovala prepoved. V Kajru se nadaljuje sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa z zračno puško na 10 metrov 14. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je izpostavil, da je nedeljske referendume zaznamovala visoka volilna udeležba, kar je razlog za daljše čakanje na nekaterih voliščih, tudi največjem, Omnija v Ljubljani. Zaradi tega volišča in še dveh predčasnih se je po njegovih besedah zgodil preobrat pri izidu o RTV prispevku. Ob tem je izpostavil, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Irski predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije je naletel na neodobravanje Bruslja. Evropska komisija obžaluje precejšnje reze v obseg, skrbijo tudi zmanjšanje sredstev predvidenih za odzivanje na prihodnje krize. O predlogu bodo sicer danes v Luksemburgu razpravljali ministri, pristojni za evropske zadeve, pa tudi o energetski draginji, konkurenčnosti, obrambi, širitvi in migracijah. Iran je bil zelo verjetno vpleten v incident v bližini britanskega oporišča Fairford, kjer so oblasti 27. septembra zaradi suma priprave terorističnega dejanja aretirale 5 britanskih državljanov, je dejal britanski premier Andy Burnham. Iranski veleposlanik v Londonu Ali Musavi je vpletenost svoje države znova zanikal. Danes se v Portorož začenja 29. festival slovenskega filma. Do nedelje, ko bodo podelili vestne in druge nagrade, se bo zvrstilo 126 filmov o teh 73 tekmovalnih programih. Festival bo dopolnjevalo veliko spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Ženska nogometna reprezentanca bo v Domžalah proti Turčiji igrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Carigradu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno, z dopoldansko meglo po nižinah, temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, le zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Ponekod po državi megla ovira vidljivost, vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta danes po noči od 22. do jutri do 4.30. Obenem je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. 5:03 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
3: Dobro jutro vsem skupaj, v torek 13. oktobra, jutranja ekipa. Danes tudi v sestavi dveh tonskih mojstrov, Boštjan Repanšek in Lovro Štanta, ter napovedovalec je tudi z nami Dejan Kaloper, slišali ste ga že, Aida Kurtovič pa je glasbena urednica. Upam, da ste dan začeli z dobro mero energije in da vas nič ne bo spravilo iz ravnotežja, to je še posebej pomembno tudi v namiznem tenisu, kjer lahko že ena sama točka obrne potek igre. V ljubljanskih Stožicah v teh dneh poteka evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, igra, pri kateri je treba hitro razmišljati, se še hitreje odzvati in včasih tudi potrpežljivo počakati na pravo priložnost. No, naj bo tudi torkovo jutro igra dobrih odločitev. O programu jutra na prvem pa smo tudi že sprejeli nekaj odločitev, denimo tisto, o čem bo govor v svetovalnem servisu med 8:30 in 9 uro, to bodo pokojnine in upokojevanje. V studiu se nam bo pridružil generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marjan Papež. In seveda so dobrodošla že zdaj vaša vprašanja v posebnem obrazcu na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. V oddaji Drugi pogled nas bo zanimalo, kateri zvok najbolje opiše Slovenijo. Prisluhnili bomo skupini tujcev, ki živijo pri nas, razmišljali bodo torej o zvočni podobi države in zanimivo, predvsem zvoki iz narave so tisti po njihovem mnenju, ki najbolj nekako opišejo Slovenijo. Kaj pa torkov kviz? Istočnica zanj bo Festival slovenskega filma, ki se, kot ste že slišali, v Portorožu začenja prav danes. Več pa takoj po prvi skladbi tega jutra. Nina Puštar je to. Dobro jutro.

5 in 9 minut je ura, zaporedje sličic, ki se vrtijo z določeno hitrostjo in s tem ustvarijo vtis gibanja. Tako bi lahko na grobo opisali to, o čemer bomo govorili v torkovem kvizu, ta bo na sporedu pred 7. uro. Danes se v Portorožu torej začenja 29. festival slovenskega filma, mi pa se vračamo k začetkom, tradiciji in zapuščini filma. Zanimalo nas bo vse o filmskem traku. Za kakšen izum gre, zakaj je bil krivec za številne požare v kinematografih v obdobju nemega filma in zgodnjega zvočnega filma ter zakaj je von po kisu nek

0: ali pa da se bo na teh valčkih ujela kakšna smet, ki bo trda smet, ki bo v bistvu praskala film. Tako da tudi recimo iz tega razloga na začetku in koncu vsakega koluta obstaja blank, temu se reče zaščitni filmski trak, ki je dolg par metrov, kolikor pri kakšnem filmu, no, pri večjih kolutih daljši, pri manjših krajši. To pa zato, da pol v bistvu, ko vrtimo, ko nameščamo film v projektor, rokujemo z tem blankom in ne v bistvu se ne dotikamo filmskega traku, kjer je slika, zato da se pač ne bi spraskalo.
1: V torkovem kvizu bomo torej odkrivali svet gibljivih sličic, predvsem pa izvedeli, kaj se s filmskimi trakovi danes dogaja v arhivih pred 7. uro. Ne zamudite.

0: Slovenska popevka 1977, Janko Ropret in Dolina zelenega zlata. Poslušate prvi program, zdaj pa je čas, da preverimo, kakšne so temperature po Sloveniji. Sicer pa megleno jutro imamo ponekod, predvsem po nekaterih nižinah. Čez dan pa bo po napovedi Agencije za okolje pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan še pihala tudi šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti, še to poglejmo. V sredo jutri torej bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah še megleno in tudi v petek bo sončno z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Tako v naslednjih dneh, kako pa je v tem jutru, Dejan?
1: Ja, megleno, ne?
0: Megleno, predvsem, ja. Na cestah previdno, ne?
1: Ja, bi rekel, da ja, jutreniki, mislim, da smo imeli kar pošteno jutreno spremljevalko meglo, saj z Boštjano sva prele že govorila o tem in tudi temperature, no, ne vem, kako je bilo pri tebi, pri nas, recimo, no, pri meni. 4 stopinje mi je pokazalo zjutraj.
0: Ja, hladno me je kar streslo, ko sem prišla ven,
1: no, in se je že začelo, ne. Ja, no, s temperaturami pa je sicer bilo po državi ob 5, takole v Ljubljani megla in 6 stopinj, na letališču Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno pri 2 stopinjah. Slovenj Gradec megla 3, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 4, Murska Sobota pretežno oblačno 6, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki megla 7 stopinj, v Črnomlju megleno pri 4, Postojna oblačno 7, Bilje pri Novi Gorici jasno 6, Kridarica jasno minus 2, piha severozahodnik sunki do 46 km na uro. Še drugi podatki so Rateče in Krvavec 0 stopinj, Rudno polje 1, Jezersko minus 2, Ravne na Koroškem 4, Velenje 5, Celje 3, Maribor 6, v Kočevju 3 stopinje, Ilirska Bistrica 1, letališče Portorož 7, Koper 9, Bovec 5, Dolinje pri Ajdovščini 11 in Park Škocjanske jame 6 stopinj Celzija.
0: Megla torej redna jutranja, torkova spremljevalka, pa tudi ura je naša večna spremljevalka 5 in skoraj 21 minut je.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Tudi po prejetih glasovnicah po pošti iz Slovenije so izidi referendumov nespremenjeni. Najtesnejši ostaja pri vprašanju o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je ob kritikah koalicije glede preobrata pri tem referendumu za Odmeve poudaril, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Ob tem je dodal.
2: Zaenkrat ne kaže, da bi šlo karkoli narobe v tem smislu, da bi rezultati, ki so prikazani na straneh Državne volilne komisije, bili kakorkoli napačni.
1: V oddaji tudi.
3: Evropska unija z najobsežnejšimi sankcijami krepi pritisk na Rusijo. Letalske družbe ob zaostrovanju razmer odpovedujejo lete v Saudsko Arabijo. V Portorožu se začenja festival slovenskega filma. Večinoma sončno bo z dopoldansko meglo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Glasovnice po pošti Slovenije, kot rečeno, niso bistveno spremenile izidov nedeljskih referendumov. Voljivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa pogojevanje socialne pomoči in ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi. Dokončni rezultati bodo tako dali izidi glasovanja po pošti iz tujine. Nekaj odzivov je zbral Robert Škrjanc.
4: V koaliciji iščejo razloge za nočni preobrat. Zvonko Črnač se je tako na X-u spraševal, ali je na delu kozmični dež, kar je Janša dopolnil, da je poleg tega krivec tudi veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volivnih komisij. Direktor DVK Igor Zorčič danes v odzivu na tovrstne očitke.
5: Mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
4: Je pa Levica nočni preobrat izkoristila za sporočilo Janševi vladi. Asta Vrečko.
6: Da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru, četrtič so na oblasti in četrtič rušijo RTV Slovenije.
4: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa.
7: Zadovoljen z rezultatom, ampak nobena furija.
4: Referendumski izid in razdeljenost na pol pa je tudi za Resnico in Zorana Stevanoviča signal.
8: Da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
4: A Monika Kovač, 8. marec, že sporoča.
9: V primeru, da se ta zakon sprejme, bomo naredili vse, da ne pride v veljavo zaradi tega, ker je evidentno, da ljudje tega ne želijo.
4: Prednost nasprotnikov ukinitve obveznega RTV prispevka je sicer izjemno majhna, zato končni rezultat referenduma še ni znan. Odločilni bodo lahko glasovi iz tujine, ki bodo prispeli v tednu dni.
1: Mednarodni denarni sklad je v skladu s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2% na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% na 2,2%. Hkrati je občutno zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5, prihodnje leto pa 2,5%.
3: Svetovno gospodarstvo kljub vojni na Bližnjem vzhodu, trgovinskim napetostim in motnjam na energetskih trgih ostaja v razmeroma dobri kondiciji, se pa možnosti za spopadanje z novimi pretresi hitro zmanjšujejo, opozarja IMF. Svetovni BDP se bo po napovedih letos okrepil za 3,1%, prihodnje leto pa za 3,4%. Pogonska goriva so se polnoči pocenila za 0,2 centa. Evropska komisija pa je včeraj sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji za začasno zniženje trošarin na bencinsko in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora potrditi še Svet Unije.
1: Evropska unija in Ukrajina bosta danes po napovedih odprli še dva sklopa pogajalskih poglavij v postopku ukrajinske pridružitve povezavi, ki se nanašata na notranji trg in konkurenčnost. Zunanji ministri držav članic unije so se sicer na včerajšnjem zasedanju v Luksemburgu dogovorili za nadaljno podporo Ukrajini in krepitev pritiska na Rusijo. Potrdili so tudi najobsežnejši seznam sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne v Ukrajini. Adrian Bakič.
10: Države članice Evropske unije so sprejele sankcije proti skoraj 1600 posameznikom in pravnim osebam, povezanim predvsem z rusko vojaško industrijo. Ukrepe pa so sprejele tudi proti 77 posameznikom, ki so bili kandidati ali člani volilne komisije na nedavnih volitvah v Dumo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je po zasedanju zatrdila, da članice soglašajo, da ni čas za popuščanje pritiska na Moskvo. Danes smo pokazali enotnost pri potrjevanju seznama sankcij. Seveda pa bi skupaj z ZDA lahko ukrepali odločneje. Naše sporočilo Združenim državam zato je, da na Rusijo učinkuje le pritisk, je povedala Kallas. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je po zasedanju sporočil, da je treba poskrbeti za dosledno izvajanje sankcij, Unija pa da se mora odločno odzvati na vse intenzivnejše ruske hibridne dejavnosti v Uniji. Za učinkovitejše odzivanje na tovrstne grožnje bo po besedah Kallas Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere.
3: Danes bodo ministri članic Unije pristojni za evropske zadeve na zasedanju v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. Ta v primerjavi s predlogom komisije obseg proračuna zmanjšuje za 160 milijard. Med drugim ohranja raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšuje pa jih za konkurenčnost, obrambo, infrastrukturo in zunanje delovanje Unije. Pogajanja o proračunu, ki prehajajo v odločilno fazo, bodo v četrtek nadaljevali voditelji držav članic.
1: Oblasti v Saudski Arabiji so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Jemenski hutijevci so namreč sinoči proti letališču izstrelili novo balistično raketo, ki pa jo je saudska obramba po lastnih navedbah uspešno prestregla in uničila. Uporniki trdijo tudi, da so z dronom napadli letalsko oporišče na jugozahodu države.
3: Letališče kralja Halida v Rijadu je sicer zaprto že od sobotnega napada, v katerem je bilo do ubitih 13 ljudi, več kot 300 pa je bilo ranjenih. Dan pozneje je bil v novem napadu jemenskih upornikov ubit še en človek. Analitiki opozarjajo, da gre za napade na civilno letalstvo brez primere. Kriza močno ogroža tudi saudsko gospodarstvo. Pod vprašajem sta tako prihajajoča velika investicijska konferenca kot svetovni energetski kongres v Rijadu. Saudskemu brutodomačemu proizvodu pa za letos napovedujejo več kot 3-odstotni upad.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut. Še v Portorož, kjer se danes začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali kar 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Direktor festivala Bojan Labovič.
11: Če te spomnimo let, ko so bili 3 celovečerci na festivalu slovenskega filma, imamo misli, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je to potrebno priznati.
1: Festival bodo odprli s filmom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, ter podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjura za življenjsko delo scenografu in producentu Janezu Koviču. Vesne in preostale nagrade bodo podelili v nedeljo ob zaključku festivala. Sledi še šport, z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Na evropskem prvenstvu na mizdnem tenisu, ki te dni poteka v Ljubljani, sta bili v prvih dvobojih v posamičnih nastopih najvišje uvrščeni Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant uspešni. Tokić je 3-0 premagala Britanko Pešli, danes jo čaka Čehinja Kodet. Tofant je oddala en niz in se bo po zmagi 3-1 nad Španko Rat danes pomerila z Nizozemko Ernst. Tokić in Tofant sta uspešno začeli tudi nastope v dvojicah. V konkurenci posameznic ima minimalne možnosti za napredovanje Katarina Stražar, brez možnosti so Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin Pavić. V moški konkurenci sta dvoboje hitro s porazoma zaključila Brin Petrovski Volk in Miha Podobnik. Danes Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka prva tekma glavnega žreba v konkurenci dvojic. Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno pustila puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo po remiju s 3-3 v Carigradu odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja Lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
13: Ste res slišali vse?
14: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
13: Že več kot 50 let v Sloveniji.
15: Slušni aparati
16: Videx.
3: Podatke o prometu, ponekod po državi megla ovira vidljivost. Vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Na Štajerski avtocesti pred uvozom Dramlje proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo, na izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa ovira na cestišču. Na Pomurski avtocesti pred priključkom Lenart proti Murski Soboti promet ovira žival na cestišču. Na Primorski avtocesti je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. 19 minut do 6.
1: Torkov svetovalni servis bo ponudil odgovore na vprašanja o pokojninah in upokojevanju. Kakšna izplačila lahko pričakujejo upokojenci v naslednjih mesecih? Kdaj je pravi čas za upokojitev, konec leta ali v začetku naslednjega? Katere spremembe uvaja pokojninska reforma v letu 2027? V studiju prvega bo gost generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marjan Papež. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju med 8:30 in 9:00.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restavracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Silvestrski pozdrav. Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

želiš si, to ni greh, to je ljubezen v očeh. Poznaš me bolj, kot se ti zdi. Čeprav zatiskaš si oči, ko me gledaš,

Dobro jutro, poslušate prvi program. Danes je torek, 13. oktober, v čem je ta dan poseben v smislu preteklosti, zgodovine. Po šesti bo na sporedu jutranji koledar in bomo takrat izvedeli. Zdaj pa je na sporedu duhovna misel, duhovnik in pesnik Marko Rijavec v današnji ponovljeni oddaji razmišlja o strahu pred tišino.

ste svoj dan začeli s prižganim radijem. Ga boste imeli tudi v avtu, ko boste šli v službo. Pa tam za pisalno mizo in v trgovini. Kaj pa, če bi vse to za trenutek izklopili, bi vam bilo čudno, neprijetno? Verjetno res. Radi imamo hrup. Pa ni tako nedolžna ta zasvojenost s hrupom. Navadili smo se je. Ne nazadnje povsod kaj ropota. Glasba, reklame, oglašene spomembne tekme. Tako zelo smo ga navajeni, da ga pogrešamo tudi med tekom po gozdu, na kolesu in na sprehodu. Zato slušalke na številnih ušesih, zato milijarde in milijarde ogledov na YouTubu. Poleg smo dali še potrebo po zaposlenosti. Svet nam jo je privzgojil kot merilo vrednosti človeka. Vedno je treba nekaj narediti, nekaj ustvariti, nekaj opraviti. Šteje se, da si vreden, če si zaposlen. Zato imajo naši otroci polne urnike, zato mladi delajo vse vikende in cela poletja, zato izvlečemo telefon v sekundi, ko se zdi, da ne bomo imeli kaj početi. Nič čudnega torej, da sta nam tišina in praznina postali neznani, potem tudi neznosni, težki. Zato se tudi bojimo, tudi časa nezaposlenosti, ko nas nič ne zamoti, dolg časa, če želite. Trenutka, ko ostanemo sami pred svojim notranjim svetom. Ljudje se pač bojimo tega, česar ne poznamo. Tragika vsega skupaj pa je, da se pravzaprav zato bojimo samega sebe. Zato je tišina težka stvar. Samemu sebi smo tujci, ne vemo več, kaj živi v nas, ker nimamo časa razmišljati, ker nimamo poguma, da bi se soočili s svojimi ne samo lepimi platmi, ker nismo navajeni živeti z nečim, česar ne razumemo. In zato tišina ni nujno mir. Toliko krat je treba skozi tišino poln vprašanj, tudi poln joka in bolečine, ne da bi našli odgovor. Res, tišina je grozna. Tišina te sleče do golega. V njej šele uvidiš, kako sam si, kdaj tudi kako grozen človek si. Preseneti te z nečim, česar nisi pričakoval. Vse to naredi tišina. Pretrese te. Tako močno, da se začneš počutiti popolnoma nemočen pred samim seboj. Toda tedaj, prav tedaj te tišina tudi spremeni. Ker šele takrat zares utihneš in začneš poslušati. In slišati. Razumeti nerazumljivo. Sprejeti nesprejemljivo. Zato nam je tišina globoko potrebna. Posebno danes. Bolj od kruha in vode jo potrebujemo. Ker je v njej zapisano vse tisto, kar iščemo, pa v svetu ne bomo našli nikoli.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije, niso spremenile izidov nedeljskih referendumov. Najbolj tesen ostaja rezultat referenduma o ukinitvi RTV prispevka, na katerem je proti, po najnovejših podatkih, proti glasovalo 50,03% volivcev. Pristojni bodo rezultatom v ponedeljek prišteli še glasove, ki bodo prispeli iz tujine. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2% točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% točke na 2,2%. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5%, prihodnje leto pa 2,5%. Svetovni BDP naj bi se medtem letos okrepil za 3,1%, prihodnje leto pa za 3,4%. Civilna zaščita v Gazi je izrazila zaskrbljenost zaradi vse pogostejšega prisilnega razseljevanja Palestincev na območju tako imenovane rumene črte, za katero bi se morale umakniti izraelske oborožene sile. Opozorila je, da so bili na omenjenem območju v povečanem številu eksplozij in streljanjih med drugim poškodovani šotori več 100 razseljenih Palestincev. Ob polnoči so se regulirane cene pogonskih goriv na bencinski servisi zunaj avtocest in hitrih cest znižale za 0,2 centa. Liter bencina stane 1,74 evra, liter dizla 1,88 evra in liter kurilnega olja 1,5 evra. Evropska komisija je sicer sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora zdaj potrditi še svet povezave. V nogometni ligi prvakov bo drevi odigranih 9 tekem drugega kroga. Med drugimi se bosta na stadionu Metropolitano v Madridu pomerila domači Atletico in Manchester United, ne pa tudi slovenska reprezentanta Jan Oblak in Benjamin Šeško. Ta za goste z Otoka zaradi poškodbe golenice ni zaigral od 16. septembra. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo pretežno jasno. Jutranje temperature so od 0 do 10, dnevne bodo od 14 do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo in jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V petek bo sončno in zjutraj po nižinah megleno. Podatki o prometu. Ponekod po državi megla ovira vidljivost, vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del bo štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do 4.30. Na primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. 6:04.
2: Jutro na prvem.

0: Na prvem smo že dodobra prebujeni, dobro jutro, z vami smo že od 5. ure, danes je torek, 13. oktober, 286. dan letošnjega leta.
1: In sonce bo ušlo ob 7:16, zašlo ob 18:19, tako bo svetli del dneva trajal dobrih 11 ur.
0: Kaj vse je zaznamovalo današnji dan v preteklosti, med drugim tudi letalska nesreča v Andih.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Vsi poznamo to zgodbo. V Andih je 13. oktobra 1972 strmoglavilo letalo z urugvajsko ragbijsko ekipo.
1: V nesreči je umrlo 29 ljudi, 16 pa jih je preživelo. Da bi preživeli v skrajnih razmerah, so se morali zateči tudi k uživanju mesa umrlih sopotnikov. Po več tednih čakanja sta se 12. decembra trije preživeli odpravili na pot čez gore, da bi poiskali pomoč. Eden od njih se je po nekaj dneh vrnil, druga dva pa sta po 9 dneh hoje naletela na čilskega kmeta, ki jima je pomagal priklicati reševalce.
0: Preživele so rešili 22. in 23. decembra po 72 dneh v gorah. Po tej resnični zgodbi je nastalo več knjig in filmov, med novejšimi je film Snežna družba, ki je na filmska platna prišel leta 2023.
1: V Slovenijo pa je pred nekaj leti prišel tudi urugvajec Eduardo Štrauh, eden od preživelih v nesreči.
0: Na prvem smo takrat lahko prisluhnili pogovoru z njim, ki pa je potekal v prostorih mladinske knjige v Kopru.
3: Era fundamental ser optimista y tener esperanza, porque si de otra manera muy peligroso.
4: Že od začetka je bilo zelo nevarno, se bi lahko padli v depresijo in smrt, kar se je nekaterim tudi zgodilo. Jaz sem vedno upal, da nas bodo našli. In to se je tudi uresničilo. Počasi smo se začeli zavedati moči naših misli, se prilagajali razmeram, spoznali, da smo morda močnejši, kot smo si sprva predstavljali. Imeli smo tudi radio, preko katerega smo slišali, kaj se dogaja po svetu. In po 10 dneh smo slišali, da so preklicali reševanje in iskanje našega letala in to je bil izjemen šok. Istočasno smo se počutili jezne in zapuščene. Hkrati pa smo se zavedali notranje moči, saj smo se začeli pripravljati na ekstremne podvige za odhod, zbirali smo moči za kondicijo.
3: De rabia, de indignación, de sentirnos abandonados.
0: Danes torej mineva 54 let od te letalske nesreče.
1: In kaj je še zaznamovalo 13. oktober? Leta 1792 so v Washingtonu položili temeljni kamen za predsedniško palačo.

0: That favorite media catchphrase, the U-turn. I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies not for turning.
1: The Lady's Not For Turning. Gospa si ne bo premislila, to je ena najbolj znanih izjav Margaret Thatcher.
2: Izrekla pa jo je 10. oktobra 1980 na konferenci britanske konzervativne stranke v Brightonu. Z njo je zavrnila pozive naj spremeni svojo gospodarsko politiko, čeprav se je njena vlada soočala z ostrimi kritikami in naraščajočo brezposelnostjo.
1: Svoje politike torej ni nameravala opustiti samo zato, ker je bila nepriljubljena. Tudi z glasbo ostajamo na otoku, vrnimo se v 13. oktober 1963.
2: No, naprav ta dan je tako imenovana bitlomanija dosegla širšo britansko javnost. Že več mesecev so mediji poročali o najstniških oboževalkah, ki so na koncertih kričale, jokale in navdušenja so celo omedlevale. No, nastop Beatlov v priljubljeni televizijski oddaji Sunday Night at the London Palladium je ta pojav ponesel v središče pozornosti.
1: Ne bomo omedlevali, ne bomo pa več zaspani, ne, kot smo
2: tudi
1: bili morda.
2: Tudi to nismo, ja več.
1: Oddajo si je po ocenah ogledalo približno 18 milijonov ljudi. Beatli so v glavnem glasbenem nastopu izvedli 4 skladbe, prvo med njimi pa bomo slišali zdaj le na prvem, to je bila From Me to You, od nas do vas. Dobro jutro.

0: In vsako jutro do vas prinesemo tudi podatke o vremenski napovedi oziroma podatke o jutranjih temperaturah in vremensko napoved, vendarle pa imamo zato tiste, ki so nekako posredniki iz neba do nas. Luka Ravnik, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako bo megleno jutro, megleno noč imamo, ne?
1: Ja, tako je, kako ta jesenski predih občasno paše zraven in res je, tudi nekaj padavin je bilo v preteklih dneh, tako da ta vlaga, ki je ostala, recimo je tudi en od faktorjev za potem to meglena jutra. Se bo pa čez dan potem ta megla, oziroma zgodno dopodanskem času ta megla razkrojila, tako da čez dan pričakujemo sončno vreme. Pri Morskem še nekaj šibke burje, ki bo po večini do večera ponehala oziroma v noči potem na sredo, drugače pa nekaj vzhodnega vetra lahko ponekod in pa pretežno sončno vreme s temperaturami tam okoli 15-16 stopinj, na Primorskem pa nekje okoli 20. Jutrišnji dan tudi se bo začel nekako lahko z nekaj več povečane zmerne oblačnosti, krajevno lahko tudi nekaj jutranje, tudi megle jutri. Preko nas bo potovala oblačnost tople fronte,

0: Tako bo nekaj več zmerne oblačnosti predvidoma jutranjem in dopoldanskem času, čez dan pa lahko potem deloma sončno vreme, nekje okoli 17-18 stopinj, lahko celo malce topleje, na obali pa nekje do okoli 20. Potem četrtek, petek oziroma dnevi, ki prihajajo še, kaže na dokaj podobno vreme. Vremenske motnje bodo se bodo zadrževale oziroma bodo potovale bolj severno in pa vzhodno naših krajev, tako da več občasno povečane oblačnosti možno ponekod v severnih krajih in pa ponekod na vzhodu ali pa bolj severna Štajerska prek Murje. Tam je torej nekje do vikenda možno občasno več oblačnosti lahko, ampak tudi kaže tudi kar nekaj sonca in temperature ostajajo nekaj okoli recimo med 16 in 17, 18 stopinj v popoldanskem času.
1: Večinoma torej suho, kot pravite, jesensko
0: tako,
1: vreme.
0: Torej sedaj kaže suho do vikenda, tudi vikend zaenkrat še ostaja suh, imamo pa en vremenski proces, ki se nam bliža od zahoda, tako da bomo videli, do kje bo prilezel za vikend, bo ostal nad Italijo ali bo prišel kaj bliže.
1: Dobro, Luka Ravnik, se še slišimo in hvala za to napoved.
0: Hvala, srečno.
1: Zdaj pa še enkrat, kako
2: ja,
1: je?
2: Drugi pregled. Ja, takole, precej podobno kot pred uro, ko sva tole prebirala prvič. Zdi se mi edino, da se je tamle v podatki samodejni postaji urinil en minus in to na Jezerskem, no, ampak podrobno je pa zdajle.
1: Izvoli.
2: Ja, v Ljubljani oblačno 6 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno z meglo 2, Slovenjgradec megla 4, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 5, Murska Sobota zmerno oblačno prav tako 5, Novo mesto megla 6, letališče Cerklje ob Krki megla 7, Črnomelj megla 4, Postojna pretežno oblačno 6, Bilje pri Novi Gorici pa jasno ter 5 stopinj. Drugi podatki, Rateče, Rudno polje in Krvavec, 0 stopinj, no Jezersko, to je ta minus, minus 2, Ravne na Koroškem, Ptuj in Bovec, 4 stopinje, Velenje, Maribor in Park Škocjanske jame, 5. Celje in Kočevje 3, Ilirska Bistrica 1, letališče Portorož 7, Koper 8, Dolenje pri Ajdovščini 10, no in še en minus, ta je morda bolj spremljiv ali vsaj glede na lokacijo bolj razumljiv, Kredarica, prav tako kot Jezersko, minus 2 stopinji Celzija, no zgoraj pa piha še severozahodnih sunki do 43 km na uro. Vidiš, dva minusa, ne?
1: Dva minusa in v Visokogorju tudi zaradi včerajšnjih padavin.
2: Ja, malo beline.
1: Nekaj beline,
2: res je,
1: tako nekaj
2: drži.
1: Centimetrov. Dobro jutro z prvega 6 in 19 minut.

another. Upokojevanje in pokojnine, tema torkovega svetovalnega servisa, ki bo na sporedu čez dobri dve uri. Nekaj vprašanj smo že dobili tudi v obrazcu na spletni strani prvi.rtvslo.si. Naš gost bo danes Marjan Papež, generalni direktor SPIZ-a. Sodelujte!

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile izida nedeljskih referendumov. Analitiki opozarjajo, da bo boj med stranmi pred prihajajočimi še bolj oster. Mednarodni denarni sklad je izboljšal gospodarske obete za Slovenijo in občutno zvišal napoved inflacije, okrepil naj bi se tudi svetovni BDP. Evropski zunanji ministri so potrdili najobsežnejši sveženj sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne. Slovenija opozarja na doslednost njihovega izvajanja. Tekmovalne programe 29. festivala slovenskega filma, ki se začenja v Portorožu, bo leto sestavljalo 73 filmov. Podatki o prometu. Ponekod po državi megla ovira vidljivost, vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, trenutno pa so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do 4.30. Na Primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec.

0: Pesmi Srečka Kosovela v interpretaciji slovenskih zborov.
1: APZ Tone Tomšič, zbor Slovenske filharmonije, mešani pevski zbor glasbene matice in komorni zbor Megaron.
0: Večer vokalne glasbe 23. oktobra v Cankarjevem domu.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri 14. oktobra vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restavracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: 6 in skoraj 34 minut je ura. Danes se v Portorožu začenja 29. festival slovenskega filma. V ospredju strokovnega dela programa bo med drugim tudi vprašanje, kako bomo filme ohranjali za prihodnje generacije. In to bo nekako tudi istočnica za torkov kviz, ki bo na sporedu kmalu. Ko danes gledamo film, namreč le redko pomislimo, na kakšen način je sploh shranjen in kako je prišel recimo do filmskega platna. Navajeni smo digitalnih podob, vendar je velik del filmske zgodovine še vedno zapisan na filmskih trakovih. In razlika med filmom na traku in njegovo digitalno različico je lahko precej očitna, pravi konzervatorka, restauratorka filma v Slovenski kinoteki Nadja Šičarov.
4: Obstaja neka taka na eni strani navdušenja nad digitalno tehnologijo, ker pač nam omogoča, da večkrat posnajemo isti prizor, pa pač lažje, lažje postopek montaže, ampak vsem projekcija filmske kopije v dvorani je pa neko, za večino filmskih ustvarjalcev neko čist drugo doživetje in seveda nekak sploh v postopku restauriranja, kadar gledamo analogne kopije ali pa pol digitalne restaurirane različice, obstaja neko tako blago razočaranje, da pač je ta film zdaj v digitalni obliki tak, kot je.
5: Drugačen.
4: Drugačen, ja, ker pač je čist druga vrsta svetlobe in drug tip projekcije. No. Nima tega tudi utripanja, kakor ga ima filmska kopija. Pa predvsem v postopku restauriranja je žal praksa taka, da se večina teh sledi filmskega traku, teh poškodb, prask in smeti odstrani digitalno, tako da industrija narekuje, oziroma trkno, narekuje te restauratorske prakse, ker se pač čisti in izkristalizirani filmi veliko bolj prodajo, kot kar razpraskani.
3: Kako torej skrbijo za filme, ki so nastali pred desetletji in kako poskrbijo, da jih bodo lahko gledale tudi prihodnje generacije? Ohranjanje filmske dediščine, torej filmskih arhivov oziroma trakov, je strokovno delo, ki pa zahteva veliko znanja, natančnosti in potrpežljivosti. Torkov kviz kmalu.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Cenjeni francoski violončelist Marco P.
3: in virtuozni pijanist Andrew von Neuen s sonatami Beethovna, Franka in Šostakoviča.
2: 17. oktobra v Cankarjevem domu.

0: Dobrih 16 minut in ura bo 7, prvi program poslušate, zaporedje sličic, ki se vrtijo z določeno hitrostjo in s tem ustvarijo vtis gibanja. Tako bi lahko na grobo opisali to, o čemer bomo govorili v torkovem kvizu v prihodnjih minutah. Danes se namreč v Portorožu začne 29. festival slovenskega filma. Mi pa se vračamo k začetkom, tradiciji in zapuščini filma. Filmski trak, za kakšen izum gre, zakaj je bil krivec, za številne požare v kinematografih v obdobju nemega filma in zgodnjega zvočnega filma, ter zakaj je von po kisu nekaj, česar si v filmskih arhivih najmanj želijo. O vsem tem v prihodnjih minutah, potem pa nagradno vprašanje. Pomnilniške kartice, digitalni senzori in podobno, to so realnosti sodobne filmske industrije. Nekateri ustvarjalci, med njimi Quentin Tarantino, pa še danes prisegajo na filmski trak. Tudi Christopher Nolan je na primer letošnjo filmsko uspešnico Odiseja v celoti posnel na 65mm trak z IMAX kamerami. Tako snemanje si lahko privoščijo predvsem večje produkcije, saj so zanj potrebni draga oprema, zahtevno razvijanje in seveda skeniranje. Film se namreč potem v kinodvoranah po večini predvaja digitalno. Klasičnih projektorjev za filmske trakove je vse manj, izgublja se tudi znanje o uporabi. Filmski trakovi danes torej drag špas, nekoč od konca 19. stoletja pa vsakdanji kruh filmske industrije. Niso pa seveda vsi enaki. V zgodovini so se razvili različni formati, ki se razlikujejo predvsem po širini traku in s tem tudi po kakovosti slike. Zgodovinar in filmski arhivist Primož Tanko iz Slovenskega filmskega arhiva.
1: 35mm filmski trak šteje za, kako bi se tom reklo, akademijski, profesionalni format. 16mm je dolga leta veljal za televizijski format, je nekoliko manjši, je nekoliko lažji, kamere so neprimerno manjše, količina posnetkov, ki jih spravimo na en kolut, je večja in zato je tudi precej praktičen. Je pa razlika v kvaliteti zapisa slike, se pravi, kako natančna je reprodukcija slike na platno.
0: Večji format filmskega traku pomeni več informacij in boljšo sliko na platnu. 35mm trak je torej absolutni sinonim za filmsko klasiko. To v praksi pomeni 4 perforacije oziroma tiste luknjice na eno sličico, ki zagotavljajo stabilno in natančno drsenje traku skozi projektor. Kaj pa teža? S koliko kilogrami je imel opravka kinooperater, recimo na enem predvajanju kultnih filmov Psiho v 60-ih ali pa Boter v 70-ih letih.
1: 90-100 minutni film, recimo nek celovečerc na 35mm, ima ponavadi nekje 2300 do 2500 metrov traku. To so ponavadi 4 koluti, pa recimo, da bi rekel, da je kolut tam nekje med 4 in 6 kg.
0: To v grobem pomeni, da je ena projekcijska kopija tehtala približno od 16 do 24 kg. Kaj pa materiali filmskih trakov? O tem bo več povedala konzervatorka, restauratorka filma v Slovenski kinoteki Nadja Šičarov. Prvi trakovi so bili izdelani na nitratni podlagi, ki pa je izredno samounetljiva.
2: Sam se vžge, že na v bistvu zelo nizkih temperaturah, mislim, da že na približno 40 stopinjah lahko v bistvu zagori. To je žal povzročil ful velik požarov in v kinodvoranah in v arhivih, pa še zdaj se kdaj zgodi, da v bistvu kakšni arhivi zagorijo. Vem, da pred leti bil velik požar v Bologni, tako da pol tudi arhivi smo dolžni v bistvu nitratne kopije hraniti na dislociranih enotah, tako da imamo depoje izven, v bistvu daleč od naseljenih področji, da če bi prišlo dejansko do požara, da pač ne bi ogrozilo stanovalcev v bližini. No, potem je pa v bistvu te nitratne kopije, nitratni filmski trak je bil v uporabi do mislim, da leta 51, kar je v bistvu kar dolgo obdobje in ga je potem nadomestil acetat, acetatni filmski nosilec, ki so ga takrat ob izumu razumeli kot najboljšo možno rešitev, kot neko odrešitev v bistvu.
0: Zato se je predvsem v 50-ih letih začelo uničevanje in množično kopiranje vnetljivih nitratnih filmskih trakov na nove acetatne.
2: Časoma se je pa izkazalo, da je acetatni filmski trak v bistvu še bolj občutljiv na klimatske spremembe, in sicer je žrtev sindroma ocetne kisline oziroma vinegarjev sindrom, se temu reče, res smrdi po kisu, tako kot po solati iz menze, če odpreš škatlo, ali pa tudi včasih, če vstopaš v arhivski depo, kjer se nahajajo te vinegarjevi, temu rečemo pogovorno, te vinegarjevi trakovi, lahko v bistvu kmalo ugotoviš, da je en film začel propadati, pa je pa treba ugotoviti, kater.
3: Ja, delo v filmskem arhivu je očitno tudi malo detektivsko. Vinegarjev sindrom oziroma razgraditev acetatnega nosilca je mogoče vsaj za nekaj časa ustaviti z zamrzovanjem oziroma vsaj hrambo v komorah z nizko temperaturo. Je pa takšna razgradnja tudi v ustreznih razmerah velikokrat žal neizogibna. V tem smislu so torej ogroženi filmi, izdelani pred približno letom 1980. Tudi zato je tako pomembna digitizacija oziroma pretvorba teh filmov v digitalno obliko. Šele v 80-ih in 90-ih je prevladujoč material za filmske kopije postal poliesterski filmski trak.
2: Je pa zelo, zelo trpežen in fizično močen, tako da ga je v bistvu tudi težko z roko strgati, pretrgati, tako kot acetat pa nitrat, ki ga lahko na nek način zalomaš. In dogajalo se je tudi že, da je recimo poliesterski filmski trak, če se je kdaj tokom projekcije, ki je zataknil v projektorju, je v bistvu zato, ker ga je tako težko strgati, je v bistvu poškodoval mehanizem projektorja. Tako da ima ja, čist neke zelo različni so med sabo te vrste nosilcev.
3: Različni pa so seveda tudi glede obstojnosti pri acetatnih filmskih trakovih. Recimo težava ni le značilen vonj po kisu. V emulziji se lahko naseli plesen, ki povzroča madeže in izgubo slikovnih informacij. Pogoste so tudi različne mehanske poškodbe.
2: Ob vsakem rokovanju s filmom, predvsem pa predvajanju na filmskem projektorju, postaja ful večja velika nevarnost, da se bo film pač ali zataknil kje v kolesju, ali pa da se bo na teh valčkih ujela kakšna smet, ki bo trda smet, ki bo v bistvu praskala film. Tako da tudi recimo iz tega razloga na začetku in koncu vsakega koluta obstaja blank, temu se reče zaščitni filmski trak, ki je dolg par metrov, kolikor pri kakšnem v filmu, no, pri večjih kolutih daljši, pri manjših krajši. To pa zato, da pol v bistvu, ko vrtimo, ko nameščamo film v projektor, rokujemo z tem blankom in ne v bistvu se ne dotikamo filmskega traku, kjer je slika, zato da se pač ne bi spraskalo.
3: S filmskimi trakovi je torej treba delati previdno. Kaj pa bo z njimi čez 20, 50 ali več let? Bodo še vedno pomemben del filmskih arhivov. Primož Tanko iz Slovenskega filmskega arhiva.
1: Ja, mi hranimo najstarejše trakove iz leta 1905. To so posnetki Karla Grossmana na domačem vrtu iz 1906. Iz 1905 pa sta sejem v Ljutomeru in pa odhod od Maše. Tako da 120 let jih znamo paziti. In če takole malo pomislim po naših depojih, velika količina filmov imamo iz 50-ih, 60-ih in 70-ih let. Ti trakovi so v veliki večini v dobrem stanju. Načeloma bi mogli filmske trakove pregledati približno vsakih 10 let, v kakšnem stanju so, preveriti, kakšno je stanje Vinegarjevega sindroma. To preverjamo z namenskimi testnimi lističi. Lestica ima 5 stopenj. Ali pa 4, odvisno od tega, kdo je proizvajalec trakov, pri čemer je zadeva precej enostavna. 1 in 2 pomenita brez skrbi, 3 pomeni ukrepe, 4 je pa panika.
3: Pri takih in drugačnih poškodbah filmskih trakov imajo zato seveda pomembno vlogo konzervatorji oziroma restauratorji. V Slovenski kinoteki je to Nadja Šičarov.
2: Filmski trak, ko ga dobimo v arhiv, ali pa ko ga vzamemo iz depoja, ga damo na previjalno mizo. To so mize, na katerih so v preteklosti v času analogne produkcije filmske trakove v bistvu montirali. Sestavljena iz 2 plošč, na eno se natakne filmski kolut, na drugo samo to ogrodje in potem se v bistvu vrti skozi mehanizem iz ene strani na drugo filmski trak in v sredini imamo svetlobno okno, lightbox, skozi katerega lahko pol v bistvu malo bolj vidimo, kaj je gor na filmskem traku, v kakšnem stanju je, in tudi držimo filmski trak tako, da pod prsti čutimo, če je prišlo do kakšnih mehanskih poškodb in potem ja, ustavimo in na tistem mestu pol to popravimo.
3: Najprej torej natančen pregled, pomembna pa je tudi vmesna faza čiščenja.
2: Čistimo filmski trak z izopropanolom, ki hitro izhlapi in ne poškoduje filmskega traku. Včasih pol, če opazimo, da je filmski trak zelo umazan, moramo pač lokalno čistiti in zaustavljati velikrat in pač res drgati z krpicami s čim manj vlakni, zato da ne pušča sledi. Ja, ali pa včasih, če so res kakšne ful trdovratni madeži z eukaliptusovim oljem, to je tudi eno topilo. Potem pa gre film lahko naprej ali na projekcijo ali pa na skeniranje. In največkrat dan danes v bistvu se filmi pripravljajo za postopek skeniranja, ker projektorjev je ful mal in projekcij filmskih trakov je vedno manj.
3: Ja, če smo natančni, edini kinodvorani z analognimi filmi oziroma analognimi projekcijami v svojem programu sta pri nas v prestolnici Kinodvor in Slovenska kinoteka. V večini primerov filmske trakove zato digitizirajo oziroma posamezne sličice optično zajamejo in pretvorijo v digitalne podatke. Ampak tu se bomo mi kar ustavili. Preteklost in sedanjost bomo nekako povezali tudi z nagradnim vprašanjem. Čas je torej za vprašanje torkovega kviza, ki je povezano s kinodvoranami na naših tleh. Zanima nas, kateri je najstarejši še delujoči kino v Sloveniji. 01475 22 22 iščemo torej podatek, kje je pri nas najstarejše še aktivno kinematografsko prizorišče, na katerem je bila prva kinopredstava. To se je zgodilo pred skoraj 130 leti. 01 475 22 22.

0: Iščemo torej najstarejši še delujoči kino v Sloveniji. Ivan je z nami iz Češnjic pri Moravčah.
1: Ja, sem mislil, če je Sloga. Ne?
0: Kje?
1: Sloga v Ljubljani, ne?
0: Ne bo držalo. Ne. Ni v Ljubljani ta kino. Hvala lepa, Ivan. Iščemo naprej. Torej, kje v Ljubljani je najstarejši, seveda še delujoči kino? Pri nas Stanka iz Savinjske doline je naslednja. Dobro jutro, Stanka.
2: Dobro jutro, mislim, da je to na Ptuju.
0: Ja, drži, Stanka. Mestni kino Ptuj, tam je bila prva kino predstava 3. marca 1897. Torej, dolgo tradicija. Ja, še vedno deluje. Ste bili kdaj tam?
2: Ja, sem bila ogledati.
0: Ste si ogledali predstavo?
2: Ne predstavo, ogledali smo si sam kino, ko smo bili na izletu v Ptuju.
0: No,
2: kino dvorano.
0: Je tak lep, ličen, majhen kino, ne? Majhna
2: tako,
0: kinodvorana. Kaj pa sicer, Stanka, kaj bi rekli, kino ali ogled filma doma v dnevni sobi?
2: Je boljše to kino.
0: Ja?
2: Vedno je boljše, samo premalo, kar to izkoristimo.
0: Premalo, krat to izkoristite. No, potem pa morda zdaj... privoščite kakšen ogled filma, sicer verjetno v kakšnem multipleksu, če vam je bližje, ne pa v takšnem majhnem ali pač, ne?
2: Boljše, manjše.
0: Čeprav na Ptuju nimajo kokic in to namenoma, ne? Ker pravijo, da bi to motilo gledalce. Se strinjate
2: tako
0: s tem?
2: Je. Tudi to mene najbolj moti v sodobnih kinopredstavah.
0: Vas moti. Dobro, Stanka, ostanite na zvezi. Hvala za odgovor, pravilen odgovor. Torej, na Ptuju je najstarejši še delujoči kino pri nas. Ostanite, torej, da vzamemo vaše podatke, velja?
2: Velja, hvala lepa.
0: Tako, druga jutranja kronika bo kmalu na sporedu. Do takrat pa še glasbeni spomin na komedijo To so gadi iz leta 1977. Glasbo je napisal Janez Gregorc, film režiserja Jožeta Bevca pa je dolgo imel rekord gledanosti med domačimi filmi v kinematografih. In mimo grede, tudi Jok brate odpade smo že lahko videli in slišali v restaurirani in digitalni različici.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Izid nedeljskih referendumov ostaja nespremenjen tudi po prištetju glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Referendumi so sicer vnovič pokazali na razdeljenost družbe. Povsem drugače je glede dolgotrajne oskrbe, pri čemer so si ljudje enotni, da potrebujemo to storitev, a kadrovske podhranjenosti ni mogoče spregledati.
2: Najbolj me skrbi, da bo preveč časa minilo, ko bom jaz rabila to oskrbo.
3: Koliko sem ugotovila od mojih kolegic, ko že so doma, rabijo oskrbo, jo ne dobijo, ker ni ljudi.
1: Presenetljiva enotnost je bila dosežena tudi na ravni Evropske unije. Bruselj je proti podpornikom ruske vojne uvedel največji sveženj sankcij doslej. Portorož bo do nedelje središče filmskega dogajanja pri nas. Na 29. festivalu slovenskega filma bo na ogled rekordno število celovečercev, napoveduje direktor Bojan Labovič.
4: Imamo mi sedaj 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je to potrebno priznati.
1: Predvsej manj pestro bo vremensko dogajanje, saj se bo po meglenem jutru razjasnilo. Z vami sem Katja Podgoršek. Državna volilna komisija je torej sinoči k izidom nedeljskih referendumov prištela glasovnice prispele po pošti iz Slovenije. Te niso spremenile izidov, zdaj čakajo še na glasovnice iz tujine. Kaj sporočajo številke nedeljskega odločanja, kdo vse bi jih moral upoštevati in kam nas lahko odpelje razklanost v družbi? O tem smo govorili v včerajšnjem studiu ob 17. Nekaj poudarkov je zbral Robert Škrjanc.
5: Politika si rezultate različno razlaga. A kot pravi politolog Igor Lukšič,
6: se mi zdi res, da je to bil referendum o načinu vladanja.
5: A za zmago, kot kaže na dveh referendumih, ni odgovorna opozicija. Kot pravi Tomaž Deželan, je zato zaslužna civilna družba, kar pa pomeni tudi klofut opoziciji, ki enostavno ne razume svoje vloge.
7: Kot je v resnici dobro ni razumela, ko je bila koalicija.
5: Rok Čak z portala Zanima me pa ob tem opozarja na nevarnost in moč, ki jo ima ta civilna družba, ki ni izvoljena.
8: Da lahko neka civilno družbena organizacija, če želi, če se odloči, zažene svoj stroj, ne, in spostavi ali uniči katerega koli politika na levi strani.
5: So se pa vsi trije strinjali, da bomo na prihodnjem referendumu priča veliko bolj ostremu boju. Še predtem pa bo koalicija skušala prikriti slabe rezultate tudi z dimnimi zavesami, kot sto stop poslanca resnice Borisa Miniča ali pa vrnitev te Kuširu državni zbor, ki ob tem zapušča demokrate. Za Deželana sam odstop Miniča niti ni presenečenje, ocenjuje pa...
7: Vendarle politični prostor prišel do neke točke, ko so se začele pa vendarle stvari prelivati čez.
5: Rok Čakš pa...
8: Glas manj za koalicijsko stranko, vemo pa, da razlika ni tako velika, da ne bi vsak glas štel.
5: Igor Lukšič pa ocenjuje, da bo največ težav imel Anže Logar in njegovi demokrati.
6: Ta stranka organsko itak razpada po šivih, tako kot so ljudje not prihajali, tako bojo verjetno iz te stranke tudi odhajali. Podobno se dogaja pri resnici.
5: S tem pa bo imel težave tudi Janša, ki bo moral skupaj obdržati koalicijo. A kot še ocenjuje Lukšič, je, ko imaš opravka s takimi ljudmi, ki jim je 4-letni mandat edina možnost kariere, to tudi prednost, saj bodo storili vse, da mandat, ki prinaša dobro plačo, tudi izpeljejo do konca.
1: Dolgotrajna oskrba na domu je pomembna pravica za ljudi, ki želijo na starost čim dlje ostati v domačem okolju. Toda izvajalci so pred številnimi izzivi. Največji je kadrovska podhranjenost. O tem, katere pravice starejšim še pripadajo, so govorili na včerajšnjem posvetu v Celju, ki sta ga pripravila pristojno ministrstvo in občina. Spremljal ga je tudi Matija Mastnak.
9: Polna dvorana Celjskega narodnega doma je dokaz, da je obseg potreb po zagotavljanju dolgotrajne oskrbe na domu občutno večji, kot ga država in izvajalci lahko trenutno zagotavljajo.
2: Najbolj me skrbi, da bo preveč časa minilo, ko bom jaz rabila to oskrbo.
3: Koliko sem ugotovila od mojih kolegic, ko že so doma, rabijo oskrbo, jo ne dobijo, ker ni ljudi.
9: Dom ob Savinji Celje z nekaj več kot 260 stanovalci trenutno pomaga tudi 33 starejšim, da še vedno lahko živijo doma. A v manjšem obsegu, kot jim pripada glede na pridobljene pravice. Direktorica doma Bojana Mazil Šulinc.
10: Imamo manjši obseg ur, kot je po kategorijah, da lahko opravimo pri večjih uporabnikih naše storitve. Ampak mi se že pri sklepanju dogovorov dogovorimo in povemo, kaj lahko ponudimo.
9: V dolgotrajno oskrbo na domu je trenutno vključenih 12 zaposlenih doma, potrebovali bi jih bistveno več.
10: Težko ocenim, koliko ljudi, vsekakor pa, ne vem, 30 najmanj.
9: Vodja zunanjih dejavnosti Celjskega doma starejših občanov, Simona Žnidarec-Demšar.
11: Pri kadrovanju fizioterapevtskega in delovnoterapevtskega kadra smo bili zelo uspešni. Pri kadrovanju socialnih oskrbovalk pa se intenzivno trudimo že več let, tam pa je kadrovanje počasnejše.
9: Z Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve ob tem poudarjajo, da so del teh izzivov naslovili z interventnim zakonom, veljati je začel ta mesec.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2%. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5%, prihodnje leto pa 2,5%. Svetovni BDP naj bi se letos okrepil za 3,1%, prihodnje leto pa za 3,4%. Cene pogonskih goriv so se ob polnoči malenko znižale, še vedno pa so na rekordnih ravneh. Posledice spremenjenih geopolitičnih razmer so najbolj očitne pri cenah energije in tudi evropsko gospodarstvo silijo k spremenjenemu poslovanju. Podjetja pri vlaganjih in poslih ne upoštevajo več le ekonomskih pomislekov, saj so geopolitični dejavniki postali ključni element ocene tveganj. Več Erika Štular.
12: Energetska draginja ne prinaša le višjih stroškov poslovanja, ampak znižuje konkurenčnost, saj je energija v Evropi dražja kot v Ameriki in na Kitajskem, opozarja regionalna direktorica Siemensa Medeja Lončar.
13: Podjetja z področja procesne industrije, na primer eno takih je BASF, z področja kemije, ne, ki je začel v bistvu svojo proizvodno seliti tako v Ameriko kot na Kitajsko, kar pomeni, da bomo postali odvisni od drugih trgov.
12: Domel skuša krizo po besedah direktorja Matjaža Čemažarja izkoristiti tudi kot priložnost.
14: Boljši motor z boljšim izkoristkom prihrani na električni energiji in z tega vidika so pa zdaj naši motori bolj učinkoviti in zaradi tega tudi postajajo ekonomsko bolj zanimivi, tako da je hkrati priložnost.
12: Zaradi geopolitičnih sprememb sta tako poslovanje kot politika zahtevnejša. Zeleni prehod ni več le zamenjava fosilnih virov z obnovljivimi, pojasnjuje profesor ekonomije dr. Mojmir Mrak.
15: Gre za neko relacijo med trajnostjo, to je tisto od prejše, da rečem, ki še zmeri je kle na mizi, drugo je varnostjo, ne? In tretjo je cenovna sprejemljivost in konkurenčnost.
12: Podjetja rešitve v novem multipolarnem svetu iščejo sama. Namesto ene globalne strategije potrebujemo vsaj tri, kar je dražje in zahtevnejše, pojasnjuje Medeja Lončar iz Siemensa. Domel zaradi ameriških carin na blago iz Kitajske od tam seli proizvodnjo v Malezijo in Indijo. Evropska unija bo po besedah profesorja Mraka v tej novi geopolitični aritmetiki preživela le, če bo uvedla bolj učinkovito odločanje in zadostno financiranje, in to ne le proračunsko.
15: Kapitalska unija bi bila bistveno bolj pomembna. Evropa vsako leto izvozi 3% BDP-ja svojega kapitala. Če bi uspel pol tega zadržati v Evropi, pa nimamo problema več s financiranjem.
12: Podpira tudi zamisel o tesnejšem povezovanju srednje velikih svetovnih sil, torej Evrope, Kanade, Avstralije, Japonske.
1: Saudska Arabija je po silovitih napadih jemenskih hutijevcev v teh dneh v najhujši varnostni in naftni krizi v desetletju. Oblasti so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Jemenska milica, ki jo podpira Iran, je z brezpilotniki in raketami poleg omenjenega letališča v minulih dneh napadla tudi ključna predelovalna obrata nafte družbe Aramco ter strateški naftovod Vzhod-Zahod. V odgovor so saudske sile sprožile obsežno protiofenzivo, v kateri bombardirajo hutijevska podzemna skladišča orožja in tudi njihove položaje v glavnem mestu Sana. Več Karmen Švegel.
16: Hutijevci so z napadi na saudsko prestolnico Rijad dokazali, da je naftno bogata država kljub astronomskim investicijam v obrambo še vedno ranljiva. Saudska Arabija vsako leto zapravi okoli 80 milijonov dolarjev za nakup obrambnih sistemov Patriot, lovcev F-15, da bi zaščitila naftno infrastrukturo in strateško pomembna urbana središča. Kljub temu asimetrični napadi s poceni droni izkoriščajo geografske vrzeli prostranega ozemlja. Glavno težavo predstavlja pomankanje prestreznih raket Patriot. Saudska vojska je zaloge izpraznila hitreje od proizvodnih zmogljivosti, zaradi česar je morala ustaviti izvoz črnega zlata. Soočamo se z motnjami v oskrbi, naraščajočimi stroški in geopolitiko energije. Vse to se dogaja hkrati, to pa še dodatno zvišuje stroške in omejuje dostop do energije po vsem svetu, v vseh regijah, je dejala Angela Wilkinson, generalna sekretarka in izvršna direktorica Svetovnega energetskega sveta. Za Evropo so te razmere

0: Je pa so ostale brez dogovorjenih količin in so prisiljene iskati alternativne, znatno dražje vire. Evropa se tako sooča z naraščajočo grožnjo pomankanja in novim valom draginje, saj geopolitični spopadi v osrčju največje svetovne izvoznice nafte krojijo usodo cen energentov pred prihajajočo zimo na evropskih tleh.
1: Evropska unija in Ukrajina bosta danes po napovedih odprli še dva sklopa pridružitvenih pogajalskih poglavij. Nanašata se na notranji trg in konkurenčnost. Zunani ministri članic unije so se sicer včeraj v Luksemburgu dogovorili za krepitev pritiska na Rusijo. Potrdili so najobsežnejši seznam sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne v Ukrajini. Iz Bruslja Adrian Bakič.
2: Države članice Evropske unije so sprejele sankcije proti skoraj 1600 posameznikom in pravnim osebam povezanim predvsem z rusko vojaško industrijo. Ukrepe pa so sprejele tudi proti 77 posameznikom, ki so bili kandidati ali člani volilne komisije na nedavnih volitvah v Dumo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je po zasedanju zatrdila, da članice soglašajo, da ni čas za popuščanje pritiska na Moskvo. Danes smo pokazali enotnost pri potrjevanju seznama sankcij. Seveda pa bi skupaj z ZDA lahko ukrepali odločneje. Naše sporočilo Združenim državam zato je, da na Rusijo učinkuje le pritisk, je povedala Kallas. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je po zasedanju sporočil, da je treba poskrbeti za dosledno izvajanje sankcij, Unija pa da se mora odločno odzvati na vse intenzivnejše ruske hibridne dejavnosti v Uniji. Za učinkovitejše odzivanje na tovrstne grožnje bo po besedah Kallas Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere. Glede morebitne vrnitve ruskih športnikov in kulturnikov v mednarodni prostor pa je ocenila, da področji ne smeta postati sredstvo za prikrivanje ruske agresije, zato da bo povezava predlagala ohranitev izključenosti Rusije z športnih tekmovanj. Na zasedanju so ministri sicer spregovorili tudi o napovedanih ameriških sankcijah proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Šestmesečno obdobje pred začetkom veljavnosti ameriških ukrepov je priložnost za dialog. Evropska unija ima na voljo možnosti, da zagotovi nadaljevanje pomembnega dela sodišča, je poudarila Kaja Kallas in dodala, da države članice mislijo resno, ko govorijo o zaščiti sodišča.
1: Še v svet sedme umetnosti poglejmo. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Trajal bo do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade. Zvrstilo se bo 126 filmov. Festival bo dopolnjevalo več spremljevalnih, strokovnih in družabnih dogodkov. Napoveduje ga Tesa Drev.
3: Na predjubilejni izdaji festivala bo na ogled rekordno število celovečernih del, kot poudarja direktor festivala Bojan Labovič.
4: Če se spomnimo let, ko so bili trije celovečerci na festivalu slovenskega filma, potem so četrtega še iskali, da bi malo lahko program sestavili, da upravičajo, da kaj so cel teden tam. Imamo mislim, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je to potrebno priznati. Od tega je 7 igranih slovenskih, slovensko večinsko koprodukcijo, 8 dokumentarnih slovenskih večinsko koprodukcijo in pa potem 9 igranih manjšinskih, 5 dokumentarnih manjšinskih.
3: Med drugim bomo videli nove igrane celovečerce Urše Menard, Darka Štanteta, Jana Cvitkoviča in Luke Marčetiča. Ker gre za pregledni festival filmskega ustvarjanja domačih avtorjev, bo na ogled več del, ki smo jih že gledali v kinih. Med temi je tudi otvoritveni Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Film, nastal po kratkih zgodbah Suzane Tratnik, je postavljen v Prekmurje v čas nekdanje Jugoslavije, prikaže pa magičnost dobe odraščanja in soočanje s svetom odraslih. Scenarij je režiserka Ester Ivakič napisala skupaj z Niko Jurman.
5: Vedno bolj, ko so to pisale, vedno bolj, ko so pač to pile, so ugotovile, da je vedno glavno sporočilo to nek strah pred izgubo, nečesa, kar poznaš, ali pa pač, da bo nekaj se hudega zgodilo na komu in te osebe več ne bo.
3: Na otvoritvi bodo scenografu in producentu Janezu Koviču podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo. Z okroglimi mizami in drugimi dogodki bodo obeležili še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma pa 80-letnico Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo.

0: Ostanitev naši družbi tudi med pregledom dogajanja v svetu športa, ki ga je na 286. jutro v letu pripravil Marko Cirman. Za uvod odhajamo v Ljubljansko dvorano Stožice, kjer so te dni zbrani najboljši igralci namiznega tenisa na stari celini. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
1: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani bomo danes dobili vse udeležence glavnega dela med posamezniki in posameznicami. Tja sta neposredno že uvrščena Darko Jorgič in Deni Kožul, ki v danes večer čaka prvi dvoboj v konkurenci dvojic. Žreb ima je namenil madžarsko dvojico Sudi Andraš. Od Slovenk bo danes prva zaigrala Ana Tofant, ki bi se v teoriji lahko tudi s porazom proti Španki Rad uvrstila v glavni del, a Ana Tofant o tem ne razmišlja.
2: Definitivno ne bom nič kalkulirala. Z Elviro sva igrala prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Zgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrala sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
1: Po včerajšnji zmagi ima dobro izhodišče tudi Sara Tokič, ki jo danes nekaj minut po 10. uri čaka dvoboj s Čehinjo Hanko Kodet.
3: Jaz in ona se že poznamo iz mladinske konkurence, že večkrat smo igrali skupaj. Zaenkrat imam pozitiven skor z njo, tako da, ampak to treba odmisliti, vse se lahko zgodi, tako da moram iti v tekmo zbrana, koncentrirana in točko po točko. Seveda je danes bom tudi pokukala malo na YouTube, pogledala, če ima še kakšne nove igre.
1: Slovenki Tofant in Tokič sta si zagotovili tudi nastop v konkurenci dvojic. Danes se bosta po posamičnih dvobojih med dvojicami pomerili z italijanskim parom Monfardini-Arlia. Med posamezniki bosta nastopila še Brin Vovk-Petrovski in Miha Podobnik. Ženski košarkarski klub iz Celja, ki je obnovil pogodbo s svojim glavnim pokroviteljem, se po 8 letih vrača na evropsko sceno. Na trenerskem mestu Cinkarne Celje pa je že skoraj 20 leti Damir Grgič.
4: Vesel sem zato, ker vem, koliko truda pa vsega je bilo potrebno, da ima nek klub to kontinuiteto in ko vidi vse te uspehe, tako na klubskem nivoju, kjer pravzaprav ne štejemo levorik, toliko je, me navdihuje to, da smo pač žensko košarko pripeljali do tega, da je že v samem vrhu, v mlajših kategorijah, reprezentanci košarki.
1: V Celju so vstopili tudi v sezono, ko bodo obeležili 80 let igranja košarke v Knežjem mestu. Že jutri pa jih v uvodnem krogu evropskega pokala čaka gostovanje pri Campobasso v Italiji. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Na prvi tekmi v Carigradu je bil izid 3-3. Dominika Čonč.
5: Nekaj, kar vzamemo za samoumevno, ni tako samoumevno. To, kar imamo me, tukaj je ena ogromna priložnost in zato definitivno še ena dodatna motivacija, da še bolj stopimo skupaj, da izkoristimo to priložnost in da gremo za svojimi sanjami.
1: Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja nogometne lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu. Belgijski klub Brugge, kjer igra Tijan Najkoren, pa bo gostoval pri milanskem Interju. Lanski finalist, londonski Arsenal, bo gostil francoski Lille. Barcelona bo v Carigradu gostovala pri Galatasaraju, minhenski Bayern pa na norveškem pri Vikingu. Pred rokometaši Slovana je tekma tretjega kroga skupinskega dela Evropske lige. Ljubljančani bodo gostovali na danskem pri moštvu Morstju. Hokejisti Jesenic, ki so na prvem mestu lestvice Alpske lige, bodo v celem zeju skušali nadaljevati z izjemnim nizom in povezati sedmo zaporedno zmago. V Kairu pa se nadaljuje svetovni pokal v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
9: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Z Agencije za okolje Luka Ravnik.
10: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja.
11: Pekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Trenutno so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod po državi megla ovira vidljivost, vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do 4.30. Zaradi pranja predorov bo Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razsepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20. do 5. Obvoz bo prek Škofljice. Na Primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec.
13: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
14: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
13: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
14: Več na dc-bled.si.
6: 6 minut je do pol osmih.
15: Torkov svetovalni servis bo ponudil odgovore na vprašanja o pokojninah in upokojevanju. Kakšna izplačila lahko pričakujejo upokojenci v naslednjih mesecih? Kdaj je pravi čas za upokojitev, konec leta ali v začetku naslednjega? Katere spremembe uvaja pokojninska reforma v letu 2027? V studiju prvega bo gost generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marjan Papež. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju med pol deveto in deveto.

0: Kakšno je bilo vreme po državi ob sedmih? Takšno, Ljubljana in Postojna oblačno 6 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku megla 2. Slovenj Gradec oblačno 3. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 4. Murska Sobota pretežno oblačno 5. Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki megla 7. Črnomelj megla 3. Bilje pri Novi Gorici jasno 5, Kredarica jasno minus 2, piha severozahodnik sunki do 38 km na uro. Drugi podatki, Rateče, Rudno polje in Krvavec minus 1 stopinja, Jezersko minus 2, Ravne na Koroškem in Kočevje 4, Velenje 5 stopinj, Celje in Bovec 3, Maribor 6, Krajinski par Goričko in letališče Portorož 7, Ilirska Bistrica 1 stopinja, Koper 9 in Dolenje pri Ajdovščini 10 stopinj Celzija.
1: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
2: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
3: Cellofest Ljubljana 2026.
4: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
3: Več informacij cellofestljubljana.si.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: Prijetno zgodnje dobro jutro, vtorek, ki bo sončen. Današnji 13. oktober pa je tudi mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč. Letošnja tema Združenih narodov je odpornost se začne doma. Ali takole na hitro znate odgovoriti na vprašanje, kako bi ravnali ob poplavi, požaru ali daljšem izpadu elektrike recimo? Nismo imuni na takšne dogodke, to smo že večkrat spoznali. Naravne nesreče nas recimo opominjajo, da se lahko življenje takole v nekaj urah ali še prej povsem spremeni. Kakšne pa bodo radijske ure v nadaljevanju? V jutranjem programu čas raje merimo kar z minutami, ker je vsaka jutranja posebej dragocena, zato še v tej uri slišimo že čez nekaj minut oddajo Drugi pogled, kateri zvok najbolje opiše Slovenijo, o tem se bomo spraševali oziroma bomo slišali nekaj razmišljanj tujcev, ki živijo pri nas, kateri zvok torej najbolje po njihovem mnenju opiše Slovenijo. V oddaji ob 8. bo v spredju aktualna mednarodna tema, medtem ko velik del razvitega sveta smrtno kazen odpravlja, pa Združene države Amerike svoje kriterije očitno rahljajo. Za december napovedujejo celo prenos usmrtitve pred strelskim bodom. O tem ob 8. O 8:30 pa bo čas za oddajo svetovalni servis upokojevanje, pokojnina, reforma, to bodo tri ključne besede do 9. ure. Vaša vprašanja so dobrodošla že zdaj v obrazcu na prvi.rtvslo.si. Laura Štanta, Boštjan Repanšek, Dejan Kaloper in Nataša Rašel Šoster, torkova jutranja postava, poskrbi za prebujanje že od 5. ure. Tudi z glasbo, ki jo je izbrala Aida Kurtović. Dobro jutro.

0: 7:35, čas je za oddajo Drugi pogled. Kakšen zvočni opis bi pripisali naši državi? Kako nekdo, ki živi v Sloveniji in mu slovenščina ni materni jezik, doživlja naše okolje na zvočni ravni? To sta dve od vprašanj, ki jih je konec septembra na audio festivalu s 4 sogovorniki, vsi so priseljeni v Slovenijo, odprla Tina Lamovšek. Ali torej Slovenija zveni drugače kot njihova domovina, kateri zvok jih takoj spomni na Slovenijo? Povzetek pogovora boste slišali zdaj, pripravila ga je Andreja Gradišar.
1: Drugi pogled.

0: Zvok Slovenije ni enak zvoku Združenih držav Amerike, Kolumbije ali Rusije, so na audio festivalu ugotovili Žana Andrejeva, gradbena inženirka in ljubiteljska glasbenica, nekoč tudi članica ruske mladinske reprezentance v teku na smučeh. Kolumbijski anesteziolog in strasten opazovalec vesolja Andres Cepeda ter Kora Pjorgakijevski ter Michael Menski, oba novinarja oziroma voditelja na radiju SE. Slednja tudi že poznate iz naših preteklih oddaj Drugi pogled. Pred razpravo so vsi dobili neke vrste domačo nalogo, in sicer, da izberejo zvok, ki zanje simbolizira zvok Slovenije. Poslušajmo prvega.
1: Cirkulator, moja nočna mora. Jaz sem imel sosed, ker je, in on je vsako nedeljo je imel cirkulator od jutra do večera. In je za zimo pripravil trske vedno in je rezal. Ampak zanimivo je, da je, čeprav je ni delal več, da je bil v penziji, je vedno lepo čakal do nedelje. Čez teden nič, nedeljo pa celi dan in sem bil traumatiziran.
0: Tako je razložil Michael Menski in v poslušanje ponudil še drug, nekoliko bolj blagozvočen posnetek.
1: To je Slovenija za mene. In nisem vedel zakaj, dokler sem ugotovil, da ptič, sem pozabil zdaj...
2: Grivar.
1: Grivar.
2: Divji golob z belima pegama na vratu.
1: Točno. In ne obstaja v Ameriki. Ni jih. Golobi so, tisti navadne, ki so se posod. Ampak to ne. In to mi je bilo... novo in fascinantno tisti zvok in zdaj imam asociacija takoj Slovenija.
0: Da je zvok narave zvok Slovenije, se je strinjal tudi Kora Pjorgakijevski.
3: Torej jaz tudi ne živim v mestu, kot lahko slišite. In to je bil zvok, ki sem ga slišal po noči in nisem vedel, jaz sem pisal, da je pes, ne. In sem sosede spraševal, kakšen je ta zvok, ki ga slišimo zvečer, ne? Je to kakaj pesal. Potem so rekli, da ne, smejali so se. Žena pa tudi ni vedla, kaj je ta zvok, ker v Mariboru je in zrasla in živela, tako da to je bil taki zvok prvi, ko smo šli v hišo eno živeti in zdaj pa sem navajen na njega. Ja.
0: Svoj zvočni opis Slovenije pa je pripravil tudi kolumbijec Andres Cepeda.
4: Jaz se strinjam s Michaelom. Zame Slovenija je zelenje, mir pa tišina. To je, kar sem prej, že tako, ko sem prišel v Slovenijo, sem opazil, da je zelo mirna država in odkar živim na vasi, sem začel tudi občudovati, ne, kako je lepo, pa mirno, pa blizu narave.
5: Drugi pogled.
0: Zvok posamezne države lahko opišemo tudi tako, da poiščemo tisto, kar nam manjka oziroma na kar smo bili navajeni v državi, kjer smo živeli prej. Česa mislite, da slišijo več v Kolumbiji?
4: Je pa res, da recimo, ko sem prišel, sem največ pogrešal glasbo. Pri nas se prevaja glasba povsod, kamorkoli greš, bodi si v trgovino, bodi si na ulico, se vedno glasbo prevaja in to zelo na glas. In potem, ko prideš v mesto, v glavno mesto, na primer, prideš v Ljubljano in samo avte slišiš ali pa, ne vem, mogoče kakšno gradbišče ali pa nekaj takega, ampak ni tega občutka, da mesto oživi, a ne, da so ljudje na ulici, ker tudi pri nas se tudi pleše, recimo, a ne na ulici, sem pa kdaj. To prav pogrešam, a ne, glasbom.
0: Zdaj pa znova ameriški pogled. Slovenija je definitivno tiha, pravi Kora Pjorgakijevski.
3: Pisano vprašanje je, kakšni so ljudje mogoče, ne? Če hočeš vedeti, ali je Slovenija glasna ali tiha dežela. A so ljudje tihi, a so glasni? Pa kakšni so, ko so sami, kakšni so, ko so z družino, kakšni so, ko jejo, ko praznujejo. In jaz se bolj nagibam k temu, da Slovenija bolj spada k tej tihi skupini držav. Kosila so bolj tiha, bojster, ko pride ti nekaj narediti, je tih. Je pa tudi rek, ne, da pametni molčijo. Tako da Slovenci so pa tudi so delovni, znajo z rokami kaj narediti, so tudi trmasti in povedal bi, da so njihova dejanja in dosežki so tisti, ki so glasni, govorica pa je bolj tiha. Ne?
0: Slovensko tihoto pa je lažje ugotoviti tudi, da tihi ni pridevnik, ki bi bil primeren za Američane, nadaljuje Michael Menski.
1: Lahko rečem, da nisem vedel, da Američani so glasni, dokler sem tukaj prišel. Potem, komaj tu sem ugotovil, aha, zdaj pa, ko grem na dopust, slišim takoj Američani. Slovenci pa tihi, tako kot so drugi rekli Slovenci. To mi je, do zdaj ne vem, zakaj.
5: Drugi pogled.
0: Zvok in sluh sta izjemno pomembna tudi pri učenju novega jezika. V primeru naših sogovornikov pri učenju slovenščine. In to ni nič lažje, niti če si iz Rusije, pravi Žana Andrejeva.
6: Sem izdela, da to je ena beseda. Тут цел ставка и на беседа. Не се могла лочить нич. Куда я сам... Я. Это было при цей тышку. Здесь же, с тех своих 20-х лет тукой, видим, да велико бесед енаких бесед. Ампак из, изговорю только другаче, с другачным нагласом. In tega ne moreš pripoznati na začetku.
0: Svoj proces učenja slovenščine nam bo zdaj opisal Michael Menski.
1: Dog je pes, ok, zdaj vem. Potem, da nekdo reče, nimam psa in ne veš, da govori, ne, pes je beseda za dog, ne?
2: Nimam pesa.
1: Ja, tako da ne razumeš, ker vse se spremeni in ne moreš ugotoviti niti malo, za kaj se gre. Se spomnim tudi, da ko sem slišal besed, da nekdo rečel, da je naporno, sem mislil, da govori o pornografiji. In sem vedel, da na je...
2: Povemo z dejanji,
1: on,
2: sem rekel
1: ja. Na pomeni on in zakaj pa govorijo non-stop o pornografiji, sem zelo dolgo rabil in spomnim, da je bilo samo, jaz bi rekel, da slovenščina bolj... Si, Slovenci mislijo, da je se, š, č, ž, ž, tiste zvoke, ampak ni. Za mene nisem to slišal. Jaz sem bolj tiste au, vedno au, ja, brav. To je najprej stopil ven. Au, ala, brala, tisti ala, au, el, to vedno na koncu, to mi je najprej.
0: Je kaj lažje, če imaš makedonske korenine? Takole odgovarja Korab Jorgakijevski.
3: In potem jaz sem bil iniciran v ta jezik za strani moje partnerke, ki je iz Maribora. Tako da je Mariborčina tudi zaznamovala, tudi ime zaznamuje, moj zvok, moj govor. Meni so bili zanimivi ti stavki, recimo, ki so sestavljeni iz le besed, sestavljenih iz enega zloga, recimo, ki jih imajo v Mariboru. Recimo, naprimer, ki te to je, ka pa če bi, ka pa te, ka te vem, te pa tak. In to mi je bilo tako hecno, sem se tako hecal s tem, da enkrat en gospod je povedal to, ka te vem. Sem mislil, da je to kabelska televizija iz Maribora. Takrat ne, nisem vedel, da to pomeni, da ne vem nekaj, ko rečeš ka te vem. Pa tudi mi je zanimivo, da rečete hvala, ko nekaj odklanjaš, ne? ko ti nekdo nekaj ponudi. Ti moraš povedati hvala, da rečeš, da nočeš tega dobiti, ker ponavadi je obratno. Ne? Če rečeš hvala, potem sprejmeš.
0: Na to se še vedno navaja, dodaja za konec.

Različne kulture, različne življenjske zgodbe in vendar imamo lahko veliko skupnega in živimo v istem prostoru. Vsi skupaj. To ponazarja tudi skladba All Together Now, britanska skupina The Farm, jo je izdala leta 1990. Navdih zanjo je našla v nenavadnem dogodku iz prve svetovne vojne. Na Božič leta 1914 so se britanski in nemški vojaki za kratek čas srečali na nikogaršnji zemlji, odložili orožje in se povezali ne kot sovražniki, ampak kot ljudje.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si. Kaj osebi da?
0: Gau Džurin vabi na gala koncert ob 25-letnici delovanja.
2: Z njim bodo Severa Džurin,
0: Aleksander Mežek,
2: Tinkara Kovač
0: ter posebni gostje iz Kanade.
2: 3. november, Cankarjev dom.
3: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Kitajska je v zadnjih desetletjih razvila čisto svoj ekonomski model, ki ga ni mogoče preprosto uvrstiti v hladnovojne ideje o socializmu ali kapitalizmu. Kakšno vlogo ima država v kitajskem gospodarstvu in kako je to načrtovanje videti v 21. stoletju, ko podatkov ne obdelujejo več togi uradniki, temveč umetna inteligenca? Pogovor boste slišali v Intelekti po 10. Val. Kaj se dogaja v srcu in okoli njega, ko človek doživi infarkt in kaj vse je mogoče storiti, da ga tudi preživi? Kot se pošali interventni kardiolog dr. Luka Lipar, takrat napoči čas za strokovnjake iz koronarne enote ljubljanskega UKC in njihova vodovodarska ali električarska dela. Kako lahko pomagajo srcu, kdaj so nemočni in kako pomembno je, da ob infarktu ravnamo prav, bo pojasnil v reševalni postaji ob 12. Program ARS. Profesorica doktorica Jožica Škofic, dobitnica Škrabčeve nagrade, in Aleksander Čobec, prejemnik Škrabčevega priznanja, sta se že večkrat srečala v oddaji Jezikovni pogovori, toda na različnih straneh studijske mize, kot dialektologinja in novinar, posrednik med znanostjo in radijskimi poslušalci. Skupno jima je nalezljivo navdušenje nad svojim delom. Poslušajte ju po 18.

4 minute pred 8 so tule sveže prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mlače-Vorašica pri Predolah. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike oviran promet pred Dramljami proti Ljubljani, na cesti Škofije-Koper pa je zaradi predmeta oviran promet med priključkoma Bertoki in Koper Center proti Izoli. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Trenutno so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šentvidom, na Dolenjski avtocesti med Višnjegoro in Malencami ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod po državi megla še vedno ovira vidljivost. Vozite previdneje in povečajte varnostno razdaljo. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do 4.30. Zaradi pranja predorov bo Dolenjska avtocesta med priključkoma Šmarje Sap in razsepom Malence v obej smeri zaprta v noči na jutri od 20. do 5. Obvoz bo prek Škofljice. Na Primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec.

0: Prvi program poslušate, 8 je bila ura. Kaj imajo skupnega Kitajska, Iran, Saudska Arabija, Jemen in Združene države Amerike? To so države, ki so po podatkih mednarodnih organizacij za človekove pravice v lanskem letu izvedle največ usmrtitev. V zadnjem času je največ pozornosti vzbudil primer neuspešne usmrtitve obsojenke v ameriški zvezdni državi Tennessee. Trenutna ameriška administracija pa za december napoveduje celo prenos usmrtitve pred strelskim vodom. Medtem ko velik del razvitega sveta smrtno kazen odpravlja, pa ZDA svoje kriterije očitno rahljajo. Kaj to pomeni za Ameriko in kaj za svetovna merila in človekove pravice, bomo ugotavljali v tokratni oddaji ob osmih.
1: Ob osmih. Na prve. Z Juretom Čepinom.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji ob osmih. Razprava o smrtni kazni v ZDA je tokrat v ospredju zaradi dveh dogodkov, ki odpirata tako pravna kot etična in tudi sociološka vprašanja. Prvi dogodek je spodletela usmrtitev obsojene morilke Kriste Pike v Tennesseeju, drugi pa napoved, da naj bi ameriška vojska s strelskim vodom usmrtila nekdanjega majorja Nidala Malika Hasana, usmrtitev pa naj bi prenašali v živo. Skupno sporočilo obeh primerov je, da razprava o smrtni kazni presega zgolj samo vprašanje najstrožje kazni za najhujše zločine, dotika se namreč meja državne oblasti, zanesljivosti pravosodja, tudi razmerja med maščevanjem in pravičnostjo, ter družbene potrebe potem, da se nasilje kaznuje in da je ta meja med kaznovanjem ter spektaklom pogosto tudi zamegljena. Izredna profesorica Mojca Plesničar z Inštituta za kriminologijo pri Ljubljanski pravni fakulteti, lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Zdi se, da ta dva dogodka razkrivata določeno protislovje smrtne kazni. Država jo izvaja v imenu pravičnosti, hkrati pa očitno v teh konkretnih primerih ne more poskrbeti, da je ta kazen izvršena brez nepotrebnega trpljenja, ponižanja in morda tudi nepopravljivih napak, kaj bi rekli?
3: Jaz mislim, da ta dva primera, ki ste jih omenili uvodoma, v resnici pokažeta stisko, v katero odločitev države, da smrtno kazen ima in uporablja in izvaja, ker zares težko pripeljemo skupaj na eni strani idejo spoštovanja človekovih pravic in na drugi strani izvršitev smrtne kazni. Zdaj, država ima jasno dolžnost in pravico, ne, odzvati se tudi na najhujša kazniva dejanja, na nek način zaščiti tudi, zagotoviti odgovornost storilcev. Ampak ta pravica, ne, države smo s časoma, ne, nekak civilizacijska pridobitev je, da smo to pravico omejili, ne, in da ima država meje pri tem, kaj sme zoper posameznika storiti in kaj ne. In te omejitve nekako morajo veljati tudi takrat, kadar imamo ljudi, ki so storili najhujša kazniva dejanja. In prav tukaj, ne, se pokaže, kako resno pravzaprav jemljamo človekove pravice in ne, v tem primeru najbolj sveto na nek način pravico, torej pravico do življenja. Ne. Ta dva primera, mislim, vsak na svoj način se mi zdi pokažeta za res grozo te odločitve. Na eni strani imamo torej Kristo Pike, ne, ki je bila obsojena že precej časa nazaj za neko kaznivo dejanje, ki je bilo res grozno, ne. Ampak dejstvo, da je nekako preživela ta poskus usmrtitve in da zdaj vendarle še ni konc tega njenega kaznovanja, se mi zdi pokaže, da res kakšne težke probleme imamo lahko, ko želimo prikazati smrtno kazen kot nekaj, kar je vendarle humano, sodobno in možno, ne, sploh izvesti na način, ki je za sodobno družbo ok, pa se to ne izide. Ne. Tako. Na drugi strani, ne, imamo to napoved za enkrat javne usmrtitve kot, meni se zdi, velik korak v resnici nazaj in nekaj, kar nas spomni bolj na neke, kaj se nevim, srednjeveške reakcije na kmečke punte, kot na nekaj, kar ne bi imelo mesto v 21. stoletju.
2: Ko ste ravno omenili prejle, kako dolgo nazaj se je zgodil dogodek, ko govorimo o primeru, torej Kriste Pike, pred več kot 30 leti se je zgodil ta umor, več kot 30 let nazaj je bila tudi že potem obsojena. Marsikdo se sprašuje, o čem je potem smisel usmrtitve toliko let po kaznivem dejanju, ali ne bi bil v tem primeru morda bolj smiselen, recimo, dosmrtni zapor.
3: Jaz se to sprašujem v vseh primerih, ne samo v tem primeru. Vprašanje je, kaj želimo kaznovanju nameniti oziroma kakšen namen želimo, da kaznovanje zasleduje. Ne, je to varstvo družbe, je to odvračanje, je to povračilo za dejanje, ki je bilo storjeno. To kaznivo dejanje seveda ne izgine, ne, zato ker poteče dovolj časa, prav tako ne izginejo recimo trpljenje žrtve, posledica za bližnje. Ne, ampak država bi morala kaznovanje utemeljevati tudi glede na neke sedanje okoličine, trenutne okoličine in kazen mora biti primerna ne, tudi na glede na to, v kakšnih okoličinah oziroma kakšna je ta oseba, ki jo država izreka sedaj. Ne, in zdaj v 30 letih vemo, kako zelo se spreminjamo mi ne, in kako zelo se pravzaprav vsi spremenijo v 30 letih. Zdaj, smrtna kazen je dokončen odgovor na nek proces, ki je v resnici šel pomembno naprej od takrat, kadar je bila izrečena. Ne. In to dolgotrajno čakanje odpira seveda tudi vprašanje dolgotrajnega trpljenja in zdaj primernosti tega v neki sodobni državi. Jaz težko v resnici govorim o teh stvarih, brez da bi se mi zdelo, kot da govorim o neumnostih. Jaz težko sprejmem, da je mogoče sploh izreč smrtno kazen v neki sodobni družbi in to celo ne, 30 letja jo izvršiti 30 letja potem, ko je bila izrečena. Meni se zdi to tako noro v resnici, da težko argumentirano sploh odgovarjam na ta vprašanja.
2: In še nadaljne implikacije, ki jih ima ta zares nesrečen poskus, torej pri Kristi Pajk, zdaj se razpravlja o vnovičnem poskusu usmrtitve, po drugi strani pa imamo tudi že primere v teh dneh, ko so želeli na podoben način preprečiti usmrtitev tudi drugih obsojencev, naprimer 46-letnega Jamala Howarda, torej njegovi odvetniki so navedli, da obstajajo podobna tveganja kot v primeru Kriste Pajk, a je potem pristojno sodišče njihovo prošnjo zavrnilo brez obrazložitve in enako je tik pred izvedbo te usmrtitve storilo tudi ameriško vrhovno sodišče, bi lahko to morda bil nek prelomen primer, ko se začne tudi ameriška družba pogovarjati o alternativah takšnim usmrtitvam.
3: Mislim, gotovo bi lahko bil to tak primer, gotovo tudi je, sej ne je precej govora o tem, kaj se dogaja in ali je to primerno ali ni primerno, ampak v resnici se mi zdi naše gledanje na Združene države Amerike kot na nek tak enoten sistem, kjer vsi podobno gledajo na vprašanje kaznovanja in smrtne kazni je napačen. Ne. Skoraj polovica zveznih držav v Združenih državah Amerike ne pozna smrtne kazni, še več je ne uporablja, tako da v resnici je ostala neka peščica ali pa malo več kot peščica držav, ki jo pa pospešeno na nek način uporabljajo ne, ali pa ki jo bolj pogosto izvršujejo celo v zadnjih letih, kot so jo včasih. Tako da tudi ameriška javnost, ne, tudi mnenje javnosti se spreminja. Če je bilo še desetletja nazaj 80% podpora smrtni kazni, zadnja merjenja kažejo zdaj približno 60% podporo, kar je pomemben padec ne, v splošni javnosti. Tako da govoriti o tem, a se bo zdaj ameriško stališče spremenilo, je malo nehvaležno, ker v resnici težko rečemo, da obstaja nekaj, kar je splošno ameriško stališče do tega vprašanja. Gotovo pa ta primer nekako zelo nazorno pokaže dileme, ki jih smrtna kazen odpira in v tem smislu tudi debate. Ne. Zdaj, težava je, da v neki sodobni družbi in ameriška je tudi zelo, zelo takšna, ne, zelo polarizirana, ne, se pravi, imaš ljudi, ki so zelo za ali pa ljudi, ki so zelo proti in jaz si težko predstavljam, ne, da bodo zdaj zaradi tega primera prišli kaj bližje, kot so že sicer.
2: Ko ste ravno navedli te države, kjer se usmrtitve še izvajajo, na vrhu te neslavne lestvice, lahko rečemo, so Kitajska, Iran, Saudska Arabija, Jemen in potem že Združene države in marsikoga ZDA nekako izstopajo res iz te družbe in se potem marsikdo tudi vpraša, kako se lahko ZDA pri smrtni kazni tako zelo razlikujejo, da nimo od večine evropske demokracije oziroma od večine razvitega zahodnega sveta, je tukaj drugačna pravna tradicija, morda politična kultura ali enostavno odnos javnosti tudi do kaznovanja?
3: Jaz bi rekla, da najbrž gre za kombinacijo vsega trojega, kar ste omenili verjetno še česa. Gotovo gre v veliki meri za neko tradicijo, neko pravno kulturo, če hočemo temu reči, tako, ki je to vprašanje v nekem trenutku skoraj zacementirala ne, in neko je ameriško vrhovno sodišče presodilo, da pač to ni cruel and unusual, ne, na kar bi večina evropskih sodišč gotovo odgovorila drugače, ne, se je nekako spostavila ta podlaga, na kateri še zmeraj izvršujejo to kazen. Zdaj, morda je to malo iluzija, ne, da v evropskem prostoru recimo pa splošna javnost popolnoma drugače gleda na smrtno kazen, ni čisto tako. Ne. Meritve javnega mnenja glede tega vprašanja kažejo, da tudi v Evropi imamo tam med 30-40% ljudi, ki podpira pravzaprav smrtno kazen, ne, in ki se jim sistem, v katerem je ne poznamo, ne zdi pravičen ali pa primeren. Ne. Tako da v evropskem prostoru gre bolj za to, da so se države v nekem trenutku odločile, da to pač ni konceptualno združljivo z idejo človekovih pravic, ki jo želijo zasledovati z nekako to idejo moderne demokratične družbe, v kateri ima državna moč jasno postavljene meje. In v Ameriki do tega preskoka ni prišlo, celo več časih se mi zdi, so se prav namenoma postavili na drugo stališče ali pa nekako ustrajajo na tem drugem stališču kot nasprotje, neko nasprotno razumevanje tega, kar siceršnji nekako razviti svet, če smemo tako reči, pozna.
2: In verjetno so šli v ZDA še...
3: In
2: verjetno so šli v ZDA še korak naprej v tem drugem.

0: nekim nadzorom, z dostopom do dokumentacije, s poročanjem, z možnostjo preverjanja odgovornosti za nazaj in tako naprej. Prenos usmrtitve pred nekim množičnim občinstvom, kaj šele nekim spletnim, širokim občinstvom, jaz mislim, da niti približno ne spada v to kategorijo, ampak odpira fulenih drugih etičnih vprašanj. Tako javne usmrtitve povezujemo res z nekimi srednjeveškimi ali pa zgodnje novoveškimi praksami kaznovanja in ne, potem se v svetlenskem času država odloča, da mogoče pa ni to najbolj primerno, ne, da to izvajamo javno in da če že izvajamo, bomo to vendarle izvajali, tako da z tega ne bomo delili spektakla, ne. Kar je, se mi zdi, ravno nasprotno temu, v kar nas zdaj ta zaskrbljujoča za moje pojme napoved usmerja. Tako ravnanje se mi zdi odpira več težav. Eno je, da na eni strani razgrinja nekako to krutost ravnanja, še posebej zato, ker ne, je napovedano, da bo za metodo usmrtitve uporabljen strelski vod. Po drugi strani pa v resnici ustvarja neko tveganje za neke vrste mučeniški status, ne, te osebe. Sploh v tem primeru, kjer gre za nekaznivo dejanje, povezano z islamistično državo in terorizmom, ne, kjer imamo seveda na drugi strani močno mobilizirano publiko, ki lahko iz tega v resnici ustvari ne, spektakel. Ne morem mimo analogije, ki sicer ni povsem prava, ampak vsaj približno nekaj let nazaj smo se vsi zgražali v resnici, ne, ko so pripadniki islamske države javno usmrčevali talce, ki so jih zajemali, ne, ko so prihajali iz Zahoda in se nam je zdelo grozno, kako je lahko nekaj takega mogoče. In zdaj so seveda spremenjene okoliščine, ampak ne tako radikalno spremenjene, da se mi zdi ne bi primerno podobno zgražali tudi v tem primeru.
1: Še tole vas vprašam, so kakšni podatki ali smrtna kazen dejansko odvrača potem od nekih hudih kaznivih dejanj ali pa vsaj ali odvrača bolj učinkovito kot alternative kot do smrtni zapor?
0: Mislim, zagrožene kazni v splošnem bistveno manj odvračalno delujejo od tega, kar si predstavljamo. Poprečen človek ne hodi po svetu beroč kazenski zakonik in študirajoč, kakšne kazne ga lahko doletijo v kakšnem posebnem primeru. Tudi v večini primerov v resnici, kjer imamo ne možnost izreka smrtne kazni v zahodnem svetu oziroma v Združenih državah Amerike, gre ponavadi za neke nasilne smrti in podobno. Ne. Ljudje redko racionalno razmišljajo o tem, bo to zdaj, kako bodo kaznovani, če izvršijo to kaznivo dejanje. Ampak če širše pogledam, torej raziskave, ki so izvedene na tem področju, ne kažejo, da bi smrtna kazen kakorkoli bolje odvračala ljudi od kaznivih dejanj. Se pravi, kazni že nasploh slabo odvračajo, smrtna kazen pa nič bolje od vseh ostalih kazni ne odvrača. Kar je bistveno bolj pomembno je, da posameznik ve, da se kazniva dejanja, ki se zgodijo v njegovem okolju, raziščejo, da se storilce najde, da se zoper njih ukrepa. Ne? Ta gotovost, da neko ukrepanje bo, je bolj pomembna od tega, kakšno bo to ukrepanje na koncu. Tako je v tem smislu za smrtno kazen argumenta, da bi bila bolj učinkovita ali pa da bi bolj preprečevala, bolj odvračala, gotovo ni. Ne? Pri smrtni kazni argument, ki ga ponavadi uporabljajo zagovorniki, gre bolj v smer nekega retributivizma oziroma povračila za zlo, ki je bilo storjeno. Pričemer je mal sprevrženo, ne, da želi država pokazati, kako napačno je bilo neko ravnanje s tem, da izvrši neko temu sporedno dejanje.
1: Izredna profesorica Mojca Plesničar iz Inštituta za kriminologijo pri Ljubljanski pravni fakulteti, najlepša hvala za te odgovore oziroma za vaše pojasnila in udeležbo v oddaji ob 8.
0: Z veseljem, hvala vam.
1: Hvala tudi vam za pozornost, poslušalke in poslušalci. Urednik oddaje je Matej Hrastar, povezoval sem jo Jure Čepin. Oddajo ob 8 najdete na spletni strani Prvega in tudi v aplikacijah za podcaste. Srečno!
2: Prometne informacije. Zaradi nesreče zaprta cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah. Promet poviran na cesti Koper-Izola med izvozom in ovozom Semedela proti Portorožu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru, zaradi pneumatike na cestišču pa oviran promet pred Dramljami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, trenutno so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šentvidom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencami ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta.

po noči od 22. do 4.30. Zaradi pranja predorov bo dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razsepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20. do 5. Obvoz bo prek Škofljice. Na primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec.

0: Zgodi se, da za oddajo svetovalni servis že pred začetkom dobimo veliko vprašanj in danes je tako. Jana Bajželj, pozdravljena.
1: Pozdravljena, Nataša, in lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem prvega programa Radija Slovenija. Tako je, ja, to, kadar govorimo o pokojninah in upokojevanju, je tako, in ko pride v studio gost, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, gospod Marjan Papež, takrat je res vedno veliko vprašanj. Nekaj je teh aktualnih, kakšna izplačila lahko pričakuje upokojenci v naslednjih mesecih. Tako da na začetku bova govorila o tem, pa če so kakšne novosti oziroma tudi zagate na zavodu, bo povedal gospod Papež. Potem pa seveda vprašanja poslušalk in pa poslušalcev. Morda je najbolje, da kar rečem, da pokličete poslušalke in poslušalce.
0: Bo najhitreje,
1: nič 1-475-2222, če je potem tudi kakšno podvprašanje, gospod Papež hitro odgovori.
0: Tako, na voljo pa je tudi naša spletna stran, obrazec.
1: Tako je, obrazec na spletni strani prvega, prvi.rtvslo.si, tam kliknete na obrazec in potem upišete svoje vprašanje. Lahko je anonimno, lahko pa napišete tudi svoje ime, kakor želite, in pa elektronski naslov prvi@rtvslo.si. Tako. Pestro bo.
0: Pestro bo, hvala za zdaj. Kmalu začnemo torej svetovalni servis, zdaj pa je ura 8:23.

0: težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
1: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci prvega programa Radija Slovenija. Danes bomo v svetovalnem servisu govorili o pokojninah in upokojevanju. Gost, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Marjan Papež. Dobar dan, gospod Papež.
11: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
10: Hvala, da ste se spet odzvali po vabilu prvega programa Radija Slovenija in prišli v studio, da odgovarjate našim poslušalkam in poslušalcem. Nič 475-2222 je naša telefonska številka, elektronski naslov prvi@rtvslo.si in pa spletna stran prvi.rtvslo.si, kjer najdete obrazec, v katerega lahko upišete svoje vprašanje. Najprej vprašanje, gospod Papež, kar konkretno, kakšne izplačile lahko pričakujejo upokojenci v naslednjih mesecih?
11: Ja, konec novembra bo izplačan zimski dodatek v višini 170 € za vse tiste, ki so upravičeni do letnega dodatka, tisti, ki imajo sorazmerni del pokojnine, pa v sorazmernem delu.
10: Že lahko napoveste, kakšna bo uskladitev pokojnin in pa drugih prejemkov, ali je za to še prezgodaj?
11: To je še prezgodaj, to je v februarju znano, 15. februarja, tako da ne bomo sedaj napovedovali. Vemo pa, da je bila letos in redna 4,2, izredna skupaj 5,24%.
10: Zdaj, glede pokojninske reforme, Kaj je trenutno aktualno in pa seveda so kakšne zagate, kakšni zaostanki zaradi te pokojninske reforme?
11: Ja, ZPS-2O, pokojninska reforma je že v letošnjem letu prinesla preko 20 sprememb in tudi tiste, ki začnejo veljati leta 2028, to je podaljšanje starosti, podaljšanje referenčnega obdobja, dvig odmernega odstotka, mora zavod vse skupaj implementirati, se pravi sprovesti, in je večji zalogaj, kot smo v začetku pričakovali, tako da se na tem mestu opravičujem in sem hvaležen tudi za razumevanje, ker so se roki, postopki dejansko podaljšali tudi za izdajo odločbe, tako tudi za izplačilo dokončnih odločb, ker ravno zaradi reforme so bili relacijski količniki kasneje, tako da imamo zdaj v delu še 13.000 dokončnih odločb, kjer bojo potem vsi tisti, ki so imeli začasne, dobili. Tudi predhodni variantni izračuni se del rešujejo. Moram povedati, da je tudi kadrovska situacija taka, da bi rabili več kadrov. Delavci so prizadevni, delajo nadure, tako da se jim na tem mestu tudi zahvaljujem. Potem smo v letošnjem letu zaključevali dva ključna projekta, potem odprli projekt ZPS2O. Mogoče bi nekdo mislil, kje je največja težava, ker še ni osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja, kot si vsi želimo, ker je bila sprememba, da ni več omejitve za samo za 3 otroke, je drugače, sedaj pride tudi do 40 kombinacij izračunov, in ko smo naredili že julija ta osebni kalkulator, sistem dejansko ni zdržal, ker je tudi potem eno vprašanje, kdaj ga bomo sprovedeli. Jaz upam, da v teh dneh, da bo tudi možno že vse osebne okoliščine upoštevati in tudi odmerni odstotki za otroke in vojaščino, tako da bo potem lahko boljši izračun. Lahko pa osnovno pa že izračunajo, kakšna bi bila višina pokojnine. Splošni pokojninski kalkulator pa smo sprovedli že lani leta 25, tako da še enkrat se prosim za razumevanje. Ne bom rekel, da se res trudimo, ampak učinkovito delamo, ampak je obseg dela in glede kadrovske situacije je prišlo do tega, da je prišel do zamika tako izdaje odločb, kot jasno posledično tudi za izplačilo dajatev.
10: Greva zdaj kar vprašanjem poslušalk in poslušalcev. Peter iz Ljubljane je zdaj z nami na telefonski zvezi. Dober dan, gospod Peter.
12: Ja, dober dan, pozdravljeni. Dobar dan. Jaz bi imel za gospoda Papeža vprašanje, namreč sem tista generacija, ki smo šli v pokoj s tistim najnižjim odmernim procentom, kako bi temu rekel.
11: 57-25, ja.
12: Ja, je bilo že rečeno v medijih pred časom, pa mislim, da je tudi premijer enkrat obljubil, da se bodo tega lotili, pa me zanima, če je že bilo, uskladitve so splošne in ne vemo, lahko da je bilo daj skrito v skviru tega, kdaj bo to na tapet in kdaj bo ta korekcija nam, ki smo bili deležni te krivice, popravljena. Gospod Papež verjetno ve, kaj mislim.
11: Zelo dobro. Zato bom rekel, da ne gre za krivico, ampak za drugače določene odmerne odstotke pod določeni zakonodaji. Res je, 57-25 je taka bolečina, da je tudi vsakič, ko sem v medijih to vprašanje, tudi že eno pismo je prišlo, tako da v tem trenutku se nič ne govori o tem, da bi se v bistvu na nek način, če rečemo, te odstotki dvignili. Kot ste pa omenili premiera, je pa res v koalicijski pogodbi en stavek napisan, da naj bi se odpravile, se pravi, neenakomerno, neenaki odmerni odstotki za moške v preteklosti. Tako da, če je tam napisano, sigurno se bo ta tema saj odprla in pobude bojo še naprej aktualne. V dani situaciji, v tem trenutku pa niste nič spregledali, ni nič govora o tem.
10: Torej, to je tudi odgovor poslušalcu Vladimirju, ki sprašuje, kdaj bodo dobili popravek tisti, ki so dobili izračun na podlagi 57% plače, tako upam, Vladimir, da se sliša.
11: 57 odmerni odstotek, 57-25.
10: Tako je. Mihaela bo julija 2027 imela 40 let pokojninske dobe brez dokupa, januarja 2028 pa bo stara 60 let, ima tudi 7 mesecev skrajšanja za otroka pred prvim letom. Ali lahko uveljavlja 40% že od julija 2027 in dela potem naprej za polni delovni čas? Kako je s tem?
11: Lahko, samo moram popraviti, da za enega otroka ni zniženje 7 mesecev, ampak 6 mesecev, kar je gospa itak prav računala. Iz januarja pa 6 mesecev nazaj je julij. Se pravi, lahko uveljavi znižanje. Moram pa tukaj poudariti, če uveljavi znižanje, potem, ko bo že stara 60 let in se bo upokojila kasneje, ko bo še lahko delala več let, ne bo mogla uveljaviti odmernega odstotka za otroke. To je zdaj tudi novost. Zdaj pa, če je pod vprašanje, kaj priporočati v taki situaciji, jasno se mora človek sam odločati. Jaz sem ene, ko me je ena v sorodu to vprašala, sem mi svetoval, da uveljavi 40%.
10: Anonimni poslušalec sprašuje, zakaj tako dolgo traja, da dobiš izpis o predvidenem odhodu v pokoj kljub vsej dostopnosti podatkov zavarovancev?
11: Sem že v začetka se na nek način opravičil, da je situacija taka, da je implementacija ZPS-2 zelo zahtevna in da na tem delamo in kot sem rekel, osebni informativni pokojninski kalkulator, kar je tudi pomoč, da si sami ljudje izračunajo, mislim, da bo v teh dneh implementiran, se pravi, da bo nova verzija naložena in da bo lahko ljudje si sami izračunali in tudi zavod dela na tem, da čim prej reši tudi vse te zadeve, ki so dejansko že vložene. Naj pa še tukaj poudarim, da je razlika, če se bo nekdo čez 2 ali 3 leta upokojil ali pa če nekdo tik pred upokojitvijo, za tiste predlagam, da tudi pokličejo oziroma se oglasijo in urgirajo rešitev.
10: To je bil tudi odgovor poslušalki Andreji glede osebnega pokojninskega kalkulatorja, da pač čaka zato, da bo ta izračun prilagojen. Ta osebni pokojninski kalkulator je tudi na spletni strani prvega spiza, se upravičujem, ne prvega.
11: Ja, prvega spiza. Ja.
10: Tako je.
11: Seveda. Tako da zdaj je res osnovno, brez tistih osebnih okoliščin, ne pa podaren, kot sem rekel, osebne okoliščine. Jaz upam v teh dneh, ne.
10: Da bo to steklo.
11: Upam, da bo že danes. Ne?
10: Fino,
11: upam,
10: ja.
11: Da bomo, ampak ne bom naprej napovedoval, ker smo mislili, da bo že julija, pa smo imeli potem težave, tako da lahko samo nad odstotki še niso, ne bojo upoštevani, ampak tisto si pa lahko dejansko ni težko še sam, da si nekdo doda.
10: V svetovalni servis na prvem programu je zdaj poklicala poslušalka Marjetka iz Ljubljane. Dobar dan, gospa Marjetka.
13: Dobar dan. Marjetka tukaj.
11: Gospoda
13: Papeža bi rada vprašala tole. Stara sem 76 let, imam vdovsko pokojnino, so se pravi po možu, že več kot 25 let. Ali bi jo izgubila, če se ponovno poročim?
11: Nova zakonska zveza pomeni izgubo, ampak moram tlele potem točno, da še, ker je tudi dejansko starost pomembna. Je tudi starost pomembna. Zdaj pa, jasno pa potem je odvisno, ali vas je mož preživljal, pa ste ostali tako. Tako da tukaj ne bom enoznačnega odgovora zdaj povedal, ne? Ker potem tudi, če bi po novem možu prišla do smrti, potem kjera se lahko uveljavi. Ampak načelno je, da sklenitev nove zakonske zveze je prenehanje vdovske pokojnine. Ampak, glejte, moram pa pogledati, zdajle pri vdovski pokojnini je vedno, da je treba tisto zakon pogledati, ki ga nimam sabo, da se glede na starost je tudi vprašanje. Tako da predlagam, da pustite zdaj podatke, pa vam bomo točno odgovorili.
10: Franko iz Mozirja je zdaj z nami. Dobar dan.
14: Dobar dan. Glede, jaz imam vprašanje, recimo 100% invalidi, recimo pokojnine se usklajujejo, dodatek za invalidnino in postrežbo pa se ne usklajuje z inflacijo. Zakaj je to tako?
11: Ravno je obratno, se pravi, pokojnine se uskladujejo sedaj 50% na podlagi rasta življenjskih stroškov, 50% na podlagi rasta plač v preteklem letu, dodatek za pomoč in postrežbo in invalidnina za telesno okvaro se pa uskladuje na podlagi rasta življenjskih stroškov. Tako da tukaj je
14: ta... Kdaj pa bo to?
11: To se pa v marcu uskladijo. Tako kot so se letos v marcu, se bojo tudi naslednje leto v marcu.
14: Hvala lepa.
10: Prosim. Lep pozdrav. Dare ima že vse pogoje za polno upokojitev, zanima pa ga, ali se je bolje upokojiti konec decembra letos ali januarja prihodnje leto.
11: Ja, to je odvisno od uskladitve, višine uskladitve v tekočem letu in porasta neto plač v letošnjem letu. Uskladitev v letošnjem letu skupna je bila 5,24 in sedaj primerjamo z porastom neto plač, ki je po sedmih mesecih bila 6,1, tako da ne morem čisto z gotovostjo še povedati. Dokončni podatek je v februarju, tako da počakajmo, da bo vsaj še za 8 mesecev podatek, da se bo potem, bom tudi v javnosti nakazal, kaj se predvideva, da bo dejansko ugodnejše.
10: Poslušalka iz Savinjske doline. Z možem sta se ločila pred 25 leti, pred 9 leti je mož umrl. Nekje je slišala, da lahko po njem dobi tudi del vdovske pokojnine, upokojila se bo decembra 2027, ali to drži?
11: Ne drži, pri njej ne drži, ker je dejansko se ločila in razen, če bi bil, da bi bilo preživljanje, ampak pri njej ne pride upoštev, ker del vdovske pomeni, da ima tudi svojo pokojnino.
10: Samo sprašuje, ali je določen rok, kdaj je treba oddati vlogo za izplačilo 40% starostne pokojnine. Sprašuje tudi, koliko časa je potrebno za obdelavo vloge do prejetega sklepa in prvega izplačila.
11: Ja, jaz svetujem, naj prehitro za 40% ne vložijo, največ en mesec prej. Ko rešujemo zadeve, jasno imajo prednost tiste prve pokojnine, tisti, ki se upokojujejo, ker nekdo, ki ima 40%, ima vseeno še dohodek. Tako da je v dani situaciji nekje povprečni čas 2 meseca do rešitve zadeve in potem še dober mesec za izplačilo teh 40%. Jasno pa gre, pri 40% je potrebno poudariti, da je pa treba dati pa pravočasno, ne po datumu, ko nekdo že izpolnjuje pogoje, ker gre dejansko se znesek 40% od naslednjega dne po vložitvi zahteve oziroma največ pa od izpolnitve pogoje za pravico do starostne pokojnine.
10: Janez iz Ljubljane je zdaj z nami v svetovalnem servisu. Dobar dan.
15: Dobar dan, želim.
11: Dobar dan.
15: Jaz bi pa gospoda Papeža vprašal, ne vem, če sem mogoče preslišal, ker nisem poslušal celotne oddaje, ampak bi ga naprosil, če bi povedal, kaj je v vezi z bonificirano delovno dobo.
11: Ja, te beneficirane delovne dobe, zavarovalna doba s povečanjem je zelo malo, ker leta 2001 je večina prešlo v sistem poklicnega zavarovanja. Ta doba pomeni, da je dejansko nekdo, če je imel 12 za 15, 12 za 16, od 12 do 14 do 12 za 18 je bilo, da toliko dobe, kot je povečanje, za toliko se poveča efektivna doba. Pomembno je pa tudi, da se starostne meje za izpolnitev pogojev za starostno pokojnino znižajo za toliko časa, koliko je bila dejansko doba povečana, s tem, da pri tej dobi pri tem znižanju ni omejitve starostne meje, kot je rečemo za otroke pred 18 letom starosti zaradi služenja vojaškega roka. Je pa zelo malo še tistih, ki se upokojujejo in imajo beneficirano dobo, morda so en krajši čas delali. Pa obstaja, če sem pa še tukaj, ki ste obražali, jo pa celo pogrešam, ker se mi je zdel boljša rešitev kot pa poklicno zavarovanje.
10: Jožica iz Ljubljane, Jožica iz Ilirske Bistrice, je z nami, se opravičujem.
16: Dobar dan.
10: Izvolite.
16: Rada vprašala, koliko časa se čaka, če se vloži dokumentacijo za dokaz invalidnosti?
11: Ja, to je pa zdaj vas bom vprašal, invalidnino za telesno okvaro ali za ocena dela zmožnosti?
16: Za okvaro.
11: Ja, tukaj moram pa tudi poudariti, do leta 2021 smo imeli med 5 3000 pa 5000 zahtevkov za invalidnino za telesno okvaro, potem je prišel nazaj invalidnina za telesno okvaro nazaj v sistem za vse vzroke. Ne, gospa novinarka tle misli 3 do 5000, če bi bilo samo to, bi bili veseli. Trenutno v lanskem letu jih je bilo preko 28 tisoč, sedaj je tudi nekje to, tako da se je ta čas podaljšal. Moram pa poudariti, da se je na področju invalidskega zavarovanja so se pa časi trajanja bistveno skrajšali, tako da tudi pri invalidnini za telesno okvaro, če je vsa dokumentacija, ni treba osebnega pregleda, je to tudi hitreje kot pa za oceno dela zmožnosti. Invalidske komisije imamo različne, tako da nekje časi se malo razlikujejo, ampak je potem pravica priznana, se pravi, če je ugotovljeno za poškodbo izven dela ali bolezen 50% in več, se potem od dneva, ko je nastala ta telesna okvara, oziroma največ od vloge pa za 6 mesecev nazaj, če se je prej ugotovila. Mogoče pa samo poudarek še, ko je gospa vprašala za invalidnino za telesno okvaro, kdor ima pa 70% telesno okvaro in več, pa ima tudi prešteto dobo zaradi osebnih okoliščin, kjer ima več 12 za 15, se pravi vsako leto ima 3 mesece, se doda v času zavarovanja in tudi znižanje starostne meje je na tem, na tej podlagi.
10: Jože iz Maribora je z nami, dobar dan.
11: Dobar dan.
17: Ja, dobar dan. Jože iz Maribora. Malo sem zamudil gospoda Papeža zjutraj, ko je povedal, koliko bo, recimo v novembru, bilo rečeno, da bo dodatek k pokojnini, koliko procentov?
11: Ne, nič procentov, vsi dobite enako, 170 evrov je zimski dodatek. Tisti, ki pa ima, vsi tisti, ki so upravičeni do letnega dodatka v letošnjem letu, imajo potem tudi zimski dodatek, da v enaki višini, tisti, ki imajo pa sorazmerni del pokojnine, pa v sorazmernem delu.
10: Naslednji je poslušalec Stanislav iz Prekmurja. Dobar dan.
18: Dobar dan.
11: Dobar dan.
18: Jaz imam vprašanje, če je, smo, prijemamo te 40% pokojnine na račun služenja vojaškega roka ali pa na račun otrok. In imam že oba pogoja izpolnjena. Z novim letom gremo v penzijo ali potem se ta obračuno služenja vojske ne upošteva.
11: Glejte, zdaj vas bom vprašal, kdaj ste uveljavili znižene starostne meje zaradi služenja vojaškega roka? Od kdaj imate 40%?
18: Od dneva, ko sem bil v obnova pogoja, minus 8
11: ne, ne. Povejte mi, kjero leto je bilo to? 25 ali 26 ali pa 24? Ker to je bistveno, 25. No, potem je pa drugačen odgovor. Tisti, ki so uveljavili znižene starostne meje zaradi otrok ali vojaščine pred uveljavitvijo ZPS-2O, se pravi do konca leta 2025, so še v režimu, ko se bojo upokojili in bojo imeli dovolj starosti, da bojo lahko uveljavili tudi še odmerni odstotek za vojaščino in odmerni odstotek za otroke, se pravi, vi pri vas, ko se boste upokojili, ker boste že dovolj stari, boste lahko uveljavili še odmerni odstotek od 0,8 do 2%, odvisno od dolžine služenja vojaškega roka.
10: Miran iz okolice Maribora, dobar dan.
19: Dobar dan.
11: Dobar dan.
19: Izvolite. Hvala vprašanje za gospoda Papeža.
11: Izvolite.
19: Sedaj imam 37 let pokojninske dobe brez dokupa, star sem 55 let in pol, pa me zanima, ko bom dopolnil 40 let pokojninske dobe nekje leta 2029, če bom lahko uveljavljal za nižanje starosti, ker sem začel pred mlado let, 2 leti pa pol, pa 1 leto vojaškega roka imam.
11: Tako je, lahko boste nižali, ne bom zdaj na hitro rekel, ampak nekje se vam bo prav išlo, res da bo pa 2029 že potrebna starost 60 let pa 6 mesecev in se bo takrat potem zniževalo. Jasno bo pa tudi više znižanje, ker bo za delo pred 18 let pa 6 mesecev. Nekje tam se vam dejansko bo išlo, ne bom pa točno datuma zdaj povedal, ali vi že takrat, ko boste imeli 40 dobe, ali boste mogli pa še nekaj časa delati, ampak ne prav dolgo.
10: Še zadnji poslušalec, ker imamo potem še veliko vprašanj prek spletne strani in pa elektronske pošte, Simon iz Logatca, dober dan.
20: Dobar dan.
11: Dobar dan.
20: Ja, jaz sem pa eno vprašanje. Jaz sem, delam po 4 ure, pa dobivam nadomestilo, ker sem zbolel za multipla skleroza. Dobivam pa 300 evrov na mesec nadomestila. Me pa zanima, ali se tu z delovno dobo kaj poveča, ali se samo povečuje kot ta inflacija. Ali se tudi tako?
11: Ta delno nadomestilo se uskladi, kot se uskladijo pokojnine. Se pravi, pokojnine, kot smo pa rekli, se pa uskladijo 50% na podlagi porasta plač, 50% na podlagi inflacije, se pravi to za preteklo leto, tako da se vam uskladi. Mogoče pa, ker sigurno je delno nadomestilo nižje, kot je pa drugi del plače, ne?
20: Ja, zelo, kaj jaz, tudi bolniška sem njemu pol večji, ki dobivam, zdaj dobivam nadomestilo.
11: Ja, mogoče, mogoče pa samo to, da pa velja, da ko se boste popokojili, se bo pa ta del, ko ste prejemali delno nadomestilo, preračunali iz plače in bo za izračun pokojninske osnove ugodnejše, se pravi, ne bo prišlo to nizko nadomestilo dejansko v poštev. Zdaj pa, če imate to diagnozo, kot ste rekli, kakšno telesno okvaro, ne, pardon, ne bom to spraševal, je pa od dneva, ko ste je ugotovljena multipla skleroza, ker ste jo že sami omenili, imate, upam, da so vam tam dali, prišteta doba zaradi osebnih okoliščin, kar pomeni 12 za 15 v letu, ko ste zavarovani in tudi znižanje starostne meje pri upokojitvi.
10: Zdaj imava še nekaj vprašanj, najprej odgovoriva tej. Polno pokojninsko dobo 40 let je že izpolnila 31. maja lani, a je še vedno v delovnem razmerju, torej prejema 40% pokojnine in plačo. Delovno razmerje bi zaključila 31.12.2027. Zanimajo, ali se ji bo izplačilo pokojnine ponovno izračunalo, ali bo prejela le dodatne odstotke in katere. Ukolikor bi se polno upokojila po 31.12.27, da bi prekinila delovno razmerje, jo zanima glede novih pogojev v letu 2028, ali bi imela boljše ali slabše pogoje preračuna.
11: Ja, bom nakazal, kaj lahko pričakuje. Jasno, ponovno se pokojnina odmeri na podlagi dosežene pokojninske dobe in tudi izračun osnove je drugačen. Kot vsako leto potem, ali je boljša upokojitev konec leta ali v začetku naslednjega leta. Leto 28 bo spet pa tudi naslednja specifična, ker se tudi potem vsako leto podaljša referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove, pa poveča se tudi odmerni odstotek. Če je zdaj 63,5 za 40 let dobe, bo v letu 28 64,75, kar pomeni, da referenčno obdobje pa je 24 na 26, je odvisno, če je imela približno enake plače, se bo bolj upokojit rečemo za višjim odmernim odstotkom. Ampak več faktorjev bo dejansko potrebno to upoštevati in tam bojo tudi dejansko narejeni lahko izračuni tudi preko osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja.
10: Andreja iz Krasa pravi, da je povsod podatek o tem, koliko se prizna za enega, dva ali tri otroke, nikjer pa ni zasledila podatka, koliko se prizna za otroka s posebnimi potrebami.
11: Ne, to je enako, tukaj ni razlikovanja. Zdaj zdaj novost je po ZPS-2O, da ni potrebno več v prvem letu otrokove starosti, ko je nekdo starš skrbel, ampak da se znižanje in odmerni odstotek dobi za vsakega rojenega otroka.
0: Viktor Zgoričkega, lani se je julija upokojil delno, prejema 40% pokojnine in dela naprej. Pri izračunu so mu upoštevali služenje vojaškega roka, in sicer 2 meseca, star je 65 let in 10 mesecev. Dokončno se bo upokojil 1.9.2027. Ali mu pripada dodaten odstotek za služenje vojaškega roka in ne samo 2 meseca?
11: To sem pa zdaj tudi prej rekel, če je nekdo se do konca 25 upokojil, ne uveljavil 40% znižanje starostne meje zaradi vojaščine, bo lahko potem ponovno se upokojil in bo dobil še odmerni odstotek. Kdor se je pa po 1.1.26 uveljavil 40% z znižanjem zaradi vojaščine, je to 1 mesec, 2 meseca ali pa 7 mesecev, pa potem tudi, če bo ko izpolni starost in se upokoji, ne more več uveljaviti odmernega odstotka za vojaščino.
0: Jana ima 14 let je imela isto pokojnino, natančno toliko, kot je povprečna slovenska plača. Sedaj ima 100 evrov manj, se bo ta trend nadaljeval?
11: Glejte, zdaj je pa tudi odvisno, se pravi, porast plače vsem višji kot porast življenjskih stroškov, zdaj gre 50 na 50, tako da je dejansko na dolgi čas se v bistvu tudi razmere med, med pokojnino in plačami niža.
0: Marko sprašuje, kako je lahko v novi uredbi prišlo do anomalije, da lahko moški uveljavi povečan odmerni odstotek za otroke, samo če žena še ni upokojena. Se pravi, če imaš več kot 3 otroke, ki so jih upoštevali pri ženini odmeri po starem zakonu, preostalih mož sedaj ne more uveljaviti.
11: To ni, to je v bistvu, moram reči, anomalija v samem sistemu, da lahko izven sistemskega, ko lahko moški uveljavi odmerni odstotek ali znižanje, če je več kot polovico prejemal nadomestilo iz naslova starševstva. Tukaj je ta boniteta, ko je bila dejansko uvedena, da če se moški še, če se ženska še ni upokojila, pa se mož prej, da mu da dejansko soglasje. To je boniteta, ki je prišla leta 2022. Mišljeno je bilo črtanje, ampak je potem z opozicijskim amandmajem to ostalo.
0: Poslušalec sprašuje, ali je možen dvojni izračun predvidene pokojnine v primeru, če gre v pokoj zdaj ali če gre v leto 2028, ko se bodo upoštevala vsa leta.
11: Lahko, ne, se tudi na informativnem kalkulatorju, ko bo sedaj začel v polnosti, bomo rekli, razen odmernih odstotkov, bo lahko to se izračunalo.
0: O pogojih za upokojitev v prihodnem letu bova gospod Papež verjetno govorila na začetku prihodnega leta. Hvala lepa za
11: mogoče
0: danes.
11: Mogoče samo, da se niso, da se ne bo spremenili.
0: Hvala lepa.
11: Na svejenje, srečno.
21: Ura je bila 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos popravil navzgor za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5-odstotna, prihodnje leto pa 2,5-odstotna. Svetovni BDP naj bi se letos okrepil za 3,1 odstotka, prihodnje leto pa za 3,4 odstotka. Irski predlog dolgoročnega proračuna Evropske unije je naletel na neodobravanje Bruslja. Evropska komisija obžaluje precejšnje reze v obseg, skrbijo tudi zmanjšanje sredstev predvidenih za odzivanje na prihodnje krize. O predlogu bodo sicer danes v Luksemburgu razpravljali ministri, pristojni za evropske zadeve. Govorili bodo še z energetski, o energetski draginji, konkurenčnosti, obrambi, širitvi in migracijah. Zveza NATO v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja s 17 sodelujočimi državami. Več dni trajajoča vaja poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo, a kot zagotavlja NATO, ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Rusija je po vojaških vajah avgusta v bližini svoje eksklave Kaliningrad zavezništvo obtožila stopnjevanja vojaško-apolitičnega zaostrovanja in zagrozila tudi z uporabo jedrskega orožja. Iran je bil zelo verjetno upleten v incident v bližini britanskega oporišča Fairford, kjer so oblasti 27. septembra zaradi suma priprav na teroristično dejanje aretirale 5 britanskih državljanov, je dejal britanski premier Andy Burnham. Iranski veleposlanik v Londonu Ali Musavi je znova zanikal upletenost svoje države. V Portorožu se začenja osrednji del mednarodnega kreativnega festivala Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo oglaševalci iz vse Evrope, pa tudi od drugod. Dogodek, ki ga pripravlja Slovenska oglaševalska zbornica, prinaša predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski stroki in širše. Zvečer bo podelitev nagrad. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno z nekaj dopoldanske megle po nižinah. Temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, nekaj oblačnosti bo občasno na severu in vzhodu. V četrtek in petek bo delno jasno z jutranjo meglo. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mlače-Vorašica pri Predolah, promet pa oviran na cesti Koper-Izola med izvozom in uvozom Semedela proti Portorožu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru, zaradi pneumatike na cestišču pa oviran promet pred Dramljami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, trenutno so ti na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do 4.30. Zaradi pranja predorov bo Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razsepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20. do 5. Obvoz bo urejen prek Škofljice. Na Primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. To so bila poročila, 9 in 4 minute je ura.
1: Jutro na prvem.
3: Cenjeni francoski violončelist Marco P.
1: in virtuozni pianist Andrew Fonoyen s sonatami Beethovna, Franka in Šostakoviča.
3: 17. oktobra v Cankarjevem domu.

9:09 na prvem in tole je čas za obvestilo. Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra, torej še do jutri. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in FB strani, torej Facebook strani Društva za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.

0: V svetovalnem servisu na prvem smo danes govorili o pokojninah in upokojevanju, temo, o kateri ste veliko, veliko spraševali, gotovo ponovimo v začetku novega leta. V jutrišnjem svetovalnem servisu v 8:30 pa bo naša gostja Urška Drobnič, doktorica veterinarske medicine. Živali oziroma hišni ljubljenčki bodo v ospredju. Obrazec za vprašanja pa je na prvi.rtvslo.si.
1: Iz radiosfere.
2: Montserrat Cavalier in Freddie Mercury, Barcelona.

0: 9 in 19 minut je ura, danes se je v Portorožu že začel 29. festival slovenskega filma s prvo projekcijo. Sodobna umetnost gibljivih sličic se pretaka skozi digitalne piksle in kode, njene korenine pa ostajajo zapisane v mehanskem vrtenju filmskih trakov. No, kaj se z njimi, torej filmskimi trakovi, dogaja danes? Zakaj je recimo von po kisu nekaj, česar si v filmskih arhivih najmanj želijo? O tem smo govorili o oddaji Torkov kviz in prišli tudi do pravilnega odgovora na nagradno vprašanje, kateri je najstarejši še delujoči kino v Sloveniji. To je mestni kino Ptuj, v katerem je bila prva kino predstava 3. marca 1897 in velja tudi za eno najstarejših še delujočih kino prizorišč na svetu celo. Oddaja je v celoti med podcasti in v arhivu na prvi.rtvslo.si. Od 5. ure smo bili z vami Boštjan Repanšek, Lovro Štanta, Dejan Kaloper, Nataša Rašel Šoster, Aida Kurtovič pa je izbrala glasbo in zdaj je v studiu z mano že Darja Groznik. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: O čem bo govor v kontaktu torkovem?
1: Ja, torkov kontakt, kot vsak torek, bo na sporedu ob 11. uri in 30 minut. Mogoče ste poslušalci, poslušalke naveličeni te teme, ampak še naprej ostaja aktualna in tudi v torkovem kontaktu bomo govorili o tej temi, to pa so referendumi. Vemo, da so v nedeljo volivci zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ta novela zakona torej ne bo zaživela. Prav tako so se na sicer posvetovalnem referendumu s tesno večino izrekli proti ukinitvi RTV prispevka, no ti izidi še niso uradni. Mislim, da bo treba počakati še slab teden. No, ampak tudi naslednji mesec gremo na referendum oziroma na referendume. Imeli bomo zakonodajni referendum o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije, pa tri posvetovalne referendume in sicer o znižanju DDV-ja na energijo in hrano, o prepovedi zakrivanja obraza na javnem kraju in racionalizaciji javne uprave. Ampak kaj pa potem, kaj napovedujete za prihodnost? Bodo še kakšni referendumi in če ja, o čem bi vendarle veljalo odločati? To vas bom vprašala ob 11. uri in 30 minut. Pa poslušamo zdaj mnenje anketiranke na ljubljanskih ulicah.
2: Ja, definitivno se mi zdi pomembno vprašanje o bodoči nuklearni elektrarni. Sicer pa se mi zdi, da je takšnih referendumov, kot je bil včerajšnji ali pa tak, kot so jih pritaknili za naslednji cikl, da rečem tako, referendumov, absolutno se mi zdijo brezvezni. Preveč je takšnih. Te ključne pa upam, da jih bodo razpisali.
1: Slišali smo eno mnenje, več mnen pa upam, da slišimo ob 11. uri in 30 minut. Že zdaj vabljeni k sodelovanju.
0: Gotovo jih slišimo, hvala za zdaj. 9 in 23 minut je ura.

časa dan. Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Pozdravljam vas 13. oktobra na prvem na nacionalnem radiju. Do 17. ure glasbo izbira Teja Klopčar in prav tako do 17. ure bom z vami Darja Groznik. Če boste vsaj deloma v naši družbi, pa pripravljamo tole.
1: Danes na prvem programu.
0: V intelekti o kitajskem ekonomskem modelu, ki ga ni mogoče preprosto umestiti v razlikovanje med socializmom ali kapitalizmom. Kakšno vlogo igra država v kitajskem gospodarstvu in kako je to načrtovanje videti v 21. stoletju? O tem po 10. Torkov kontakt ob 11:30 se ne bo izognil referendumom. Ne bomo govorili o preteklih, ampak o prihodnjih. Predvidoma prihodnji mesec nas čakajo en zakonodajni in trije posvetovalni referendumi. Kaj pa potem? Imate mogoče idejo, o čem bi bilo potrebno odločati na referendumu? Povejte na glas ob 11:30. V haloški občini Podlehnik je nova enota Mariborskega doma Danice Vogrinec za starostnike zgrajena, zdaj pa do konca leta načrtujejo, da bodo dom opremili in uredili okolico ter na to vselili stanovalce. Če so bili še nedavno zaskrbljeni, kako bo s kadrom, je vse presenetila udeležba zainteresiranih na tako imenovanem informativnem dnevu za zaposlene prejšnji teden. Kako so promovirali zaposlitev in zakaj je presenetila udeležba, o tem o 14:30. Nocoj se z otvoritveno slovesnostjo zvečer v Portorožu začenja 29. slovenski filmski festival. Podrobneje o filmski produkciji, o filmih, ki bodo predstavljeni in ostalih podrobnostih o 16:30. Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki, kar je pomenilo ne samo konec uporabe azbesta pri nas, ampak je šlo tudi za odločilen premik v obravnavi bolnikov, ki so zboleli zaradi poklicne ali drugačne izpostavljenosti azbestu. Ampak latentna doba za ta smrtonosni mineral lahko traja 20-30, celo več let. Poleg tega je v našem okolju še veliko izdelkov, ki vsebujejo azbestna vlakna. In prav tej problematiki, povezani z okoljskim, zdravstvenim in družbenim vidikom, namenjamo tokratni studio ob 17. No, zdaj pa več o glasbenih vsebinah.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Alja Kramar, dobar dan, dobrodošla.
2: Živjo Darja, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.
0: Prejšnji teden smo v torek poslušali kantavtorico Mijo Novak. Gotovo tako bomo kakšno od skladb slišali tudi med 12. in 13. uro. Kaj pa nas čaka prihodnji torek?
2: Torej, prihodnji torek pa v prvo vrsto prihajajo Lea Likar in pa Matija Krečič kvartet in to z enim posebnim projektom, ki so ga naslovili Proda se pesnik oziroma je to tudi ena od pesmi pesnika Lojzeta Krakarja. Namreč letos obeležujemo 100. obletnico rojstva tega izjemnega pesnika, torej Lojzeta Krakarja, in na pobudo kulturnega centra Semič so ti odlični glasbeniki, ki prihodnji teden prihajajo v prvo vrsto, pripravili projekt uglasbitev poezije Lojzeta Krakarja, tako da se obeta res lepa, čudovita prva vrsta in se že danes veselim prihodnega torka.
0: Pa tudi zelo zanimiva monografija je šla ob tej obletnici, pa tudi njegov vnuk je pripravil zelo zanimivo razstavo, ki smo si jo lahko ogledali tudi v Ljubljani. Voren Svogel je njegovo ime. Tako, toliko o prvi vrsti prihodnji teden, zdaj pa o večernih vsebinah, najprej pa tole.
1: Za Judskaj in za Poj. Godec dela na ohcet. Tradicionalni koncert bo tokrat posvečen predstavitvi različnih poročnih praks glasbenikov in njihovih vlog na svatbah v širši Savinjski regiji v drugi polovici 20. stoletja. Nastopajo Vitanski godci, Joškova banda in Solčavski fantje. Nocoj ob 20. v atriju ZRC SAZU in v neposrednem prenosu na prvem programu Radija Slovenija. Vstop je prost.
0: Ja, Alja, povedano je bilo praktično že vse.
2: Tako,
0: ne?
2: Ja. Ob 20. uri torej neposredni prenos za Ljudskaj in za Poj v naši oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi, torej predstavitev različnih poročnih praks glasbenikov in njihovih vlog na svatbah v širši Savinjski regiji in v drugi polovici 20. stoletja je tema letošnjega dogodka za Ljudskaj in za Poj. Torej, vabljeni seveda v atri ZRC SAZU ob 20. uri, vstop je prost, če pa seveda ne morete živo na dogodek, pa seveda vabljeni k neposrednemu poslušanju oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi. In zdaj, ko sva pri tej oddaji, bi seveda povabila še k enemu dogodku, namreč že nekaj časa opozarjamo, da oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi letos obeležuje že 60 let in je torej druga najstarejša radijska oddaja. In ob tem jubileju 3. novembra v torek pripravljamo v festivalni dvorani Bled izvedbo novega glasbenega dela Zemlja in sol skladatelja Kristjana Krajnčana. Gre za ljudsko suito, za godala, tolkala, etno glasbenika in pa elektroniko. Torej, ta suita je ustvarjena posebej za to priložnost, posebej za ta veliki jubilej. In dogodek bo zasnovan kot umetniški poklon bogati zgodovini oddaje ter kot sodobna refleksija njenega pomena za slovensko kulturo danes. Nastopili bodo pa simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigentke Ane Rčul in pa ljudski oziroma etno zasedbe Beročka, pevke ljudskih pesmi Tičice iz akademske folklorne skupine Ozara Kran, Maroltovski godci iz akademske folklorne skupine France Marolt, Rezijanab Sasjedi in pa Nika Prusnik in bratje Poljanec, z elektroniko pa bo se skupaj torej pospremil Andrej Kobal. Tudi tukaj so na voljo brezplačne vstopnice, ki pa si jih morate rezervirati na spletni strani festivalne dvorane Bled ali pa na spletni strani mojekarte.si. Torej, vabljeni, da ste v torek, čez 3 tedne, 3. novembra ob 20. uri z nami na Bledu ob res lepi počestitvi 60-letnice oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi.
0: Seveda vabljeni, da se udeležujete javnih dogodkov, ki jih pripravlja nacionalni radio oziroma glasbeno uredništvo prvega. Ustvarjamo pa tudi 24-urni program vsak dan.
2: Tako.
0: Kaj bo sledilo danes po 12:30 zvečer?
2: Ja, ob 22:30 oddaja 41 stopinj vročine in nocoj sem v oddaji izbrala skladbe z naslovom Križanke. Kot vemo, je plesni orkester v 70-ih letih preteklega stoletja prav vsako leto nastopil na mednarodnem jazz festivalu v Ljubljani, v Križankah, in Jože Privšek je takrat prav vsako leto napisal čisto nov program za nastop plesnega orkestra na tem festivalu in med letoma 71 in 74 je na spored uvrstil tudi skladbe z naslovom Križanke, ki jih je pa vsako leto seveda naslovil tudi z letnico nastanka, torej Križanke 71, 72, 73 in pa 74. In nocoj bomo v oddaji 41 stopinj vročine prisluhnili Križankam 71, 72 in pa 74. Verjetno so najbolj poznane pa prav Križanke 73, ki so potem 3 leta kasneje, torej leta 1976, išle pa tudi na kultnem albumu plesnega orkestra z naslovom križanke. No, zdaj le bomo prisluhnili križankam iz leta 1971. Solista sta Silvo Štingelj in pa saksofonist Ati So, seveda pod skladbo se podpisuje Jože Privšek in pa v izvedbi plesnega orkestra Radia Ljubljana.
3: Pa poslušamo. Hvala, Alja.
2: Hvala.

0: Oglasna oddaja.
1: Spoštovane in spoštovani, prihaja čas virusnih okužb in danes bomo govorili o naravnem zdravilu, ki deluje proti virusom in sočasno krepi našo odpornost. Najprej seveda kot običajno v studiju pozdravljam gospoda Roberta Trčelja iz družbe Farmedica.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Kako torej pri virusnih okužbah deluje Echinaforce oziroma kako nas pomaga pred njimi ščititi?
2: Ja, Echinafor je prav posebno zdravilo, ne, ker ima tak dvojni, zelo zaželen učinek, v prvi vrsti deluje proti virusom in to takoj, tako da težje vstopajo v naša dihala. S tem je tudi manjše število aktivnih virusov in tisti, ki pa so še aktivni, z njimi pa naše obrambne celice lažje opravijo. No, druga funkcija zdravila Echinafor je pa, da podpre obrambne celice. Ne. Te so potem seveda nekoliko številčnejše, bolj odzivne. To vemo tudi iz različnih imunoloških raziskav, na ta način Echinafor podpre imunsko sposobnost, kombinacija tega protivirusnega delovanja, rečemo temu napada, ne, in pa obrambe, je pravzaprav točno to, kar želimo, da imamo bolj celovito in to je tudi ta lastnost zdravila. Zato tudi ne preseneča podatki, ki kažejo, da ob jemanju Echinaforsa znatno pride do zmanjšanje potrebe po antibiotikih. Še posebej pri starejših osebah vidimo manj komplikacij, kot so pljučnice, manj sinusitisov, bronhitisov in podobno. Zato še enkrat povdarjam, Echinafors ni prehransko dopolnilo, ampak konkretno zdravilo z dokazanimi učinki.
1: Kdaj in koliko časa naj jemljemo Echinafors, torej, kot razumem, preventivno in kurativno?
2: Tako je, preventivno ga jemljemo lahko skozi celotno sezono virusnih okužb dihal, običajno ena terapija 8 tednov. Po potrebi ponovimo, če vidimo, da je število okužb povečano, vemo, da smo sami nekoliko običajno manj odporni, nadaljujemo lahko za tako terapijo. Pri akutni okužbi pa gre za bistveno večje odmerke Echinaforsa, torej ko so prvi simptomi klasične virusne okužbe dihal, takrat pričnemo z Echinaforsom takoj, na ta način presekamo napredovanje take bolezni, zmanjšamo verjetnost komplikacij in tu pa seveda je zelo pomembno, da na ta način delujemo na imunski sistem in zmanjšamo virusno breme.
1: Če nisva povedala dovolj, spoštovane in spoštovani, za več nasvetov o uporabi Foglovega Echinaforsa za krepitev imunske odpornosti lahko pokličete na telefonsko številko 01 524 0216 01 524 0216 ali obiščete spletno stran farmedica.si. Prejeli boste brezplačni katalog zdravil in izdelkov Alfreda Fogla.
0: Oglasna oddaja.

0: 10 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejše ostaja tisti o ukinitvi RTV prispevka, kjer se je razlika zmanjšala na 546 glasov v korist tistih, ki so se izrekli proti. Volilne komisije bodo v ponedeljek preštele še glasovnice prispele iz tujine. Ob bolgarski obali Črnega morja so droni znova zadeli ladji. Ena od njiju je potonila. Kot je še sporočil bolgarski premier Rumen Radev, so z nje rešili le enega člana posadke. Z ladje v ukrajinski lasti, ki pluje pod malteško zastavo in ni potonila, so rešili vseh 15 članov posadke. Napade je označil za nesprejemljive in napovedal, da bo poklical na pogovor rusko veleposlanico. Rusija je sporočila, da je zadela ladjo, ki je prevažala vojaško opremo proti ukrajinskemu pristaniškemu mestu Mikolajiv. Nemška policija je pridržala tri ljudi osumljene požiga satelitske komunikacijske postaje Starlink na Poljskem konec prejšnjega meseca. Dva sta turška državljana in so ju aretirali na železniški postaji v Nürtingenu v zvezni deželi Baden-Württemberg. Kot še poročajo nemški mediji, so tretjega, ki naj bi bil njun voznik, pridržali v berlinskem okrožju Spandau. Sodili jim bodo na Poljskem, je še sporočil predsednik Donald Tusk. Portorož znova gosti festival slovenskega filma, tokrat 29. Drevi ga bodo uradno odprli s podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo v filmski ustvarjalnosti scenografu in producentu Janezu Koviču ter projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Do konca tedna bodo prikazali 126 filmov, od teh v tekmovalnem programu 73. Končujejo se kvalifikacije za uvrstitev na glavni turnir Evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki ga gosti Ljubljana. Ana Tofan tekmuje Španko Elviro Rad, Sara Tokič bo kmalu tekmovala z Britanko Elto Rašli. Slovenki sta včeraj napredovali v glavni del tekmovanja med dvojicami. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj oblačnosti bo občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne od 16 do 20 stopinj. Obeti: v četrtek bo delno sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na delno sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na cestišču oviran promet med Raber Komando in Postojno proti Kopru. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Trenutno so ti na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, pa še na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi del bo štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do jutri do pol petih. Zaradi pranja predorov bo dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje-Sap in razsepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20. do 5. Obvoz bo urejen prek Škofljice. Na primorski avtocesti pa je proti Ljubljani zaprto počivališče Studenec. To so bila poročila, ura pa 10 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si / pozar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
5: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Na Zahodu smo vse od finančne krize pred dobrima desetletjema začeli resneje razmišljati o tem, da naš ekonomski sistem morda ni brez resnih napak. In pogosteje se sprašujemo, kako ga spremeniti in aktivneje usmerjati naša gospodarstva. In vendar še vedno presenetljivo malo vemo o tem, kako delujejo alternativni modeli. V tokratni Intelekti, ki jo je pripravila Alja Zore, se bomo zato posvetili vprašanju, kako pravzaprav poteka kitajsko državno planiranje. Vabljeni k poslušanju.
7: Intelekta.
8: Ob misli na državno planiranje ima marsikdo še vedno pred očmi karikirano podobo sovjetskih birokratov s svinčnikom v roki, ki v zatohlih pisarnah narekujejo točne količine izkopov rudnin ali obseg industrijske proizvodnje in diktirajo cene. Prav togost in neučinkovitost tega sistema je po razpadu Sovjetske zveze nenazadnje obveljala kot eden glavnih argumentov za to, da smo na Zahodu v preteklih desetletjih vse večji delež naših gospodarstev prepustili prostemu trgu. In vendar skokovit vzpon Ljudske republike Kitajske dokazuje, da obsežno državno planiranje nikakor ni nujno neučinkovito in da lahko poteka tudi popolnoma drugače. Kakšno vlogo ima država v kitajski ekonomiji in kaj moramo torej imeti v mislih, ko govorimo o državnem usmerjanju gospodarstva v 21. stoletju? V času, ko se tudi zahodne države vse bolj vrača zavedanje, da prosti trgi ne bodo kar sami poskrbeli za vse in se ponovno oziramo k aktivnejšim industrijskim politikam, se bomo o kitajskem modelu ekonomskega planiranja, ki kot vemo še kako vključuje tudi kapitalistično logiko trgov in konkurenčnosti, pogovarjali s sinologinjo doktorico Majo Veselič ter politologom in filozofom doktorjem Sašom Furlanom, obema z Ljubljanske filozofske fakultete. Lepo pozdravljena.
9: Dobar dan.
10: Lepo zdrav.
8: Pa bi začela kar z vami, Sašo Furlan. Torej, na kakšen način ima kitajsko vodstvo nadzor nad delovanjem podjetij? Kolikšen del podjetij je pravzaprav v državni lasti, katere sektorje obvladuje država?
10: Ja, zdaj tako. Mogoče, ko se sprašujemo o razmerju med državo pa podjetji oziroma recimo zasebnim sektorjem, tudi širše, ne, bi navedel mogoče eno statistiko, ki se mogoče zdi kontraintuitivna. Ne. Zdaj, kitajsko državo si v vseh ozirih nekako spontano predstavljamo kot zelo obsežno pa veliko, ne. Ampak recimo, če merimo velikost države, ne, pri nas običajno jo merimo z deležem davkov v bruto domačem proizvodu ali pa z deležem porabe. Ne. Skratka, to nam nekako pove, kakšen je ta obseg redistributivne funkcije države. Koliko država na eni strani zbere z davki in koliko potem tega denarja redistribuira naprej populaciji. Ne? Bodi si preko nekih denarnih prejemkov, kot so recimo pokojnine ali pa socialne pomoči, bodi si prek nekih storitev ali pa infrastrukture. Ampak, če bomo pogledali te podatke, je v bistvu zelo presenetljivo, delež davkov v BDP na Kitajskem močno nižji kot recimo v nekih kapitalističnih državah. Ne? Recimo Kitajska z davki zbere zgolj 20% BDP, ne? Francija več kot 40%, tudi Nemčija okrog 40%. Zdaj, temu ni tako sam zaradi tega, ker pač imajo lokalne oblasti, ne, ki predstavljajo nekako hrbtenico državnega aparata na Kitajskem, tudi druge vire financiranja, predvsem dohodke, ne, od uporabe zemlje, ampak tudi zaradi tega, ker je poraba mal manjša. Ne. Skratka, tudi če gledamo recimo javno porabo, v najširšem smislu Kitajska v bistvu porabi okrog 33% BDP-ja. Ne. In zdaj, če spet dam za primerjavo Francijo, ima skor 60% BDP, Nemčija pa skor 50%. Zdaj, vsem bi bil nek sklep, ne, da je za to država, Kitajska, ne vem, šipka ali pa kakorkoli manjša, zavajujoč, ne, zaradi tega, ker te podatki, ne, s katerimi pri nas radi merimo obseg države, pravzaprav merijo le, koliko si nekak vrednosti država naknadno prisvoji iz produkcije. Ne. O tem, kdo pa to produkcijo organizira, kdo odloča o investicijah, pa ne povejo ničesar. Ne. In jaz bi mogoče tukaj uporabil eno, se mi zdi koristno pojmovno razlikovanje, ki ga uvede Jie Meng, to je nek razvojni marksistični ekonomist, pa jaz se za morebitne napačne izgovorjave kitajskih imen pa izrazil že kar naprej opravičujem. Ne. Zdaj, on pravi, ne, v kapitalističnih državah, klasičnih, je državna intervencija pretežno eksogena. Ne. Skratka, produkcijo na podlagi profitnega motiva usmerja zasebni kapital, država pa v bistvu na njo deluje od zunaj, ne, z raznimi davki pa subvencijami in prerazporeditvijo vrednosti. Medtem, ko je na Kitajskem intervencija pretežno endogena. Ne? Skratka, država je sama nek neposredni akter v procesu ustvarjanja vrednosti. Ne? Je neposredni nosilec akumulacije, pogosto, ne? Tudi glavni investitor, pa recimo lastnik zemlje in glavnih institucij kreditnega sistema. Ne? En podatek še lahko navedem, ne, recimo, da v nasprotju, ne, s kakimi predstavami, da je Kitajska večino gospodarstva recimo sprivatizirala že pod Dengom, recimo, je pravzaprav delež države, ne, v lastniški strukturi gospodarstva pravzaprav 55% še vedno, ne, in se nekako v zadnjih 20 letih ne zmanjšuje. Ne. Če pogledamo še kakšne druge podatke, recimo, sredstva državnih podjetij znašajo skoraj 200% BDP. Ne. To je neprimerljivo za Zahodom, ne, kjer celo v državah, ki veljajo za države, kjer ne bi bil ta znesek oziroma odstotek visok, kot recimo Norveška, da tam imamo recimo 30%. Ne. Zdaj, poudaril bi, da na Kitajskem, ne, poleg te državne pa zasebne lastnine, obstajajo tudi različne oblike kolektivne lastnine, ne. Zlasti na podeželju, kjer zemlja tudi po razgradnji teh velikih komun, ne, ki so recimo obstajale v času Mao, tudi kasneje, potem v času reform in odpiranja, ni bila privatizirana. Ostala je v lasti vaških kolektivov. Ne. Tako da pravzaprav niti na podeželju, niti v mestih zemlja ni v zasebni lasti. Ne. Mestna je v lasti države, podeželska pa v lasti vaških kolektivov. Ne. Obstaja sicer nek trg pravic do uporabe te zemlje, ne obstaja pa nek klasičen trg zemljiške lastnine. Ne? Tako da država ostaja tukaj monopolni ponudnik gradbene zemlje, ne? In jo tudi lahko s pridom uporablja kot nek razvojni vzvod. Ne? Hkrati pa to preprečuje tudi, da bi se tuji kapital polastil recimo strateške zemlje. Zdaj, sam še to bi poudaril, ne, da recimo je za nek razviti kapitalizem zelo značilna neka institucionalna ločitev politike in ekonomije, ne, oziroma države in gospodarstva. Zdaj, na Kitajskem se zdi ekonomije, ne, oziroma države in gospodarstva. Zdaj, na Kitajskem se zdi ta ločnica precej bolj

0: od tam ni zgolj nek tržen inštrument, ne, ki bi ga alocirali tja, kjer lahko pač pričakujemo neko višjo donosnost, ampak v mnogih ozirih ostaja nek temelj planiranja, s katerim se tudi politično določene razvojne prioritete prevajajo, ne, v investicije. To je zelo pomembno, recimo, ker lahko država kredit zelo učinkovito pa hitro preusmeri glede na prioritete plana. To se je recimo pokazalo, ko je prišlo okrog leta 2020 nekako do zloma nepremičninskega sektorja na Kitajskem, ne? Skratka, neka depresija tega sektorja traja vse do danes, ampak v nasprotju, ne, z recimo z ZDA, kjer je isto prišlo do nekega leta 2007-2008 nepremičninskega sektorja oziroma tam trga hipotekarnih posojil, to ni vodilo v neko vsesplošno paniko, finančno krizo, konec koncev depresijo, ker je uspela država v bistvu v par letih zelo hitro ves ta kredit pa financiranje preusmerati v druge, ne, strateško pomembne panoge, ki jih je določila zdaj v zadnjih planih za ključne, recimo sončne celice, električna vozila, umetna inteligenca in tako dalje.
1: Maja Veselič, ste želeli nekaj dodati?
2: Ja, v bistvu mogoče samo kot eno dopolnitev, ne, da to, kar lahko smatramo kot državno lastništvo v kitajskih podjetjih, obsega zelo različne oblike od teh, ki jih najbolj običajno identificiramo, ne, podjetij v državni lasti, kjer ima država ali pa z njo pač povezani določeni skladi ali kaj podobnega, 100% lastništvo, da pa so študije pravzaprav pokazala, da je tudi ogromno drugih zasebnih podjetij, kjer je država vsaj v nekem majhnem deležu. Država, zopet, kot je že kolega omenil, tukaj mislimo širše, tako centralna oblast kot različne provincijske pa lokalne oblasti in njihova podjetja, v bistvu vpeta v mogoče celo več milijonov podjetij, takih majhnih. Seveda, to je lahko, so zopet podjetja od nekega zasebnega majhnega podjetnika do firm z par sto ali pa par tisoč zaposlenimi. Kar se mi je zdelo mogoče zanimivo, ko sem malo pogledala te podatke, je, da načeloma lahko rečemo, da se delež državnega lastništva povečuje, ampak da predvsem na račun deleža v teh lokalnih podjetjih, se pravi lokalnih oblasti, a ne, država je predvsem skozi te manjše investicije ali pa manjše necentralizirane investicije prisotna, medtem ko pa mogoče to število prav podjetij v državnem lastništvu, ki so upravljena strani centra, pa rahlo upada. Tudi zanimiv mehanizem, nek malo bolj mehek, bi rekla, ali pa ne neposredno odločevalski, je uvajanje partijskih celic, ki smo mu lahko priča tam od začetka prvega Xi Jinpingovega mandata dalje, to se pravi tam 2013 se to začne množično pojavljati najprej v podjetjih, ki so v državni lasti ali pa v večjem deležu v državni lasti. Torej, da podjetja, ki so imela recimo vsaj tri zaposlene, ki so bili člani komunistične partije, so morala odpreti v bistvu eno partijsko celico, ustanoviti. Ne, in zdaj se je pa ta delež pravzaprav povečal in vsa velika podjetja, ki so nam znana, te kitajske multinacionalke, če jih smem tako imenovati, recimo imajo partijske celice, ti tehnološki velikani. In po eni raziskavi Univerze v Stanfordu je celo 73% vseh zasebnih podjetij ima partijske celice. Zdaj, kaj so te partijske celice? Mogoče samo, da pojasnim, to so pač v bistvu neka organizacija znotraj podjetja, kjer ta lokalni, se pravi podjetni partijski sekretar organizira razne študijske skupine in podobno, ampak v večjih podjetjih pa lahko ima ta človek tudi določene moči pri odločanju. Potem je tukaj še tudi ta zlata delnica, tako imenovana, ne, kjer zopet država lahko vpliva mogoče ne na vse poslovne odločitve teh velikih podjetij, ampak določi znotraj njihovega delovanja neke določene strateške prioritete in potem ponavadi vstopi v lastništvo niti ne nujno v tej, da rečem, podjetni centralni, ampak v enem podrejenem podjetju, ki del operacij izvaja recimo, a ne, za ta konglomerat in potem sprejema odločitve na področjih, ki so njej pomembna skozi oblike glasovanja, veto recimo ali pa tudi skozi seveda vpliv na imenovanje vodstva podjetja tega ali pa tega subsidiarnega podjetja.
1: Ampak to je kot nek proces pogajanja potem med temi podjetniki in partijo ali
2: ja, res je, ni ta podjetja seveda še vedno delujejo kot zasebna podjetja v smislu, da zasledujejo, ne vem, dobiček, ne, kot eno od prioritet, ampak so pa hkrati pravzaprav tudi podrejena tem večjim državnim ciljem, državnim prioritetam, naprimer, če zdaj to ponazorim plastično z nekim tehnološkim velikanom, ki ima eno socialno omrežje ali pa več socialnih omrežij v lasti, a ne, mogoče vidimo pri teh zahodnih multinacionalkah, da je važno samo, da je čim več klikov in čim več denarja, ampak na Kitajskem pa so ti

0: velikani potem omejeni v bistvu z tem, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. Ali pa, ne vem, recimo, se to ne gre zdaj nujno samo za cenzuro v tem ožjem pomenu besede, ampak ne vem, da je treba spodbujati debate, ki so pozitivno, družbeno usmerjene, ne pa recimo, ki vodijo v sovražni govor ali pa kaj takega. Ne? In, tako da ja, to eno pogajanje pravzaprav med nekimi bolj tipičnimi interesi zasebnega kapitala in pa potem interesi države in družbe, ne, ki jo recimo država zastopa. Ja. A ja, mogoče bi samo še to dodala, no, ko je bilo vprašanje, kateri sektori so tisti, ki jih je država ohranila v lasti, to je bilo že tam konec 80-ih, v začetku 90-ih, sploh po letu 93 se začne večja privatizacija, so pač identificirali določene sektore, ki so v bistvu tudi nam zelo domači, ne vem, oboroževanje, energetika, telekomunikacije, nafta in petrokemična industrija, potem določeni deli prevoza, se pravi ladijski transport pa aviacija. Ne. Se pravi, so opredelili zelo konkretne sektorje, potem pa znotraj nekaterih drugih sektorjev še specifične industrije, kot je recimo avtomobilska industrija, tudi del teh velikih gradbenih inženiring podjetij in tako naprej. No.
1: Sašo Furlan?
2: Jaz sem hotel samo v bistvu še ne par primerov povedati, ki so skladni, ne, s tem, kar je tudi kolegica rekla. Ne. Poudarila je zelo pomembno vlogo predvsem mestnih oblasti, torej ne centralne oblasti, ampak oblasti na ravni recimo provinc, okrajev in različnih mest. Ne. Tle je nek zanimiv primer, ne, recimo, ko sem se ga jaz odgledal, Chongqing, neko zelo impresivno futuristično mesto, ki sem ga imel čast tudi obiskati to poletje. Ne. Je pa to mesto v skrajnem središču Kitajske, ne, globoko v notranjosti in je v bistvu več kot 2000 km oddaljeno, recimo od kakega pristanišča v Šanghaju, če gremo po reki Yangtze. Ne. In iz tega razloga je bilo to mesto dolg časa zelo industrijsko neprivlačno, ne, za kak izvoz. Ampak mestna oblast je takrat potem leta 2009 privabila HP pa različna podjetja, ki so sestavljala prenosnike zanj in je v bistvu sama zgradila neko industrijsko cono, zagotovila je zemljišča, carinsko cono, delovno silo in še več ne, ker je bil prevoz do pristanišča, recimo v Šanghaju ali pa drugje predolg, je pa v bistvu sama vzpostavila redno tovorno železniško povezavo vse do Duisburga v Nemčiji. Ne? In recimo mestni državni prevozni holding je bil soustanovitelj tega podjetja, ki je upravljal to logistiko, prevoz je bil pa subvencioniran strani države. Ne? To je bila v bistvu taka prva velika železnica Kitajska Evropa in danes v bistvu Chongqing izdela okrog tretjino vseh prenosnikov na svetu. Ne? Torej, mestna oblast tukaj ni zdaj zgolj ponujala nekih davčnih olajšav pa subvencij, ampak je sama na noge postavila celotno panogo, ne, vključno z mednarodno logistiko. To so neke naloge, ki jih na zahodu ponavadi zelo redko opravlja kaka država, kaj še le neka lokalna oblast, recimo.
1: Ampak, če se ne motim, na Kitajskem pravzaprav nimajo povsem enotnega oziroma so preizkušali različne modele, kako razvijati določena mesta, province, Maja Veselič?
0: Ja, to je v bistvu, bi rekla, že mogoče bi celo lahko rekli, da deloma v maoistično obdobje sega ta razvojni model, zagotovo je pa to nekaj, kar je bil nastavek že v samem začetku reformnega obdobja, se pravi konec 70-ih let, ne, da poteka na nek način eksperimentalno razvoj, ne, da čeprav mi Kitajsko razumemo kot ta odzgore na vzdol, neko ukazno ekonomijo, kjer center odloča vsem, ne, in res na vsakih 5 let sprejmejo centralni odsrednji načrt o ekonomskem in družbenem razvoju, vendar pa je potem implementacija ali pa iteracija teh razvojnih, recimo, da smernic pravzaprav v veliki meri prepuščena lokalnim oblastem. Ne, in v bistvu že tudi v reformnem obdobju, v samem začetku reformnega obdobja smo videli, ne, da določene lokalne oblasti eksperimentirajo recimo z določenimi oblikami, naprimer dekolektivizacije kmetijstva, ko se to pokaže za uspešno na nekem območju, se lahko prenese potem tudi v nacionalno državno politiko. Kitajska je v resnici zelo, kako bi rekla, ta teritorialna delitev na province in potem ali pa mesta, ki so na istem nivoju kot province, je zelo močna in tudi ti interesi lokalnih oblasti se pogosto razlikujejo ali pa so najbolj specifični kot ti od centralnih in pravzaprav ta cel planski, to plansko gospodarstvo, če mu sploh na ta način smemo reči, tako dovoljuje, ne, da se stvari prilagajajo lokalnim posebnostim. Seveda, lokalne vlade imajo pa poleg teh realnih okoliščin, ki so tam tudi mogoče svoje specifične interese, svoje razvojne vizije in pa tudi kadri sami, a ne, so skozi procese ocenjevanja, ki so se malo spreminjali in možnosti za napredovanje, pravzaprav dajali prioriteto določenim razvojnim, recimo strategijam in se mogoče odvračali od nekaterih drugih. Ne, res je treba, se mi zdi, zelo pogosto o Kitajski razmišljamo kot izjemno homogeni, je pa že tudi zgodovinsko, še pravzaprav, če gremo v tradicionalno kitajsko gledano, so bile province zelo pomemben način upravne organizacije in tudi ekonomske organizacije države. In zato v kitajščini obstaja en izraz, ko govorimo o kitajskem politično-ekonomskem sistemu, ki se imenuje tjao, kuaj. V bistvu gre za to, da obstajata dve, kako bi rekla, včasih tudi nasprotujoči si liniji odločanja in interesov. Eno je ta vertikalna, recimo po sektorjih, od ministrstev na centralni ravni proti tovrstnim ministrstvom, uradom na nižjih nivojih oblasti, ne, kjer so določeni interesi, po drugi strani pa so ti kvaj pa označuje teritorialne, regionalno zamejena območja, ki pa na nekem območju prihaja do medsektorskega povezovanja. Ne. In tukaj je ena ta tenzija, je tudi sodelovanje, ampak je tudi pogostokrat tenzija med različnimi interesi glede na te različne, bom rekla, vektorje. Ne.
1: Ampak kot ste rekli, ne, Maja Veselič, vseeno pa od zgoraj pridejo neke smernice. Ne. Imamo te petletne plane. Kakšen je pravzaprav ta nekako institucionalni ustroj, ki potem usmerja kitajsko gospodarstvo, kaj pravzaprav določajo te plani in na kakšen način se to prelije potem v realnost?
0: Ja, zdaj, če malo zgodovinsko pogledamo nazaj, ne, ta prva petletka je bila leta 1953 in je bila mogoče še najbliže tistemu sovjetskemu modelu. Ne. Se zelo jasno določili, katera podjetja so v, ne vem, tistih, ne vem, 20% recimo podjetij, ki jim je treba določiti natančne proizvodne cilje, odkot bodo dobivali surovine in tako naprej. Ne. Ampak v bistvu je že kmalo takrat, v 50-ih letih, pravzaprav zaradi vseh mnogoštevilnih kampanj ekonomskih in političnih, ta sistem niti ni deloval tako zelo centralizirano. In potem tudi Mao Zedong je skozi svoje spodbujanje, recimo kolektivizacije, zelo veliko poudarjal avtonomnost, samostojnost, samozadostnost, komun. Oblikovali so se določeni centri regionalni, ne, ki naj bi povezali različne industrije in tako naprej. Tako da imamo, recimo, že takrat nikoli ni bilo v resnici mogoče takega sovjetskega modela na Kitajskem. No, v 80-ih letih je potem zaradi reform mogoče ta centralno-planski sistem malo ošibil, je bil mogoče bolj ta trg tisto vodilo, do neke mere vsajno, ali pa so tak nek dvojni sistem skušali vzpostaviti, po eni strani tržni, po eni strani še vedno državno načrtni, ampak potem v 90-ih pa res dobimo nekaj, kar bi lahko rečemo postane ta današnja oblika načrtovanja, ki določa glavne prioritete razvoja, neke strateške usmeritve. Določi seveda tudi določen sektorje, v katerih je treba, ali pa določene tehnologije in ne samo ne ekonomske dejavnike, ampak tudi družbene dejavnike, okoljske, izobraževalne, zdravstvene, ki jih pač naj država v nekem določenem obdobju doseže. Zdaj ti načrti, imenuje se ne, načrti za gospodarski in družbeni razvoj, predvidivajo pač določene cilje, ki so petletni, se pravi relativno kratkoročni, hkrati pa pogosto omenjajo tudi dolgoročnejše perspektive. In hkrati ti načrti vključujejo tako zavezujoče dejavnike ali pa zavezujoče cilje, ki so ponavadi tudi zelo merljivo označeni. V drugi strani pa vključujejo tudi neke indikativne cilje, se pravi nekaj, kar želijo dosežiti, ampak ne bodo pa tega merili. Ne. Zdaj, jaz če sem pogledala v zdaj ta aktualni, ravno kar spomladi sprejeti petletni načrt in na primer, če pač pogledamo sklop ciljev, ki so povezani z socialno dobrobitjo, a ne, vidimo, da recimo obstaja obvezen cilj dvigniti povprečno število let šolanja iz 11,3 na 11,7, recimo, a ne? Hkrati imamo pa določene indikativne cilje, recimo brezposelnost v urbanih okoljih, kjer tudi imajo neke cilje zastavljene, vendar niso tako fiksni, a ne? In tudi ne bojo potem na tej osnovi merili nujno uspešnosti ali pa neuspešnosti plana.
1: Ampak, torej, če se kitajski plani torej vseeno centralno ustvarjajo neke smernice, ne, Saša Furlan, kako se pa to potem dejansko prelije v prakso? Prej smo govorili, torej kitajska država ima velik del podjetij v državni lasti, v drugem delu podjetij tudi ima neke mehanizme vplivanja, ampak ja, preko katerih mehanizmov, kako pravzaprav te načrti potem dobijo neko materialno obliko?
2: Ja, zdaj sogovorka je že zelo dobro nekako razbila to predstavo, ne, da je Kitajska nek tak strogo centralizirano, ko ste ne, birokratski aparat, ne, kjer grejo ukazi samo od zgore na vzdol. Te predstave so precej daleč od realnosti, ker je sam državni aparat močno decentraliziran in tudi močno dinamičen in notranje v bistvu izredno tekmovalen. Ne. Skratka, nekako tržni mehanizmi pa tudi konkurenca se ne izključujejo z nekim strateškim planiranjem, ne, ampak se nekako prepletajo. Ne. Skratka, center res da določa smer, ampak potem konkurenca med podjetji pa med lokalnimi oblastmi jo pa izvaja. Ne. Medtem ko država vseeno hkrati skrbi, da se konkurenca recimo ne sprevrže v neke monopole ali pa v neke družbeno škodljive tekme do dna. Zdaj, poudaril bi najprej to, ne, da pač neka ta konkurenca recimo ni zgolj značilnost delovanja zasebnega sektorja, ampak je tudi nekako temeljni faktor notranje organizacije države, ne, ki je, kot je že poudarila kolegica, močno decentralizirana. Ne, in ta, kot je tudi že rekla, ne, decentralizacija pravzaprav ni novost. Ne, tudi že Mao je recimo v svojem slavnem govoru, da o 10 velikih odnosih iz leta 56 zapisal v bistvu, da Kitajska ne sme, tako kot Sovjetska zveza, vsega koncentrirati v centru. Ne. In že Mao je recimo govoril, da v nasprotju s Sovjetsko zvezo, kjer se pač nekako resorna ministrstva potegujejo za planska sredstva od centra, je tukaj večji poudarek na iniciativi pa aktivnosti decentraliziranih instanc oblasti. Ne. In je rekel Mao, dve iniciativi, centralna in lokalna, sta veliko boljši od ene same. Ne. In recimo, če navedem en podatek, v katerem se to še vedno odraža danes, je da ta podatek je mogoče ne 5 let star, ampak mislim, da je dovolj zgovoren, pa še vedno aktualen. Centralna raven zaposluje zgolj 6% vseh uradnikov. Ne. V ZDA je recimo ta odstotek 20%, poprečje OECD je 40%. In tudi okoli 85% javnih izdatkov poteka na lokalni ravni. Ne. Tako da zdaj en moment je v tem, da pač ja, mesta, okraji pa province med seboj tekmujejo. Ne. Tekmujejo tudi za kapital, za investicije in pa za kadre. Ne. Tekmujejo v tem, kdo bo dosegel višjo rast, zgradil nekako boljšo infrastrukturo javne storitve. Ne. Centralna oblast pa tudi vodstva ocenjuje po rezultatih, ne, glede na rast pa na investicije, pa davčne prihodke, pa zaposlenost. V zadnjih časih vedno bolj tudi so upoštevani recimo okoljski standardi pa zadolženost. Ne. Skratka, v teh nekih rezultatov, ne, ki so pač, kot je omenila kolegica, v planu pač recimo tudi definirani ponekod malo bolj strogo kvantitativno, ponekod mečken bolj ohlapno, ponekod malo bolj zavezujoče, ne, ponekod sam kot neka smernica, ampak vseeno ne, so od teh rezultatov je odvisno napredovanje kadrov tudi, ne, na nižjih ravneh oblasti. In oni so zelo močno motivirani, da spodbujajo razvoj svojih mest, pa okrajev, pa provinc. Ne. In to je nek tak pomemben, se mi zdi, dinamičen faktor planiranja, ne, na podlagi katerega temelji tudi ta zelo impresivna razvojna gospodarska dinamika. Ne.
1: Če še malo ostanem pri vas, Saša Furlan, kako potem, kakšni so mehanizmi, ali država neposredno vlaga potem v te, ne vem, svoje cilje ali, ne vem, tudi zasebnim podjetjem omogoča bolj ugodne kredite, od kje pravzaprav prihaja kapital za pač te spremembe, ki jih hoče Kitajska uvesti? Je to iz javnih sredstev, iz zasebnih sredstev, konec koncev, ne vem, iz tudi tujega kapitala, kako to poteka?
2: Ja, zdaj, glavni viri financiranja. Zdaj, če pogledamo čist na ravni oblasti, ne, tukaj je bila sprejeta zelo pomembna davčna reforma leta 1994, ki je v bistvu veliko sredstev ki so bila prej iz davčnih virov dostopna lokalnim oblastem, v bistvu prenesla na centralno oblast. Ne? In takrat so v bistvu poleg davkov začele lokalne oblasti iskati množično tudi druge vire financiranja. Ne? To je bil hkrati potem tudi to obdobje precej divjega razvoja, ne? Infrastrukture nepremičninskega sektorja, ne? Ampak lokalne oblasti so takrat v bistvu na veliko pridobivala zemljišča, ne, in ta zemljišča potem v bistvu dajala v uporabo raznim razvojnim nepremičninskim skladom, ne, sredstva je pa sama tudi pobirala, ne, in jih uporabljala za izgradnjo celih industrijskih četrti, celih zelo ogromnih infrastrukturnih projektov. Ne. Zdaj, tukaj so vedno zraven pri financiranju ponavadi pač neke banke, kot rečeno, ne, so recimo vse te največje poslovne banke v glavnem v državni lasti ali pa vsaj v večinskem državnem nadzoru. Ne. Druga sredstva obstajajo, ne. Imamo tudi na Kitajskem razne obvezniške trge, so pač trgi kapitala, ne, na borzah, ampak so precej manj pomembni kot v recimo kakih bolj liberalnih zahodnih kapitalističnih državah. Glavnina sredstev tukaj pravzaprav izhaja iz bank, ne gospodarstva. Ne.
1: Majo Veselič, torej rekli smo, da ta princip planiranja danes na Kitajskem izgleda popolnoma drugačen, kot je recimo v Sovjetski zvezi, drugačno je pa tudi tehnologija, ki jo imamo danes, ne, in kaj vse pravzaprav omogoča. Veliko krat je ta en očitek državnemu planiranju tudi to, da kako bo zdaj nek uradnik tam zbral vse podatke, jih obdelal, ne, in lahko karkoli odločil. Danes imamo umetno inteligenco. Kako se je ta tudi morda spremenila procese državnega planiranja, koliko jo na Kitajskem uporabljajo, ja, in kako danes pravzaprav zgleda ta obdelava podatkov in potem načrtovanje v skladu z njimi?
0: Ja, zdaj jaz moram priznati, da ker sem vedela, da me boste to vprašali, sem malo pogledala in tudi sicer prej nisem zasledila, mislim, o umetni inteligenci, seveda državne institucije veliko pišejo, ampak bolj kot tistemu področju, kjer je treba razvijati tehnologije, neke nove produkte in podobno, kot pa nisem zasledila v resnici veliko rabe, nobenih pravzaprav informacij o rabi umetne inteligence pri samem načrtovanju. Mislim, da je tukaj treba tudi izpostaviti stvar, ki jo veliko krat slišamo, ko govorimo o velikih modelih, ne, garbage in garbage out. Se pravi, zelo veliko je odvisno, če imaš nekvalitetne podatke, ki jih vneseš v sistem, tudi ta orodja umetne inteligence ne morejo kvalitetnega načrtovanja izvesti. In tukaj je en določen problem na Kitajskem, ker smo prej govorili o tem, ne, da so tudi kadri, lokalni kadri, pač motivirani z napredovanjem službi, tisti, ki so pravzaprav izvajalci ali pa tudi aktivno, no, nosilci neke lokalne razvojne politike. In tukaj mislim, da na Kitajskem še vedno obstaja velik problem pri pridobivanju dovolj kvalitetnih podatkov na teh lokalnih nivojih ali pa, da se določene stvari ne poročajo povsem natančno.
1: Torej, da skušajo izboljšati sliko.
0: Da skušajo izboljšati sliko ali pa, da je potem predvsem poudarek pri zbranih podatkih na določenih vrstah investicij, določenih vrstah projektov, a ne projekti, za katere so sklepali ti lokalni kadri, da bodo njim prinesli dobre ocene pri njihovih nadrejenih, ne, in to gre po celi vertikali pravzaprav navzgor. Zdaj, Kitajska je tukaj skušala v preteklih, mogoče 15 letih, kar spremeniti malo sam postopek. Torej, veliko pozornosti so začeli namenjati ne samo temu, da dobijo neke številke, da ko pride ta inšpekcija recimo iz nekega višjega nenadrejenega urada v neko lokalno pisarno, da torej ne upoštevajo samo teh merljivih, velikih, impresivnih dosežkov, ampak da vedno več pozornosti namenjajo tudi samim procesom, se pravi papirjem, dokumentom, ali je cel proces, v katerem je recimo neko podjetje dobilo sredstva lokalne vlade ali pa cenejši dostop do zemljišča ali neke davčne ugodnosti ali karkoli že pač, a je bil ta v bistvu izpeljan brez korupcije, ne, je bil transparentno izpeljan. To zdaj, po eni strani sem brala tudi komentar enega profesorja na centralni partijski šoli iz letošnjega poletja, ne, kjer pravi, pač kadri bodo počeli to, po čemer bodo ocenjevani. In zdaj tukaj je ta mogoče izziv za kitajske oblasti ali pa za centralno vlado, do kakšne mere dobi kvalitetne podatke pač iz nižjih nivojev. In v tem smislu tudi ne vem, kako dobra umetna inteligenca, če to ne štima, ne, dobro ne more pomagati. Po drugi strani je samo to, zdaj, če gledamo čisto iz centralnega nivoja, načrtovanje je v bistvu en dolgotrajen proces, v katerega je vključenih ogromno deležnikov. Sicer sama usmeritev pride iz vrha Kitajske komunistične partije, iz ene komisije za centralne komisije za ekonomijo in finance, in potem v bistvu ta komisija na nek način eni drugi komisiji, državni komisiji za razvoj in reforme, prepusti operativno to načrtovanje ukrepov za naslednjo recimo petletko. Seveda to načrtovanje ukrepov temelji na natančni analizi podatkov pretekle petletke. V resnici ponavadi tam v tretjem letu tekoče petletke naredijo en tak res vseobsežno evalvacijo in na osnovi tega potem predlaga ta Nacionalna komisija za razvoj in reforme ukrepe za prihodnjo petletko. Ampak potem, ko to oni predlagajo, gre tako v debato na centralni komite komunistične partije, kot tudi v javno debato. In zdaj recimo, ravno so sprejeli spomladi letos zakon, ki na nek način prvič tudi jasno določa razmerja med temi različnimi akterji, ki sodelujejo pri načrtovanju tega državnega razvoja in ne je predpisano, da mora vsaj 2 tedna biti v bistvu nek predlog nove petletke v javni razpravi. In v tej razpravi za petletko, ki je bila potrjena letos pomladi, je recimo prišlo čez 3 milijone nekih komentarjev javnih, a ne? Ki so jih potem nekako združili v 1500 približno priporočil in so jih potem skušali v ta prvi osnutek vključiti v tej državni komisiji za razvoj in reforme. No, potem pa je šlo to še tudi v neko presojo, bom rekla pa bolj strokovnim akterjem. To so pa recimo razni raziskovalci na univerzah, javnih inštitutih, razna ta mislišča, ne, ki so potem še različne vidike skozi različne stvari predebatirale. Hočem reči, da je tukaj ta en proces in tudi mogoče nisem dovolj jasno pojasnila, tudi ta prvoten impuls, ki pride strani partijskega vodstva ali pa ene te posebne komisije znotraj partije, temelji seveda tudi na strokovnih ocenah in strokovnih analizah. Ne. In vidimo, da je to en tak dolgotrajen posvetovalni proces, ki se pa na koncu konča pravzaprav s pregledom tega osnutka, mogoče kakšnimi manjšimi prilagoditvami tega osnutka strani Nacionalnega ljudskega kongresa in ta je tudi tisti, ki potem zakonodajno to potrjuje. Ne? Se pravi, po eni strani vidimo, da je ogromno ljudi vpletenih v načrtovanje, da ljudje lahko izražajo mnenja, da obstajajo mehanizmi, kjer se slišajo različni glasovi. Po drugi strani je pa to vprašanje, ki pa mislim, da Kitajsko pač pesti skozi celotno reformno obdobje, pa pravzaprav, če se spomnimo velikega skoka naprej v maoističnem času že takrat, a ne, koliko so pa nekateri določeni podatki verodostojni, ti vhodni podatki, kdaj pa so mogoče malo prilagojeni strani recimo akterjev na nižjih ravneh, zato da sebe v neki boljši luči prikažejo. Ne?
1: Ampak zdi se pa, kot da pravzaprav tukaj res ne gre za nek fiksen sistem planiranja, ampak za nekaj, kar na Kitajskem nenehno spreminjajo, skušajo prilagoditi glede na težave, ki jih zaznavajo, torej, da gre pravzaprav za nek proces.
0: Ja, absolutno. V bistvu, to je, mislim, da narava kitajskega, ne vem, socializma. Ne? Že tam, mislim, imamo polno teh nekih rekel, prečkati reko s tipanjem kamnov, se pravi, nič ni fiksno, ne? Poudarjati, iskati resnico v dejstvih, se pravi, iskati neke poti, ki temeljijo na nekih, in tukaj moram poudariti, znanstveno utemeljenih, podprtih z nekimi konkretnimi raziskavami, dokazi, podatkih. A ne? Na Kitajskem, recimo tudi šijo predhodni Hu Jintao je poudaril, celoten razvoj mora temeljiti na znanstvenih pristopih. A ne? Se pravi, ne moremo nekih odločitev sprejemati brez, da preučimo najprej določene stvari. Poskusimo mogoče ne, na nekih manjših območjih ali pa dovolimo nižjim ravnem, da stvari prilagodijo in potem, kar je uspešno, kot sem že rekla, lahko implementiramo tudi v nacionalno politiko. Mogoče bi samo še poudarila, ne, da res ta petletni načrt Mi si ga predstavljamo še vedno v tem verjetno sovjetskem modelu, a ne, prav odločimo ti to in on to.
1: Toliko
0: ton. Toliko, ja, in, ne, ampak to ni, to so v bistvu smernice, strateški razvoj. To je eno intenzivno razmišljanje o tem, kam hočemo državo popeljati. Ne. In v resnici potem že tudi ta nacionalna komisija za razvoj in reforme sprejme potem več specifičnih načrtov, recimo spremljajo ene določene vsestranske načrte, ne, ki bolj specificirajo, kako bomo zdaj poskušali te cilje, ki so zastavljeni v tej petletki, uresničiti. Tudi naredijo posebne načrte za specifične sektorje, naredijo posebne načrte tudi na regionalnih ravneh in potem te oblasti regionalne, recimo provincijske, pripravijo provincijske petletne načrte, ki jih tudi pošljajo v pregled tej komisiji. Ne, in imamo v bistvu skozi eno izmenjavo navzgor in navzdol, v bistvu potujejo te informacije, ideje. Torej, ni to zdaj nek tak res taka rigidna stvar, ampak nekaj, kjer gre za neko tehtno, poglobljeno premišljevanje o tem, kakšne so naše prioritete. In zdaj še posebej vidimo v zadnjih par teh petletnih načrtih vedno večji poudarek tudi na negospodarskih ciljih ali pa na ciljih, ki niso zdaj merljivi samo z gospodarsko rastjo, ne? Ampak tudi ta družben razvoj je močno izpostavljen.
1: Zdaj smo govorili gospodarstvo na Kitajskem, o kitajskih podjetjih, ampak v današnjem svetu nobena država ni nek izoliran otok, ampak seveda deluje v mednarodnem okolju. Ne? Kako se pa tu, Sašo Furlan, vključuje zdaj država? Torej, po eni strani, koliko nadzora izvaja nad lastnimi podjetji, ki grejo do recimo v tujino, in po drugi strani, kakšen je odnos do tujega kapitala, ki prihaja na Kitajsko in do tega, kar ta tuj kapital tam počne?
2: Zdaj po letu 1978 je seveda prišlo, ne, do nekega odpiranja Kitajski svetovnemu trgu. Ne. Kljub temu je pa v osnovi treba poudariti, ne, da se Kitajska v ta svetovni trg ni vključila tako kot večina držav v razvoju, ne, recimo v vzhodni Aziji ali pa tudi ne tako kot večina postsovjetskih držav v 90-ih letih, ki so nekako po klasičnih receptih Washingtonskega konsenza liberalizirale svoje gospodarstva, pa tudi precej na hitro odprle meje tujemu kapitalu. Zdaj, na Kitajskem je do tega odpiranja prišlo zelo postopoma, ne? Poleg tega pa tudi geografsko zelo selektivno, ne? Skratka, odpiranje najprej na geografsko omejenih področjih, recimo v štirih posebnih ekonomskih conah, ne? Kot je recimo Shenzhen. In te cone so bile neki laboratoriji, v katerih so v bistvu tuj kapital preizkušali najprej na nekem omejenem območju. Ne. Tudi ta tuj kapital je uvodoma večinoma prišel ne kar od kjerkoli, ampak recimo iz, vem, tudi Hongkonga, iz Tajvana, preko nekih tudi političnih povezav. Ne. Zdaj, kar se je tam obneslo, so postopoma razširili. Ta odnos je na nek način izredno pragmatičen. Ne? Mislim, da se nek tak pragmatizem kaže na vseh ravneh kitajskih politik. Ne? Zdaj, Kitajska nikoli ni poskušala tudi privabljati neposrednih tujih naložb za vsako ceno. Ne? V ključnih panogah, ki so bile recimo tudi že omenjene, v avtomobilski industriji je mogel recimo tudi v 80-ih pa v 90-ih, ne, potem, ko je prišlo do glavnine teh tujih investicij, so mogli tuji vlagatelji ustanoviti skupno podjetje s kitajskim partnerjem in ta kitajski partner je imel v bistvu večinski delež. Ne. Poleg tega so se pa mogli tuji investitorji zavezati, da bodo delili tehnologijo, ne, s Kitajci. Zdaj, danes sicer teh strogih omejitev ni več, so se malo postopoma razrahljale, ampak krati je pa treba pomeniti, da tuje naložbe niso več v bistvu sploh toliko pomembne, kot so bile v 90-ih letih, ne, ko so te omejitve veljale. Ne. Ker takrat so neposredne tuje naložbe dosegle okrog 6% BDP, ne, danes pa pravzaprav manj kot 1%. Ne. To je še en dokazatelj tega, da je kitajsko gospodarstvo, kar se tiče financiranja, izredno suvereno pa avtonomno. Ni odvisno pač od nekih tujih virov, od iskanja finančnih sredstev na tujih trgih ali pa pri mednarodnih institucijah. Zdaj, kot pomembno bi izpostavil še to, da Kitajska to suverenost vzdržuje med drugim z kapitalskimi kontrolami. Ne? Skratka, tam v 80-ih, 90-ih je Kitajska počas liberalizirala tekoči račun plačilne bilance, to pomeni v bistvu trgovino z blagom pa storitvami, ni pa liberalizirala finančnega računa, ne? Torej kapitala, pretoka kapitala ni sprostila. Ne? Tuj kapital lahko stopa še zmeri sam skozi neke nadzorovane kanale, pa tudi v omejenem obsegu, in tudi domač kapital lahko odteka v tujino sam preko nadzorovanih kanalov in pa v nekem omejenem obsegu. Ne? Zdaj, to je pomembno zaradi tega, ker tam, kjer se pač kapital giblje povsem prosto, lahko ob razcvetu državo preteče ful velik denarja, ne? Ampak pol lahko enako hitro ob nekem prvem strahu ali pa v neki panogi tudi teče. Ne? In zdaj tudi recimo ob vstopu v Svetovno trgovinsko organizacijo leta 2001 Kitajska ni sprostila kapitalskih kontrol, čeprav je v bistvu to pogoj za vstop v Svetovno trgovinsko organizacijo. Ne? Kitajska si je takrat uspela izpogajati moratorij, ne? Zdaj pa itak ta pravila za njo niso nekako več aktualna. Ne? Tako da to poudarjam zato, ne, ker te kapitalske kontrole niso zgolj nek tehničen ukrep, ampak so pogoj neke suverene ekonomske politike. Ne?
1: Zdaj, ker se počasi približujemo koncu, ne, morda za oba vprašanje, če se ozremo nazaj in pogledamo te kitajske petletne načrte, recimo v tej dobi zadnjih nekaj deset let, kako uspešna je pravzaprav Kitajska pri uresničevanju teh načrtov, ne, kako uspešni modeli so to, kaj so morda njihove težave, vi ste že omenili, ne, napačne podatke oziroma pač problem pri dobivanju pravilnih podatkov. No pa tudi morda, ker vseeno na Zahodu zdaj vse več tudi mi razmišljamo spet o industrijskih politikah, ne? Ali se lahko kaj naučimo od te kitajske izkušnje, ali je Kitajska tako specifična država s celim svojim načinom organizacije, da pravzaprav to lahko deluje samo tam. Maja Veselič.
0: Ja, mogoče ta osnovni nauk, ki mogoče nam tukaj v Sloveniji vseeno ni tako zelo tuj, je, ne, da državno lastništvo ni nič nujno slabega ali pa kakšen bav-bav in da pravzaprav omogoča veliko uspešnejše prilagajanje na določene izzive, hitrejše odločanje in podobno. Pa tudi, da v resnici, ne, pri nas, zdaj nisem ekonomistka, malo pa vseeno seveda tudi spremljam, bi rekla, da pri nas mogoče dosti krat to državno lastništvo potem pravzaprav ne služi nekim strateškim namenom. Medtem ko na Kitajskem je to zelo jasno usmerjeno, kar država pač počne v podjetjih, to počne z eno zelo jasno razvojno strateško agendo, ne pa zdaj, ne vem, bomo delili dobičke ali pa bomo samo napolnili malo našo zdravstveno blagajno, hkrati pa ne vem, če dovolite, ne, delnic Petrola ne bomo uporabili za to, da zagotovimo, ne vem, vpliv nad distribucijo, ne vem, ne, bencina in dizla po Sloveniji. Kar hočem reči, ne, da to se mi zdi, da je en tak dober nauk, čeprav po drugi strani zdaj ekonomisti opozarjajo, da seveda Evropa recimo ne more kar tako prevzeti takega kitajskega načrtovanja industrijskih politik in da je mogoče bolj smiselno se odločiti, da te mehanizme državnega načrtovanja in skozi lastništvo tudi recimo za določene sektorje uporabimo zelo strateško, drugod pa pač prepustimo stvari trgu. Gotovo, ne, zdaj, torej kitajski model ni prenosljiv, so pa določene lekcije. Je pa ena stvar, ki smo jo mogoče obadva pozabila omeniti kot ena šibkost tega kitajskega sistema, kjer dovoljujejo v bistvu na tem regionalnem principu razvoja, ne, da prihaja do podvajanja določenih investicij oziroma industrijskega sektorja, ki se potem mogoče malo prej napihne, da prihaja, kot je kolega omenil, tudi na tem nivoju do močnega tekmovanja, kar potem vodi recimo v konkurenco, kjer ne en drugega požrejo. Se pravi, ta prevelike kapacitete, recimo so pa ta negativna, mogoče plat kitajskega načrtovanja ali pa modelov razvoja, pa to, ne, da je včasih lokalnim oblastem pač v interesu, ni važno toliko, tudi zato, ker so to pač tisti dejavniki, po katerih je njihova uspešnost merjena. In je pomembno, da podjetje preživi, če tudi že životari, da tako rečem. A ne? In to so pa mogoče te stvari, pri katerih, če se bomo posluževali kakšnih kitajskih lekcij, tudi te stvari se lahko naučimo.
1: Saša Furlan?
2: Ja, zdaj, jaz bi rekel, ne, da neki te uspehi, ne, kitajskega sistema so pravzaprav očitni. Ne? Jaz bi celo rekel, da tudi pred reformami, ne, pred letom 78, kljub raznim ekscesom, ne, kot je bil veliki skok naprej, nikakor ne drži, ne, da je bilo pred tem pa vse slabo. Ne? Tudi takrat je bil že napredek v zdravju in izobrazbi izjemen. Ne? Življenjska doba se je iz 40 let na skoraj 70 let povečala. Uvedli so množično pismenost pod Mao Tom, zgradili so namakalne sisteme pa industrijsko bazo. In vse to so neke osnove na teh dosežkih, ki jih je mimo grede leta 1981 zelo pozitivno ocenila tudi Svetovna banka, so gradile pol reforme po njih. Ne. Zdaj, tudi rast potem je bila spet izjemna. Ne samo pač za recimo neke oske kroge prebivalstva, ampak tudi recimo, če si pogledamo podatke, za koliko so zrastli recimo dohodki 50% ljudi z najnižjimi dohodki. Ne. Pač vidimo, da so od leta 1980 pa pol do leta 2020 na Kitajskem zrasel za 417%, ne. V ZDA pa v Kanadi pa med tem za 5%. Seveda, lahko hitro kdo reče, da zdaj primerjamo neko razvito kapitalistično državo s Kitajsko, ki je štartala iz neke zelo nižje osnove, ampak vsem, tudi če recimo Kitajsko primerjamo z Indijo, ne, je v Indiji ta dohodek zrastel za 100% dobrih, ne, v primerjavi s Kitajsko, ki pa, kot sem rekel, 417%. Zdaj, vsem, mogoče eno od ključnih, vseh je velik, ne, ampak recimo še enega od ključnih problemov tudi izpostavim, je ta precej rigiden režim Hukouja, ne, ki omejuje migracije prebivalstva, sicer se zdaj v zadnjih letih postopoma rahlja, ne, ampak vseeno je sistem registracije, ne, ki v bistvu tudi dostop do različnih socialnih storitev veže na mesto izvora. Ne. To pa pomeni, da smo imeli, ne, lahko recimo v zadnjih desetletjih, ne, ko je prihajalo do tega velikega nepremičninskega buma, tudi do v bistvu množičnih migracij delavcev iz podeželja v mesta. Ne. In ti delavci niso imeli vedno dostopa do vseh pravic, ne, tako da so predstavljali večkrat tudi neko poceni delovno silo, ki jo je bilo lahko izkoriščati, ker je bila pač, so bili tudi stroški, ne, te delovne sile nižje. Ne. Skratka, danes se tudi še vedno, ne, pojavlja pač velik problem. Skoraj 100 milijonov imamo delavcev, ne, na Kitajskem, ki recimo prevažajo hrano. Ne. Pogosto so v nekih takih zelo prekarnih oblikah zaposlitve, ne, pa tudi nimajo vedno dostopa do socialnega zavarovanja. To so vse problemi, ki jih partija pripoznava in naslavlja, ampak vseeno nekako daleč od tega, da bi jih rešila. Zdaj pa mogoče sam še eno poanto glede možnosti prenosa teh politik na zahod. Ne. Zdaj, mogoče sam kot en komentar, se mi zdi zelo zanimivo, kako se je neka ta percepcija zahodnih recimo ekonomistov pa raznih strokovnjakov skozi čas spreminjala v ocenjevanju te kitajske industrijske politike. Ne. Zdaj, v 90-ih so vsi govorili, ja, pa to je neka potratna politika subvencioniranja pa državnega vmešavanja v nerentabilne panoge. Ne. In ko so recimo tam leta 2012 propadla dva velika proizvajalca sončnih celic na Kitajskem, ne, takrat so na zahodu vsi govorili, ja, glejte, kam vodi to subvencioniranje pa vmešavanje. Ne. No, danes je Kitajska v tej panogi dominira v bistvu z 80% svetovne proizvodnje. In zdaj pa kar naenkrat očitek ni več, da je ta politika neučinkovita, ampak vsi pravijo, ta politika je nepoštena. Ne. Ampak implicitna teza, ne, tega očitka o nepoštenosti je v bistvu ne samo, da deluje, ampak deluje celo predobro. Deluje tako dobro, da nam škodi. Ne. Zato lahko zdaj začnemo moralizirati. Ne. Skratka, to mogoče nosam kot usmeritev, da tist, kar je na kratki rok videti kot neka neučinkovita državna politika, je ponovat to videti zato, ker jo presojamo iz nekega vidika kratkoročne profitabilnosti zasebnega kapitala, ne, ali pa po tržnih kriterijih, medtem ko se na dolgi rok lahko izkaže za neko zelo ključno strateško ali pa politično prednost. Pa samo še eno stvar bi omenil, zakaj mislim, da kitajski model ni tako preprosto prenosljiv, ne, tudi med drugim zaradi tega, ker za njim stoji neka revolucionarna tradicija konc koncev, ne. Mao je recimo govoril o množični liniji, pa o zavezništvu z kmečkim prebivalstvom, ne, skratko o neki politiki, ki izhaja iz množic in se tudi k njim vrača. Zdaj, kljub temu, da je Kitajska v sodobnem času na marsikaterem področju popolnoma šla stran od te linije, vendar na nekih točkah ostaja zvesta tej liniji. Ne. Jaz bi omenil nek izredno fascinanten projekt odprave skrajne revščine, ki so ga izvedli od leta 2012 pa do 2020. Ne. Mogoče si kdo tukaj predstavlja ukrep odprave revščine tako, da pač sam razdelimo nekaj več socialnih transferjev revnim, ne. Ampak ta ukrep je bil daleč od tega. Ne. Temeljil je na res množični mobilizaciji partijskih celic na terenu, ne. Šli so na podeželje, ne, popisali stanje v gospodinstvih, vsako revno gospodinstvo je dobilo svoj načrt, ne, In partija je na podeželje poslala več kot 3 milijone kadrov. To je bilo 250 tisoč delovnih skupin, ki so leta živeli v revnih vaseh, pa so tam gradili ceste, uvajali lokalno proizvodno, skrbeli so, da so otroci šli v šolo. Ne? In okrog 10 milijonov ljudi so iz nekih odročnih področji preselili v novo zgrajena mesta. Ne? In na ta način so iz skrajne revščine spravili okrog 100 milijonov ljudi. Ne? Zdaj ta ukrep omenjam zaradi tega, ker ta prenos politika ali pa modela ni zgolj tehnično vprašanje. Ne? Torej, katere ukrepe naj si pa zdaj še nek politik na Zahodu upiše v svoj program. Ne? Seveda, marsikateri ukrep bi bilo mogoče uporabiti tudi pri nas, ampak večine pa brez neke korenite spremembe razmerij moči v družbi ni mogoče, ne? Zato to ni samo vprašanje recimo za tehnokrate, ampak nekako za vse nas. Ne? Gre za vprašanje družbene preobrazbe, ne? Konc koncev revolucije. Ne?
0: Ja, mislim, da je mogoče skupna točka najnima obema odgovoroma ta dolgoročnost razmišljanja, neka perspektiva, ki ni od danes na jutri, ki ni od enega volilnega cikla do naslednjega, ne, ampak kjer razmišljamo res, v kakšni družbi želimo živeti in kako jo lahko dosežemo z neke postopne ukrepe, ki niso zdaj res samo neka tehnični ukrepi pravzaprav, ampak neko transformacijo družbeno, to se povsem strinjam s kolegom.
1: Pa bomo na tej točki zaključili. Najlepša hvala obema za zelo zanimiv pogovor.
0: Hvala.
2: Hvala lepa.
1: S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. O kitajskem ekonomskem planiranju smo govorili s sinologinjo doktorico Majo Veselič ter politologom in filozofom doktorjem Sašom Furlanom. Za zvok je skrbel Jernej Boc, oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Prvega ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore. Intelektualni.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo zahteval za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je sklenil kolegij predsednika parlamenta. Na njej se bo tudi seznanil z včeraj podano izjavo poslanca Borisa Mijiča o izstopu iz stranke Resnica. Po besedah predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je najverjetnejši datum referenduma 6. december. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila najnovejše napade z droni na trgovske ladje v bližini bolgarske obale. Odgovorne je po njenih besedah nujno privesti pred sodišče. Črno morje je postalo še eno bojišče za zaostrovanje ruske vojne v Ukrajini, kar je nesprejemljivo, je zapisala. Droni so zjutraj zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, pogrešajo 11 mornarjev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni tam prav tako zadeli dve ladji. V Franciji se nadaljujejo protesti dijakov in blokiranje srednjih šol, s čimer želijo prisiliti vlado, naj se s konkretnimi ukrepi odzove na njihove zahteve za boljše pogoje izobraževanja. Protesti, ki trajajo četrti teden, so se razširili v gibanje, pridružili so se tudi nekateri študenti. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje je v francoskih državnih srednjih šolah skoraj 10% učnih ur nezapolnjenih, zato vse več premožnejših staršev otroke vpisuje v zasebne šole. Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlju Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil za nekaj odvratnega. Avstralski regulator internetnih vsebin je sicer sporočil, da nima pristojnosti preprečiti prenosa. Tudi Evropska komisija je posvarila spletne platforme, naj v Evropi ne predvajajo usmrtitve. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo letos ostal na vrhu svetovne lestvice. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega Mehičan Isak Del Toro. Med državami je v seštevku najboljših 8 kolesarjev na vrhu Belgija, Slovenija je nazadovala za 2 mesti in je zdaj 5. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 14 do 17, na primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. V četrtek in petek bo delno jasno, predvsem dopoldne bo v notranjosti po nižinah megla ali nizka oblačnost. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Brezjami in Radovljico proti Karavankam. To so bila poročila, ura bo 11.04 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
0: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
2: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

8 minut je čez 11. V Ljubljani nas že prijetno bože sonce in upam, da je pri vas prav tako. Ob 11:30 vas na prvem čaka torkov kontakt. Govorili bomo oziroma govorili boste o referendumih, pa ne o teh, ki so za nami, ampak o teh, ki so pred nami oziroma ki so more biti pred nami. Kaj napovedujete v prihodnosti? Bodo še kakšni referendumi in če ja, o čem? Začnemo ob 11:30.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana, pretežno jasno 9 stopin, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 7, Slovenjgradec oblačno 6, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 12, Murska Sobota jasno 13, Novo mesto oblačno 9, letališče Cerklje ob Krki prav tako oblačno in 9 stopin, Lisca jasno 8, Postojna zmerno oblačno 10, letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 17. Rateče 9 stopin, letališče Lesce 11, Rudno polje 5, Krvavec 2, Jezersko 8, Rogla 5, Ravne na Koroškem 9, Velenje 12, Celje 9, Hrastnik 10, Maribor 12 stopin, Piha zahodnik 11 km na uro, Krajinski park Goričko in Ptuj prav tako 12, Črnomelj 10, Kočevje 7, Ilirska Bistrica 9, Koper 17, Bovec 11, park Škocjanske jame 14, Piha vzhodnik 12 km na uro, Vogel 4 in Triglav Krederica ob 11, nič stopin, Piha severozahodnik sunki do 42 km na uro.

0: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
1: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
0: Klarus.si.

0: Sprvega vas je zdaj le pozdravil Bruce Springsteen in pel o sončnem dnevu. Upam, da bo danes za vse nas res sončen dan.
1: Dobar dan, kako ste?
2: Odlično.
3: Ne, da, na referendum Slovenija.
2: In to, kar zdaj oni odkrivajo, toplo vodo.
4: Vse lepo in prav, da je ta digitalizacija.
5: Tako mimoidoči na ljubljanskih ulicah, kaj pa vi?
6: Jaz sem tako lepo vedel, ne. Krivi smo sami.
7: Ja, potem bo rekel, to je v redu.
1: Ja ali ne? Ja ali ne?
8: Torkov kontakt.
0: Referendumi prihodnji na kakšne teme? Rezultate referendumov preteklo nedeljo so politiki, analitiki, smo jih mediji analizirali včeraj. Izidi so še neuradni. Čakamo še na glasove iz tujine. Več kot 54% volivk in volivcev je glasovalo. Gre za visoko volivno udeležbo. V rezultate se zdaj le ne bomo spuščali in navedli le to, da kažejo na veliko razdvojenost v družbi. No, tudi naslednji mesec gremo na volišča, 15. novembra gremo na lokalne volitve, potem pa tudi na referendum oziroma referendume. Potem, ko so sindikati somišljeniki zbrali več kot 40.000 potrebnih glasov za razpis zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu, je vlada napovedala 3 posvetovanja. Svetovalne referendume in sicer o znižanju DDV-ja na energijo in hrano, o prepovedi zakrivanja obraza na javnem kraju in o racionalizaciji javne uprave. Kaj pa potem, kaj napovedujete v prihodnosti? Bodo še kakšni referendumi in če ja, o čem? Predno dam besedo vam, poslušajmo anketo, ki jo je tudi tokrat posnela Lucija Vidergar.
9: Ja, ne vem, ta se mi zdaj zadnji ni predoločenih, ni zdaj prav smiselen za zakon, ki je že sprejet. Kasneje sprašovati ljudi, kaj si v tem mislijo, kaj pričakujejo. Drugač pa pričakujem, ja, da nas bojo bodoče sprašovali stvari, ki zadevajo nas se skupaj, od katerih bi morali odločati, spoh, kadar se vlada najde mogoče v eni stiski, da ne vejo, kaj bi naredili.
10: Imate v mislih še kakšen predlog za kakšen referendum?
9: To jaz mislim, da bi predvsem morali odpreti javno razpravo, naprimer to o televiziji, sicer vsi se nekako strinjamo, da se svet hitreje razvija kot se mi. Tukaj neka prenova bi bila verjetno na RTV-u res dobra ali pa dopolnitev, sprememba, ampak sigurno ne na tak način, kot je bilo zdaj to predlagano.
11: Glede na izkušnje s preteklimi posvetovalnimi referendumi, mislim, da je ta inštrument odločanja se v Sloveniji žal precej izrodil. Je neko sredstvo političnega zapeljevanja v skladu s politično voljo, zato potrebujemo bolj zrele politike in tudi najvzno zadnje bolj zrele volilce, da ti posvetovalni referendumi res delujejo.
12: Ja, definitivno se mi zdi pomembno vprašanje o bodoči nuklearni elektrarni. Sicer pa se mi zdi, da je takšnih referendumov, kot je bil včerajšnji ali pa tak, kot so jih pritaknili za naslednji cikl, da rečem tako, referendumov, absolutno se mi zdijo brezvezni. Preveč je takšnih. Te ključne pa upam, da jih bodo razpisali.
13: Glejte, jaz mislim, da je politika tista, ki je za to, da omogoči državljanom, bom rekel, lepše, boljše življenje. In jaz mislim, da so oni tisti, ki se morajo s tem ukvarjati. Mi državljani smo pa tisti, ki sicer določene stvari podpremo, ali jih pa ne, ampak jaz mislim, da so politiki tisti, ki morajo skrbeti za to, da je nam državljanem lepše. Seveda se mora pa tudi vsak državljan sam zase pozanimati, bom rekel, pa poskrbeti za svojo varnost, pa tako, no. Ampak vsem, bom rekel, moj sklep je tak, da politiki so tisti, ki morajo skrbeti za nas, oziroma skrbeti za nas, da je v državi stanje boljše.
8: Torkov kontakt.
0: Slišali smo anketo, ki je bila posneta včeraj na ljubljanskih ulicah. Zdaj pa ste na vrsti vi, spoštovani poslušalke in poslušalci. Naša telefonska številka je 1475-2222. O čem bi bilo potrebno odločati na referendumu? Imate vi kakšen predlog? Kaj nas čaka v prihodnosti? Vemo, da bomo spet imeli najmanj en zakonodajni referendum, najverjetneje tudi tri posvetovalne, po vsej verjetnosti konec novembra ali pa celo na Miklavžen dan. Kaj nas čaka v prihodnosti? Imate kakšen predlog? 01475 2222. To številko je že poklical gospod Branko iz Ljubljane. Dobar dan.
7: Dobar dan, gospodarja.
0: Izvolite.
7: Mislim, da nas ne čaka nič dobrega. Ko sem pa gotovo, zdaj je ta referendum, ki so bili, je to inštrument za hudo, hudo zlorabo. Tisti, ki nas pa zdaj čaka v neki zakon o razvoju slovenske družbe, ali kaj že v tem smislu?
0: O intervencijskem zakonu.
7: Na, ja. Intervencijski zakon, ja, to je zakon za razvoj slovenske družbe.
0: Tako, za razvoj Slovenije, ja.
7: Tukaj gre samo za to, da si pač ta manjšina, vladna elita, želi to prekrojiti. Tisti, ki so bogati, bojo še bolj bogati, tisti, ki pa nimamo nič, pa ne bomo imeli še tistega, nekaj imamo.
0: Branko, imate vi kakšen predlog? O čem bi bilo treba odločati na referendumu?
7: O tem, da se vlada odstavi, ker je tak nelegalno vlada.
0: Dobro, to ste povedali vi, ne jaz, in naši poslušalci so seveda...
7: Vse se ponovim lahko.
0: Imajo legitimna stališča, razmišljanja. Hvala lepa, gospod Branko, za vaš klic.
7: Hvala.
0: Nasvidanje in dober dan gospodu Dušanu.
14: Dober dan, gospa Darja. Samo dve besede. Ne bomo tle parlamentirali kva pa kako pa kaj. Predlogi navadnih smrtnikov so nepomembni. 9 milijonov je stal ta referendum. Aj dovolj. Samo to je pomemben. 9 milijonov, zjutri sem pa gospoda papeža poslušal, je bilo pa vprašanje, kdaj se bodo popravile krivice po tistem odmernem odstotku 57, pa še malo, se nič ne ve in ni denarja. 9 milijonov smo vrgli čez oken. Pa lahko, ni važen, levi, desni, poklačili v med sabo. 9 milijonov. Lep dan želim.
0: Ja, lep sončen dan tudi vam. Seveda ta številka je kar vrtoglava, ampak tako pač je v parlamentarni demokraciji. Referendume imamo. Gospa Milenka, dober dan.
15: Dobar dan in lep pozdrav. Kar nekaj časa nisem vas že poklicala, ker sem...
0: Res je.
15: Vam povem, protestirala proti vsem. Najprej bi kritizirala tako glasovanje, jaz bi bila za digitalno, kateri pa nimajo prilike, da bi pa že prej se najavili in bi pisno dobili pošto domov in da se odda. Mislim, ker to je absurd v tem času digitalnem pa na tak način glasovanje, pa da se ni dal prešteti do zjutri. Mislim, to je glufija. Tukaj, mislim, mi smo res mafijska država. Ker pa za naprej,
0: ja, za naprej.
15: Bi pa imela referendume o gospodu Golobu, čist posamezno. A smo Slovenci za to, da se pregleda, kaj je delo gospod Golob v energetiki, zakaj mi plačujemo to veliko omrežnino in elektriko, a nam je res vse en. In še nekaj, referendum o obveznem cepljenju. A smo za to, da je obvezno cepljenje ali ne? Ker je preveč poškodovanih.
0: Dobro.
15: V ZDA je gospod Kennedy dal ven, da vsa avtizem in vse bolezni izhajajo iz cepiv. Glejte, in že oni urgirajo, imajo že zdravilo za to.
0: Dobro.
15: Pri nam se pa nič ne osvešča, RTV je čist tiho o cepivih in o poškodbah po cepljenju.
0: Dobro,
15: no,
0: ste nam dali idejo.
15: Lep
0: hvala lepa, gospa Milenka. Gremo naprej, gospod Silva iz Šampasa.
16: Ja, pozdravljeni. Lejte, pri Janši bo tako, da bomo hodili vsi, vsak dan pač na referendum. Če pa ne bo, bo pa en dan v letu, kakor pravijo, samo bo pa toliko tistega gradiva, da bo šel v kabini noter pol ura, mislim, za tisto mizo. Ne?
0: Ja, o čem bi bilo smiselno odločati?
16: Še starejši, težko dojemajo pa te stvari, ne? Pa so še dobro politike, pa še pozabljajo. Ne? Lejte, referendum, nekaj drugega sem jaz zastavil vprašanje. Če nekaj ljudstvo vedno ni zdrelo v vsej stvari, ne, za te referendume, to je še Bučar pokojni povedal. In se jaz sprašujem nekaj drugega. Kaj pa recimo, da je treba nek zakon čez ene par let spremeniti? Ljudstvo ga je na referendumu potrdilo recimo, recimo potem se pa pokaže, da je treba nekaj spremeniti. A ga ti lahko spremeniš? In še nekaj, eni referendumi niso zakonski, ampak so samo posvetovalni.
0: Tako,
16: in
0: tako, zdaj
16: posvetovalni referendum, enako. To se pravi, da bodo oni naredili, kar bojo hoteli.
0: Ja, ne? Res
16: je.
0: A je
16: smiselno, da mi mečemo, jaz mislim, da vse, če ti, kadar so voliče, mi dobimo polno te literature od teh strank, kaj bojo delali v teku 4 let in točno vidiš tam, kaj bojo delali, ne? Dobiš domov tisto od njihovo. Mislim, da je zadosti. Ne?
0: Da je zadosti. Dobro. Hvala lepa, gospod Silva, za vaš klic.
16: Nasvidenje.
0: Gospa Alenka iz Ljubljane.
17: Ja, dober dan.
0: Beseda je vaša.
17: Ja, hvala. Jaz bi pa rekla tako, ne. Včasih so bili politiki strokovnjaki in so se sami odločali. Ni bilo potrebnih referendumov. Zdaj pa imamo nažalost tiste, ki niso sposobni biti gospodarstveniki, niso sposobni biti privatniki, ampak mislijo, da so sposobni politiki. Uh-huh. Zato razpisujejo referendume. Zdi se mi pa tako, da bi bilo, to se mi tako zdi, kot če bi zdravnik razpisal referendum, a ne naprimer rakovega bolnika operira, ali ne ga, ne se ljudje odločijo, ali ne mu mogoče da kemoterapijo. Uh-huh. Če je strokovnak sposoben,
0: razumem, ja,
17: bo sam odločil, ne rabi nikogar, da bo odločil na mesto njega.
0: Skratka, politiki oziroma vlada je zato, da odloča o tem, o teh zadevah, ne pa da nek vroč krompir predaja nam volivkam in volivcem in se s tem nekako potem pokrije, ne vem.
17: Tako.
0: Nekako tako
17: svojo
0: sem razumela.
17: Svojo nesposobnost in nestrokovnost.
0: Hvala lepa, gospa Alenka. Hvala za vaše mnenje in za vaš klic. Gremo zdaj v Posavje. Gospod Martin je z nami.
18: Ja, dobro dan.
0: Izvolite.
18: Pred kratkim sem prebral naših medijev, v enem izmed medijev, sedaj smo pa v Švici. Ja, meni se zdi, da smo v Švici. Še tako smo kot v Makedoniji. Poslušajte, referendum je za take stvari, kot so zdaj, to je bili sedaj, do sedaj je absurd. To je res, kot je že prej gospod dejal, 9 milijonov je šlo v prazno in spet ne bo nič iz tega, samo en krek. Mi imamo sporedne oblasti, zakonodajne oblasti in te ne rešujejo take probleme, ne pa da nas posiljujejo, ubogorajo s temi vsakimi vprašanji. Referendum je lahko za nekaj takega, kar je življenjskega pomena za narod. Kot je že prej ena gospa lepo rekla, recimo za nuklearno elektrarno, pa še podobne stvari. Toliko za danes. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, gospod Remzo. Dobar dan iz Ljubljane, kličete kaj ne?
19: Ja, dobar dan želim.
0: Izvolite.
19: Po mojem mnenju bi na referendumi dali samo 3 vprašanja, torej bi mogli spremeniti vse predpise in sicer naslednje. Samo spreminjanje meja, mora biti na udeležba Slovenije v vojnah in tretje vprašanje povezovanje v druge teritorijalne povezave oziroma združevanje in tako naprej s Hrvaško, Avstrijo.
0: Kratko, samo v teh primerih bi bili referendumi
19: smiselni.
0: Samo v tem
19: primeru bi referendum. Vse ostalo so strokovna vprašanja, ki mora vlada reševati. Ne pa, da mene sprašujo o 4 vprašanj, ki smo imeli, zdaj bomo sprejeti še 4. Jaz sem povprečen občan in se ne spoznam na vse te stvari. Trdim pa tudi, da vsi poslanci naši, 80% mislim, ne pozna vseh teh zadev. Zahtevati od mene kot navadega občana, da vse to poznam in tako naprej, to pomeni samo manipuliranje z ljudstvom. In jaz večkrat rečem, mi imamo 3 skupine državljanov, naše in naše in ničije ne. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. Zdaj gremo še v Maribor. Gospod David.
20: Ja, pozdravljeni.
0: Dobar dan.
20: Jaz pa mislim, da bi bil prav kakšen referendum mogoče omejevanje uporabe mobilnih telefonov pa umetne inteligence pri mladoletnih. Uh-huh. Ampak hrati pa menim, da mogoče v takih razmerah političnih, ko jih imamo, da mogoče sploh nima smisla imeti referendumov, ker je velik del ljudstva odločen oziroma sledi slepo politikom in ne razmišlja svojo glavo. In zato mislim, da če ne človek ne premisli vprašanja sam za sebe, da sploh boljšta ne gre na volitve. To je to. Hvala vam.
0: Ja, hvala tudi vam. Še en klic bomo sprejeli. Skratka, danes so tema oziroma je tema referendumi, o čem bi bilo potrebno odločati, imate kakšen predlog. Vemo, da bomo spet šli na volišča, imeli bomo lokalne volitve novembra, pa potem gremo še na najmanj en, in sicer zakonodajni referendum o intervencijskem zakonu. Za kdaj bo razpisan, o tem bodo poslanci po vsej verjetnosti odločili na petkovi seji. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Jure Franko se pogovarja s poslušalcem, ne vem, ali mogoče ne želi iti v eter in povedati svoje mnenje. In zdaj bomo počakali še nekaj sekund, oziroma imamo še enega, to pa je gospod Miha, ki bo nekako zaključil današnjo temo. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan, gospa. Lep pozdrav.
0: Dobar dan.
3: Da to govori o teh volitvah. Jaz pa mislim, da ta vlada dobro dela, samo te levičari, ko so zgubili vlado, ko so zgubili volitve, pa tale Golob in Šunda,
0: dobro,
3: da naj bojo vse proti in levičari.
0: To ni tema. To ni tema. O referendumih sem želela slišati odgovor, pa nič za to. Odprti telefoni in živa realizacija je pa živa realizacija. Če kdo še kliče, bomo sprejeli še en klic, poslušate prvega in našo torkovo oddajo, Torkov kontakt, v kateri lahko z vašimi mnenji sodelujete tudi vi. Tukaj ni nobene cenzure, skratka, greste v eter tako, kot kličete. Če se nekdo jezi, da ne pride v eter, je krivo to, da je preveč klicev, naj pojasnim takoj. Nič 1-475-2222. Dobar dan.
21: Dobar dan, lejte, Beno iz Kranja, bom zelo kratek. Kar se tiče referendumov, vsak nadaljni referendum bo dodatna polarizacija za našo družbo in ne bo za razvoj služil, ampak bo cokla. V bistvu, da rečem še drugo stvar, zakaj so naši politiki tako dobro plačani, naj bi bili zato, da sprejmejo odgovornost, ne da odgovornost prelagajo na nas državljane. In še tretja, zadnja stvar, v četrtek je 15. oktober, mednarodni dan bele palice in vsem slepim in slabovidnim sotrpinom želim, da bi se za čim manj ovirami srečevali v življenju. Srečno, pa ne za večno.
0: Srečno tudi vam. In to je to.
22: Torkov kontakt. Vsak torek na prvem.

celofan, ampak pride kdaj tak dan, ko dava vse reklame stran. Takrat spet predolgo spiš in počasi skrbi drobiš, jaz ti rečem,

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. To je pred zasedanjem ministrov za zadeve Evropske unije v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar. Slovenija bi lahko na ta račun po neuradnih informacijah pridobila nekaj 100 milijonov evrov več, kot je predvideval predlog Evropske komisije iz julija lani, v skladu s katerim bi za kohezijsko, kmetijsko in še nekatere druge politike v obdobju od leta 2028 do 2034 pripadlo 5,4 milijarde evrov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je po napadu z droni na ladjo v bolgarski obali Črnega morja dejal, da bo zavezništvo še naprej prilagajalo vojaško navzočnost na svojem vzhodnem krilu. Po njegovih besedah bodo spremljali varnostne razmere, temu pa prilagajali odvračanje in obrambo. V napadu je potonila ena od dveh zadetih ladij, s katere so rešili 5 mornarjev, 11 jih pogrešajo. Rusija je sporočila, da je zadela ladjo, ki je prevažala vojaško opremo proti ukrajinskemu pristaniškemu mestu Mikolaju. Jemenski uporniki Hutijevci so posvarili Združene države pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč včeraj dejal, da razmišlja o sodelovanju v savdskih napadih na cilje Hutijevcev. Napadi med stranema se sicer nadaljujejo. Saudska Arabija je v jutranjih urah izvedla več zračnih napadov na severu Jemna, saudska zračna obramba pa je predtem po noči sestrelila 3 hutijevske rakete, od teh eno nad prestolnico Rijad. Danes se izteka rok za začetek postopka ustavnih sprememb v Črni gori. Če jih ne bi sprejela, bi bil lahko ogrožen sklepni del njenih pristopnih pogajanj z Evropsko unijo do konca leta. Gre za obvezno preverjanje integritete kandidatov za predsednika vlade in ministre. Opozicija pa pogojuje podporo z glasovanjem o razrešitvi predsednika parlamenta Andrije Mandića. Povod je bilo njegovo sožalje ob smrti obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Kriminalisti so predstavili nekaj podrobnosti obsežne leto dni trajajoče preiskave, v kateri so preprečili prodajo prepovedanih drog vrednih več 100 milijonov evrov. Slovenski varnostni organi so organizirano kriminalno združbo, v katero so bila vpletena 3 prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji, razbili v sodelovanju z Europolom in varnostnimi organi več drugih evropskih držav. Osumljenci so večje količine različnih drog tihotapili iz Belgije in Nizozemske na Švedsko, Finsko in Norveško. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. V četrtek in petek bo delno jasno, predvsem dopoldne bo v notranjosti po nižinah megla ali nizka oblačnost. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Lukovico in Podmiljem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Zaradi del bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta po noči od 22. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaradi pranja predorov bo Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence v obe smeri zaprta v noči na jutri od 20. do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen prek Škofljice. 12 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v torek, 13. oktobra.
3: Na današnji dan.
0: Prva slovenska socialna pesem. Cesarica ukazala popis prebivalstva. Novo življenje bogate osebne knjižnice generala in pesnika Rudolfa Maistra. Duhovnika in ljudskega pesnika Leopolda Volkmerja poznamo kot pisca basni, domoljubnih pesmi, pesmi o kmečkem življenju in nabožnih pesmi v narečju. Medtem je tudi Klaguvanje enega vencerla, naša prva socialna pesem, ki je bila napisana leta 1797. Pesem opisuje težko življenje viničarjev in njihov strah, ko pride čas postavljanja klopotcev. Do prve polovice avgusta je namreč lahko gospodar odslovil viničarja in njegovo revno družino. Morali so s trebuhom za kruhom, lahko pa ga je najel še za prihodnje obdobje, če je bil z njegovim delom zadovoljen. Volkmerja štejemo za prvega slovenskega socialnega pesnika. Ko so leta 1795 v Mariboru ustanovili prvo tiskarno, je ta postala središče za tisk tudi slovenskih štajerskih knjig. Leta 1807 je bila v tej Šucevi tiskarni natisnjena tudi Volkmerjeva knjiga Hvala kmetiškega stanu in v tobažje trave, ki velja za prvo knjigo v slovenskem jeziku natisnjeno v Mariboru. Leopold Volkmer se je rodil leta 1741 v Ljutomeru.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1753 je cesarica Marija Terezija s posebnim patentom izdala predpis, ki je določal, kako v monarhiji opraviti prvi popis prebivalstva po spolu, starosti in stanu leta 1754. Popis so izvedli leto pozneje, prebivalstvo pa so popisali po starosti, spolu in stanu. Sicer pa za začetek pravih popisov prebivalstva na Slovenskem štejemo leto 1857, ko so bili zbrani podatki tudi objavljeni. V slovenskih deželah nekdanje monarhije je tedaj živelo približno 1.400.000 ljudi.
2: Na današnji dan.
0: General in pesnik Rudolf Maister je bil ljubitelj in zbiralec knjig in je v svojem življenju ustvaril bogato zasebno knjižnico. Ob nacistični okupaciji leta 1941 so jo na skrivaj prepeljali v Zagreb, kjer je ostala kljub zahtevi nemških okupatorjev, da je treba Maisterove knjige izročiti njim. Knjižnica se je po vojni vrnila v Maribor in ostala v zasebni lasti generalovih potomcev. V drugi polovici 90-ih let pa se je izoblikovala pobuda, da bi Maistrovo zasebno knjižnico pod posebnimi pogoji namenili tudi javnosti. Tako je 13. oktobra leta 1998 družina Maister, ki jo je zastopal generalov vnuk Borut, univerzitetni knjižnici v Mariboru z darilno pogodbo izročila 5970 enot knjižničnega gradiva.
3: Maistrova knjižnica prišla v našo hišo, ko smo dobili novo stavbo. Predtem je po vojni domovala v pokrajinskem muzeju in ta 88 je prišla v našo stavbo, sicer samo v hrambo. Leta 1998 pa so dediči z darilno pogodbo to knjižnico predali univerzitetni knjižnici Maribor. In ker je Rudolf Maister, torej pomembna osebnost z celotno Slovenijo in Slovence, da ga tudi po tej plati bibliofilski predstavimo in da dobi status, ki si ga prav gotovo zasluži, se še vedno jo predstavljamo kot eno najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem.
0: Je povedala zgodovinarka doktorica Vlasta Stavbar, predstojnica enote za domoznanstvo in posebne zbirke pri univerzitetni knjižnici Maribor. Vlada Republike Slovenije je Maistrovo knjižnico leta 2018 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena.
1: Na današnji dan.

0: V Velik vas se veliko dogaja. Med domačini se kuha, prišliki pa še drva na ogen nalagajo, kaj da hočejo našo skupnost razdreti. Sam jaz, Irena Volkova, bi za svoje ljudi naredila vse. Kako se pa vse skup odvil? Na to si v tem mogli pa sami pogledati.
1: Nova sezona nadaljevanke Takšno je življenje na prvem programu Televizije Slovenija že od 24. oktobra dalje.

čujem ptiče, kak cvrčijo, vidim sonce, hodim živ. Vohan trove, kak dišijo, čutim v sebi,

0: einfach rot. Takšo pesem, to je nemogoče končati.
1: Če ne moreš do neba, ostani vsaj na tleh.

tiste suše, zbiraj prave, da več jih že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Nismo vsi odšli drugam, eni smo na lašču stali, ker sonce ni samo rumeno, časi ga zakrivajo oblaki, tudi meni ni vseeno. Ko odhajaš proč, zato mi je hudo nocoj, ampak jaz ne mislim,

ogen v peči že ugaša, ga bo sploh še kdaj prižgal? Se bo še kdaj spomnil name? Me bo sploh

kdaj prižgal, se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj spoznal, če ne moreš do ljudi. Ostani malo z mano, veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo, tebi pa že nič prav pride, tebi je že nič tako odveč.

0: Slišali smo skladbo Raj, ki jo je zasedba Pliš izvedla v eni od prejšnjih prvih vrst. No, prejšnji teden je v našem kratkem polurnem koncertu prva vrsta nastopila kantavtorica Mija Novak, aktualna prejemnica Zlate kante na letošnjem festivalu kantavtorstva Kantfest. Mijo je živo v studiu 13 gostila glasbena urednica Teja Klopčar. Prisluhnimo odlomku.
1: Z nami je Mija Novak, akademska pianistka. Leta 2019 je prejela študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo v Ljubljani. Danes je zaposlena na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Poleg tega je še zunanja sodelavka v Ljubljanski operi, torej kar velik tak klasičen življenjski opus si že nabrala do zdaj. In ne morem si kaj, da si ne bi predstavljala, da je v tele pesmi, s katero si začela tale mali koncert, pravzaprav nekaj autobiografskega. Ona spi v tej perfekcionistični karieri in danes je pred nami kot kantavtorica. Kaj se je zgodila, kako si prišla na to pot?
2: Ja, živijo Teja in živijo dragi poslušalci. Res je, moja pot se je začela v klasiki, v klasični glasbi. In po študiju, po končanem študiju klavirja, sem v bistvu potrebovala nekaj bolj sproščenega in najprej se je v bistvu začelo kot nek hec vse skupaj, ko smo s prijatelji v Pragi za hec nastopali na ulici, tako da sem pač vzela v roke kitaro. Potem pa mi je bilo to v bistvu toliko všeč, toliko nekih lepih občutkov je prišlo ob tem, da sem pot nadaljevala in evo, danes sem v prvi vrsti, česar sem zelo vesela.
1: Tale prva vrsta danes je pravzaprav nagrada za tvojo zmago na letošnjem festivalu Kantfest, Zlato kanto. Kot vidite, tale nagrada ima kar konkretno težo tukaj pri nas v studiju. Mija, težko je v bistvu, težek je ta preskok iz perfekcionističnega, kot sem že omenila, pianističnega sveta v kantavtorstvo, predvsem zato, ker v klasični glasbi ni improvizacije, v klasični glasbi ni prav zelo redko je tisti avtorski doprinos. Ponavadi samo igraš po notah in to perfektno. Tukaj pa igraš in poješ svoje pesmi. Kako ti je, v bistvu ti je bil težek ta prestop, da si se začela razkrivati na ta način?
2: Na nek način mogoče ja, ker pač avtorsko delo vedno vsebuje nekaj osebnega, tudi če ne vem, ni besedilo na primer v prvi osebi. Sicer pa moram reči, da sem iz tega klasičnega sveta pobrala tudi veliko dobrih stvari za to pot. Tisto je v bistvu res, ker je tako težko in toliko je enih izzivov in mislim, da zaradi tega v kantavtorstvu in nastopanju s kitaro v bistvu čutim mogoče manj pritiska, ker sem navajena pač večjih pritiskov iz tistega sveta, ja.
1: Ja, to si kar predstavljamo, ne, tukaj je le drugače, sploh zdaj na začetku, pred tabo niso široke množice, precej drugačna pot je to za ustvarjalca in prinaša druge izzive, ne.

Tole je bila skladba Zaplavala v izvedbi Mije Novak, gostje oddaje Prva vrsta pretekli teden. Celotno oddajo najdete na naši spletni strani in na podcastih, lahko pa si ogledate tudi video posnetek. Prva vrsta prihodnji torek prinaša uglasbitev pesmi Lojzeta Krakarja.

0: Danes na prvem programu.
1: Zdravstveni dom Brežice, ki izvaja tudi storitve dolgotrajne oskrbe, je okrepil vozni park. Občina Bovec bo, kot kaže pravico, zaradi nepravilnosti pri graditvi športne dvorane iskala na sodišču. Na Bledu z meritvami potrdili turistično preobremenjenost kraja in jezera na vrhuncu poletne sezone. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dober dan. Po mednarodnem denarnem skladu, ki Sloveniji do konca leta napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, je gospodarske obete izboljšala tudi gospodarska zbornica. Od spomladanske napovedi so stopnjo rasti popravili za dobro odstotno točko na 3,3%. Pri tem niso upoštevali posledic morebitnega sprejetja interventnega zakona, pravi prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
2: Kolikor bi bil, bi bilo to pač pozitivno vplivalo na gospodarsko rast, verjetno pa malo na inflacijo.
1: Več o napovedi po preostalih poudarkih oddaje.
3: Slovenija si lahko v prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije obeta nekaj 100 milijonov evrov več za kmetijstvo in kohezijo. Nov napad z droni na ladjo v bolgarski obali Črnega morja, ena je potonila. Nova javna univerza Novo mesto pridobila zemljišče za graditev prvega univerzitetnega kampusa v državi. Popoldne bo delno do pretežno jasno.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Tako mednarodni denarni sklad kot gospodarska zbornica sta torej danes objavila spodbudne novice glede gospodarske rasti do konca leta. Sklad nam napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, medtem ko GZS 3,3-odstotno. Prihodnje leto, po koncu velikih naložb, naj bi se gospodarska dejavnost nekoliko umirila. Več Urška Subotič-Jereb.
4: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
2: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
4: Ob tem pa tudi povečana vlaganja zaradi skorajšnjih občinskih volitev, ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko črpajo le še letos.
2: So letos zadnje leto na voljo. To pomeni, da tako v Sloveniji kot v ostalih državah v regiji hitimo s tem, da bi jih čim hitreje oziroma da bi lahko izkoristili.
4: Razmere so se pozitivno spremenile tudi na področju industrijske proizvodnje in izvoza, kjer spremljamo preobrat.
2: Pri avtomobilski industriji bi izpostavil dvig proizvodnje v Revozu, ki je bil dolgo pričakovan. Konec koncev Revoz je naredil nov investicijski cikel, je bilo pričakovano, smo pa tudi zelo veseli, da so novi modeli uspešni na trgu.
4: Prihodnje leto tako gospodarska zbornica kot mednarodni denarni sklad napovedujeta umirjanje gospodarske rasti in sicer na 2,2 oziroma pod 3%. Inflacija naj bi po oceni obeh analitskih hiš letos in prihodnje leto ustrajala med 3 in 3,5%. Glavni razlog za to so visoke rasti cen energentov, ne zgolj dizla in bencina, ampak prihodnje leto najverjetneje tudi zemeljskega plina ter elektrike.
1: Irski predlog okvira za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo, je pred zasedanjem ministrov za zadeve Evropske unije v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar. Slovenija bi lahko na ta račun po neuradnih informacijah pridobila nekaj 100 milijonov evrov več, kot je predvideval predlog Evropske komisije iz julija lani. V skladu s katerim bi za kohezijsko, kmetijsko in še nekatere druge politike v obdobju od 2028 do 2034 pripadlo 5,4 milijarde evrov. Weingerl Požarjeva je med drugim dodala.
5: Glede drugega stebra, to je financiranja konkurenčnosti, znanosti, povezljivosti, tu obžalujemo reze, ki jih je v predlog revidiranega okvira irskega predsedstva najavilo irsko predsedstvo. Tako da tu bo potrebno še kar nekaj dela.
1: Prav tako bodo dodatna prizadevanja za ustrezne popravke po njenem mnenju potrebna na prihodkovni strani oziroma pri novih lastnih virih financiranja evropskega proračuna. Irski pogajalski okvir, ki prinaša manjše spremembe predlogov komisije, namreč ostaja regresiven, je dejala. To pomeni, da novi lastni viri bolj bremenijo manjše države članice.
3: Državni zbor bo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj obravnaval na petkovi izredni seji, je danes odločil kolegij predsednika. Po izmenjavi stališč na kolegiju je mogoče sklepati, da bo referendum razpisan za 6. december, torej na nedeljo po drugem krogu lokalnih volitev. Sicer pa se bo državni zbor na petkovi izredni seji seznanil tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do delavcev in države ter laganja o izobrazbi.
0: Danes do 13.
1: V napadu z droni na dve tovorni ladji ob obali Bolgarije v Črnem morju je ena, vzhodno od kraja Krapec, potonila. 11 mornarjev s potopljene ladje Azov Concord turškega upravljavca pogrešajo, 5 so jih rešili. Vseh 15 članov posadke na ukrajinski ladji Chelsea 3, ki pluje pod malteško zastavo, je bilo rešenih. V tem napadu nihče ni bil huje poškodovan. Več Rajka Prvanje.
6: Bolgarski premier Rumen Radev je priznal, da nimajo dokazov, da bi lahko koga obtožili za napad, vendar pa tak razplet koristi Rusiji. Zato je na pogovor poklical rusko veleposlanico Leonoro Mitrofanovo. To je popolnoma nesprejemljivo, gre za še en napad v neposredni bližini bolgarskih teritorijalnih voda. O tem smo obvestili naša stalna predstavnika pri NATO in Evropski uniji. O tem bom govoril z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem, je še povedal Radov. Današnja napada na tovorni ladji so obsodili tudi Ukrajina, NATO in Evropska unija. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha je na družbenih omrežjih odgovornost za napad pripisal Moskvi in njeni brezbrižnosti do življenj civilistov. Po njegovem Rusija z napadi v Črnem morju, ki je izjemno pomembno za prehransko varnost, želi izkoristiti lakoto kot orožje in svet držati kot talca. Ukrajina in Rusija namreč sodita med največje svetovne izvoznice žita. Generalni sekretar Zveze NATO Rutte je povedal, da so že okrepili sile zdolž vzhodnega krila in da bodo po potrebi prilagajali odvračanje in obrambo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zapisala, da je Črno morje postalo novo prizorišče za ostrovanje ruske vojne v Ukrajini, kar je nesprejemljivo. Kot je dodala, morajo krivci odgovarjati za svoja dejanja. Gre za že drugi tovrstni napad v tednu dni na tem območju, ko so droni potopili eno ladjo, s katere še vedno pogrešajo vseh 10 mornarjev. Z druge, na kateri je izbruhnil požar, pa so uspeli rešiti vseh 18 članov posadke. Medtem tudi Ukrajina vse pogosteje napada ruske ladje za prevoz žita v Črnem in Azovskem morju.
3: Ukrajina je sledila pozivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa ter za 2 dni ustavila napade na rusko energetsko infrastrukturo in naftne rafinerije. A kot je ob tem sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je Rusija nadaljevala napade na ukrajinske energetske cilje. Moskva je medtem sporočila, da pogovori z Washingtonom glede začasnega premirja potekajo. Podrobnosti predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov ni razkril. Je pa zavrnil navedbe medijske hiše Reuters, da naj bi bil morebiten ameriški dogovor o uvozu ruske nafte pogojen z rusko udeležbo na pogajanjih o vojni v Ukrajini. Britanska medijska hiša BBC je medtem objavila intervju z ukrajinskim generalom Oleksandrom Sirskim, ki ga je Zelenski poleti razrešil z funkcije vrhovnega poveljnika vojske. Po njegovih besedah je Ukrajina stabilizirala svoje frontne črte in Rusiji onemogočila napredovanje. Ob tem je poudaril visoko število ubitih in ranjenih vojakov na ruski strani, ki naj bi bilo po njegovih besedah 6-krat višje kot na ukrajinski. Nobena stran sicer ne želi razkriti podatkov o vojaških žrtvah na svoji strani. Jemenski uporniki Hutijevci so posvarili Združene države pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč včeraj dejal, da razmišlja o sodelovanju v savdskih napadih na cilje Hutijevcev. Napadi med stranema se sicer nadaljujejo. Saudska Arabija je zjutraj izvedla več zračnih napadov na severu Jemna, saudska protizračna obramba pa je predtem po noči sestrelila 3 hutijevske rakete, od teh eno nad prestolnico Rijad.
1: Občinski svet v Novem mestu je na zadnji seji v tem mandatu soglasno sprejel sklep o brezplačnem prenosu občinskih zemljišč v Drgančevju na novo javno univerzo Novo mesto. Na območju je predvidena graditev univerzitetnega kampusa s športno dvorano. Občina Novo mesto je na Kandijski cesti odkupila prazen objekt, v katerem bo uredila 18 bivalnih enot za študente in mlade. Več Jože Žura.
7: Četrta javna univerza v Sloveniji je zaživela z novim študijskim letom. Univerza ima 8 članov, rektorat začasno deluje v prenovljenem narodnem domu. Dolgoročno so univerzitetne dejavnosti v skladu z veljavnimi prostorskimi načrti predvidene na območju nekdanjih vojaških skladišč v Drgančevju. Občina je zato na zadnji seji soglasno potrdila sklep o prenosu zemljišč v Drgančevju na novo univerzo za zgraditev univerzitetnega kampusa. Prvi takšen kampus v Sloveniji bo stal na desetine milijonov evrov. Denar naj bi zagotovili z Evropskega kohezijskega sklada, saj je bilo v zadnjih 10 letih za infrastrukturne naložbe v visokem šolstvu namenjenih 75 milijonov evrov, je pojasnil minister za izobraževanje Borut Rončevič.
8: Mi vemo, da za 75 milijoni evrov težko zgradimo po današnjih cenah eno samo fakulteto in to v 10 letih. Zato je kohezija seveda edini realni vir za večje investicije in je tudi že zelo dolgo časa tako.
7: Na 15 hektarov velikem območju je predvidena gradnja prostorov univerze, nastanitvenih zmogljivosti in športne dvorane, ki bo namenjena tudi potrebam dolenjske prestolnice. Župan Gregor Macedoni.
9: Nekako bomo kot pogoj temu prenosu dodali tudi, da se ta dvorana izvede tako, da bo služila tako mestu kot potrebam visokega šolstva.
7: V Novem mestu primanjkuje tudi študentskih sob. Občina je zato kupila prazno poslopje na Kandijski cesti, ki ga načrtuje celovito prenoviti in urediti 18 bivalnih enot za študente in mlade.
1: Slovenski kriminalisti so skupaj z Europolom in več evropskimi policijami razbili organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem prepovedanih drog. Upletena so 3 prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji, državljan Slovenije ter po 2 državljana iz Bosne in Hercegovine ter Srbije so organizirali, vozili in novačili druge voznike za prevoz drog iz belgijskih ter nizozemskih pristanišč na sever Evrope. Preiskava je trajala dobro leto. Policisti so izvedli več aretacij in zasegov različnih drog v skupni vrednosti več 100 milijonov evrov, med drugim velike količine kokaina, je povedal Aleš Slapnik z policijske uprave Celje.
10: In sicer sta v pristanišču Antwerp skušala naložiti ladijski kontejner, kar je prepričala belgijska policija in ob zasegu in pregledu kontejnerja ugotovila, da se v njem nahaja 5,7 tona prepovedane droge kokain. Sama vrednost zaseženega kokaina znaša približno 285 milijonov evrov.
1: Storilcem so oduzeli prostost, srbska državljana so obsodili in zaprli na Švedskem, 53-letni slovenski državljan je na Danskem začel prestajati 10-letno zaporno kazen. V finančni preiskavi v Sloveniji so njemu in njegovi družini zasegli premoženje v skupni vrednosti 400 tisoč evrov. V oddaji po Sloveniji, ki sledi tokrat o tem, da so v zdravstvenem domu Brežice, ki izvaja tudi dolgotrajno oskrbo na domu, prevzeli 9 novih osebnih vozil in eno reševalno. V spodnjem dupleku bodo to popoldne položili temeljni kamen za novo enoto doma Danice Vogrinec. Kantavtorica Dunja Vrhovnik iz Slovengradca je s pesmijo Srečo je treba deliti spomladi povezala več kot 1200 koroških osnovnošolcev, zdaj pa se je del teh pridružil živ tudi na samostojnem koncertu. Vabljeni k poslušanju in prijetno popoldne želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
3: Popoldne bo delno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne pa od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja.
11: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
12: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji. Potni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
11: V Sloveniji že več kot 50 let.

0: 14 in 15 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan in dobrodošli. Zdravstveni dom Brežice, ki izvaja tudi dolgotrajno oskrbo na domu, je posodobil vozni park z 10 novimi vozili. V spodnjem dupleku bodo položili temeljni kamen za novo enoto doma Danice Vogrinec. Zdravstveni dom Ankaran bo zgrajen do pomladi in bo uspelo zagotoviti tudi kader. Na Bledu so preobremenjenost na vrhuncu poletne turistične sezone potrdili z meritvami. Izziv ostaja preusmeritev turističnih tokov. Zgodbi o športni dvorani v Bovcu, ki so jo začeli graditi pred 5 leti, še kar ni videti konca. Koroška kantavtorica Dunja Vrhovnik je s pesmijo Srečo je treba deliti združila 1200 osnovnošolskih otrok, zdaj je z njimi nastopila še na koncertu. Njihovo petje boste slišali v oddaji Po Sloveniji. Z vami sem Nina Brus. V zdravstvenem domu Brežice so v uporabo prevzeli 10 novih vozil, od tega eno reševalno vozilo za izvajanje nujne medicinske pomoči, 7 osebnih vozil namenjenih izvajanju dolgotrajne oskrbe na domu, 2 vozili pa izvajanju patronažne službe. Pretežno bodo namenjena za obisk starejših in bolnikov na domu. V dolgotrajno oskrbo na domu imajo v zdravstvenem

0: domu vključenih 24 uporabnikov, še 16 jih čaka na vključitev. Skupaj imajo 160 uporabnikov. Več Suzana Vahtarič.
1: V Brežiškem zdravstvenem domu od lanskega septembra izvajajo dolgotrajno oskrbo na domu in imajo 160 uporabnikov s sklenjenimi načrti. Še 16 v postopku sklenitve, pove koordinatorica te službe Ana Molan.
2: Je 24 uporabnikov, pri katerim izvajamo storitve dolgotrajne oskrbe na domu. Imamo pa tudi 121 uporabnikov, ki imajo sklenjeni osebni načrt za denarni prejemek in pri njih se pri 81 uporabnikov izvajajo storitve skozi, se pravi fizioterapijo odšenu na domu predvsem.
1: V timu za dolgotrajno oskrbo na domu je 8 zaposlenih, tako direktor zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojevič.
3: Oblikovali smo multidisciplinarni tim, ki je sestavljen iz koordinatorke, to je diplomirana medicinska sestra, dveh fizioterapevtk, ena je v prihajanju še in pa socialnih oskrbovalk in srednjih medicinskih sester, ki izvajajo te storitve dolgotrajne oskrbe na domu.
1: Ko dodaja koordinatorica dolgotrajne oskrbe v zdravstvenem domu Brežice.
2: Težave pri kadru so trenutno pri primanjkaju medicinskih sester oziroma oseb, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo na domu. S trenutnim kadrom oziroma zaposlenimi smo pa zelo zadovoljni.
1: Pri obisku uporabnikov na domu jim bo delo olajšalo 9 novih osebnih vozil in eno reševalno. Skupaj imajo v zdravstvenem domu Brežice tako direktor okoli 50 vozil za različne namene.
3: Vse skozi je treba obnavljati vozni park. Trenutno imamo odprt postopek za nakup kombi vozila za prevoz dializnih bolnikov.
1: Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov, od tega je 122 tisočakov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Župan Ivan Molan.
4: S tem seveda pomagamo zdravstvenim domu predvsem pri storitvah in pa tudi občanom, da se dejansko stroški storitev manjši, kot če bi bili vključeni v ceno tudi vozila.
1: Nova vozila so pomembna podpora zaposlenim, ki vsak dan obiskujejo bolnike, starejše in druge uporabnike, ter jim pomagajo ohranjati zdravje, samostojnost in kakovo življenja v domačem okolju.
0: V Spodnjem Dupleku bodo popoldne položili temeljni kamen za novo enoto doma Danice Vogrinec Maribor in izvajalca tudi uradno uvedli v delo. V novem domu bo prostora za 60 starejših, celotna naložba pa je vredna približno 8,6 milijona evrov. Večino sredstev bo zagotovila država, del pa tudi občina Duplek. Alex Horvat.
5: Po večletnih prizadevanjih se v Spodnjem Dupleku začenja gradnja novega doma starejših. S položitvijo temeljnega kamna in uvedbo izvajalca v delo je projekt prešel v izvedbeno fazo. Nova enota doma Danice Vogrinec bo lahko sprejela 60 stanovalcev, direktor doma Marko Slavič.
6: Zagotovo gre za dom, ki bo zgrajen v skladu z najvišjimi bivanskimi standardi. Dom leži na krasni lokaciji in zagotovo pomeni začetek enega novega obdobja, tako za občino kot za naš dom, ker bomo v občini Duplek kot izvajalec že ta trenutek dolgotrajne oskrbe na domu uspeli povezati storitve tudi v instituciji, tako da v bistvu lahko občani Dupleka zagotovo pričakujejo eno celovito storitev, ki je potrebna za tiste, ki pomoč potrebujejo.
5: Novi dom bo stal na cesti k Dravi, v bližini zdravstvenega doma in lekarne. Rok za izvedbo del je 14 mesecev. Direktor občinske uprave Robert Levstek.
7: Veseli smo, da se gradnja začenja. Veliko aktivnosti se bo začelo odvijati nemudoma, tako da bo kmalu marsikaj tudi videti.
5: Celotna naložba je ocenjena na približno 8,6 milijona evrov.
7: Gre za obsežno investicijo. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve sofinancira slabih 8 milijonov, občina Duplek pa sredstva v višini 700 tisoč evrov.
5: Sporazum o gradnji nove enote so občina Duplek, država in dom Danice Vogrinec podpisali že leta 2022. Po 4 letih od podpisa se tako projekt, ki so ga začeli načrtovati že leta 2010, zdaj uresničuje.
0: Bodoči zdravstveni dom v Ankaranu bo zgrajen do marca prihodnje leto, potem ga bodo začeli opremljati. V Ankaranu upajo, da bodo z novimi prostori in več ordinacijami pritegnili zdravstvene delavce, da se zaposlijo pri njih. V Ankaranu delata dve zdravnici splošne medicine, vendar se je ena iz prostorov v Valdoltri začasno preselila v Koper, druga pa se še pred koncem oktobra poslavlja in seli v ambulanto v Piran. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
8: Pacijenti Ivane Čubrilovič niso bili obveščeni, da njihova zdravnica odhaja v Piran, medtem ko so v tamkajšnjem zdravstvenem domu že objavili njen urnik. Nadomestila bo dr. Babičevo, z delom pa začne 28. oktobra. Kdo bo v Ankaranu nadomestil dr. Čubrilovič, ni znano v zdravstvenem domu Koper, kamor sodi ambulanta v Ankaranu, pospešeno iščejo drugega zdravnika. V občini Ankaran obžalujejo odhod, a upajo, da se bodo razmere uredile. Pričakujejo pa, da bo po dograditvi novega zdravstvenega doma Ankaran privlačnejši za zdravstvene delavce. Gradnja poteka brez večjih težav, nam je povedal Urban Dultar iz Urada za razvoj in investicije.
9: Trenutno se izvajajo dela na kanalizaciji okoli objekta in pa javni kanalizaciji. Dokončuje se streha objekta, v notranjosti so že izdelani tlaki. Pripravlja se vse potrebno za zasteklitev, se pravi stavbno pohištvo, in pa grobe inštalacije.
8: Večja gradbena dela naj bi končali marca. Obenem bodo objavili razpis za opremo prostorov. Predvidenih je več ordinacij. V stavbi bo tudi lekarna.
9: Predvidene sta dve ordinacije za stomatologijo. Imamo pediatrijo, ginekologijo, imamo tudi predviden CT, ultrazvok, laboratorij za odzem, kar nekaj ordinacij. Objekt je velikosti cirka 800 kvadratnih metrov.
8: Parkirišč bo na voljo dovolj, projektirali so tudi parkirna mesta za motorje in kolesa. Kdaj bo zdravstveni dom odprl vrata za obiskovalce, niso napovedali. Ambulante pa bodo vanj selili postopoma.
0: Kaj boste še lahko slišali v oddaji? Na Bledu so to poletje pridobili številčne podatke o obiskanosti tega gorenjskega turističnega bisera, ti potrjujejo preobremenjenost in bodo uporabljeni kot podlaga za nadaljnje ukrepanje. Nov pločnik in prehod za pešce bosta izboljšala prometno varnost na državni cesti v Dolenji vasi pri Ribnici. Občina Bovec pripravlja tožbo v zadevi Športna dvorana. Pridružili se bomo tudi kantavtorici Dunji Vrhovnik, ki otroke navdušuje za petje in dobrodelnost. Nobenega dvoma ni, da sta Bled in zlasti jezerska skleda ob vrhuncu poletne sezone izjemno obremenjena. Letos pa so z namestitvijo samodejnih števcev to potrdili tudi s številkami. Te so občutno presegle okvirno določeno nosilno zmogljivost območij ob jezeru. Zbrani podatki bodo občini in turizmu Bled zdaj pomagali pri nadaljnjem upravljanju turističnih tokov. Prispevek Romane Erjavec.
10: V letošnji znova rekordni poletni turistični sezoni je občina Bled skupaj z javnim zavodom nadaljevala in nadgradila svoje prizadevanja za pametno upravljanje turističnih tokov, kar vključuje tudi avtomatske števce za merjenje obiska na najbolj obremenjenih območjih, pravi župan Toni Mažan.
11: Seveda želimo vedeti, kako se gibajo tokovi, želimo vedeti, koliko ljudi gre okoli jezera, s katere strani pridejo in kam, tako da tokove lahko usmerjaš, če poznaš gibanje, in verjamem, da bo to pripomoglo v bodoče poleg drugih ukrepov k temu, da bo manj slabe volje.
10: Kot pravi direktor turizma Bled, Blaž Veber, je sicer zmogljivost blejske sklede ocenjena na 12 tisoč obiskovalcev na dan.
12: Letos smo merali na treh koncih, krog jezera dejansko z senzori, in ugotovili, da je bila nositvena zmogljivost med 24 do 29 tisoč v teh samih špicah, to se pravi smo dvakratno in še nekaj več včasih tudi presegali.
10: Števci so letos tako določili natančne številke o tem, kaj in kdaj so glavne konice obiska na priljubljeni 6-kilometrski sprehajalni poti okrog jezera. To pa jim bo v prihodnje pomagalo, da bodo lahko bolj učinkovito usmerjali turiste tudi na manj oblegane točke, kar bo zahtevna naloga, kot je zahtevno tudi določanje tiste meje, ki jo nek prostor v resnici še prinese. Tako kot so v javnem zavodu TNP, na primer, že izračunali nosilne zmogljivosti za najbolj obremenjene točke v parku, a storiti to za mesta in območja, kamor vodi več poti, pa je, pravi Alež Zdešar, vodja oddelka za prostor.
13: Kar težko za območja. Veliko lažje nosilno zmogljivost izračunati za en slap, za eno sotesko, ker imaš določeno neko stopno točko, veš, koliko časa ljudje tam hodijo. Ko imaš pa neko območje, kot je Bohinjsko jezero, Blejsko jezero, to moraš pa gledati vse parametre, vpliv obiska na vodo, koliko je smeti, koliko je komunale treba, koliko so presežene delovanje čistilnih naprav.
10: Kar je vse prej kot enostavno, a bo v prihodnje nujno. A dejstvo je, da se vse začne s prvimi koraki, dodaja Blaž Veber.
12: Pomembno je, da mi zdaj podatek sploh imamo. Problem turističnih krajev je ta, da sploh nimajo podatkov in govorimo po nekem občutku, je gužva, ni gužva. To so pomembni koraki.
10: Pridobljene številke pa so, kot rečeno, zdaj šele začetek dolgotrajnega in zahtevnega procesa, ki bo v prihodnje pokazal, kako uspešno lahko teorijo o trajnostnem upravljanju in preusmerjanju množic na Bledu v resnici prenesejo v realno življenje.
0: V Dolenji vasi pri Ribnici so dopoldne ob državni cesti Ljubljana-Kočevje odprli nov pločnik in prehod za pešce, ki bosta močno izboljšala prometno varnost na tem odseku, kjer med drugim poteka tudi šolska pot. Prispevek Markač Škrlja.
14: Naložbo vredno skoraj 700 tisoč evrov je pretežno pokrila Direkcija za infrastrukturo. Vršilec dolžnosti direktorja Nejc Vesel pa je med drugim povedal.
15: Uredilo se je odvodnjavanje, umerevalni otoki, cestna razsvetljava in prehod za pešce.
14: Za ribniško občino je današnje odprtje po besedah župana Sama Pogorelca zelo pomembno.
16: Kajti dolgo časa smo nekako pričakovali oziroma si želeli predvsem povezave tudi hodnika za pešce med ulico za vodo in pa med ulico Petra Kozine in pa seveda z nekim varnim križiščem skupaj z prečkanjem proti vasi Lipovec, kajti gre ne nazadnje tudi za šolsko pot.
14: Občina je v projekt sicer vložila le 50 tisoč evrov, uredila je
16: pod boj oziroma prekop in pa že tudi cevi za kanalizacijo, ki bo, bom rekel, potekala tukaj v neposredni bližini, kjer bo potem tudi čistilna naprava Dolenje vas. Tako da praktično smo pripravili do te mere, da ne bo potrebno več posegati v samo cestišče, tako da je šlo za neko sočasno gradno in še enkrat vesel sem, da je direkcija ta projekt podprla in da smo, bom rekel, naredili še eno pomembno kljukico na tej osi.
14: In še opozorilo, na tem odseku na prehitre voznike že nekaj časa preži tudi stacionarni radar.
0: Po 5 letih od začetka gradnje nove, več kot 10 milijonov evrov vredne športne dvorane v Bovcu, za ta četrtek v Kolektor Kolingu napovedujejo kvalitativni pregled izvedenih del. Toda na bovški občini, ki je naročnica, opozarjajo na številne nepravilnosti pri gradnji. Epilog bodo morali, kot kaže, iskati na sodišču, prav tako odvetnik občine Bovec napoveduje tudi tožbo proti prejšnjemu nadzorniku. O tem so na zadnji seji razpravljali bovški svetniki. Sejo je spremljala Mariša Bizjak.
17: Zgodba z novo bovško dvorano se je začela zapletati septembra 2024, ko je počilo 7 od 8 nosilnih stebrov, ki jih je ugradil podizvajalec Hoja. Ostrešje so letos poleti v celoti zamenjali z novima, napake so se kar vrstile. Zamakanje na več delih, odpadanje betona na pihnem parket. Kar 456 pripomb s fotografijami so zabeležili na zadnjem pregledu in jih predali Kolektor Kolingu. Brez sodne poti ne bo šlo, je svetnikom pojasnil odvetnik občine Branko Ilič. Najprej proti prejšnjemu nadzorniku.
18: Mi smo zdaj v fazi izdelave tožbe zoper Local Engineering. Eno je potrditev prevelikih količin, ki jih je Kolektor ugradil, ne? Potem potrditev določenih stroškov, ki bi jih moral nositi izvajalec, ne izročitev gradbenega dnevnika.
17: In najbolj sporno, nadzornik pred 2 letoma ni ustrezno ukrepal na jasno opozorilo projekta Nova Gorica. Nekaj dni, preden so nosilci popokali, so zapisali, da, citiram, konstrukcijski elementi predstavljajo veliko nevarnost za hipno porušitev in da gre za resno, neposredno grožnjo uporabnikov, na kar je, tako bovški župan Walter Mlekuš, nadzornik odgovoril.
19: Lečevlje soli naj kupitar.
17: Po vsem tem pa je letos poleti prav Kolektor Kolingu vložil tožbo proti občini Bovec za 350 tisoč evrov, ker ne bi bila občina s podpisom tripartitnega sporazuma o prevzemu in skladiščenju lesenih nosilcev zanje odgovorna sama. Pričakovati je, da bodo od njih za nove zahtevali še dodatne skoraj 4 milijone evrov. A šele po zaključenem in prevzetem projektu bo lahko vsaka stranka evidentirala terjatve do nasprotne strani, pojasnjuje Ilič.
18: Takrat se bo morda pokazal, da bo treba določene stvari odpravljati na stroške Kolektorja.
17: Pričakuje, da sodnega epiloga ne bo še vsaj 5 let. Nezanemrljivi bodo tudi stroški. Občina zaradi zamud Kolektor Kolinga sicer računa tudi na pogodbeno kazen.
20: Po Sloveniji.
0: Koroška je prepoznavna tudi po tradiciji kantavtorstva. Med opaznejšimi predstavnicami sodobne generacije koroških avtorjev je Dunja Vrhovnik. Slovengradčanka je letos spomladi združila več kot 1200 otrok iz prav vseh koroških osnovnih šol ter skupaj z njimi posnela spot za pesem Srečo je treba deliti. Gre za eno redkih tovrstnih pobud. Del otrok se je zdaj pridružil na prvem samostojnem koncertu z bendom v domačem Slovengradcu. Tam je bila tudi Metka Pirc.
20: Takole zveni kakih 1200 otrok skupaj z Dunjo Vrhovnik v pesmi Srečo je treba deliti. Vse bi težko spravila na oder Slovengraškega doma kulture, so se ji pa tam tokrat pridružili otroci njene domače osnovne šole Pameče. Polna dvorana je dihala s koroško glasbenico.
21: Ko smo končali, so prišli do mene ljudje, starejši, predvsem starejši, pa sem se rekel, vprašal sem jih, a je bilo prehudo pred trdo nekatere pesmi? Rekel, ne, tako fajn je bilo, tako fajn je bilo. Ključ do tega je pa to, da sem jaz avtentična, da res izhajam 150% iz sebe in kot pravim, ljudje smo energije in to se čuti in če jaz dam sebe iskreno ven, bo to iskreno tudi prenašeno naprej.
20: Dvorana je bila na nogah, ko se je na odru pridružil oče, saksofonist in glasbeni pedagog Oto Vrhovnik, sicer redni profesor na Dunajski univerzi za glasbo.
22: To velik poklon z moje strani, če jo ocenjujem kot glasbenik vsa leta. Vem, kaj je treba vse narediti, da prideš do takega, bom rekel, nivoja, tako kot sem jaz danes to slišal, kajti nič nisem slišal prej, ne?
20: V občinstvu je bilo veliko znanih obrazov, med njimi tudi županja Črne Romana Lesjak.
23: Dunjo poznam že zelo dolgo, pravzaprav tako kot je sama rekla, se je prelivila iz neke sramežljive deklice v energično žensko in samo vsaka čast in želim, da se njena glasbena pot nadaljuje tako kot si jo zastajala.
20: V imenu Črnjanov pa se je zahvalila tudi za dobrodelni koncert, ki ga je v znak solidarnosti pripravila po poplavah pred 3 leti.
0: S pesmijo je marsikaj lepše in lažje, sploh, če je petje družno. S to mislijo se ustvarjalci oddaje po Sloveniji za danes poslavljamo. Novim zgodbam lahko prisluhnete jutri ob tem času na tem programu. Lepo popovdne in srečno do prihodnič.
24: Poslušali ste oddajo po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Nina Brus, tonski mojster Žiga Žižak.

za Judskaj in za Poj. Godec dela na ohcet. Tradicionalni koncert bo tokrat posvečen predstavitvi različnih poročnih praks glasbenikov in njihovih vlog na svadbah v širši Savinjski regiji v drugi polovici 20. stoletja. Nastopajo Vitanski godci, Joškova banda in Solčavski fantje. Nocoj ob 20. v atriju ZRC SAZU in v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Vstop je prost.

Osmrtnica. Umrl je Jožef Železnikar, po domače cesarjev ata iz Četeža pri Turjaku. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Turjaku. Jutri od 11. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Jožef Železnikar, po domače cesarjev ata iz Četeža pri Turjaku. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Turjaku. Jutri od 11. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo krvodajalska akcija jutri od 7 do 13 v kulturnem središču Delavski dom v Zagorju. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

Silvestrski pozdrav! Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno-novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Letališče v Nürnbergu so začasno zaprli zaradi domnevnih izrednih razmer, je sporočila nemška policija in po opravljeni preiskavi razglasila konec nevarnosti. Letališče so zaprli tik pred pristankom letala z grškega otoka Krf. Pred pristankom naj bi namreč prejeli kodo za izredne razmere. Tiskovni predstavnik upravljavca letališča je pojasnil, da je letalo varno pristalo. Potrdil je tudi, da so letalo spremljali lovci Eurofighter. Nekaj ur pred zaprtjem si sicer trije piloti ločeno trdili, da so med vzletom ali pristankom na letališču opazili predmet, ki bi lahko bil dron, a ga v iskalni akciji niso našli. Nemški socialdemokrati, Levica in Zeleni so začeli koalicijska pogajanja v zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko na severovzhodu države. Pogovori sledijo deželnim volitvam pred tremi tedni, na katerih je zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo, medtem ko je Krščansko-demokratska unija izpadla iz deželnega parlamenta. Ta se bo na ustanovni seji sešel čez teden dni, potem pa bodo imeli njegovi člani 4 tedne časa za izvolitev predsednika deželne vlade. Madžarski parlament je potrdil reformo sporne zakonodaje o zaščiti otrok in s tem odpravil prepoved gradiv o LGBTQ, do katerih imajo dostop mladoletniki, ki jo je leta 2021 uvedla nekdanja vlada premijeja Viktorja Orbana. Reforma je tudi odziv na aprilsko odločitev sodišča Evropske unije, da omejitve in prepovedi v zvezi z vsebino LGBTQ v navzočnosti mladoletnikov kršijo pravo unije. Ta je potezo pozdravila kot pomembno znamenje zavezanosti Madžarske evropskim vrednotam. Slovenske okoljske organizacije in civilne inicijative so znova izrazile nasprotovanje izgradnji načrtovanih sežigalnic v državi zaradi tveganj za zdravje, dodatnih izpustov toplogrednih plinov in visokih stroškov. Pozivajo k vlaganju v preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo vnovično uporabo in recikliranje. Kot opozarjajo, sežigalnice v okolje sproščajo onesnaževala ter ne odpravljajo odlagališč odpadkov, saj ustvarjajo velike količine pepela in drugih ostankov. Evropa pa ima najmanj 60 milijonov ton letnih zmogljivosti za sežig odpadkov več, kot jih potrebuje. Domžale bodo popoldne gostile povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Carigradu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno do pretežno jasno, megla ali nizka oblačnost pa bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Temperature bodo od 14 do 17 na primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. 14:04.
2: Radijska igra Večerja s pismom se posveča sestavljanju in pošiljanju odprtih pisem, s katerimi državljani poskušajo opozoriti javnost na to, kako in kje je treba spremeniti in izboljšati naš svet. V torek ob 21:05 na prvem.

0: Lepo popoldne vam želim, naj vas prijetno greje sonce, ogreje pa naj vas še kaj drugega, mogoče dobra družba, prijetna kavica sosedo ali pa kakšna skladba z prvega. Glasbo na prvem je zbrala Teja Klopčar, za mešalno mizo je Žiga Žižak, pred mikrofonoma pa sva Jure Franko in Darja Groznik. Pripravljamo tudi tole.
1: Danes na prvem programu.
0: Mogoče je tudi drugače, ko govorimo o domovih za starejše, namreč skoraj vedno menimo kadrovsko stisko. V haloški občini Podlehnik je nova enota Mariborskega doma Danice Vogrinec za starostnike že zgrajena, čaka še na opremo, ureditev okolice, nato pa vselitev stanovalcev. Na tako imenovanem informativnem dnevu za zaposlene prejšnji teden so bili prijetno presenečeni. Zanimanja za zaposlitve je veliko. Zakaj? O tem pol treh. Nocoj se v Portorožu začenja 29. slovenski filmski festival. Podrobneje o filmski produkciji, o filmih, ki bodo predstavljeni in ostalih podrobnostih o pol petih. Tedni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ampak nevarnosti še ni konec. Latentna doba za ta smrtonosni mineral lahko traja 20, 30, celo več let. Poleg tega je v našem okolju še veliko izdelkov, ki vsebujejo azbestna vlakna. In prav tej problematiki, povezani z okoljskim, zdravstvenim in družbenim vidikom, namenjamo tokratni studio ob 17.

0: Čeprav smrtne kazni v večini svetovnih držav ne izvajajo več, jih približno četrtina, okoli 50, še ohranja takšno obliko kaznovanja za najhujše zločine. Prednjači Kitajska, ki po podatkih organizacij za človekove pravice usmrti več kot 1000 ljudi letno, več kot vse druge države skupaj. Na petem mestu na tej lestvici pa so Združene države Amerike, kjer se je število usmrtitev v zadnjem desetletju celo povečalo. V zadnjem času sta bila posebej odmevna dva primera, neuspešna usmrtitev Kristi Paik s smrtonosno injekcijo v zvezni državi Tennessee in napoved, da bodo nekdanjega častnika Nidala Hasana, ki je v vojaški bazi izvedel teroristični napad, ustrelili pred strelskim vodom in dogodek v živo prenašali. Tudi o teh primerih je v oddaji ob 8. danes na prvem spregovorila kriminologinja Mojca Plesničar.
1: Zdaj, država ima jasno dolžnost in pravico odzvati se tudi na najhujša kazniva dejanja, zaščiti tudi, zagotoviti odgovornost storilcev. Ampak ta pravica države smo s časoma, nekak civilizacijska pridobitev je, da smo to pravico omejili in da ima država meje pri tem, kaj sme zoper posameznika storiti in kaj ne. In te omejitve nekako morajo veljati tudi takrat, kadar imamo ljudi, ki so storili najhujša kazniva dejanja. In prav tukaj se pokaže, kako resno pravzaprav jemljamo človekove pravice in v tem primeru najbolj sveto na nek način pravico, torej pravico do življenja. Ne. Ta dva primera, mislim, vsak na svoj način se mi zdi pokažeta za res grozo te odločitve. Na eni strani imamo torej Kristo Paik, ki je bila obsojena že precej časa nazaj za neko kaznivo dejanje, ki je bilo res grozno. Ne. Ampak dejstvo, da je nekak preživela ta poskus usmrtitve in da zdaj vendarle še ni konc tega njenega kaznovanja, se mi zdi pokaže, da res kakšne težke probleme imamo lahko, ko želimo prikazati smrtno kazen kot nekaj, kar je vendarle humano, sodobno in možno, sploh izvesti na način, ki je za sodobno družbo ok, pa se to ne izide. Ne. Tako. Na drugi strani imamo to napoved za enkrat javne usmrtitve kot mesec velik korak v resnici nazaj in nekaj, kar nas spomni bolj na neke srednjeveške reakcije na kmečke punte kot na nekaj, kar ne bi imelo mesto v 21. stoletju.
2: Torej, napovedan prenos usmrtitve nekdanjega vojaškega častnika Nidala Malika Hasana, torej neposreden prenos, se vam zdi, da gre tukaj za zagotavljanje preglednosti državnega ravnanja ali za politično demonstracijo moči, s katero želi oblast javnosti morda pokazati posledice najhujših zločinov.

0: Tako javne usmrtitve povezujemo res z nekimi srednjeveškimi ali pa zgodnje novoveškimi praksami kaznovanja in ne, potem se v svetljenskem času država odloča, da mogoče pa ni to najbolj primerno, ne, da to izvajamo javno in da če že izvajamo, bomo to vendarle izvajali, tako da z tega ne bomo delili spektakla, ne. Kar je, se mi zdi, ravno nasprotno temu, v kar nas zdaj ta zaskrbljujoča za moje pojme napoved usmerja.
1: Z Mojco Plesničar se je pogovarjal Jure Čepin, slišali smo odlomek, celotno oddajo pa najdete na spletu ali med podcasti.
2: Kaj naj povem, če že vse sem povedal, kam naj še grem, ko je cilj že

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
3: Med nami jo živijo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Popovdne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: V haloški občini Podlehnik so zgradili novo enoto Mariborskega doma Danice Vogrinec za starostnike. Do konca leta načrtujejo, da bodo dom opremili in uredili okolico, ter nato vselili stanovalce. In če so še nedavno trepetali, kako bo s kadrom, je vse presenetila udeležba zainteresiranih na tako imenovanem informativnem dnevu za zaposlene prejšnji teden, na katerega so vabili z besedami poštenost, srčnost, pridnost, spoštovanje starejših, tudi ljudi brez ustrezne izobrazbe za delo v socialno-varstvenih zavodih. Odziv je bil izjemen, ugotavlja naša dopisnica iz Spodnjega Podravja in Haloz, Gabriela Milošič.
2: Zanimanje za 16 delovnih mest v novem domu starejših v Podlehniku v Halozah je presenetljivo veliko. Tako. Vas zanima služba tukaj?
3: Ja, bi me zanimala.
2: Pa verjetno ste že zaposleni?
3: Sem zaposlena.
2: Zakaj bi menjali in zakaj razmišljate o zaposlitvi tukaj v Podlehniku?
3: Zaposlitev me zanima predvsem zato, ker živim v tem kraju, da imam čim bližje domo, pa seveda, da imam v svoji smeri, ker trenutno nisem zaposlena v svoji smeri, pa bi se želela zaposliti v tej moji izobrazbi.
4: Trenutno brez zaposlitve pa MPK imam za socialno oskrbovalko. Čeravno je lepše plačano v Avstriji kot pri nas v Sloveniji, samo se mi zdi mali novi dom, z veseljem bi prišla sem delati. Jaz bom samo tako rekla, vsi bomo enkrat stari. In tak, kak si ja želim, da bi nekdo za mene poskrbel nad starost, tak moram jaz poskrbeti danes za nekoga. To je moje mnenje.
3: Rada delam s starejšimi, pa priložnost se je prikazala.
2: Ste že kje zaposleni?
3: Ja.
2: Tako da bi šlo za menjavo?
3: Tako, tako. Trenutko zamenjam.
2: Zakaj?
3: Bliže mi je, to prvi pokoj, pa prijazni ljudje.
2: To si želite?
3: To si želim.
2: Kaj pa plača?
3: Tukaj. Tudi bo.
2: Se pravi, ja. Bi pa šli z odnosi na boljše.
3: Ja, tako, tako.
2: Direktor doma Danice Vogrinec Marko Slavič je zainteresirane preštev.
5: Prišel sem do številke 65, ker več jih ni prišlo niti v ta naš centralni prostor. So bile malo skrite še za vrati, so seveda poslušale. In moram reči, da dolgo časa že nisem bil, bom rekel, v sebi toliko pomiren, kot sem danes.
2: Župan občine Podlehnik Sebastian Toplak.
6: Mi smo zelo veseli in upam, da bo seveda tudi od te informativne faze seveda prišlo tudi do realizacije in da bo dejansko seveda kader, ki je potreben, se zaposlil. Upamo v čim večji meri tudi z naše občine, pa rečem Haloze kot celote. Haložani vemo, da slavimo po marljivosti, poštenosti in te vrednote vemo, da se pri skrbi starejših dejansko najbolj iščejo in me veseli, no, ko sem zdaj malo bolj spoznal tudi delovanje doma Danice Vogrinec, njihovo vizijo in ne nazadnje tudi vse projekte, ki jih izvajajo, sem zelo vesel, ne, kajti mi smo se zavezali že pri sami prijavi na razpis, gre namreč za novi koncept, ne, se tudi imenuje Centar integrirane dolgotrajne oskrbe. Mi želimo, da bo oskrbovanci seveda še stalno živeli z krajem in so ne nazadnje lokacijsko v središču Podlehnika in kar nekaj sebin je že bilo nagovorjenih, imamo okvirne sporazume z osnovno šolo Podlehnik vrtcem, z kar nekaj društvi in seveda ta izkušenost doma Danice Vogrinec, ki že ima dva medgeneracijska centra v svojem okrilju, in tudi želja iskrena, da se bo ta spostavil tudi v Podlehniku, me navdaja z optimizmom, da bomo dejansko to, kar smo obljubili, tudi izvajali.
2: Na informativni dan so vabili tudi ljudi brez ustrezne izobrazbe. Računalničar Gal Petrovič iz domače občine Podlehnik.
7: Sicer tu ni nič v moji smeri, ampak bi pa se naučil, kaj pa rad delo tu, sem lizo tu doma. Moraš biti komunikativen, prijazen, če hočeš delati malo, malo starejšimi ljudmi, ja. Sem taki človek, se razumem za starejšimi ljudmi, me imajo radi starejši, ljudje rečejo, da sem vredi, srčen človek.
2: Direktor doma Danice Vogrinec Marko Slavič priznava, da takega odziva ni vajen.
5: Osnova vse te akcije je to, da če seveda iščeš ljudi, ki so pošteni, ki imajo odnos in odgovornost, je seveda izhodišče, da si sam takšen. In mi bomo zagotovo vse vloge, ki smo jih danes sprejeli, zelo natančno pregledali in zelo verjetno je možno, da bo kdo od potencialnih kandidatov, ki so seveda najprej želeli najti svoje mesto v v domu v Podlehniku našlo mesto tudi v kakšni izmed naših drugih enot in veliko krat je seveda to okolje, lokalno okolje izven našega mariborskega urbanega mnogo bolj prisrčno. Moram reči, da me je marsikater ne samo pogled, tudi bom rekel, kaka iskrca v očeh, ko smo predstavljali organizacijo našega doma, presenetla in pripravila do tega, da bomo res skrajno resno obravnavali vse vloge in poiskali rešitve za kolegice, ki so danes prišle.
2: V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva ob tem opozarjajo, da je delavce v domovih za starejše vendarle potrebno izobraziti. Generalna sekretarka Polona Tanšek-Aškerc.
8: Dejstvo je, da delodajalci iščejo še različne načine, kako v svoje zavode pritegniti ljudi, da bi lahko zagotovili izvajanje programov in storitev. Seveda morajo ob tem zagotoviti ustrezno izobraževanje, uvajanje, usposabljanje. Ne bi smele to vrstne kadrovske stiske pomeniti, da bi se standard storitev zaradi tega manjšo. Ne? Tako da trenutno imamo mehanizem, ki zaenkrat še velja, da zavodi pač prejmejo tudi sofinanciranje za izobraževanje kadrov, za vključevanje prostovoljcev, naprimer v socialno varstvo. Velja pa ta zakon do konca tega leta. No. Delodajalec se lahko odloči, da sofinancira izobraževanje. Zdaj v okviru tega zakona o začasnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev v socialnem varstvu in v dolgotrajni oskrbi to financira tudi delno država. Lahko pa delodajalec, ker je to v njegovem interesu, izvede sam, a ne?
2: Kar bodo v domu Danice Vogrinec izkoristili, direktor Marko Slavič.
5: Temelj je seveda v osnovnih teh vrlinah, ki jih mi v Danici pa zasledujemo in kadar so te vrline prisotne, ki iskren dela dobro z starejšimi, je potem seveda vse ostalo toliko lažje in zato bomo vse, ki bodo imeli ta potencial, podprli in suportirali pri financiranju izobraževanja.
2: Generalna sekretarka Polona Tanšek-Aškerc izpostavi, da so zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu praviloma najbolj prijazni med nami in hitro pripravljeni pomagati, ter da si v takšnem okolju želijo delati tudi sami.
8: Morda ravno ta nagovor direktorja, ne, da imajo bodoči zaposleni možnost se izobraziti, izpostavljajo srčnost, empatijo, predanost, to so vrednote, ki potrebujejo zaposleni v naših dejavnostih in zna biti, da je na tak način nagovoril. Jaz mislim, da bi vsi morali začeti delati na tem, da bi tudi delo v naši dejavnosti, ne vem, v socialnem varstvu ali pa tudi v zdravstvu predstavljali tudi s pozitivne plati. Delo je zahtevno, je obremenjujoče, ampak je tudi usrečujoče.
2: Tisti, ki zapuščajo dejavnost, jo po mnenju sindikata, predvsem zaradi slabih plač, odnosov in tega, ker njihovo delo ni cenjeno. Polona Tanšek-Aškerc iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
8: Pogovarjamo z našimi člani, ni največji problem, naprimer, plačilo, slabo plačilo, seveda, vsi delamo za denar, ampak večji problem je preobremenjenost, težki delovni pogoji, nepripoznavnost doprinosa v družbi, ne, krivice.
2: Tudi direktor doma Danice Vogrinec Maribor Marko Slavič opaža potrebo ljudi, da opravljajo smiselno, cenjeno in ustrezno plačano delo.
5: Ta želja po pripadnosti eni skupnosti, po enem res motivacijskem okolju, ker pravzaprav ljudi ni strah, ker je ta neka vrednota in varnosti in cenjenosti ključna, da pa seveda gre za izjemne obremenitve, ko gre za opravljanje del v socialnem varstvu, je pa seveda v ozadju res ta nujna potreba po prepoznavi države, da se seveda kadre na tem področju res plača tako, kot se zaslužijo.
2: Župan Podlehnika Sebastian Toplak, ki je videl že precej sveta, pa razmišlja takole.
6: Kdo ne verjame v socialno državo, ki je dejansko osnova, temelj, mora biti javni servis in javne storitve, pač ne gre malo po svetu, ne gre v države, kjer je kapitalizem, bi rekel, šel v tiste skrajnosti in dejansko vidiš, da brez denarja te ni. In zato upam in verjame, da bomo seveda, tako Evropa še je nek otok sicer v svetu, kjer to nekako še, bi rekel, nekako branimo, bi rekel, neke te pravice, pa bom rekel, tudi način delovanja države, seveda za Slovenija je znotraj Evropske unije. Upam pač, da nam uspe kljub nekim spremembam, ki očitno pač se bo jim težko izogniti, še vedno ostajati na tistem vrhu, bi rekel, po tej socialni noti. Ti servisi, ki jih tudi tukaj zdaj bomo nudili, so dejansko 100% javni in vemo, da dobro delujejo in upam, no, da bojo tudi v prihodnje tako ohranjeni. No.
2: Po kateri poti si torej želimo kot družba naprej? Po tej dobro uhojeni, kjer je denar sveta vladar in ki nas je že pripeljala na rob uničenja narave, družbe, družine, človeka? Ali tisti, kjer vendarle človek še pomaga sočloveku?

Sveži piščančji prsni fileji z Lidl Plus 20% ceneje. Sir ementalec z Lidl Plus 2,59 € in kostanj 26% ceneje. Lidl. Splača se.

ko ga kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi skrvavel.

0: Ta prijetna glasba prihaja do vas prvega. No, to, kar se je šušljalo, je zdaj potrjeno. Klemen Boštjančič bo kandidat Gibanja Svoboda za župana mestne občine Ljubljana, so danes tudi formalno potrdili v stranki. Kandidaturo bo vložil jutri skupaj z vložitvijo kandidatnih list za mestni svet in svete četrtnih skupnosti. Zdaj pa sledi še nekaj drugih napovedi osrednje informativne oddaje.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Mednarodni denarni sklad in gospodarska zbornica Slovenije zvišala napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos, in sicer za 1,2 oziroma 1,3 odstotne točke. Po novem napadu v bližini bolgarskih teritorijalnih voda v Črnem morju pogrešanih 11 ljudi. Evropska unija v odzivu napovedala podporo Sofiji. Prevzemi srbskih medijev in spremembe v vodstvenih strukturah v novinarskih združenjih vzbujajo skrbi tudi glede uredniške neodvisnosti. Slovenske nogometašice popoldne v Domžalah čaka povratna tekma proti Turkinjam v dodatnih kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo prihodnje leto.

Papeža Leona 14. bodo danes v rimski bolnišnici Gemelli operirali, odstranili mu bodo pljučni nodul oziroma vozlič, so danes poročili iz Vatikana. Operacija po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana. Papež bo za okrevanje potreboval en teden.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ta je pomenil konec ne samo uporabe azbesta pri nas, ampak po mnenju zdravstvene stroke tudi odločilen premik v obravnavi bolnikov, ki so zboleli zaradi poklicne ali drugačne izpostavljenosti azbestu. Napovedi o vrhuncu ali platoju obolevnosti se premikajo iz leta v leto, kajti latentna doba za ta zahrbtni in smrtonosni mineral lahko traja 20, 30 in celo več let. Poleg tega je v našem okolju še veliko azbestno-cementnih in drugih izdelkov, ki vsebujejo azbestna vlakna. Prav tej problematiki, povezani z okoljskim, zdravstvenim in družbenim vidikom pretekle uporabe azbesta, namenjamo današnji studio ob 17. Val 202. Njout, zasedba, ki je nastala ob nastanku države, označena za alternativni rock, po skoraj četrt stoletja končno s tretjim albumom. Uživo v jutranjem koncertu pri Andreju ne preslišite jutri po 8. uri. Ars. Profesorica doktorica Jožica Škofic, dobitnica Škrabčeve nagrade, in Aleksander Čobec, prejemnik Škrabčevega priznanja, sta se že večkrat srečala v oddaji Jezikovni pogovori, toda na različnih straneh studijske mize. Kot dialektologinja in novinar, posrednik med znanostjo in radijskimi poslušalci. Skupno ima je nalezljivo navdušenje nad delom, ki ga opravljata. V današnjih jezikovnih pogovorih ob 18. ju bo gostil Vlado Motnikar.

0: Nove oddaje Televizije Slovenija, 90-ta.
1: Oddaje navdihnjene z izbranimi pop skladbami 90-ih let na dinamičen način predstavljajo družbene pojave prvega desetletja naše samostojne države.
0: Vabljeni na obujanje nostalgije ob torkih ob 21:05 na prvem programu Televizije Slovenija. Od 20. oktobra dalje.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Ura je 15 in 10 minut. Čeprav se na Zahodu vse več pogovarjamo o tem, da morajo države aktivneje pristopiti k usmerjanju gospodarstva, o državnem planiranju marsikdaj še vedno razmišljamo v kontekstu socialističnih sistemov v času hladne vojne, ki so se izkazali za preveč rigidne in ekonomsko neučinkovite. In vendar, edina velika sila, ki danes v resnično velikem obsegu izvaja gospodarsko načrtovanje, Ljudska republika Kitajska to počne popolnoma drugače. Kot je za današnjo Intelekto povedal politolog Sašo Furlan, namreč Kitajska nikakor ni tako centralizirana država, kot si pogosto zamišljamo, njeno planiranje pa je zelo daleč od togega sovjetskega sistema.
1: Te predstave so precej daleč od realnosti, ker je sam državni aparat močno decentraliziran in tudi močno dinamičen in notranje je v bistvu izredno tekmovalen. Ne? Skratka, nekak tržni mehanizmi pa tudi konkurenca se ne izključujejo z nekim strateškim planiranjem, ne? Ampak se nekako prepletajo. Ne? Skratka, center res da določa smer, ampak potem konkurenca med podjetji pa med lokalnimi oblastmi jo pa izvaja. Ne? Medtem, ko država vseeno hkrati skrbi, da se konkurenca recimo ne sprevrže v neke monopole ali pa v neke družbeno škodljive tekme do dna. Zdaj, poudaril bi najprej to, ne, da pač neka ta konkurenca, recimo, ni zgolj značilnost delovanja zasebnega sektorja, ampak je tudi nekako temeljni faktor notranje organizacije države, ne, ki je močno decentralizirana. Ne, in ta decentralizacija pravzaprav ni novost. Ne, tudi že Mao je recimo v svojem slavnem govoru da o 10 velikih odnosih iz leta 56 zapisal v bistvu, da Kitajska ne sme, tako kot Sovjetska zveza, vsega koncentrirati v centru. Ne? In že malo je recimo govoril, da v nasprotju Sovjetsko zvezo, kjer se pač nekako resorna ministrstva potegujejo za planska sredstva od centra, je tukaj večji poudarek na iniciativi pa aktivnosti decentraliziranih instanc oblasti. Ne? In je rekel malo, dve iniciativi, centralna in lokalna, sta veliko boljši od ene same. Ne? In recimo, če navedem en podatek, v katerem se to še vedno odraža danes, je, da ta podatek je mogoče ne 5 let star, ampak mislim, da je dovolj zgovoren, pa še vedno aktualen. Centralna raven zaposluje zgolj 6% vseh uradnikov. Ne? V ZDA je recimo ta odstotek 20%, poprečje OECD je 40%. In tudi okoli 85% javnih izdatkov poteka na lokalni ravni. Ne? Tako da zdaj en moment je v tem, da pač ja, mesta, okraji pa province med seboj tekmujejo. Ne? Tekmujejo tudi za kapital, za investicije in pa za kadre. Ne? Tekmujejo v tem, kdo bo dosegel višjo rast, zgradil nekako boljšo infrastrukturo javne storitve. Ne? Centralna oblast pa tudi vodstva ocenjuje po rezultatih, ne glede na rast, pa na investicije, pa davčne prihodke, pa zaposlenost. V zadnjih časih vedno bolj tudi so upoštevani recimo okoljski standardi, pa zadolženost. Ne. Skratka, v teh nekih rezultatov, ne, ki so pač, kot je omenila kolegica, v planu pač recimo tudi definirani ponekod malo bolj strogo kvantitativno, ponekod mečken bolj ohlapno, ponekod malo bolj zavezujoče, ne, ponekod sam kot neka smernica, ampak vseeno ne, so od teh rezultatov je odvisno napredovanje kadrov tudi ne, na nižjih ravneh oblasti. In oni so zelo močno motivirani, da spodbujajo razvoj svojih mest, pa okrajev, pa provinc. Ne. In to je nek tak pomemben, se mi zdi, dinamičen faktor planiranja, ne, na podlagi katerega temelji tudi ta zelo impresivna razvojna gospodarska dinamika.
0: Slišali ste odlomek, če vas ta tema zanima, poiščite Intelekto, najdete jo na spletu ali med podcasti. Intelekto je tokrat pripravila Alja Zore.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Iz radiosfere.
0: Montserrat Cavalier in Freddie Mercury, Barcelona.

0: Zdaj še enkrat, to je fake.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa... Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
5: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
8: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
9: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
11: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
10: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Vijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Najnovejše napovedi glede rasti slovenskega gospodarstva za letos so spodbudne, zato je po ocenah gospodarske zbornice ključna močna naložbena dejavnost, predvsem v gradbeništvu. Analitik Bojan Ivanc.
2: Dejansko smo blizu najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
1: Irski razrez proračuna Evropske unije za našo državo ohranja višino finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo na ravni predhodnega pogajalskega predloga. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je pred zasedanjem ministrov za evropske zadeve v Luksemburgu še napovedala.
3: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja.
1: Ob obali Bolgarije v Črnem morju se je zgodil nov napad z droni na tovorni ladji, pogrešanih je 11 mornarjev. Po besedah obramboslovke Jelene Juvan je današnji napad bistveno bližji ozemlju te članice NATO, kot je bil prvi pred enim tednom.
4: Kar na nek način lahko kaže na neko stopnjevanje, približevanje, testiranje.
1: Papeža Leona 14. so sprejeli v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer ga danes čaka operacija pljučnega vozlička. Za okrevanje naj bi predvidoma potreboval teden dni. Slovenski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi iz tujine razbili kriminalno združbo, ki je trgovala s prepovedanimi drogami. Po besedah Aleša Slapnika z policijske uprave Celje so v pristanišču v Antwerpnu odkrili skoraj 6 ton kokaina.
5: Sama vrednost zaseženega kokaina znaša približno 285 milijonov evrov.
1: Še k vremenu, delno jasno bo, jutri bo več oblakov. V Dogodkih in odmevih sem z vami Urša Strle. Gospodarska rast se bo ob povečanih naložbah in izvozu letos po napovedi gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada povzpela na 3,3 oziroma 3,2 odstotka. Prihodnje leto se bo gospodarska dejavnost ob zmanjšanju novih vlaganj ter energetski draginji nekoliko ohladila. Inflacija bo tako letos kot prihodnje leto ustrajala na približno 3 odstotkih. Urška Subotič-Jereb.
6: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
2: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
6: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. Razmere so se sicer pozitivno obrnile tudi na področju industrijske proizvodnje in izvoza.
2: Pri avtomobilski industriji bi izpostavil dvig proizvodnje v revozu, ki je bil dolgo pričakovan. Konec koncev revoz je naredil nov investicijski cikel, je bilo pričakovano, smo pa tudi zelo veseli, da so novi modeli uspešni na trgu.
6: In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
2: Predvsem to, da podjetja leto seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo naslednjem letu. In posledično seveda kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prihodnjega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
6: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo.
2: Tukaj konkretno imamo v misli predvsem dizelsko gorivo, pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje. Na drugi strani pa vsaj trenutno še nimamo transmisije na cene zemljskega plina in pa elektrike na gospodinjstva, ki se bo do določene mere vseeno zelo verjetno zgodila v naslednjem letu.
6: Inflacija naj bi tako letos kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice znašala 3,2 odstotka.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Po besedah državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Tamare Weingerl-Požar pa za Slovenijo ohranja višino sredstev za kohezijo in kmetijsko politiko iz predhodnega pogajalskega predloga. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Irski predlog za 8% nižjega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034, ki je zmanjšal predvidena sredstva za konkurenčnost, obrambo in zunanje delovanja unije, pri koheziji in kmetijski politiki pa jih je ohranil na ravni spomladanskega ciprskega pogajalskega predloga, je v zadnjih dneh naletel na številne kritike. Odzivi so pričakovani. Naša naloga je bila pripraviti osnovo za pogajanja in ne osnutek sporazuma, je pred današnjo prvo razpravo držav članic povedal irski minister za evropske zadeve Thomas Byrne. Da se mora proračun odločno zmanjšati, poudarjajo predvsem tako imenovane varčne države, Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Finska, Švedska. Želim si resno razpravo o tem, kaj mora narediti Unija kot skupnost v teh časih, ko se soočamo z varnostnimi izzivi in vprašanjem konkurenčnosti. To so nove prioritete, ki jih v prejšnjih proračunih ni bilo, prihodni pa jih bo moral vključevati. Je poudarila švedska ministrica za evropske zadeve Jessica Rosenkrantz, ki ocenjuje, da nekatere države namesto prioritet na mizo dajejo seznam želja. Za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo, je v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar.
3: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
7: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti, prav tako pa je ocenila, da bodo potrebni dodatni napori pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna.
1: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Norvežana Kristjana Mojeja, ki 24 let živi v Sloveniji, naj do dokončne odločitve zadrži izvajanje novele zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. Ob sprejetju enake odločitve v zvezi s pobudo opozicije je predsednik sodišča Rok Čeferin pred časom dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, kar je državni zbor kljub temu storil. Na seji ljubljanskega UKC-ja se bodo popoldne predstavili kandidati za novega generalnega direktorja, o katerem bodo člani glasovali jutri ali v četrtek. Od odstopa Marka Juga zavod začasno vodi Tomaž Erjavec, ki se poteguje tudi za polni mandat. Prijavo na razpis so za Radio Slovenija potrdili tudi poslovna direktorica več inštitutov v UKC-ju Simona Potočnik, nekdani direktor inštituta Soča Zvone Čadež in direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič. Med kandidati so po naših informacijah tudi direktor zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ta je prinesel ne samo konec uporabe te snovi pri nas, ampak tudi odločilen premik pri obravnavi bolnikov, ki so zboleli zaradi poklicne ali drugačne izpostavljenosti azbestu. Kljub strogi zakonski ureditvi pa je v okolju še vedno veliko azbestnih izdelkov. Državnega registra o tem, koliko jih je, ni, prav tako po napovedi zdravstvene stroke še ni dosežen vrhunec obolevnosti zaradi izpostavljenosti azbestu v preteklosti. Več Walter Pregl.
8: Azbest tudi po 30 letih od zakonske prepovedi še ni končana zgodba, opozarjajo v zdravniških vrstah. Specialist pulmolog v novogoriškem zdravstvenem domu Damjan Birtič.
9: Če pogledamo morko za leto 2025 kot zaključeno obdobje, smo imeli 47 novo ugotovljenih primerov oziroma prvih pregledov zaradi novo ugotovljenih sprememb, povezanih tako ali drugače z izpostavljenostjo azbestu.
8: Na družbeno in okoljsko katastrofo v srednji Soški dolini opozarja raziskovalka in publicistka Jasmina Jerand.
10: Praktično ves južni del Soče od Anhovega dol je precej onesnažen zaradi preteklega onesnaževanja.
8: Vodja enote za ravnanje z odpadki v javnem podjetju Komunala Nova Gorica Dario Rolih.
11: Na minaletnih ravneh zberemo cirka od 300 do tudi 600-700 ton azbestno-cementnih odpadkov.
8: Z odškodninami obolelim ni težav, poudarjajo v društvu obolelih zaradi azbesta. A predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije Bojan Goljevšček opozarja.
12: Seveda to, kar kolega iz društva omenja, je pozitivno, ampak to bi mogla biti sistemska rešitev. To bi se moglo izvajati na celotnem področju države.
8: Kajti v omenjenem sindikatu se srečujejo s primeri, ko podjetja drugod po Sloveniji zavračajo odgovornost iz naslova sporazumnih odškodnin za obolele.
1: O zdravstvenem, okoljskem in družbenem vidiku uporabe azbesta v preteklosti ter o njegovi prisotnosti v okolju bomo govorili v današnjem studiju ob 17. Vabljeni k poslušanju.
0: Dogodki in odmevi.
1: Severnoatlantsko zavezništvo bo svojo vojaško navzočnost na vzhodnem krilu prilagodilo potrebam. S takim sporočilom se je generalni sekretar zavezništva Mark Rutte odzval na dogajanje ob črnomorskih obalah Bolgarije, kjer je v nočnem napadu z droni na dve ladji ena potonila. 11 mornarjev pogrešajo. Luka Robida.
13: Okoli 1:30 zjutraj je nebo 18 mil od bolgarske obale razsvetlila signalna raketa. Klic na pomoč je sledil trku dronov ob ukrajinsko ladjo, ki je plula pod malteško zastavo. 15 mornarjev so rešili, poškodovane prepeljali v bolnišnico. Predsednik bolgarske vlade Rumen Radev opozarja, da ni jasno, komu pripisati odgovornost za napad, a da bi od takšnega napada več koristi lahko imela Rusija. Eden izmed rešenih mornarjev ne pušča nikakršnega dvoma.
14: Dron pa pal 3 razy. Ruski dron.
13: Droni so nazadeli 3-krat. Ruski droni. Druga napadena ladja je potonila. Reševalcem je uspelo iz vode potegniti le 5 mornarjev.
15: Unfortunately, the Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine and this is unacceptable.
13: Da je Črno morje žal postalo še eno bojišče, na katerem se zaostruje ruska vojna v Ukrajini in da je to nespremljivo, pravi govorec Evropske komisije Christian Wiegand, ob tem pa napoveduje, da bo to zagotovo tudi ena izmed tem pogovorov ta teden na vrhu voditeljev Evropske unije. Pred bolgarsko obalo so bile samo v enem tednu z droni zadete 4 ladje, 2 sta potonili. Za obramboslovko doktorico Jeleno Juvan to pomeni, da gre za organizirane napade, ne za neke zablodele drone, bodi si podvodne, bodi si brezpilotne letalnike.
4: Zdaj, če za tem stoji Rusija, potem to lahko kaže na zelo resno eskalacijo, na tudi širitev v bistvu konflikta, predvsem tukaj ključen odziv tako Bolgarije kot tudi Zveze NATO.
13: Ob tem opozori, da ne gre izključiti možnosti, da bi lahko zatem stala Ukrajina in s tovrstnim dejanjem skušala izvati nek konkretnejši odziv Zahoda. Naj si gre za Rusijo ali Ukrajino, v dneh, ko ZDA z uvozom ruskega dizla popuščajo pri sankcioniranju Rusije, bi tako obe strani lahko testirali trdnost in odločnost severnoatlantskega zavezništva.
1: Koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije so to popovdne pozvale civiliste k evakuaciji iz območja jemenske naftne družbe v jemenski prestolnici Sana. Ob tem so sporočile, da bodo izvedle posebno operacijo proti položajem jemenskih hutijevcev. Ti so v odzivu opozorili, da bo njihov odgovor oster. Pred tem so posvarili Združene države Amerike pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutijevske cilje, zato ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Po noči in dopoldne so saudske sile v svojem zračnem prostoru sestrelile več hutijevskih raket in brezpilotnih letalnikov. Papeža Leona XIV. So pred dobrima 2 urama sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli, kjer mu bodo še danes popovdne odstranili pljučni nodul. Kot je papež sam pojasnil, so mu vozliček odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. V Vatikanu so vse njegove audience odpovedali do 20. oktobra. Iz Rima Mojca Širok.
16: Seveda smo zaskrbljeni, je dopoldne poudaril vatikanski državni sekretar kardinal Parolin, a papež je miren in pripravljen na poseg. V Vatikanu so pojasnili, da so vozlič papežu odkrili med rednim pregledom in ne zaradi morebitnega vnetja ali okužbe. Čeprav gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih, je večina nodulov, pojasnjujejo strokovnjaki, benignih, pojavljajo pa se precej pogosto. Poseg naj bi trajal od 2 do 4 ure, papeža pa bo po navedbah Vatikana operiral v torakalni kirurgiji. kirurg dr. Stefano Margaritora. Leon 14. bo v rimski bolnišnici Gemelli nastanjen v 10. nadstropju. Kako nepričakovana je nenadna hospitalizacija 71-letnega prevosta, ki je papež postal šele pred pol drugim letom, kaže tudi dejstvo, da del prostorov, v katerih se običajno zdravijo papeži, trenutno obnavljajo. Leon 14. je relativno mlad za papeža, redno se tudi ukvarja športom, predvsem tenisom in plavanjem. Njegovo potovanje v Južno Ameriko, med katerim bo obiskal Urugvaj, Argentino in Peru, je predvideno za dneve od 6. do 17. novembra. Konec prejšnjega tedna je sprejel tudi pomembno kadrovsko odločitev. Odobril je menjavo na vrhu 241 glavega kardinalskega zbora. Položaj je posebej pomemben ob smrti ali odstopu papeža. Dekan je eden redkih v vrhu Vatikanske kurije, ki ostane na svojem mestu, medtem ko mandati vodi dikasterijev avtomatsko zapadejo. Novi dekan, doslej je bil to 92-letni Italijan Giovanni Battista Re, je postal 69-letni kardinal z Filipinov Luis Antonio Tagle, prvi Azijec na tem položaju.
1: 12 dni pred parlamentarnimi volitvami se v Srbiji krepijo pritiski na neodvisne medije. Novinarji portala Nova RS so se javno uprli odločitvi novega vodstva, ki je brez soglasja uredništva imenoval novega odgovornega urednika. Ta prihaja iz provladnega medija Blitz. Med drugimi so jih podprli tudi novinarji NN Slovenija ter Evropska zveza novinarjev. Iz Beograda Saša Banjanec Lubej.
17: Okoli 60 novinarjev spletnega portala Nova RS zavrača novega odgovornega urednika, ki jim ga vsiljuje novi lastnik medijev iz skupine Adria News Network, prej United Medije. Lastnik Alpa Capitala, investicijske družbe s sedežem na Portugalskem, je v prostore uredništva vstopil skupaj z izvršnim direktorjem programa, nekdanjo zvezdo CNN-a Brentom Sadlerjem. Po predstavitvi novega odgovornega urednika so jima novinarji povedali, da z usiljenim urednikom ne bodo sodelovali, vsaj dokler se ne končajo parlamentarne in predsedniške volitve. Deli pogovora so prispeli v javnost. Namestnik odgovornega urednika Nova RS Ratko Femič za RTV Slovenija pravi.
18: Dobili smo
17: glavnega urednika in njegovo namestnico, ki prihaja iz prorežimskega tabloida Blitz. Gre torej za neposreden napad oziroma udarec v obraz neodvisni in svobodni uredniški ekipi, ki kritično obravnava nosilce moči in zlorabe te moči. Novinarje kot novega odgovornega urednika podpirajo dolgoletnega novinarja Ranka Pivljanina, ki ureja sestrski časnik Nova.
19: Sa neke visine gledaju na nas, misleće smo mi, da ne uvredim, poštujem ih izuzetno neki indijanci.
17: Zviška gledaju na nas, ko da smo mi, da koga ne užalim, nekakšni južnoevropski indijanci, s katerimi lahko delaš, kar želiš. Mislim, da je s takšnimi pričakovanji prišel tudi novi lasnik in da se bo zaradi odpora tudi poslovil. Na ekipo sem ponosen, pravi. Odločitev vodstva sprejeto tik pred volitvami so novinari razumeli kot poseg v uredniško neodvisnost. Podpira jih tudi neodvisno združenje novinarjev Srbije. Predsednik Željko Bodrožič.
20: Vlast ima muku kako da...
17: Oblast ima težave, kako si podrediti preostale svobodne medije in poskrbeti, da bo lahko Aleksandar Vučić na volilno noč ohranil položaj, ki ga je imel vsa ta leta, da sam sporoča rezultate državne volilne komisije, razglaša svoje zmage, čeprav so morda vprašljive in da se ne sliši drugačnih glasov. Podporo novinarske avtonomiji so izrekla tudi ostala novinarska združenja iz Srbije, kolegi iz regije ter Evropska zveza novinarjev.
1: Slovenski kriminalisti so skupaj z Europolom in več evropskimi policijami razbili organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljanjem prepovedanih drog. Vrednost zaseženih mamil ocenjujejo na več 100 milijonov evrov. Upletena so tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji. Preiskava je trajala dobro leto, 53-letnega slovenskega državljana so obsodili na Danskem in tam že prestaja 10-letno zaporno kazen. Več Matija Mastnak.
21: Kriminalna tolpa, ki so ji pred dobrim letom na sled prišli celjski kriminalisti, je v globalni verigi trgovine z mamili organizirala, novačila druge šoferje ter s tovornjaki tudi sama vozila prepovedano drogo iz belgijskih ter nizozemskih pristaniš na sever Evrope. Pri tem so izkoriščali zakonito prevozniško dejavnost. Aleš Slapnik z policijske uprave Celje.
22: Zaradi mednarodne narave kriminalne dejavnosti smo spostavili preko Europola povezavo z tujimi varnostnimi organi. Tako smo sodelovali z Belgijci, Nizozemci, Danci, Norvežani, Švedi in pa Finci.
21: Šlo je za dobro utečen posel, v preiskavi pa so dokazali prevoz različnih drog v skupni vrednosti več 100 milijonov evrov. Slovenski državljan je tihotapil hašiš, konopljo, amfetamine in kokain, prijeli so ga danski policisti.
22: Je že pravnomočno obsojen in služi kazen na Danskem za 10-letno zaporno kazen.
21: V kriminalni združbi sta sodelovala še dva državljana Bosne in Hercegovine ter dva državljana Srbije. Ta sta zdaj zaprta na Švedskem, v belgijskem Antwerpnu sta med drugim skušala na tovornjak naložiti ladijski zabojnik z nekaj manj kot 6 tonami kokaina. Primož Ugrin z generalne policijske uprave.
2: Celjski kriminalisti so pri tem pokazali visoko raven strokovnosti, profesionalnosti, predvsem ključno je bila predanost.
21: V Sloveniji je sočasno potekala tudi finančna preiskava, slovenskemu državljanu so zasegli premoženje v skupni vrednosti 400 tisoč evrov.
1: Otroški nogometni turnir v Piranu je zaznamoval pretep med starši desetletnikov Olimpije in Pobrežja. V nogometnem klubu Pobrežje so se odzvali z ukrepi. Staršem so prepovedali obisk tekem, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa so izključili iz kluba. Kje so meje odgovornosti odraslih v otroškem športu in kakšne posledice lahko takšni incidenti pustijo na najmlajših? V prispevku Mojca Jevšek.
5: Šport bi moral biti prostor za razvoj, sodelovanje in učenje spoštovanja pravil, vendar ga nekateri odrasli spreminjajo v prizorišče uveljavljanja lastnih ambicij in tekmovalnih frustracij.
18: Potem komentirajo razno razne sodniške odločitve, davajo napotke otrokom, kot so nekaj trenerjem, na tribuni hodijo večkrat tudi z veliko količino alkohola.
5: Pojasnjuje Dejan Ramšak, predsednik nogometnega kluba Pobrežje, kjer so se po nedavnem fizičnem obračunu staršev na otroškem nogometnem turnirju v Piranu odločili za strogo kazen oziroma rdeč karton staršem.
18: Do novega leta zapiramo glavna vrata na vse naše tekme, na vse naše športne aktivnosti.
5: Toda kako pojasniti, da se odrasli na otroških tekmovanjih zatekajo celo k nasilju, odgovarja športni psiholog Matej Lunežnik.
23: V zadju je zagotovo to, da se starši ne zavedajo, da v bistvu športa ni samo rezultat, da je v bistvu športa predek vrednote, ki jih prinaša. Starši, ki se osredotočajo na tisto trenutno tekmo, lahko pri njih prihaja potem v takšnih izgredov, ki jih vidimo v zadnje čase preveč.
5: V nogometnem klubu Pobrežje so izključili tudi otroka starša, ki je sodeloval v fizičnem obračunu. Ob tem se odpira tudi vprašanje, kakšne so še lahko posledice tovrstnih incidentov za najmlajše.
23: Prvič dobijo absolutno sporočilo, da je šport rezultat. Moreš igrati, moreš dati gol, če ne, je lahko problem. Drugič, kaj pa je negativno, pa je seveda dobijo vzgled, da se lahko pretepaš, da lahko piješ alkohol, da lahko govoriš neprimerne besede. Sigurno se mi zdi primerno, da tisti starši, ki niso sposobni se športno obnašati, da ne sodijo na igrišča.
5: Še dodaje Matej Lunežnik in meni, da bi morala stroka pripraviti konkretne in izvedljive ukrepe, s katerimi bi klubi učinkoviteje obravnavali neprimerno vedenje staršev na športnih tekmovanjih.
1: Še enkrat povejmo, da sta Mednarodni denarni sklad in Gospodarska zbornica Slovenije zvišala napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos in sicer za 1,2 oziroma 1,3 odstotne točke. Glede na napoved GZS se bo rast prihodnje leto predvidoma umirila na 2,3 odstotka. Inflacija naj bi obe leti presegla 3 odstotke. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem evropskem proračunu za našo državo ohranja višino sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je sicer izrazila obžalovanje nad rezi predvidenimi na področju financiranja gospodarske konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Papežu Leonu 14. bodo danes operativno odstranili vozlič na pljučih, ki so ga odkrili med rednim pregledom. Poseg naj bi trajal do 4 ure, več informacij bodo iz Vatikana posredovali proti večeru. Sledijo še športne minute, z vami bo Nina Smole. Prijeten preostanek popodneva želimo.
24: Pred nami je pestro nogometno popoldne, najprej pa na domače evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V Ljubljani bo danes končan skupinski del med posamezniki in posameznicami, v glavni žreb sta se uvrstili vsaj dve Slovenki. Zvečer se začenja še glavni del turnirja med dvojicami. O dogajanju v Stožicah več Mojca Breskvar.
25: Ana Tofant in Sara Tokič sta upravičili vlogo nosilk skupine in se z dvema zanesljivima zmagama uvrstili v glavni žreb posameznic. Obe sta bili danes boljši boljši s 3-0, Sara Tokič pa v skupinskem delu ni izgubila niza. O tem, s čim je najbolj zadovoljna v zadnjih dveh dneh, Sara Tokič.
3: Mislim, da sem zelo koncentrirana. Mislim, da včasih mi zginejo misli in se lahko obrne na drugo stran, ampak mislim, da sem ta turnir zelo skoncentrirana. Grem iz točke v točko in tudi dobro igram. Sem začutila že dobro v dvorano, veliko tekem je bilo za mano že, tako da mislim, da je to tudi bilo ključno.
25: Kot srečna poraženka bi si lahko nastop v glavnem delu zvečer zagotovila še Katarina Stražar. Sara Tokič in Ana Tofan bosta danes zaigrali še v konkurenci dvojic. Tam svoje nastope začenjata tudi Darko Jorgič in Deni Kožul, ki sta deseta nosilca. Med posamezniki Brin Vovk Petrovski ni bil uspešen, brez možnosti za glavni žreb je tudi Miha Podobnik, ki prav zdaj igra.
24: Na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo bo slovenska ženska nogometna reprezentanca popoldne v Domžalah gostila Turčijo. Na prvi tekmi v Carigradu je bilo 3-3. Podrobneje je Sandi Škvarč.
6: Turčija in Slovenija sta v petek v Carigradu odigrali peto medsebojno tekmo. Po štirih zmagah Slovenk, tokrat prvič remi, ki je bil glede na potek dvoboja, tako rekoč skrajni domet naše reprezentance. Napadalna igra sploh v prvem delu ni bila učinkovita. Za nameček napake v obrambi in tudi sprva precej rezerviran odgovor na ostro igro Turkin. Vse to je butrovalo temu, da so bile ves čas v zaostanku, ki so se ga rešile šele v zadnjih desetih minutah oziroma celo v zadnjih sekundah. Več kot dovolj izhodišč za popravni izpit in bolje pripravljen napad na zmago. Izabela Križaj.
7: Jaz mislim, da smo boljše v vseh segmentih igre. Edino, kar so one dobre in moramo paziti, to so v bistvu proti napadi in če bomo v bistvu to izničile, je vse na naši strani, tako da mislim, da bo to šlo.
6: Zmagovalke povratne tekme, ki se bo v Domžalah začela ob 17. uri, tudi z oglašani na valu 202, se bodo v odločilnem drugem krogu kvalifikacij pomirile z Nizozemsko.
24: Nič ne bo od težko pričakovanega slovenskega dvoboja v nogometni ligi prvakov. Danes bi se morala v Madridu pomeriti Jan Oblak in Benjamin Šeško, a slovenski reprezentančni napadalec ni nared za igro, še vedno ni niti jasno, kdaj bo lahko znova zaigral za Manchester United. Luka Petrič.
13: Benjamin Šeška je še vedno poškodovan, težave z golenico se mu vlečejo že nekaj mesecev. Unitedov trener Michael Carrick pravi, da v klubu ne vedo, kdaj se bo lahko vrnil, da še čakajo na rezultate preiskav. Carrickov stolček se sicer trese, United je sezono odprl 6 točkami na 6 tekmah, kar je najslabši izkupiček v zadnjih 40 letih. Atletico gre precej bolje, v španski ligi je drugi, dobil je zadnje 4 ligaške tekme. Jan Oblak je v zadnjem mesecu, če upoštevamo tudi reprezentančne dvoboje, prejel le 5 golov. Daniel Šturm bo skušal znova navdušiti v Ligi prvakov, njegova Slavija gostuje pri Sabahu v Azerbajdžanu. 17-letni Tijan Najkorejn je v soboto znova odigral nekaj minut za klub Brugge v belgijski ligi. Mladinsko moštvo Belgijcev se ravno zdaj meri z Interjevim. Bratislavski Slovan z Andražem Šporanjem in Kenanom Bajričem pa jutri gosti Stuttgart. Sredin večer bo v znamenju dvoboja PSG Manchester City. To bo prvi evropski dvoboj Citya po odločitvi neodvisne komisije, ki je ugotovila, da je City v prejšnjem desetletju prikrival svoje prihodke in na nedovoljen način potrošil več kot 1 milijardo evrov.
24: Na Kitajskem se je danes z uvodno etapo začela še zadnja kolesarska dirka svetovne serije v letošnji sezoni. Jasno pa je že, da bo tokratno leto kljub predčasnemu zaključku sezone zaradi poškodbe na vrhu svetovne lestvice končal Tadej Pogačar. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Mehičan Isak Del Toro. Primož Roglič, ki je v zadnjih tednih večkrat izrazil željo po nadaljevanju kariere, vendar za zdaj ni še znano, ali jo bo niti kje jo bo nadaljeval, napredoval na 24. mesto.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.
0: Vreme. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.
8: Ste res slišali vse?
10: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
8: Že več kot 50 let v Sloveniji.
11: Slušni aparati Videx.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na južni ljubljanski obvoznici je med priključkom Ljubljana Jug in Malencami proti Obrežju zaprt vozni pas. Zastoj nastaja od počivališča Barje proti Malencam. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebno na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Zastoj v obe smeri je tudi na cesti Izola-Strunjan. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani.
12: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
14: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
12: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
14: Več na dc-bled.si.
0: Ura je 16 in 1 minuta.
15: Slušate prvi program Radia Slovenija.
26: Intervju.
27: Triglavski ledenik, pomemben del gorniške identitete, je izginil. Miha Pavšek, raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, ga spremlja in preučuje že več desetletij. Meritve na inštitutu pa izvajajo 80 let. Kako globalne podnebne spremembe spreminjajo naravo in ledenike, ne le pri nas, tudi v svetu, kakšne so posledice, kako se spreminja gorska pokrajina in kako se prilagajamo spremenjenim razmeram. Miha Pavšek, geograf in etnolog, planinski vodnik, inštruktor planinske vzgoje ter poveljnik civilne zaščite v Trzinu, strokovno in zasebno povezuje področja povezana s podnebnimi spremembami, posledicami in iskanjem ravnovesja v naravi. Z Miho Pavškom se bo v sredinem intervjuju pogovarjala Aljana Jocif. Prisluhnite jima po 10. uri na prve.
0: Obvestilo. Jutri od 10. do 11. bodo na RTV objektu Beli križ izvajali nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu. Med opravljanjem del predvidevajo krajšo prekinitev oddajanja digitalnega radia DAB plus R1 ter DAB plus R2.

0: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Cellofest Ljubljana 2026.
3: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
2: Več informacij cellofestljubljana.si.
4: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
5: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
7: Za igro in vse male trenutke odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.

16:11, ura poslušate prvega. Če vas slučajno zanima, o 15:30 popovdne je imelo morje v Kopru 22 stopinj. Dve skladbi zavrtimo in pregledamo temperaturo zraka po Sloveniji.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno jasno, 16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno, 15. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 16. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno, 16. Murska Sobota pretežno jasno, 15. Novo mesto jasno, 15. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno, 16. Piha vzhodnik 15 km na uro. Lisca jasno 9 stopinj, Postojna jasno 14, piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož jasno 20, piha severozahodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno

19, Rateče 15, letališče Lesce 14, Rudno polje 7, Krvavec 3, Jezersko 13, Rogla 6, Ravne na Koroškem 15, Velenje 14, Celje, Hrastnik, Maribor, Ptuj in Črnomelj 16 stopinj, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 17, piha Severnik 12 km na uro, Koper 20, piha Severnik 15 km na uro, Bovec 17, piha Zahodnik 12 km na uro, Park Škocjanske jame 16, Vogel 8 in Triglav Krederica ob 16, pretežno jasno, 1 stopinja, piha Severozahodnik, sunki do 53 km na uro.

0: Poslušate Prvega in zdaj na Prvem o filmu. Nocoj se v Portorožu auditoriju tudi uradno začenja 29. slovenski filmski festival, ki je osrednji nacionalni filmski dogodek. Začenja se s podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti in tudi s projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Predstavljena bo slovenska filmska produkcija preteklega obdobja, potekal bo pester spremljevalni program in podeljene bodo tudi nagrade za filmske dosežke, med njimi Vesne, najpomembnejše nagrade slovenskega filma. Z mano v studiu je novinarska kolegica Tesa Drev-Juh, ki bo festival spremljala za nacionalne programe. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Omenila sem nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo. Kdo dobi nagrado?
1: Tokrat jo dobi scenograf in producent Janez Kovič. In nocoj na otvoritvi bodo poleg tega otvoritvenega celovečernega filma njemu v poklon prikazali tudi film Lovec oblakov, to je pravzaprav tak distopičen, futurističen film Mihe Knifica, pri katerem je Kovič bil producent.
0: Tesa, koliko filmov se bo predstavilo, kakšni so žanri in kaj je mogoče izstopajoče letos?
1: Letos bo na ogled kar 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnih programih, seveda gre tukaj za različne dolžine in tudi žanrsko so zelo raznoliki. Letos je rekordno število celovečernih filmov, kar 29, od tega 15 večinskih slovenskih produkcij, igranih in dokumentarnih, ter 14 manjšinskih koprodukcij. In pravzaprav se zelo pozna, da Slovenski filmski center in slovenski filmari tudi naše akademije v zadnjih letih intenzivno delajo na povezovanju s tujino. Eden od najboljših in uspešnih filmov izmed manjšinskih koprodukcij letos je recimo Bog ne bo pomagal, hrvaške režiserke Hane Jušić. Lahko povem, da je Urša Menard svoj film Vse, kar je narobe s tabo, ki ga bomo prvič gledali v petek, premierno pa je bil prikazan na Sarajevskem festivalu, posnela tudi v nemški koprodukciji. Velik del filma so snemali v letoviškem kraju na severu Nemčije in prav to temu filmu res veliko dodano. Ta pokrajina je skoraj nek tak svoj protagonist. In tudi tako, če pogledamo zadnja leta, filmari se povezujejo tudi z bolj odmaknjenimi državami. Sonja Prosenc je svoja zadnja dva filma posnela v norveški koprodukciji, Miha Hočevar je Skrite ljudi posnel v islandski koprodukciji, Mila Marija Andrine Mračnikar, film, ki ga bomo sicer gledali šele na Lifu, je koprodukcija z Avstrijo. No ja, sicer pa bodo kot vedno prikazani tudi srednje in kratkometražni filmi, študentska produkcija in tudi sicer nabor filmov še v preglednem programu.
0: Omenila si kar nekaj ženskih režiserk. Tudi Slovenski filmski center poudarja, da v zadnjem desetletju če dalje izraziteje zaznamujejo domačo filmsko krajino režiserke, torej ženske. Je to povezano s tematiko filmov?
1: Mislim, ženske teme so bile pri nas dolgo zanemarjene oziroma je bil v spredju moški pogled. V zadnjem desetletju pa je zelo očiten porast filmov ženskih avtoric, ki prinašajo svoj pogled na svet, svojo občutljivost, svoje estetike, poetike. In spomnim lahko na to, da je bil poseben sklop na zadnjem tržaškem filmskem festivalu posvečen prav slovenskim ženskim režiserkam. To so avtorice, ki so za svoja dela prejele pomembne nagrade, tudi mednarodne. Urška Đukić, s filmom Babičino seksualno življenje, Kaj ti je deklica, Kukla s filmom Fantasy, Petra Seliškar, ki snema dokumentarne filme, nazadnje recimo film Gora se ne bo premaknila, Špela Čadež s svojimi animiranimi filmi, Hanna Slak, Sara Kern in druge. Nocoj bo Festival slovenskega filma odprl celovečerni igrani prvenec Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. To je tudi res zelo obetavna ustvarjavka. Tu je že preomenjeni film Urše Menard, ki nadaljuje spraševanja svojega prvenca, ne bom več luzerka. Tudi Maja Vajs, Bojana Pivk Križnar in Tomo Križnar so posneli dokumentarec o Nubah, ki ga bomo te dni gledali. Sicer pa letos ženske režiserke ne prevladujejo prav zares v tekmovalnem programu vsaj teh večinsko slovenskih produkcij, seveda pa film ni samo režija, to so tudi scenaristke, producentke in ženske v drugih filmskih poklicih.
0: Seveda film je vedno timsko delo. Veliko je tudi spremljevalnega dogajanja, spremljevalnega programa. Kaj vse se bo dogajalo?
1: S filmom Let mrtve ptice Živojina Pavloviča iz leta 1934 bodo obeležili kar tri jubileje. 100. rojstni dan igralke Ivanke Mežan, 80. jubilej igralke Majde Grbac ter 90. rojstni dan scenarista in nekdanjega urednika in kritika revije Ekran Branka Šemna. Z okroglimi mizami in drugimi dogodki bodo obeležili še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma. V četrtek ob 14. uri pa bomo na tretjem programu Radia Slovenija uživo prenašali okroglo mizo, ki bo potekala ob 80. obletnici Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo. No, lahko povem, da jo bom vodila jaz, gostje pa bodo prodekan Miha Jaramas, nekdanji dekan, sicer režiser in profesor Miran Zupanič, prvakinja Ljubljanske drame in profesorica Nataša Barbara Gračner in direktor festivala slovenskega filma Bojan Labovič. In tudi drugi dogodki bodo tako strokovni kot taki bolj sprostitveni.
0: Za konec tesa bi te še vprašala, kakšna nasploh je aktualna bera slovenske filmske ustvarjalnosti? Omenila si že to posebnost vse več koprodukcij. Kaj pa nasploh kakšna ocena obvelja, kar zadeva slovensko filmsko produkcijo? Ali cveti je v razcvetu?
1: Ja, vsekakor rezultatov ustvarjanja je veliko in so dobri. Slovenski film je zelo živ in raznolik. Povezuje se s tujino, tako da se ne zapira samo sam vase. Pozna se seveda, da je bilo v zadnjih letih tudi več denarja namenjenega filmu. Tu je seveda pomemben faktor tudi RTV, ki, kot vemo, so financira veliko filmov. Še to bi povedala, da festival slovenskega filma ni toliko festival premier, ampak gre za pregledni festival. Tako da bomo ta teden gledali tudi filme, ki smo jih že gledali v kinih, pa so bili zelo uspešni. Tak primer je otvoritveni film, pa tudi Belo se pere na 90 Marka Naberšnika, seveda tudi vrsta dokumentarnih filmov od Andreja Košaka, Mirana Zupaniča, Borisa Petkoviča in drugih.
0: Kdaj bodo podeljene nagrade, Vesne?
1: V nedeljo na zaključni slovesnosti v auditoriju Portorož.
0: O vsem tem pa bomo seveda govorili tudi na naših radijskih programih. Tesa Drev-Juh, hvala lepa za tvoj obisk v studiu.
1: Hvala za povabilo.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.

Še 8 minut manjka do 17. Nekaj poudarkov našega programa v nadaljevanju. V studiu ob 17. govorimo o nevarnosti azbesta, ki še vedno grozi, čeprav je prepovedan že 30 let. Ob 20. prenašamo koncert za Judska in za Poj, ki ga vsako leto organizirajo sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU in tako v koncertni obliki predstavljajo rezultate svojih raziskav. No, letos predstavljajo različne poročne prakse glasbenikov in njihove vloge na svadbah v širši savinjski regiji v drugi polovici 20. stoletja. Ob 21.05 bomo predvajali radijsko igro Milana Jesiha Večerja s pismom. Igra se loteva sestavljanja in pošiljanja odprtih pisem, s katerimi državljani poskušajo opozoriti javnost na to, kako in kje je treba spremeniti in izboljšati naš svet. Ob 11.00 zvečer jazz, ob 23.05 pa literarni nokturno, v katerem lahko slišite pesmi Jureta Jakoba. Ja, vse to je Radio Slovenija, vse to je prvi. Kar nekaj klicev sem prejela danes, zato hvala poslušalci in poslušalke, da nas podpirate in bodrite. V imenu dnevne ekipe vam maham v slovo Darja Groznik. Se slišimo spet prihodnji torek.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sindikat vzgoje in izobraževanja s peticijo nasprotuje odpuščanju, prekinitvi plačne reforme in izključitvi SVIZ-a iz sodelovanja pri reformi šolstva. Med drugim jih skrbi, da bo vlada s 5-odstotnim zmanjšanjem mase plač v javnem sektorju v prihodnjem letu obšla veljavni dogovor o dvojnem zvišanju plač in da bo morebitne prihranke iskala tudi s povečanjem normativa tedenske učne obveznosti. Od vlade pričakujejo jasno zagotovilo, da bo dogovorjeno izplačilo izvedeno. Evropska komisija zavrača navedbe podpredsednika ruske vlade Aleksandra Novaka, da je Unija od leta 2022 za ruske energente namenila več kot 286 milijard evrov. Navaja, da je v tem obdobju, torej od začetka ruske invazije na Ukrajino in posledične uvedbe sankcij proti Rusiji, za njene energente plačala manj kot 200 milijard evrov, poroča portal Euronews. Bruselj ob tem ocenjuje, da so prizadevanja za opustitev ruskih energentov že obrodila sadove. Članice Evropske unije so danes potrdile sprostitev 4,2 milijarde evrov za Madžarsko. Brusel jih je zamrznil zaradi obtožb o kršitvah pravne države v obdobju prejšnje vlade Viktorja Orbana. Ob tem bo povezava tudi znova omogočila sodelovanje madžarskim študentom in raziskovalcem v programu Erasmus Plus in obzorja Evrope. Evropska komisija je že maja sporočila, da je pripravljena sprostiti 16,4 milijarde evrov, če bodo reforme na Madžarskem uspešno izvedene. Vodja švedskih socialistov Magdalena Andersson je po današnjem srečanju s predsednikom parlamenta Andreasom Norlenom sporočila, da ji znova ni uspelo sestaviti vlade s preostalimi tremi strankami levega političnega pola. Po Norlenovih besedah bo parlament kljub temu v četrtek glasoval o imenovanju Andersenove za premijejko, a ta meni, da ne bo dobila zadostne podpore. Prostore piščančje farme v Spodnji Branici v novogoriški občini je ponoči zajel požar, kot poročajo policisti, je bila poškodovana ali uničena predvsem oprema, med drugim grelne luči in odmerniki hrane. Število poginulih živali pa za zdaj še ni znano. Gmotna škoda po prvih ocenah znaša od 8 do 10 tisoč evrov. Vzrok požara še ni znan. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še zlasti na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in na severni ter vzhodni ljubljanski obvoznici proti Štajerski. Zaradi vzdrževanja predorov bodo nocoj ob 20. zaprli Dolensko avtocesto med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5. zjutraj, obvoz v tem času pa bo prek Škofljice. Ob 22. pa bodo prav tako zaradi del zaprli Štajersko avtocesto med Blagovico in Vranskim. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj. Slišali ste poročila, ura je 17:04.

0: Studio ob 17.
1: Cenjeni poslušalci, prisrčno pozdravljeni. 27. septembra je minilo natanko 30 let, odkar je bil v državnem zboru sprejet tako imenovani protiazbestni zakon, ali bolje, zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ta je bil še trikrat dopolnjen v smislu prenehanja uporabe azbesta, odškodnin obolelim delavcem in prestrukturiranja azbestne proizvodnje. 10 let po prvotnem zakonu je stopil v veljavo popolnoma nov zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom, ki se je osredotočil na reševanje zdravstvene in socialne problematike, predvsem v zvezi z odškodninami obolelim in izrednim upokojevanjem. Najnovejša posodobitev azbestne zakonodaje pa sega v letošnji september. Državni zbor je namreč na podlagi odločbe Ustavnega sodišča sprejel novelo, ki pravico do odškodnine širi na dediče oškodovancev, ob ključnem pogoju, da je bilo za pokojnika predtem že izdano mnenje o verifikaciji azbestne bolezni. Toliko o zakonodaji o azbestu, ki je v srednji Soški dolini in tudi drugod povzročil nesluteno tragedijo z več tisoč človeškimi žrtvami. A čeprav je smrtonosni prah že 30 letja zakonsko prepovedan, se njegove tihe in uničujoče posledice čutijo na Severnem Primorskem ter po vsej državi še dan danes. In prav družbenemu, okoljskemu in zdravstvenemu vidiku zaradi pretekle uporabe azbesta namenjamo tokratno oddajo. Vanjo sem povabil okoljsko aktivistko, raziskovalko in publicistko Jasmino Jerant, specialista pulmologije v Novogoriškem zdravstvenem domu Damjana Birtiča, predsednika Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije, na kratko Zveze SAPS, Bojana Goljevščka in vodjo enote za ravnanje z odpadki v javnem podjetju Komunala Nova Gorica Darija Roliha. Pozdrav tudi vam. Oddajo vodim novinar Walter Pregel. Najprej pa vprašanje za vas, gospa Jerant, ste avtorica knjige Primer Anhovo, ki prinaša podroben in dokumentiran vpogled v dogajanje v Soški dolini. Kaj vas je med raziskovanjem in zbiranjem pričevanj najbolj šokiralo?
2: Dobar dan in hvala za vabilo v oddajo. Kaj me najbolj šokiralo, bi tudi verjetno lahko rekla, kaj me ni. Se mi je zdelo kot primorki, sicer sem z Vipavske doline izhajam, da vem ogromno, kaj se je zgodilo v srednji Soški dolini. Biti tam, živeti tam in raziskovati je pa potem pokazalo popolnoma drugačno sliko oziroma res grozljivo v smislu, kakšna tragedija in katastrofa družbena in okoljska se je zgodila v srednji Soški dolini. Kar se je dogajalo z azbestom, seveda se ni dogajalo samo v Soški dolini, je pa Soška dolina center oziroma ta drži najhujše posledice zaradi tovarne z azbestno-cementnimi izdelki. Salonit Anhovo in so te posledice vidne še danes. Tako da bi rekla, da je bil dodaten šok poleg vse teh izgubljenih življenj, tudi na primer to, da v Sočo še vedno oteka azbest, ki je bil nesaniran v 90-ih in so nad njim samo ga zabetonirali, postavili skale in posadili drevesa in se še danes vidi z mosta nad Sočo, se vidi, kako še vedno oteka v Sočo. In tako da to so stvari, ki jaz mislim, da jih na Goriškem ne vemo in se ne zavedamo, da praktično ves južni del Soče od Anhovega dol je precej onesnažen zaradi preteklega onesnaževanja, o sedanjem pa danes ne bomo govorili, je pa tudi še danes prisotno.
1: No, o tem kaj več tudi v nadaljevanju. Doktor Birtič, ali so bile nevarnosti azbesta v preteklosti sploh pred sprejetjem ustrezne zakonodaje o njegovi prepovedi podcenjene? In kaj natančno pomeni ta zloglasna latentna doba azbesta?
3: Torej, dobar dan tudi v mojem imenu in tudi z moje strani hvala za povabilo na to okroglo mizo ob okrogli obletnici sprejetja protiazbestne zakonodaje. Sprejetje protiazbestne zakonodaje je pomenilo en bistven premik, ne samo kar se tiče zakonske ureditve tega, ampak tudi mislim, da razmišljanja o azbestu v naših glavah, v naši regiji in v širšem slovenskem prostoru. Vemo, da so bile škodljive posledice azbesta znane že prej, če govorimo o sosednjih državah. Ampak na srečo se je takrat pred dobrimi 30 leti sprejelo ta zakon, ki je pomenil bistven premik pri obravnavi azbesta, azbestnih izdelkov, predvsem pa pri obravnavi pacientov, ki so zboleli zaradi poklicne in tudi drugačne izpostavljenosti azbestu. Latentna doba pri azbestnih boleznih je hud problem, s katerim se srečujemo tudi dan danes. To je že več kot 30 let po sprejetju zakonodaje. Ne nazadnje se tudi zakonodaja dopolnjuje tudi iz tega vidika. Latentna doba je namreč obdobje od izpostavljenosti azbestu oziroma, če rečemo po definiciji, od izpostavljenosti škodljivi snovi do pojava bolezenskih znakov pri vsakem posamezniku. In pri azbestnih boleznih, tle imamo seveda celo skupino bolezni, ki so posledica izpostavljenosti azbestu, je ta latentna doba več kot 20 let v povprečju. Torej pomeni, da lahko tudi 25, 30 let in več. In seveda se tudi dan danes srečujemo s pacienti, ki prihajajo v našo ambulanto. Te govorim o naši ambulanti v Novi Gorici kot nekako središču v naši goriški regiji. Pacienti z na novo ugotovljenimi znaki izpostavljenosti azbestu, od tistih najlažjih, to pomeni zadebelitvam plevre ali, bom rekel, drobnim razgutinskim spremembam na pljučih, pa vse do tiste najhujše oblike, to pomeni do mezotelioma oziroma maligne spremembe na sami pljučni mreni.
1: No, saj za podatke vas bom prosil malce kasneje, zdaj za ta uvodni del gremo še na gospoda Golevščka. Azbestna problematika ne povzroča samo zdravstvenih in ekoloških posledic, ampak seže tudi globoko v tkivo celotne družbe. S kakšnimi sistemskimi ovirami se srečujete v sindikatu, ko opozarjate na to vrstne posledice?
4: Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za povabilo v to oddajo. Torej, absolutno gre seveda za vse slovensko problematiko, pa ne samo slovensko. Azbest je široko svetovno poznan kot zelo uporaben in cenen material, ki povzroča, kot je bilo že povedano, lahko zelo hude zdravstvene posledice. Torej, v Zvezi sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije pritrjujemo temu, da je da so slovenski odločevalci storili ali pa sprejeli pomembne korake ob sprejemu do zdaj veljavne in zdaj veljavne zakonodaje z tega področja. Pravzaprav predvsem in najbolj pa opozarjamo na to, kar doktor pred mano opozarja, zahrbtnost, če to prevedeno povem, teh bolezni. Torej pravzaprav azbest povzroča bolezni, za nekatere bolezni pravzaprav simptomov ni. Mi bi si želeli, namreč za Slovenijo znano, da je v samem vrhuncu obolelnosti za pljučnim rakom, pa tudi umrljivosti zaradi teh bolezni, da bi pravzaprav na tem področju uvedli preventivno diagnostiko po celotni državi v smislu programov do razora in tako naprej. Namreč znano je, verjetno mi bo doktor pritrdil, da seveda ljudje, ki so bili azbestu izpostavljeni, pa kadijo, da je pri njih seveda verjetnost obolenja za pljučnim rakom tudi do 50-krat večja kot pri ostali populaciji državljanov. Torej, če smo v vrhuncu obolevnosti pa tudi smrtnosti za pljučnim rakom v Evropi, bi zagotovo s tem posegom, torej s preventivno diagnostiko, bistveno zmanjšali te tragične posledice.
1: No, ta meja oziroma se kar dviguje, bilo je rečeno, da bo vrhunec teh bolezni nekako okoli leta 2020 ali prej, to se pa zdaj kar podaljšalo. Več bomo o tem rekli v nadaljevanju. Zdaj pa na okoljsko ministrstvo smo naslovili vprašanje, ali ima država ustrezen register ali vsaj oceno, koliko azbesta oziroma azbestnih izdelkov je po 30 letih od prepovedi še vedno navzočih v našem okolju. Se pravi, ugrajenih v javnih ali zasebnih stavbah in infrastrukturi. Alan Karabegovič iz sektorja za ravnanje z odpadki.
5: V času široke uporabe azbesta se podatki o lokacijah in količinah vgrajenih azbestnih materialov niso sistematično zbirali, še posebej ne za ta namen njihovega poznejšega evidentiranja. Ministrstvo zato ne razpolaga s celovitim registrom. Tako lokacij kot količina azbesta, ki je še vedno vgrajen v stavbah, skozi samo infrastrukturo. Ne. Vzpostavitev takšne evidence bi zahtevala obsežno in predvsem precej zahtevno dodatno zbiranje in preverjanje podatkov. Problematično in po mojem mnenju zelo zamudno. Brez ustreznih in preljivih podatkovnih podlag tudi ni mogoče podati dovolj zanesljive ocene preostalih količin grajenega azbesta oziroma določiti območja, kjer je njihova prisotnost maksimalno odnosno največja. Zavedamo se, da lahko stroške odstranjevanja materialov, pravilnega ravnanja z njimi, vključno z njihovim odlaganjem na odlagališča, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, za posameznika vsekakor predstavljajo veliko finančno obremenitev. Zato ministrstvo proučuje možnost za pripravo strokovnih podlag, ki bi lahko predstavljale izhodišča za prihodne sistemske ukrepe, predvsem na področju odstranjevanja azbestno-cementnih kritin, fasadnih oblog in drugih azbestnih materialov. V ta namen je bil pripravljen že osnutek projektne naloge za morebitno izvedbo raziskave v okviru ciljnega raziskovalnega programa. Na daljnih korakih bo najverjetneje mogoče odločiti na podlagi ustreznih strokovnih podlag.
1: Slišali smo, da zbirnih podatkov o količini azbestnih odpadkov v Sloveniji nimamo. Gospod Rolih, kolikšne količine le-teh prevzamete in obdelate na leto v javnem podjetju Komunala in predvsem, česa je največ oziroma kakšna je struktura, da tako rečem, teh odpadkov?
6: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Hkrati, na mi na letnih ravneh zberemo cirka od 300 do tudi 600-700 ton azbestno-cementnih odpadkov. Tu največ gre, bi rekli 95%, za strešno kritino, se pravi trdno vezan na cementno-azbestni produkt. V naših občinah, kjer pač zbiramo ta azbest in smo posebej registrirani za zbiranje tovrstnih odpadkov strani Agencije za okolje, nekakor poteka primer tudi dobre prakse zbiranja le-teh, zato ker občine subvencionirajo prevzem teh fizičnim osebam, teh odpadkov, in večinoma, razen kakšen primer, so urejeno pripravljene za prevzem in potem nadaljne oddajanje na odlagališča, ki imajo ustrezna dovoljenja.
1: Inšpekcija za okolje posebne statistike samo za azbest ne vodi, se je pa število prijav v njihovem informacijskem sistemu po ključni besedi azbe in zvezdica v zadnjih 6 letih povečalo. 16 prijav leta 2020 na 56 prijav v lanskem letu. V pisnem odzivu je inšpekcija še zapisala.
7: V večini primerov so se kršitve nanašale na nestrokovno in nezakonito odstranjevanje azbestne kritine ter nezakonito ravnanje z azbestnimi odpadki. Odstranjevanje azbestne kritine ter nezakonito ravnanje z azbestnimi odpadki. Kršitve niso vezane na

0: brezplačno oddajo azbestnih odpadkov v zbirnih centrih ali na drugih zato namenjenih lokacijah.
1: Ostajamo še pri vas, gospod Rolih. Opažate, da je kljub organiziranemu odvozu še vedno veliko divjih odlagališč v naravi, kjer najdemo azbestne ostanke. So ljudje še premalo ozaveščeni ali so cene oziroma pogoji za oddajo teh nevarnih odpadkov preveč ohlapni, nestimulativni, da ljudje ne bi nezakonito odmetavali azbesta v naravo?
2: Jaz verjamem, da fizične osebe, ki imajo brezplačno oddajo, tega ne počnejo. Zelo majhen procent verjamem, da v tem verjetno gre za kakšne pravne osebe, ki se želijo izogniti določenim stroškom, ki nastanejo sicer zares zmerom dražjem ravnanju s tovrstnim odpadkom. Tako da verjetno res gre za načrtno odlaganje pravnih oseb, ki se želijo izogniti vsem stroškom.
1: Je strošek kar visok, oziroma bi morala tudi država kaj pomagati na tem področju?
2: Sicer ne vem, država do zdaj na tem področju ni pomagala, so pa, kot sem povedal, občine zelo hitro pristopile k temu, verjetno občina Kanal bila med prvimi, ma zelo hitro so sledile še druge občine. Cene naraščajo, skladnost tako s tem, kakor število odlagališč pada, tako da sigurno ne bo šle navzdol.
1: Očitno se še premalo zavedamo, kako kruta in tragična je dediščina uporabe azbesta v preteklosti ter kako hude so zdravstvene in človeške posledice. Doktor Birtič, kakšno je zdajšnje stanje glede azbestnih obolenj v vaši ambulanti? Kaj ugotavljate?
3: No, v skladu tudi, bom rekel, z študijami, ki so bile upravljene v širšem, bom rekel, slovenskem prostoru, je slika zelo podobna tudi v naši ambulanti oziroma lahko rečemo v naši regiji. Kar se tiče obolevnosti zaradi azbesta, no, imamo neslavni državni primat zbolelih na 100 tisoč prebivalcev. Tle smo kot Goriška regija daleč pred ostalimi regijami. Zaradi vseh do zdaj naštetih razlogov, vezanih na masovno proizvodnjo in uporabo tega materiala v preteklosti. Še vedno opažamo, porast števila novo ugotovljenih primerov na leto, vsaj kar se tiče, skromne statistike v naši ambulanti. Recimo čisto, če pogledamo, za leto 2025 kot zaključeno obdobje, smo imeli 47 novo ugotovljenih primerov oziroma prvih pregledov zaradi novo ugotovljenih sprememb, povezanih tako ali drugače z izpostavljenostjo azbestu. Tako kot sem že uvodoma povedal, tle govorimo o različnih oblikah bolezni, od tistih manjših sprememb v pljučnem tkivu, kot so brazgotine, do, malo bolj izraženih sprememb na pljučni mreni, zadebelitve, kalcinirani plaki in ne nazadnje tudi maligna obolenja samih pljuč in pljučne mrene. Tako kot je že tudi uvodoma gospod Golevšček povedal, je tle opazen bistveno večji procent obolevnosti pri posameznikih, ki so tako ali drugače bili izpostavljeni azbestu in ki so ali pa nažalost še vedno kadijo. Tle je, učinek obeh škodljivih snovi multiplikativen, to ne samo, da se sešteva, ampak se množi možnost. In na to konstantno opozarjamo paciente v naši ambulanti, predvsem se gre za dolgoletne kadilce, ki jih je več, bistveno več, in seveda tudi ljudi, ki so tako ali drugače bili izpostavljeni ali so nevede lahko še vedno izpostavljeni azbestu. No, še en tak zanimiv podatek, ki štrli iz ambulante je, da je bilo v zadnjih letih novo ugotovljenih mezoteliomov največ pri ljudeh, ki niso bili izpostavljeni proizvodni, direktno proizvodni z azbestom v Salonitu Anhovo. Ne. To govori tudi, v prid tezi, da je tega materiala, tako kot ste tudi vi že prej in vsi ostali sogovorniki povedali, vsaj kar se tiče našega okolja, še precej. In da smo hočeš nočeš vsi pasivno izpostavljeni temu.
1: Kakšna pa so vaša opažanja, gospa Jerant, kot raziskovalka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, kaj ugotavljate v povezavi z azbestom danes?
4: Ja, res je. Poleg ostalega

0: Ja, trenutno delam tudi na kliničnem inštitutu za medicino dela prometa in športa pri profesor dr. Dodič Fikfak. In smo tudi pogledali na par številk, tudi za nazaj, in je omenili ste prej plato, nismo ga še dosegli. Jaz sem drugač, kakor sem že večkrat tudi v medijih povedala, zgubila brata starega 44 let za mezoteliomom, čeprav sem z Vipavske doline, zaradi okoljskega mezotelioma. In že 2016, ki je bil on bolan, ki sem obsedeno brala vse v zvezi z mezoteliomom, je bilo rečeno, da ne bi imeli kmalo dosegli plato. Potem se je to premikalo na 2020, na 22, na 25 in zdaj smo 26, na robu 27 in plato. V bistvu, ba je, da smo ga dosegli, čeprav po naših podatkih, kot pravi naša predstojnica, profesor dr. Dodič Fikfak, imamo še vsako leto na kliničnem inštitutu 48 mezoteliomov, približno okrog 48, se pravi, trenutno ne pada.
1: To je najhujših oblik.
0: Tako, tudi okoljski mezoteliomi so in tudi se pokažejo tudi mlajša leta že prijav. Problem je seveda, ker to govorimo o številkah, ki so verificirane, poklicne bolezni, ne govorimo o vseh še ostalih, tudi številkah ljudi, ki ne prijavljajo zaradi tega, ker ne vejo, da lahko oziroma niti ne smatrajo za poklicno, ampak seveda govorimo o okoljski onesnaženosti, ob tem, da veliko zdravnikov še tudi po naših izkušnjah, tudi v okolici, ne pove ljudem z mezoteliomom, celo takim, ki so delali v Salonitu Anhovo, da se lahko prijavijo z odškodnino. Se pravi, mi smo še vedno v neki informacijski lukni, kar se tega tiče, te informacije ne pridejo do ljudi. Zato, kar je ustava sprejela, je seveda korak naprej, da lahko, mislim, kar je bilo po novem sprejeto, ne ustava.
1: No, se o tem bomo...
0: Tako, je korak naprej, absolutno, tudi za tiste...
1: Kaj več rekli. Gospod Goljevšček, ali je država poleg same prepovedi proizvodnje in prometa ustrezno poskrbela za tiste, ki so zaradi azbesta izgubili zdravje?
2: Torej, lahko pritrdimo v tem delu, da v zakonodajnem smislu absolutno ja. Torej, veljavna azbestna zakonodaja je primerljiva z evropsko zakonodajo. Kot se včasih reče, vrag se skriva v podrobnostih. Pri izvajanju te zakonodaje seveda pa je vprašanje, torej, da se ne vračam nazaj. In tu seveda veliko težo in odgovornost nosi zdravstvena stroka. Torej, pri odkrivanju bolezni in seveda vzrokov za nastanek te bolezni. Tu seveda zagotovo smo še korak nazaj in bo, kot pravim, potrebno tle narediti korak naprej. Torej, ugotavljati bolezni, glede na to, da kot sem podaril, oziroma tudi dr. Betič to temu pritrjuje, simptomov pri teh boleznih začetih ni, ko pa seveda se simptomi pojavljajo pa večkrat že zelo pozno. Torej, tu bi morali narediti bistveno več.
1: Dr. Betič, nekaj ste nameravali dodati?
3: Ja, čisto kratko repliko, bom rekel na zdaj to nazadnje povedano in omenjeno. Lejte, v vseh teh letih se skuša breme, bom rekel, proizvodnje z azbestom, azbestnih obolenj in azbestnih bolnikov prevaliti na pleče zdravstvenih delavcev. Mislim, da to ni fair do nas. Vsak pacient, ki prihaja v bilo kjero zdravstveno ustanovo, je deležen, si upam reči, ustreznega tretmaja, kjer se mu izpelje vsa potrebna diagnostika za potrjevanje oziroma dokazovanje bolezni, ki so povezane z azbestom. Jaz si upam reči, da medicina pri nas naredi svoj delež in vseh teh letih stoji na strani pacientov, ne na strani koga drugega. Nažalost vidimo večkrat, bom rekel, paciente, ki prihajajo v našo ambulanto, nastrojeni proti nam, jaz se vem, da mi ne boste tega priznali in to ni res, lejte, mi smo zdravniki. Mi smo tam zato, da ljudem, ki pridejo k nam s težavami, pomagamo. S tistim, kar imamo na razpolago. Še eno besedo v kratkem, bom rekel, se v Sloveniji predvideva tudi vzpostavitev preventivnega programa za zgodnje odkrivanje raka pljuč pri rizični populaciji. To bo prvi tak preventivni program, ki ne bo vezan na starostno skupino, ampak na rizične skupine. Mislim, da so priprave že v zaključni fazi, da se bo v kratkem to tudi izpeljalo. Tukaj moram reči, da je Slovenija ena od držav, kjer so ti preventivni programi za zgodnje odkrivanje raka zelo, rekel, široko zastavljeni, hkrati pa tudi zelo, zelo uspešni. Tako da še enkrat, zavračam trditev, da zdravstvena stroka ne stori tisto, kar je potrebno za te paciente. Vemo, da je tle problem večplasten, kar se tiče, bom rekel, ljudi, ki so tako drugače upeti v zdravstveno obravnavo teh pacientov, si upam reči, da vsi opravijo svoj delež ustrezno in pravočasno, predvsem pa v dobrobit teh pacientov.
1: Vzpostavitev azbestne ambulante na kliniki Golnik je nekaj najboljšega, kar so lahko naredili za azbestne bolnike, tako pravijo v društvu obolelih zaradi azbesta, njegov predsednik Hasib Brdar.
4: Društvo je namenjeno, da pomaga obolelim zaradi azbesta. Se pravi tisti, ki imajo priznane diagnoze in če se sami ne znajo pomagati, če se obrnu na nas, društvo jih vozi kroz celi postopek in v najkrajšem času preskrbi medicinu dela, uputi na verifikacijsku komisiju, da ulogo v slučaju smrti, če bi umrl, da bolest svojci imajo pravico nadaljevati in smo člani medresorske komisije za odškodnine. Do zdaj kroz komisiju v celotnoj Sloveniji, govorim, je šlo okrog 3060 ljudi, številka horon dol, 20-30% jih je zavrnjeni, ker niso neč dobili priznan poklicne bolezni.
5: Kako pa je z odškodninami, z izplačevanjem odškodnin?
4: Odškodnine teču, zdaj je malo zastalo, ker se je menjala vlada, odškodnine teču, tam ne zaostaja, ne zdaj, kad je ministarstvo za delo prenešeno na ministarstvo za gospodarstvo, se je malo ustavilo, ampak teče to. Ni težav. Mi vsako, kad se obrne na nas, mu ponudimo, kad dobi verifikaciju, dobi dokumentaciju, mu povemo. To je vaša odškodnina, če to potpišete, denar boste u kratkom dobili, če ne pišete, lako pa to tožite. To je tudi sve normalno. Uglavnom ljudje potpišu vsi, kad odškodnine su za Sloveniju kar solidne. Raspon je tamo kaj vam komisija prizna in koliko je starost. Če ste starejši, dobiste manj, tam od 75 let pada dole, odškodnine su od 12.000 tam do 64.000 evrov. Govorim za mezeteljome, pa ljudi, kad nimaju še 60 let.
1: Gospa Jerant, vaša opažanja, izkušnje?
0: Ja, jaz bi mogoče sam še dodala, da tudi na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana, ki ga vodi profesor dr. Metoda Dodič-Fikfak, se trudi ekipa, da bi se v Sloveniji priznalo oziroma dalo na seznam poklicnih bolezni zaradi izpostavljeni azbestu tudi rak grla in rak jajčnikov, ki sta priznana že tudi mednarodno in tudi Evropska komisija je že predlagala, je že pritisnila na evropske članice, da bi to tudi postavili na svoje sezname. Problem je v Sloveniji, ker imamo dva ločena seznama, eden je za poklicne bolezni, drugi je za poklicne zaradi izpostavljenja azbestu. In bi tukaj dala sam omenila, da ljudje, ki so delali z azbestom, recimo poklicno, pa imajo raka grla, raka jajčnikov, odločijo za tožbo na sodišču, zaradi tega, ker je to Evropske unije že priznano, pri nas pa še ni dano na seznam in to ni krivda zdravnikov, ampak je to politična odločitev, tako kot če mrsi katera, ko gre za industrijo in tudi za branjenje in kot pravi tudi naša predstojnica, tudi pri priznavanju poklicnih bolezni gre pogosto za politiko, ko se skuša nekomu priznati nekaj zaradi tega, ker se upa, da se bo dobilo točke, drugače pa se upa, da se teh stvari ne bo priznalo tudi zaradi samih nekaj finančnih stroškov.
1: Sam priznavanje poklicnih bolezni je v domeni zdravnikov medicine dela, specialistov medicine dela.
0: Ki lahko se držijo izključno tistega, kar imajo danega, kar je bilo na ministrstvu priznano. Tako da Kima DPŠ tudi skuša ministrstvo, pač je dalo predlog na ministrstvo, da bi se rak grla in rak jajčnikov dalo na seznam. Poklicnih bolezni zaradi azbesta pa ni do zdaj še bilo posluha.
1: Kakšne so pa izkušnje vašega sindikata, gospod Golevšček, v povezavi s priznavanjem odškodnin in poklicnih obolenj? Ali sistem deluje tako za bolnike kot njihove svojce?
2: Ja, hvala za vprašanje. Torej, bom nakratko repliciral dr. Bediču. Ne, nikakor seveda ne napadamo zdravnikov in zdravstva. Daleč od tega. Hvala, da rečem Bogu, da to imamo. Je pa dejstvo, ne, torej, in na odgovora na to vprašanje nimamo. Torej, v Sloveniji žal ni bilo edino podjetje, ki je delalo z azbestom v Salonitu Anhovo. Torej, približno 10-krat toliko delavcev je bilo po slovenskem prostoru izpostavljenih azbestu drugije. In v Soški dolini, kar se diagnostike tiče, smo lahko spet hvaležni zdravnikom. Torej, v Soški dolini vse bolezni ugotavljajo in se seveda iz tega naslova priznavajo pravice iz veljavne zakonodaje. Glejte, samo slab procent niti ne obolelih verificiranih poklicnih bolezni je iz drugih okolij v Sloveniji. Torej, tu pač odgovor na to mi nimamo. Ne? Torej, je pa dejstvo, ne? doktor Benčič, da zdravniki ste kvalificirani, usposobljeni, verjamem tudi pripravljeni narediti maksimalno za paciente, ki lahko te bolezni ugotavljate. Ne moremo ne sindikati, ne direktori podjetij, ne nišče drug. Torej, odgovor na to bomo najdli in seveda bomo tu naredili korak naprej. Seveda to, kar kolega iz društva omenja, je pozitivno, ampak to bi mogla biti sistemska rešitev. To bi se moglo izvajati na celotnem področju države. Torej, rizične skupine so zagotovo izpostavljene azbestu, pa ne samo kadilci, kar se vse prepogosto poudarja, postaje obstoje. Drugače pa, kar se tiče seveda izvajanja zakonodaje in pravic iz tega zakona, razen manjših zdrsov v medresorski komisiji, stvari tečejo do tega nivoja. Potem pa seveda naletimo na redke primere, ko so bolezni ugotovljene izven, bom rekel, dvorišča Salonita Anhovo, ker pa nekateri, pa ne tako malo jih je, a ne, predstavnikov, smo lastniki kapitala, izkazuje zelo nizko ravnen, da rečem, etične odgovornosti, ker pač preprosto zavračajo odgovornosti iz tega naslova sporazumnih odškodnin. In tu moram seveda opozoriti, sodna praksa še ni povsem jasna, da tudi sodišča pri odločanju, seveda govorimo o sindikalni oceni, odločajo nepravično, namreč spet se preveč, se posebno pri rakastih obolenjih, izpostavlja in veliko težo daje kajenju, ne pa seveda izpostavljenost v azbestu, za kar vemo, kot smo že podarili, da je seveda usporedno in simptomatično seveda bistveno večja verjetnost, da nekdo boli zapričan rakom, ki je bil izpostavljen v azbestu. Tako da to je z tega področja.
1: Gospod Rolih, če lahko tudi vas vključimo v ta del debate, vemo, da vaši delavci oziroma vi odstranjujete oziroma odvažate te azbestne odpadke, pa ste mogoče zabeležili kakšno obolenje pri vaših delavcih zaradi ravnanja z njimi, s temi ostanki azbesta?
6: Ne, hvala Bogu, da ne. Ni zabeleženih primerov. Jaz upam tudi, da se ne bo glede na latentno veliko čas obdobje tudi ne bo pojavilo. Je pa res, da zahtevamo ustrezno zavit azbest, da se čim manj lomi, ne zahtevamo nobenega ročnega dela z njim. Dejansko z našimi delavci pride samo z mehansko roko in pasovi objamajo pripravljeno paleto, tako da res vedno opominjam, da mora biti zavito, da ustrajajo, tudi da zavrnejo, če ni ustrezno pripravljen, in res želim, da se čim manj lomi. Sicer tudi prebivalce opozarjam, da res čim manj ga lomiti, žagati in čim prej zaviti. Najboljš, da bi rekel, v nekih pogojih, ko ni vetrovno, ko ni prašno.
1: Kam pa potuje azbest, ki ga prevzamete na Goriškem? Vam je mogoče znano, ali so odlagalne zmogljivosti za tovrstne nevarne odpadke v Sloveniji dolgoročno zadostne in urejene v skladu z najstrožjimi okoljskimi standardi?
6: Sicer samih dovoljenj odlagališč po Sloveniji jest, koliko na letni ravni lahko odlagajo. Odlagališča so tudi zelo velika odlagališča. Vem, da imajo pripravljene posebej celice za odlaganje azbestno-cementnih odpadkov, tako da upam, da tudi ministrstvo dolgoročno gledalo glede na dostopne podatke o količinah, da bi rekel še zdržalo do popolne odstranitve.
1: V uvodu smo že omenili najnovejšo posodobitev azbestne zakonodaje, ki se nanaša na pravico do odškodnine za dediče obolelih. Prisluhnimo, s kakšnimi težavami se srečujejo v podjetju Poravnava, ki je do zdaj pomagalo oškodovancem v približno 30 zahtevkih. Vodja novogoriške enote Peter Brovč.
7: Predvsem pri pridobivanju ekspertize medicine dela, ki je pač pogoj za samo verifikacijo poklicne bolezni. Ta ekspertiza je predvsem problem, ker je zelo malo teh strokovnjakov oziroma medicin dela, ki se s tem področjem ukvarja. Tudi ta sama sprememba zakona ne rešuje v celoti te problematike, predvsem zaradi tega, ker, kot sem rekel, lahko bolezen pač prehiti, bi rekel, delo teh komisij, ki je lahko prepočasno.
5: Če, kako izpostavijo hipotetični primer, se pravi nekdo, ki ima opravljeno ekspertizo, nima pa še mnenja verifikacijske komisije, ne more tudi po tej noveli nadaljevati postopka za priznanje odškodnine.
7: Tako kot je v tej spremembi navedeno, je mnenje o verifikaciji poklicne bolezni pogoj za nadaljevanje postopka, se pravi, da lahko dediči nadaljujejo. Če tega nima, po tej spremembi pač ne morejo nadaljevati. In bomo dali pač tudi, mi smo se odločili, da bomo dali pač predlog oziroma pobudo za spremembo tega področja na ministrstvu, bomo to pač posredovali. Predvsem, da bi bilo več medicin dela, ki se ukvarjajo s tem pridobivanjem ekspertize oziroma postopek urediti na tak način, da bi recimo s tem, ko nekdo posreduje že dokumentacijo, da bi potem sama verifikacijska komisija recimo pridobila ekspertizo, a ne, ker kot sem rekel, to je za tistega, ki zboli, verjetno zelo pač naporno, stresno, poleg tega, da je že pač zbolel, ima potem še en kup teh birokratskih težav.
1: Gospod Goljevšček, ste tudi v sindikatu naleteli na to sistemsko vrzel, saj nekaj ste že prej omenili, pa še me zanima, kako je z možnostjo oziroma z zagotavljanjem sredstev za zdraviliško zdravljenje, invalidske upokojitve ali nego na domu. Zagotavlja država ta denar?
2: Ja, torej tako. Kar se tiče težav uveljavljena odškodnin posthumno, torej, oziroma v primeru, ko oboleli umre, preden se zaključi postopek, v naših vrstah pravzaprav ni težav. Tu je seveda pomembna ozaveščenost in vedenje in znanje. Torej mi smo vsem našim članom, ki so obolevali ali svojcem svetovali, da seveda preventivno, preden zaključimo postopek, vložijo zahtevo za odškodnino. In pravzaprav iz tega naslova v preteklosti nismo imeli težav. Je pa dejstvo, da ljudje tega ne vedo, tudi zdravniki niso ne odvetniki, ne pravniki in tudi tega ne vedo. In v praksi se je pogosto dogajalo, da so matere z nepreskrbljenimi, torej še šoloobveznimi otroci, brezposelne ostale, brez odškodnin, ker pač seveda tega niso vedeli in so prišle k nam prepozno. Torej, v enem delu seveda ta novela oziroma odločitev ustavnega sodišča pripomore k izogibanju tej problematiki. Jaz še enkrat podarjam, ozaveščenost in vedenje je pomembno. Državljanke in državljani imajo možnost tako v društvu kot seveda v naši centrali te odgovore dobiti. Tretje, drugo vprašanje vaše.
1: Glede zdraviliškega zdravljenja, kako invalidske upokojitve?
2: Lejte, zdaj, invalidska upokojitev seveda je urejena in menim, da dokaj dobro urejena zakonom. Tu prihaja do zdrsov, sem rekel, v medresorski komisiji. Namreč vsakdo, ki oboleva in ima priznano poklicno bolezen, zaradi izpostavljenosti azbestu, lahko ob izpolnjevanju ostalih pogojev, to se pravi, da ima 23 let pokojninske dobe in pa priznano invalidnost iz tega naslova, seveda se upokoji z starostno pokojnino, polno starostno pokojnino kot delovni invalid. Tako da menim, da je to zakonodajno dobro urejeno, smo pa spet seveda pri vprašanju, ali to vedenje posamezniki imajo in seveda ali to pravico iz zakona izkoriščajo. Kakšnih posebnih pravic v smislu zdraviliškega zdravljenja pa mislim, da vse iz naslova veljavne azbestne zakonodaje ni. Gre seveda za pljučne bolnike, ki sicer imajo verjetno v postopkih seveda zdravstvene zavarovalnice določene pravice, ampak to se ureja pač tam.
1: Doktor Birtič, kakšno nevarnost za pljuča danes predstavlja nestrokovno odstranjevanje azbestnih kritin ali cevi o prenovah in vdihavanje teh vlaken?
3: No, tako kot sem pač povedal, zdaj, direktnih podatkov nimam, tudi sogovorniki, ne morejo operirati s točnimi podatki, ampak očitno je tega materiala, saj v našem okolju, še kar nekaj. Podatek, ki bode v oči pri vsem tem, pri ravnanju z azbestom in z azbestnimi izdelki je, da je dovolj že par vlaken, ki jih inhaliramo, in ki se usidrajo primarno v pljučno tkivo, seveda ta vlakna primarno udirajo oziroma prihajajo v naše telo skozi dihala, je dovolj pri človeku, pri posamezniku, ki je nagnjen k takemu patološkemu brazgotinjenju v pljučnem tkivu in zaradi takih in drugačnih razlogov pri maligni transformaciji teh celic, to je dovolj, da lahko pride do tiste tudi najhujše oblike. To pomeni do pljučnega raka, predvsem pa do mezotelioma pljučne mrene. Tako da vsekakor ni odveč na svet oziroma stalna priporočila tako strokovnih služb, ki se ukvarjajo s tem, kot tudi nas, zdravstvenih delavcev, pa tudi sindikata in vseh, mislim, da je to neka stvar splošne razgledanosti, da je rokovanje z izdelki, ki vsebujejo azbest, nevarno, ampak da je potrebno s tem rokovati skrajno previdno. Mislim, da v vseh teh letih odkadar je azbestni zakon sprejet, ga ni človeka, ki ne more reči, da ne ve, kaj pomeni azbest. Tako da še enkrat, bom rekel, pazljivost pri rokovanju, upoštevanje ustreznih zaščitnih ukrepov, na ta način zmanjšamo možnost vnosa azbestnih vlaken v naše telo, predvsem v pljuča. Ne moremo pa to absolutno, bom rekel, preprečiti. Ne, tega je toliko in vemo, da so azbestna vlakna, to so taka zelo drobna vlakenca, govorimo o mikronih, premjera, ki lebdijo po zraku. Prihajam iz okolja, kjer vidimo, bom rekel, še vedno ta material, sicer ne toliko, kakor ga je bilo v preteklosti, kjer je bil zelo, bom rekel, hvaležen, poceni in zelo iskan, ampak še vedno vidimo kar precej tega materiala, predvsem tle so najbolj bodi v oči strešne kritine, ne, ki so še prisotne in so lahko potencialni vir, bom rekel, okužbe z azbestom.
1: Kako sta se pa diagnostika in obravnava azbestnih bolnikov spremenili v zadnjih treh desetletjih, če lahko še to pojasnite, dr. Birtič? Ali danes hitreje in lažje odkrijete te bolezni ter kakšni so pričakovani rezultati zdravljenja?
3: Da, nedvoumno, to lahko potrdim, da je diagnostika bolezni povezanih z azbestom, te govorimo predvsem o pljučnih boleznih, kot pulmolog se bom osredotočil, bom rekel, na to obliko azbestne bolezni v zadnjih 30 letih zelo, zelo napredovala. Prvič, dostopnost do diagnostike se je močno povečala. Diagnostični aparati, kot so CT, bom rekel, invazivna diagnostika, so praktično zdaj dostopni v vseh regijskih bolnicah, tudi v naši, tle v Novi Gorici, kar ne moremo reči, da je bilo pred 30 leti. Lejte, če smo pred 30 leti hodili na CT diagnostiko v sosednjo Staro Gorico, rečemo domačini, imamo trenutno v Šempetrski bolnici 2 CT aparata in bom rekel kompletno dodatno diagnostiko, kjer je možno zgodnje odkrivanje teh sprememb. Je pa diagnostika teh sprememb, saj kar se tiče slovenskega okolja, bom rekel, stopensko urejena, Šempetrska bolnica kot sekundarni nivo nudi, bom rekel, vso potrebno diagnostiko za zgodnje odkrivanje tega, so pa tle, glede na število prebivalcev v centri v Sloveniji, ki so, bom rekel, specializirani za pljučna obolenja, tle govorimo, saj kar se naše regije tiče, gravitiramo pretežno na Univerzitetni klinični center v Ljubljani in seveda na kliniko za pljučne bolezni in alergije na golniku. Tle si pa upam reči, da je diagnostika in terapevtski pristopi, da so v koraku z zadnjimi svetovnimi smernicami. Tudi razpoložljiva terapija pri teh oblikah bolezni je za naše paciente vsa na razpolago. Tle se lahko, moreku, mirne duše primerjamo z centri po Evropi in tudi širše. Tako da si upam reči, da je ta vidik obravnave pljučnih bolezni kar primeren in visok. Seveda je tle vedno, bom rekel, na koncu se vedno postavlja vprašanje časa. Zakaj? Zakaj ne prej? Zakaj kasneje? In to, kaj je privedlo pacienta prej do diagnostike, ali bil to le splet, bom rekel, srečnih okoliščin, ali pa že kakšne zgodnje težave, ki so ga privedli do tega, oziroma zakaj se pri nekaterih, bom rekel, ta bolenja odkrijejo kasneje. Medicina teži k temu, k čim bolj zgodnjemu odkrivanju teh oblik bolezni in seveda, kar je s tem povezano tudi z uspešnejšemu zdravljenju, ampak moram reči, da nismo vedno, bom rekel, uspešni, si pa želimo, no, da bi tudi zahvaljujoč takim programom, kot se pripravljajo za zgodnje odkrivanje malignih sprememb na pljučih, da bi čim več bolnikov v zgodnji fazi odkrili in seveda jim nudili tudi uspešno zdravljenje.
1: Gospa Jerant, v svojih nastopih opozarjate na to, kako slepi smo včasih za huda onesnaženja, če se ta dogajajo zunaj mestnih središč. Je primer Anhovega dokaz sistemskega poraza države pri zaščiti lastnih državljanov na obrobju?
0: Absolutno. Brez dvoma lahko to odgovorim pritrdilno. Gre, mislim, pravzaprav za simptomatiko tega, kar se pokaže na državni ravni, ko gre za sprego politike in kapitala, politike in gospodarstva. Azbest je samo ena od teh zgodb, jih poznamo. Zdaj imamo naslednjo v dolini, ki je onesnaževanje s sosežigom smeti. Bi pa rada prav, kar se še tiče azbesta, ko je gospod doktor prej omenil, da verjetno ni človeka, ki ne ve, kaj je azbest, bi rada rekla, mladi ne vejo, kaj je. Jaz po knjigi sem vabljena, predavam po šolah in po fakultetah in otroci od 16. leta, imamo nekaj 25. se še niso otroci ali pa 23. ne vejo. In to je tisto, ker če vemo, koliko je še azbesta v okolju, da obstaja latentna doba, lahko govorimo o teh mladih, ki bojo lahko zbolevali čez 40 let. Primer alarmanten je bil letos, ki smo ga odkrili tudi Zvezo potrošnikov Slovenije, azbest v igračah, o katerem smo opozarjali v medijih. Se pravi, prikrita izpostavljenost je ne gre zanemarjati. Mi smo lahko izpostavljeni v okolju, otroci so preko igrač, kjer je pesek z Kitajske. Tako da bi opozorila starše, kadar se kupujete barvne, magične, različne peske, naj pogledajo deklaracije, naj ne kupujejo na poceni spletnih platformah, ker tam ni nič kontrolirano, pa tudi kar je v Evropi, še ne pomeni, da je kontrolirano, ker se ne da vsega. Tako da, če se ne pozna izvora peska, naj se tega ne kupuje. Drugač pa opozarjamo tudi po srednjih šolah oziroma imamo projekt na kliničnem inštitutu za opozarjanje otrok v gradbenih srednjih šolah, kako rokovati z azbestom in na kaj biti pazljivi, ker je treba pri mladih generacijah delati, ker to gre malo na žalost, kljub temu, da smo še vedno nismo dosegli platoja in ni konc skoraj že v pozabo pri mlajših generacijah, čeprav so enako ogroženi kot mi trenutno.
1: Je tudi v šolah premalo ozaveščanja, opozarjanja na to problematiko?
0: Mi se trudimo, da bi bilo več. Mi se trudimo, da bi bilo več in jaz upam, da z vsem opozarjam tudi preko v bistvu domačinov in aktivistov iz Anhovega, ki so zelo vidni v medijih in tudi njihova zgodba vidna, da prihaja skozi Slovenijo do tega zavedanja in tudi številka ste rekli, kako je narasla pri prijavljanju azbestnih odlagališč, pač teh divjih lokacij, upam, da je pomagalo tudi to, ker v zadnjih letih se trudimo, da smo medijski izpostavljamo to problematiko, ki je izjemno, izjemno pomembna in je treba o njej govoriti, to je problem, ki se ni končal še in bo še nekaj časa trajal.
1: No, počasi moramo zaokrožiti naš pogovor, zato kar vprašanje za vse, kako se varno znebiti preostalega azbesta v okolju in kako preprečiti, da se podobne okoljsko-zdravstvene krize ne ponovijo pri novih tehnologijah in industrijskih obratih. Mogoče, gospod Rolih, imate kakšen predlog? Tudi na podlagi izkušenj s terena menite, ali država in lokalne skupnosti ne poskrbijo za dovolj hitro odstranjevanje in varno odstranjevanje te zahrbtno nevarnega minerala iz našega bivalnega okolja?
8: Jaz, kar se naša dela tiče, se pravi odpadkovnega, jaz pač moram pohvaliti občine, da so v celoti krijo stroške, res za fizične osebe in nekatera podjetja so tudi, bi rekel, za pohvaliti, tako da ta del, bi rekel, poteka v redu, bi pa apeliral na ustrezno pripravo azbest cementnih odpadkov, se pravi, ko se ga le pripravlja, je potrebno res dati na paleto, ki zdrži določeno težo, azbest cementne odpadke, pač se do določene višine naloži, seveda ustrezno z varnostnimi ukrepi, povije in mora biti dostopno namenskemu vozilu, se pravi, ni dovolj dobro, če nekje je skrito zadza hišo, ker kamor komaj avto pride, ker v selih mora prist velik kamion z dvihalom in pasovi, ne sme biti po drvesi in na utrjeni površini. Recimo, če vse to upoštevamo, bo zelo varna in hitra odstrnitev.
1: Doktor Birtič, že prej ste omenili to sekundarno izpostavljenost azbestu, predvsem po domovih, kjer se je pralo, perilo oziroma delovne obleke. Je veliko tega v vaši ambulanti? Se oglašajo te bolniki, ki so ravno na tem zboleli oziroma dobili to nevarno oziroma smrtonosno vlakno?
3: No, nekaj jih je bilo, ne? Ampak to je samo, bom rekel, en vidik izpostavljenosti samemu azbestu. Ne? Sigurno, da so ti primeri, bom rekel, toliko bolj bodejo v oči, ne? Za nekoga, ki ni bil nikoli v fabriki in ki je na koncu zbolel zaradi posledic azbesta v nasprotju z nekom, pa ki je bil 30 in več let tam zaposlen in ki je dobesedno jedel ta material vsak dan. Naše okolje je, bom rekel, še prepredeno s tem materialom, tle so posamezni fokusi, sigurno o katerih je treba ljudi ozaveščati, kako ne se obnašajo pri stiku s tem, kako ne se predvsem izohibajo, oziroma tako, kar je že predgovornik omenil, kako ne te, bom rekel, odpadke oziroma material pravilno in varno, bom rekel, spravijo oziroma sanirajo. To je dolgoročno delo. To ni od danes do jutri in tudi v ambulanti, bom rekel, opozarjamo ljudi. Prej smo že omenili, bom rekel, pacijente, ki so izpostavljeni azbestu in ki kadijo. Veste, kajenje je pa tak zelo širok, še vedno sprejet družbeni problem, ne? In epidemiološko je tle, bom rekel, patologija še veliko, veliko širša kot pri samem azbestu. Ne? V tem primeru, bom rekel, križanje azbesta in tobačnega dima je po domače rečeno objavska kombinacija in predvsem pri teh ljudeh, ki ne vemo, ali so bili tako ali drugače izpostavljeni azbestu, apeliramo, no, da vsaj tisto, kar se da, kar lahko zavestno oziroma vsakodnevno naredijo, da se izognejo, bom rekel, tem rizičnim dejavnikom. Ne. In tle, bom rekel, sogovornica je omenila, bom rekel, starostne skupine, ki že pozabljajo, kaj pomeni azbest, kaj je azbest v našem okolju in verjetno je to, bom rekel, še nedokončana zgodba.
1: Gospod Goljevšček, kakšne oziroma katere so prihodnje ključne prioritete vašega sindikata na področju azbestne problematike?
2: Poglejte, torej pravzaprav vsi moji predhodniki so poudarili dve pomembne stvari, torej iz tega naslova, torej ozaveščenost, pa seveda tudi visoki stroški varnega odstranjevanja. Naj poudarimo, ne, leta 2009, ko smo mi uspeli po dolgih letih s to zadnjo novelo veljavnega zakona, je skupina poslancev s prvo podpisanim Ljubom Germičem vložila zahtevo po sistemskem reševanju tudi tega področja. Žal je zahteva ostala v predalu in danes smo leta 26, sistemske rešitev ni. Torej, tu mora država prevzeti večji del finančnega bremena in s tem bomo zagotovo bistveno zmanjšali posledice odstranjevanja. In tudi uspešnega odstranjevanja azbesta v Sloveniji je nemalo. Ne samo v strešnih kritinah, v samih objektih in tako naprej.
1: In mogoče še zaključna beseda vam, gospa Jerant.
0: Sem še delala tudi, če sem prav razumela prej gospoda v prvi izjavi iz ministrstva, da bi bilo pač tako delo zamudno in drago. Bi rada pripomnila, da je tudi strošek zdravljenja vseh ljudi zaradi azbesta za javno zdravstvo v prihodnosti izjemno drago in tudi zamudno, ker te številke ne bojo šle dol. In da bi mogoče mogli razmišljati tudi stališča, kaj pomeni za javno zdravstvo in za naše državljane in državljanke odstranitev azbesta iz celotne Slovenije, v primerjavi s tem, da se sekiramo, da nam bo zelo to preveč dela in financ. Gre tukaj v bistvu gre za, bo neka za zelo eno krivično politiko, ki ne omogoča, da bi se te zadeve očistilo z okolja. Zavodom za gradbeništvom smo pripravili predlog za CRP projekt na Kliničnem inštitutu za medicino dela, ga tudi poslali na ministrstvo, vmes se je menjala vlada in ministrstvo. Upamo vseeno, da bo nekega dne posluh in ker ste že prej vprašali, če lahko sam zaključim, kaj bi bilo tisto, kar bi bilo potrebno, mogoče točke, ki smo jih predlagali, kaj bi bilo nujno takoj, to gre seveda za ogromen projekt, ki bo trajal dolgo, ampak vsaj prve točke, ki bi bile res pomembne, izvesti sistematično identifikacijo stavb glede prisotnosti azbestno-cementne kritine in vseh ostalih izdelkov, omogočiti brezplačno oddajo kritine na pooblaščenih komunalnih odlagališčih, uvesti sistem spodbud in sankcij za oddajo stare kritine, očistiti nelegalna odlagališča, ustanoviti sklad za subvencioniranje zamenjave azbestno-cementne kritike in vzpostaviti intenzivno kampanjo za laično javnost. Recimo, to so nekatere od točk, ki bi bile zelo pomembne v tem, da lahko naredimo korak naprej in Slovenijo res očistimo, da ne bo ostala kot srednja Soška dolina, kjer je nagrmadenih na bregovih reke Soče lahko tudi več 100 tisoč in več ton odpadnega azbesta in tudi v desklah v jami. In to gre vse v potalnico, v Sočo in kar teče z bregov dol v Sočo je tudi še tako, da se moramo zavedati, kar je v Anhovi, je samo primer tega, kaj se lahko zgodi povsod in bo še trajalo.
1: No, upamo, da so vas tudi kdo od odgovornih na okoljskem ministrstvu slišali za te točke, ki ste jih izpostavili. Tako, spoštovani gostje v studiju, cenjeni poslušalci, oddajo končujemo z željo naj nam 30. obletnica prepovedi proizvodnje in prometa z azbestom služi kot trajen opomin, da cena gospodarskega napredka ne sme biti plačena z uničenim zdravjem ljudi, smrtnimi žrtvami in z uničevanjem našega življenjskega okolja. Tragična zgodba z azbestom, na žalost, kot smo lahko slišali tudi v tem pogovoru, še ni končana. Kajti še vedno se njegove posledice ugotavljajo v zdravstvenih ambulantah, zapleteni birokratski postopki in pravni mlini pa še naprej postavljajo pred velike preizkušnje obolele in njihove družine. Da o azbestu, ki še ni odpadek, niti ne govorimo. Hvala za tehtne in povedne razmisleke gostom Jasmini Jerant, doktorju Damjanu Birtiču, Bojanu Goljevščku in Darju Rolihu. Oddaja, ki sem jo vodil Walter Pregel, za zvok pa je poskrbel Boštjan Simčič, se zdaj seli na spletno stran Radija Prvi in med podcaste. Srečno!

danes v radijskem dnevniku. Teja Košir, nekdanja sekretarka na zdravstvenem ministrstvu, se je neuradno odpovedala vrnitvi v poslanske klopi. Gospodarska zbornica in Mednarodni denarni sklad zvišala napoved rasti slovenskega gospodarstva za prihodnje leto. Tveganje predstavljajo zakupi energentov. Ustavno sodišče ne bo zadržalo oduzema volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Opozarja, da posegi v področno zakonodajo leto pred volitvami niso primerni. Ob nocojšnjem odprtju festivala slovenskega filma bo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo dobil scenograf Janez Kovič. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zaradi vzdrževanja predorov bodo nocoj ob 20. zaprli Dolenjsko cesto med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5. zjutraj, obvoz bo v tem času prek Škofljice. Prav tako zaradi del bodo ob 22. zaprli Štajersko avtocesto med Blagovico in Vranskim. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj.

0: za Judskaj in za Poj. Godec dela na ohcet. Tradicionalni koncert bo tokrat posvečen predstavitvi različnih poročnih praks glasbenikov in njihovih vlog na svatbah v širši Savinjski regiji v drugi polovici 20. stoletja. Nastopajo Vitanski godci, Joškova banda in Solčavski fantje. Nocoj ob 20. v atriju ZRC SAZU in v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Vstop je prost. Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, oddajo danes začenjamo v Portorožu, v katerem bodo nocoj na slovesnem odprtju podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo. Oddajo bomo nadaljevali z razstavo Sadni spomini in zgodbe slovenskih sadovnjakov, ki v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani prikazuje snovno in nesnovno dediščino sadjarstva. Ostanite z nami. V Portorožu bo od danes do nedelje 29. festival slovenskega filma. Na nocojšnjem odprtju bodo podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo scenografu in producentu Janezu Koviču. Na sklepni slovesnosti v nedeljo pa bodo podelili Vesne in druge filmske nagrade. Na festivalu se bo zvrstilo 126 filmov, od teh jih bo 73 v tekmovalnih programih. Festival bo dopolnjevalo veliko spremljevalnih strokovnih in družabnih dogodkov. Poroča Tesa Drev.
2: Nocoj festival odpira celovečerni prvenec Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Film smo sicer že gledali v kinih, vendar direktor festivala Bojan Labovič poudarja, da ne gre za festival premier, ampak za pregledni festival filmskega ustvarjanja domačih avtorjev. Zgodba filma je postavljena oprek Murje v čas nekdanje Jugoslavije. V središču je deklica, ki se pridruži pevskemu zboru v prepričanju, da bo tako preprečila smrt svoje babice. Film, ki prikazuje soočenje s svetom odraslih in močno čustveno doživljanje otroka, ima veliko elementov magičnega realizma. Kdaj se je režiserka Ester Ivakič srečala s knjigo kratkih zgodb Noben glas Suzane Tratnik, ki je služila kot izhodišče za film, za katerega sta zatem skupaj z Niko Jurman napisali scenarij?
3: Prvič sem se srečala s to knjigo nekje leta 2018, ko je Nika Jurman, soscenaristka filma, že v bistvu pisala prvo verzijo scenarija. Njej je to knjigo predstavil Andraž Jerič, naš producent, in jaz sem pol v bistvu kasneje priskočila na ta vlak in ja, pritegnil me je v bistvu način, kako je Suzana Tratnik opisovala nek ta svoj kraj. Takoj, ko sem brala, sem v bistvu nekako prišla v stik z svojimi deli svojega otroštva, ker nares nek živ in lep način opisuje cel ta magičen njen otroški svet, ki se je dogajal, in ne glede na to, ali je ona iz Prekmurja, jaz sem pač iz Šentjurja, Nika Jurman je iz Dobove, obede sva se pač zelo povezale z vsemi temi nekimi zgodbami.
2: Na predjubilejni izdaji festivala bo sicer na ogled rekordno število celovečernih del. Med temi bodo novi igrani filmi Urše Menart, Darka Štanteta, Jana Cvitkoviča in Luke Marčetiča. Direktor festivala Bojan Labovič.
4: Ja, letos bo rekordno število celovečernih filmov. To je 29, če se spomnimo nedolgo nazaj, kot so na festivalu slovenskega filma bili 3 celovečerci, da so potem še prosili za 4., če bi se kje našel, da bi lahko v 4 festivalskih dneh zavrteli vsaj en film na dan. Celovečerni seveda, to sem malo v šali, malo zares povedal, no letos pa kar 29, tega 15 večinskih slovenskih celovečercev in 14 manjšinskih koprodukcij. Če se ustavim pri manjšinskih koprodukcijah, tukaj se sedaj pozna tudi delovanje filmskega centra in celotne slovenske filmske javnosti, mednarodno, da rečem, vpletenost sodelovanja, kjer je Slovenija pri mnogih drugih mednarodnih produkcijah koproducent in seveda gre za mnoge uspešne filme, zelo uspešne filme, in mislim, da tukaj se Slovenija lepo riše na zemljevidu mednarodnem in sedaj je to treba izkoristiti tudi, da rečem, v obratni smeri.
2: S filmom Let mrtve ptice Živojina Pavloviča iz leta 1974 bodo obeležili tri jubileje. 100. rojstni dan igralke Ivanke Mežan, 80. jubilej igralke Majde Grbac ter 90. rojstni dan scenarista in nekdanjega urednika in kritika revije Ekran Branka Šemna. Z okroglimi mizami in drugimi dogodki bodo obeležili še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma, v četrtek ob 14. uri pa bomo na tretjem programu Radija Slovenija na programu Ars uživo prenašali okroglo mizo, ki bo potekala ob 80. obletnici Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo.
1: Od 6. oktobra je v Slovenskem etnografskem muzeju v glavnem mestu na ogled občasna razstava z naslovom Sadni spomini in zgodbe slovenskih sadovnjakov. Z avtorjema iz muzeja se je po ogledu pogovarjal Goran Tenze.
5: Razstava prikazuje snovno in nesnovno dediščino starega sadjarstva pri nas, v Belgiji, Franciji in Italiji. V omenjenih deželah, pravzaprav skozi fotografije, kot jih je na zimskih obiskih starih sadovnjakov na prelomu desetletja posnel Gregor Božič, režiser in fotograf ter letošnji prejemnik nagrade Prešernovega sklada. Iz njegove serije Sadeži, kot jih sanjajo sadjarji v zimskem času, lahko v nadstropju vidimo v zimsko spanje odete stare sadovnjake, ki jih je z novejšim in industrijskim načinom pridelave sadja vedno manj. In tu je vskočila izbrana serija fotografij muzejskega fotoarhiva, ki ga vodi soavtor razstave kustos Miha Špiček. Povedal nam je, kako je sploh prišlo do sodelovanja z Gregorjem Božičem, ki v času mojega obiska žal ni bil v muzeju.
6: Lahko rečemo, da prvi kontakt z gospodom Božičem je bil vzpostavljen že pred kakšnim letom in sicer se je on pri nas v dokumentaciji zanimal za neke risbe terenske, povezane s sadjarstvom. Potem je bila tudi razstava v Slovenjgradcu v galeriji, v Koroški galeriji likovnih umetnosti, kjer so bile tudi naše risbe razstavljene ob njegovih fotografijah. In takrat smo se potem dogovorili, da bi bilo pa fino, če bi ta njegova razstava gostovala tudi v našem muzeju. Seveda pa vedno, kadar imamo kakšne gostujoče razstave, poskusimo vplesti še nekaj naših, v navednicah bi rekel, naših vsebin. In tako smo v bistvu ob, recimo ob bok njegovim umetniško-dokumentarnim fotografijam sadjarstva, postavili pa še fotografije sadjarstva, ki so jih posnele Orlove ekipe, se pravi ekipe terenske, ki so po drugi svetovni vojni začele raziskovati naše podeželje. Obogatili smo razstavo tudi še z risbami prostoročnimi, terenskimi zapiski in pa z izborom predmetov povezanih s sadjarstvom.
5: Soavtorica razstave kustosinja Barbara Sosič pove, kako je pristopila k snovanju razstave.
7: Malo je bilo dileme, na kakšen način parirati tem krasnim dokumentarno-umetniškim fotografijam. Tako da smo se odločili, da bomo naredili en tak pristop, ki ni, bi rekla, znanstveno raziskovalen, ampak predstavlja tukaj sadjarstvo kot eno veščino, tudi kot nesnovno kulturno dediščino, kot nekaj karščino, kot nekaj, kar se prenašalo iz roda v rod in imelo vrednost, ki je danes ne poznamo.

0: modernem industrijskem svetu v narekovajih ne izplačajo več, tako ostajajo kot spomin na prejšnji način življenja, ki je še uporabljal zadevna orodja. Ali se to lahko vidi na razstavi, Barbara Sosič?
1: Vsekakor tudi vidimo, da se je s sadjarstvom ukvarjala vsa družina. So se delili moško in žensko delo, tudi otroci so bili tukaj pomembni, prenos znanja se je dogajal v sadovnjakih, recimo ena taka veščina je cepljenje, ki je relativno zelo zahtevna stvar, se moraš to naučiti, nekdo ti mora to pokazati, tako je včasih tudi bilo. Potem je bilo to drevje treba vzdrževati, brezovati, ne, recimo ena taka stvar, ki je precej pomembna. Ne. To je bilo eno pomembno delo oziroma se je odvijalo čez vse leto. Recimo, da je to tukaj videti. No? Tako smo si prizadevali, da bi na nek način pokazali vse letne čase, malo tudi zato, ker je Gregor Božič fotografiral samo v zimskem času in je seveda dobil ta osamljena drevesa, brez ljudi, brez sadežev. Ljudje tukaj nastopajo bolj kot nekdo, ki obrezuje to drevo, ki ga neguje. Naš del pa prikazuje tudi ta del obiranja, kjer so se združevali ljudje.
0: Razstava Sadni spomini in zgodbe slovenskih sadovnjakov v Etnografskem muzeju bo odprta do sredine februarja.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, oddaja Svet kulture se je končala. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel jo je Franci Moder. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet jutri.
3: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Slovensko gospodarstvo lahko letos pričakuje nekoliko višjo rast. V najnovejši oceni ugotavljata gospodarska zbornica in mednarodni denarni sklad. Podobno kot odstotek rasti, bo tudi inflacija 3,2-odstotna. Po oceni Bojana Ivanca z GZS jo bodo napihovale visoke cene energentov.
2: Tukaj konkretno imam v mislih predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje.
1: Nakupi energentov bi tako lahko ogrozili pozitivne trende gospodarske rasti. V oddaji pa ne preslišite še.
3: Teja Košir se ne bo vrnila na poslansko mesto. Francoski dijaki še vedno opozarjajo na zanemarjanje šolstva. V boj za župansko mesto v Ljubljani več kot 10 kandidatov. Jutri se bo nadaljevalo dokaj sončno vreme.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Gospodarska rast se bo ob povečanih naložbah in izvozu, letos po napovedih gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada, povzpela na 3,3 oziroma 3,2%. Prihodnje leto se bo gospodarska dejavnost ob zmanjševanju novih vlaganj ter energetski draginji nekoliko ohladila. Inflacija bo tako letos kot prihodnje leto ustrajala na približno 3%. Urška Subotič je rep.
4: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
2: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Emoniko, Želeniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
4: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
2: Predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo naslednjem letu. In posledično seveda kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prehodnega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
4: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo.
2: Tukaj konkretno imam v misli predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje. Na drugi strani pa vsaj trenutno še nimamo transmisije na cene zemskega plina in pa elektrike na gospodinjstva, ki se bo do določene mere vseeno zelo verjetno zgodila v naslednjem letu.
4: Inflacija naj bi tako letos kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice zanašala 3,2%.
1: Poslanka Teja Košir neuradno zapušča državni zbor. Kot poročajo mediji, naj bi svojo odločitev že podpisala in oddala v ložišče. Preobrat sledi njeni izjavi pred dvema dnevoma, da bo po odstopu z položaja državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in izstopu iz poslanske skupine demokratov delovala kot nepovezana poslanka.
3: Demokrati so po portalu Info360 sporočili, da z odločitvijo Koširjeve niso seznanjeni, njihov vodja Anže Logar pa naj zadeve za zdaj ne bi komentiral. Po njihovih informacijah naj bi dobila službo na direkciji za infrastrukturo, želela pa naj bi se angažirati pri projektih v lokalnem okolju. Na prošnje medijev za komentar se za zdaj ni odzvala. Demokrati tako ostajajo pri 6 poslancih v državnem zboru, kjer bo ostala tudi vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. V parlamentarnem informacijskem sistemu naj bi bila za zdaj razvidna samo odstopna izjava poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je to napovedal včeraj. Z njo naj bi se državni zbor seznanil na petkovi izredni seji.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Državna sekretarka na zunanjem ministrstvu, Tamara Weingerl-Požar, je povedala, da za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo.
5: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
1: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Prav tako je ocenila, da bodo potrebna dodatna prizadevanja pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna. V Franciji so se tudi danes nadaljevali protesti dijakov, na katerih ti že več tednov opozarjajo na slabe razmere v šolah in premajhna vlaganja v izobraževanje. Dijakom, ki so ponekod blokirali šole, se je danes v Parizu pridružila tudi znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Blaž Ermenc.
6: V Parizu, Marseju, Lyonu, Toulouseu, Nantu, Strasbourgu in drugih francoskih mestih so se danes nadaljevali dijaški protesti že peti po vrsti, odkar je protestno gibanje srednješolcev konec septembra zajelo državo. Dijaki kot razlog za množičen upor omenjajo zlasti slabe pogoje in dotrajane šolske prostore, pomankanje učiteljev in prenatrpane urnike. Zdajšnje razmere preprosto niso več vzdržne. Zahtevamo dostojne pogoje za življenje in študij, brez nevarnosti, da se nam bo strop učilnice podrl na glavo, pravi dijakinja iz Pariza. Proteste so podprli sindikati, levičarski politiki, pa tudi številni učitelji. Objekti so zastareli, poletje prevroče, po zimi pa v nekaterih šolah zmrzujejo. Vlada je proračun za prenovo stavb oklestila za 40 milijonov evrov, čeprav smo pravkar doživeli rekorden vročinski val. To je nesprejemljivo, je povedala ena od učiteljic. V pariškem predmestju Saint-Denis pa se je protestnikom pridružila tudi švedska aktivistka Greta Thunberg. Ta generacija odrašča z občutkom brezupa glede prihodnosti, zato so se uprli. Upam, da bo to navdihnilo tudi druge mlade, da spoznajo, ko se odrasli ne zavzamejo za nas in nas zaščitijo, moramo stvari vzeti v svoje roke. Francoska vlada je minuli teden po še enem množičnem protestu obljubila, da bo v srednje šole, ki imajo največ težav s pomankanjem kadra, napotila 3000 nadomestnih učiteljev, a tudi to ni ustavilo nezadovoljstva. Čeprav so protesti doslej večinoma potekali mirno, so ponekod demonstranti zanetili požare, uničevali avtobusna postajališča in se spopadali s policijo. Pojavili so se tudi očitki, da je policija uporabila prekomerno silo.
3: Španski kralj Filip VI je obiskal špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki, kjer ga je pričakala navdušena množica več tisoč ljudi. S tem je želel izkazati podporo skoraj 85 tisoč prebivalcem esklave, kamor je konec julija iz Maroka vdrlo več kot 70 tisoč ljudi. Večina se jih je že kmalo po prihodu vrnila v Maroko, nekaj tisoč pa jih je ostalo v Ceuti. To je prvi obisk španskega kralja v omenjeni esklavi od leta 2007, ko jo je obiskal kralj Juan Carlos, kar je sprožilo diplomatsko krizo z Marokom. Ta Ceuto šteje za svoje ozemlje, prav tako eksklavo Melilla, kamor bo kralj Filip odpotoval jutri.
0: Radijski dnevnik.
1: Ustavno sodišče je znova zavrnilo predlog zadržanja zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel državni zbor, in tujcem iz tretjih držav oduzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah.
3: Predlog je skupaj s pravno mrežo za varstvo demokracije vložil Norvežan Christian Moj, ki v Sloveniji živi že več kot 20 let. Sodišče je v povezani zadevi že pred časom zavrnilo predlog opozicijskih poslancev. Njegov predsednik Rok Čeferin je takrat dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, kar je državni zbor kljub temu storil.
1: V Ljubljani so se danes predstavili trije novi kandidati v boju za županski stavček. Ob že znanih devetih so svoje kandidate predstavile tudi stranke SD, SDS in Svoboda. Uradno kandidaturo pa so vložili v stranki Levica in v listi Zorana Jankovića. Podrobneje Peter Močnik.
7: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnost in investicije.
8: Ustavili bomo projekt Cenič, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
7: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve, predvsem za oskrbo na domu, participacijo meščanov pri odločanju in za zmanjšanje draginje.
9: Nižje cene javnega prevoza in bolj kvaliteten javni prevoz. Nižje cene vrtcev. Prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana. Več denarja za mrežo javnih zdravstvenih domov.
7: Kandidaturo za župana Ljubljane je danes uradno vložil tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Predstavil je svojo kandidatno listo, med glavne cilje razvoja mesta pa uvrstil deturistifikacijo mesta in dostopnost stanovanj.
10: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
7: Trenutni župan Zoran Janković je dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot je nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo osrednje tržnice z izgradnjo podzemne garaže.
11: To, kar je izjemno, izjemno pomembno, 2045 super mesto, do zdaj smo veljali najljepše mesto za življenje. Naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
7: V stranki Svoboda pa so, kot se je v zadnjih dneh že omenjalo, kot kandidata za Ljubljano potrdili bivšega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki pa bo svojo kandidaturo vložil jutri.
1: S projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, bodo nocoj odprli 29. festival slovenskega filma v Portorožu. Ob tem bo letošnjo nagrado Milke in metoda Badjure za življenjsko delo dobil scenograf in producent Janez Kovič. V več kot 4 desetletjih je ustvaril več kot 70 filmskih in televizijskih projektov ter pomembno zaznamoval podobo in produkcijo slovenskega filma. Tina Poglajen.
12: Janez Kovič je svojo scenografsko pot začel v zgodnih 80-ih letih, ko je bil slovenski film še del jugoslovanske kinematografije. Kot je zapisala komisija, ga je odlikoval izjemen občutek za filmski prostor.
13: Delo scenografa je vedno tako, ne zdaj malo tako, kot človek zbira slika, je ravno liko on zadnjič rekel, ja, pa se tem, kjer ne najdem, ne, ker ti, ki si ti zbil vedno en dan naprej, ne, ker vedno si pripravljaš objekt, ki bo naslednji dan, ne tist dan, ki se snima.
12: Za svoje scenografije je prejel 2 zlati areni in 3 Badjurove nagrade.
13: Ko sem delal scenografijo za Šprajcev film Dih, me je k sebi poklical Bojan Štih in je rekel, glejte Kovič, narja ni, glejte, da te zbirali objekte, vse toliko delač, kot se lahko ekipa pele s kolesom.
12: Ob scenografiji je Kovič razvijal tudi producentsko pot. Leta 1985 je soustanovil Studio 37, leta 1994 pa Studio Arkadena, eno ključnih produkcijskih hiš slovenskega filma.
13: Poseben sem neko ponosen na življenje Tomaža Kajzerja, ki je bil nekak v tistem času nek kvaliteten preskok, ki je dal potem smernice verjeten televiziji naprej za izvedbo teh kvalitetnih nadaljevanj, ki jih pravzaprav zdaj gledamo.
12: Janezu Koviču bodo nagrado za življenjsko delo podelili nocoj na odprtju festivala slovenskega filma v Portorožu.
1: Od kulture pa k športu. V nadaljevanju oddaje boste v ospredju nogomet in namizni tenis. Slovenske nogometašice igrajo s Turkinjami za nadaljevanje dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na evropskem prvenstvu v Stožicah pa namiznoteniški igralci in igralke začenjajo igre dvojic. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.
14: Začenjamo v Domžalah na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo nogometašic, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Reporter s tekme Slovenija-Turčija je Sandi Škvarč.
15: Še vedno brez zadetkov teče 84. minuta, Slovenke pritiskajo proti turškim vratom, to da Turkinje se dobro branijo, tudi nekaj blokiranih udarcev, v tem trenutku pa akcija in gol! Zadetek slovenske reprezentance Maja Sternad. Visoka žoga v kazenski prostor, Maja Sternad je z glavo preusmerila žogo, visoko v loku je poletela prek turške vratarke in to je zadetek, ki morda že pomeni tudi napredovanje v drugi, zadnji predkrog kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo, glede na to, da so Turkinje z igralko manj, da Slovenke seveda ves čas pritiskajo, iščejo zmagoviti zadetek in morda je to že tisti trenutek, ki bo tudi dokončno odločil. 85. minuta teče, Slovenija torej vodi proti Turkinjam z 1-0 in je na pragu zmage. O razpletu pa seveda v nadaljevanju večera na valu 202.
14: Tretji dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu pri nas sta se v ženski konkurenci na glavni turnir prebili obe najboljši Slovenki. Večer pa v Stožicah že prinaša prve dvoboje osrednjega dela prvenstva med dvojicami, poroča Dare Rupar.
16: Dan sta zares spodbudno začeli prvi slovenski igralki Sara Tokić in Ana Tofant, ki jo čez nekaj minut čaka tudi uvod med ženskimi dvojicami. Na nasprotni strani bosta Italijanki Monfardini in Arlija. Pri moških sta Darko Jurgič in Deni Kožul, ki sta med nosilci na glavnem turnerju ostala brez družbe. Kot zadnji v slovenski vrsti med kvalifikanti je brez možnosti napredovanja ostal Brin Vok Petrovski. Prva slovenska loparčka pa bosta v zadnji današnji seriji nastopov začela med dvojicami. Nasprotnika sta Mađara, Sudi in Andraš. Darko Jurgič pa ob začetku domačega prvenstva pravi.
17: Zelo zahteven štart za naju z Denijem. Enostavno upam, da bo pokazala danes dobro igro, zakaj so tako visoka, zakaj so bila tudi midva evropska mladinska prvaka in da najdemo tisto pravi igralni ritem, da se prebije v drugi krog, v drugem krogu pa naklonjen žal ni bilo. Lebrun, verjetno najboljša trenutno na svetovni lestvici tudi.
16: Opravljen je tudi žreb za posamični del glavnega dela turnirja. Darko Jurgič bo začel s Špancem Liljom, Kožul pa z Angležem Pitchfordom. Obe najboljši Slovenki, novi nasprotnici še čakata.
14: Zvečer je in bo prva polovica tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. V Bakuju pri Sabahuju je v napadu Praške Slavije že začel tudi Daniel Šturm. Zgodnja tekma je Šelons Sporting. Atletico Jana Oblaka bo v Madridu gostil Manchester United, Arsenal Lille, Villarreal pa Napoli. Barcelona bo gostovala pri Galatasaraju, Bayern pri Vikingu, PSV pri Leipzigu, v Milanu pa bosta igrala Inter in Klub Bruhe. Še tenis, Aleksander Zverev, ki želi na prvo mesto svetovne lestvice, se je na turnirju v Šanghaju uvrstil v četrtfinale. Z 2-1 v nizih je po dveh podaljšanih igrah, ki jo je dobil, izločil Aleksandra Bublika.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Ponoči se bo delno pooblačilo, na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi vzdrževanja predorov bodo nocoj ob 20. zaprli dolenjsko avtocesto med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5. zjutraj, obvoz bo v tem času prek Škofljice. Prav tako zaradi del bodo ob 22. zaprli Štajersko avtocesto med Blagovico in Vranskim. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji, na Primorski avtocesti pa je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani. Ura je 18:49.
4: poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Intervju. Triglavski ledenik, pomemben del gorniške identitete, je izginil. Miha Pavšek, raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, ga spremlja in preučuje že več desetletij. Meritve na inštitutu pa izvajajo 80 let. Kako globalne podnebne spremembe spreminjajo naravo in ledenike, ne le pri nas, tudi v svetu, kakšne so posledice, kako se spreminja gorska pokrajina in kako se prilagajamo spremenjenim razmeram. Miha Pavšek, geograf in etnolog, planinski vodnik, inštruktor planinske vzgoje ter poveljnik civilne zaščite v Trzinu, strokovno in zasebno povezuje področja povezana s podnebnimi spremembami, posledicami in iskanjem ravnovesja v naravi. Z Miho Pavškom se bo v sredinem intervjuju pogovarjala Aljana Jocif. Prisluhnite jima po 10. uri na prve.

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku si te zacumprajo, ne?
0: Aha. Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko, da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu, si fajn, veš.

0: Gremo.
1: Ne, gremo zdaj.
0: Eno.
2: Na prvem programu Radio Slovenija pa zdaj pregled vremena po državi. Ob 19.

Gradiče Jožeta Pučnika pretežno jasno 9, Slovenj Gradec oblačno 10, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 11. Murska Sobota jasno 9 stopinj, Novo mesto pretežno jasno 11, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 10, Lisca jasno 7, piha vzhodnik 12 km na uro. Postojna jasno 10 stopinj, Ilirska Bistrica 11, Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Koper 18, Vogel 2 in Kredarica ob 19. Jasno, nič stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 48 km na uro.

bolj jasno, da mene rabiš klicati in kaj spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjeti, da me več nimaš rad, bolj pa prideš in, če sam ne veš, kje sem.

0: za Judskaj in za Poj. Godec dela na ohcet. Tradicionalni koncert bo tokrat posvečen predstavitvi različnih poročnih praks glasbenikov in njihovih vlog na svatbah v širši Savinjski regiji v drugi polovici 20. stoletja. Nastopajo Vitanski godci, Joškova banda in Solčavski fantje. Nocoj ob 20. v atriju ZRC SAZU in v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Vstop je prost.
1: Radijska igra Večerja s pismom se posveča sestavljanju in pošiljanju odprtih pisem, s katerimi državljani poskušajo opozoriti javnost na to, kako in kje je treba spremeniti in izboljšati naš svet. V torek ob 21:05 na prvem.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dober večer, voščim poslušalke in poslušalci. Smo že skoraj na polovici oktobra. Dnevi se še naprej ustrajno krajšajo, temperature pa počasi spuščajo, predvsem tiste jutranje. Čez dan se namreč živo srebro še vedno povzpne na okrog 20 stopinj Celzija. Kakšen bo vstop v tretjo oktobrsko sredo, bomo še videli, vam pa lahko že zdaj izdam, kaj bomo na prvem lahko slišali v jutrnem sporedu. V zadnjih napotkih smo obiskali kolesarsko stezo Primoža Rogliča, dolga je približno 10 km in povezuje kraje Orehovica, Izlake, Loke pri Zagorju, Kisovec ter Zagorje ob Savi. Kljub temu, da je poimenovana po slovenskem kolesarskem šampionu, zahtevnejšim in profesionalnim kolesarjem verjetno ne bi bila v veliki ziv, saj je opredeljena kot družini prijazna kolesarska pot.
4: Danes smo prvič, jaz to, ker se je glihkar naučila pelati.
5: Aha. A kako se vam zdi zaenkrat?
4: Ja, odlično.
5: Ste sami že kdaj šli po tej stezi?
4: Ja.
5: Kakšna se vam zdi?
4: Tle odzadi. Ja, odlično. Fajn so to naredilno. Ja, da nisi na glavni cesti, ne.
6: V redu, urejena je, super. Zdaj pač mogoče teli prehodi so mal za pogledat, pa mal bolj previden biti, drugač pa čist super eno.
5: Pač na prehodih je treba paziti, s tem smo se sprijaznili, mislim, da nas tudi vozniki dosti resen jemljajo, pa da kar hitro ustavijo, če ne prvi, potem drugi, je v redu, no.
3: To so mnenje nekaterih kolesarjev, ki jih je na kolesarski stezi Primoža Rogliča med obiskom srečala Andreja Gradišar. Povzetek napotkov bo na sporedu pred sedmo, skupaj z nagradnim vprašanjem. Andreja pa bo z nami tudi po pol osmi, ko bo na sporedu Radiosfera in sicer se bo uživo oglasila iz enega največjih laboratorijev v državi, natančneje z Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Katere laboratorije združujejo, kako delujejo in kaj v njih ugotavljajo, izvemo, kot rečeno, po pol osmi. Uro pozneje, o pol devetih, pa še svetovalni servis, tema pa tokrat obisk veterinarske ambulante.
7: Ob zdravstvenih težavah hišnih ljubljenčkov je treba poiskati pomoč veterinarja, ki pa skrbi tudi za redne preglede zobovja, beleži obvezna in druga cepljenja ter svetuje pri številnih vprašanjih, ki jih imajo skrbni lastniki domačih živali. V sredin svetovalni servis smo povabili Urško Drobnič, doktorico veterinarske medicine iz veterinarske ambulante Animavet. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo od 8:30 do 9:00.
3: Takšen je torej okviren spored sredinega jutra. Jure Čepin vas v etru prvega pozdravim že nekaj minut po peti. Vabljeni.

Oddaja Lahko noč, otroci, je na sporedu že 61 let in vsak večer ob 19.45 pospremi najmlajše v svet sanj. Nocoj bo to pravljica Dušana Radiča Hudobci ne jočejo. Daleč stran, še 2 uri hoda dlje od mesta, kjer zahaja sonce, tam je majceno kraljestvo hudobcev, kamor nas bo s svojim glasom popeljala igralka Sabina Kogovšek.

0: Nekje daleč, daleč stran. Še 2 uri hoda dlje od mesta, kjer zahaja sonce, je bilo majceno kraljestvo hudobcev. Vsi, od prvega do zadnjega, so se po cele dneve prepirali, si kazali osle in jezike, se ravsali, grdo govorili in predvsem otroci niso ubogali nikogar. Ne mam, ne babic, kaj šele vzgojiteljic v vrtcih ali učiteljic v šoli. Svojim norčijam so se po cele dneve smejali in hihitali. Bolj ko je bil kdo hudoben do drugega, bolj so se smejali. Solza pa niso poznali. Nihče še nikoli ni potočil niti ene same solze. Še ko je hčerki kralja, huda hudobca, hudolizi, poginil kanarček, ta ni zajokala. Zelo hudoben je bil prav kralj hudo hudobec. Vso služinčat, najbolj pa svoje 3 dvorne norčke, hudodela, hudobina in hudolena, je nadlegoval že od ranega jutra. Ščipal jih je, jih polival z mrzlo vodo, žgečkal z gosimi peresi, vmes pa prav nagral žnorigal. Vsem se je to njegovo ravnanje zdelo zelo, zelo smešno. Včasih se je sam kralj spraševal, ali ni on sam bolj smešen od njegovih dvornih norčkov. Nekega lepega sončnega dne pa je odnekod zapihal močan veter. Hudobce je premetavalo, jih dvigovalo v zrak, jih metalo ob tla. Oni pa so se samo smejali. Veter je zapihal še močneje. Naredila se je neznanska nevihta. Hudobci so se zadnjimi močmi oklepali vej. Nekateri so se držali za metle, nekateri pa za ročaje ponev in kozic. Nekoga je dvignilo celo na grajski dimnik, kjer se je s hlačami zataknil za kabel, ki je štrlel iz dimnika. To je šele bilo zabavno. Hudobci so se tako hihitali, da se jih je slišalo bolj od grmenja in strel, ki so švigale po nebu. Nevihta je potihnila in posijalo je sonce. Iz bližnjega gozda pa se je zaslišalo nekaj, česar hudobci do takrat niso še nikoli slišali. Najpogumnejši se je podal na rob gozda. Pogledal je za drevo in uzrl prelepo svetlolaso deklico, ki je puščala čudne zvoke. Iz vsakega očesa je tekel majhen potoček. Hudobec jo je prijel za roko in jo odvedel pred kralja. Ja, kaj ti pa je? Je kralj presenečeno vprašal. A jo uščipnem? Je zanimalo dvornega norčka hudodela. Poskusi, je rekel kralj. Deklica je zajokala še močneje. Potočka z njenih lic sta že skoraj drla.
1: Že vem, polil jo bom z mrzlo vodo. To bo smešno, se je veselil hudobin.
0: To ja, prinesite vodo, je ukazal kralj. Pljusk je pljusknila voda v dekličin obraz. Zaslišalo se je takšno stokanje in hlipanje, da je zaskrbelo celo samega kralja.
1: Hudolen, brž prinesi gosje perje in jo žgečkaj po podplatih,
0: se je zadrl kralj.
1: Takoj,
0: se je kot blisk pognal in odprl omaro, v kateri so bila shranjena gosja peresa. Vzel je 2 najlepši peresi in začel deklico žgečkati. Za hipec se je deklici vrnil nasmešek na usta. Ko pa jo je hudolen začel žgečkati po ličkih in nosku, so se na licih spet pojavile te čudne mokre kapljice.
1: Odkot je ta deklica, da ji nič od tega, kar počnemo tukaj, ni pogodu?
0: Je bil zelo začuden kralj. Nežen glasek je povedal.
1: Doma sem v majhni hišici, na robu gozda. Med nevihto me je dvignil veter in prinesel v vaše kraljestvo.
0: Kaj ti pa to teče po licih? Je vprašal kralj.
1: To so solze. Te pritečejo iz očk, ko smo žalostni ali ko nas kaj boli.
0: Žalostni? Kaj to pomeni?
1: Ko nismo veseli, smo žalostni.
2: Ne razumem, zakaj bi bili to, kar ti praviš, žalostni?
1: Jaz sem žalostna, ker sem se izgubila in zdaj ne vem, ali se bom še kdaj vrnila domov, je rekla deklica in začela spet milo jokati.
2: Vse ti bomo pomagali, da najdeš svojo hiško, samo če nam poveš, kako si lahko žalosten, je obljubil kralj.
1: Oh, žalosten si lahko na veliko načinov. Lahko si žalosten, kot sem zdaj žalostna jaz, ker ne vem, kako se bom vrnila domov. Lahko si žalosten, če ti umre kdo, ki si ga imel zelo rad. Ali pa, če si strgaš najljubšo oblekico ali izgubiš najljubšo igračko.
0: Hudobcem ne in ni bilo nič jasno.
2: Vsi gremo s teboj do tvojega doma, je ukazal kralj hudo.
0: In res, vsi hudobci, majhni, malo večji in še večji, so korakali skozi gozd. Po dobri uri hoda so na drugem robu gozda zagledali majhno hišico. Iz hišice so pritekli mama, oče in bratec svetlolase deklice. Objeli so jo in po licih so jim začele teči solze. Spet te mokre kapljice, nič mi ni jasno, se je pridušal kralj.
1: Najprej smo jokali od žalosti, ker smo mislili, da nam je veter zavedno odpihal našo deklico. Zdaj pa jokamo od sreče, ker sta nam jo pripeljali domov.
0: So se čudili hudobci. Jedli, peli in plesali so vse do jutra. Ko se je zjutraj zbudilo sonce, so se odpravili proti domu. Niti ene same hudobije niso ušpičili drug drugemu.

0: za Judskaj in Zapoj. Godec dela na ohcet. Tradicionalni koncert bo tokrat posvečen predstavitvi različnih poročnih praks glasbenikov in njihovih vlog na svadbah v širši Savinjski regiji v drugi polovici 20. stoletja. Nastopajo Vitanski godci, Joškova banda in Solčavski fantje. Nocoj ob 20. v atriju ZRC Sazu in v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Vstop je prost.
1: Ura je 20 in vključujemo se v neposredni prenos koncertne prireditve Za Judskaj in Zapoj, ki jo že 29. leto pripravljajo sodelavci in sodelavke Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Naslov letošnje prireditve je Godec dela na ohcet in to uro bomo spremljali neposredni prenos iz atrija ZRC v Ljubljani. Večer bo povezoval Igor Velše.
2: Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, cenjeni poslušalke in poslušalci prvega programa Radia Slovenija, lepo pozdravljeni in dober večer. Nocoj smo se v atriju ZRC vnovič zbrali na koncertni prireditvi Za Judskaj in Zapoj, ki v organizaciji Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU že od leta 1997 skrbi za strokovno podprto predstavljanje slovenskih glasbenih in pesemskih tradicij. Današnji koncert je del tega dolgoletnega prizadevanja in je tudi tokrat nastal o podpori Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Javne agencije za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Slovenske nacionalne komisije za UNESCO ter Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Odmevnost pa sta mu omogočila prvi program Radia Slovenija in oblikovalska skupina Arnold Vuga Plus. Nocojšnja prireditev je posvečena predstavitvi različnih poročnih praks glasbenikov in glasbenic širše Savinjske regije ter njihovih družbeno-simbolnih vlog, kakor so se te izražale, oblikovale, ohranjale in spreminjale na tamkajšnjih svadbah v desetletjih po drugi svetovni vojni, vse do razpada Jugoslavije na začetku 90. let prejšnjega stoletja. O tem, kako pomembno in vsestransko je bilo delovanje glasbenikov na tedanjih poročnih slavjih, priča cel ljudski rek, ki so ga v več variantah poznali marsikje na slovenskem jezikovnem območju in ki pravi, da godec dela ohcet. Prav ta rek smo izbrali za naslov nocojšnjega koncerta in ga z drobnim, toda pomenljivim posegom nekoliko prikrojili v godec dela na ohcet. Želimo namreč pokazati ne le, kako ključen je bil glasbenik za potek in uspeh svadbe v tistem obdobju, temveč tudi, kaj vse je moral za to postoriti in znati, katere veščine je moral obvladati, da bi zadostil obrednim zahtevam ter pričakovanjem zabave željnih svatov. Zahteve in pričakovanja, pa tudi estetska merila, po katerih so svatje vrednotili kakovost godčevskega dela, so se v burnem 20. stoletju v savinjskem predelu Štajerske precej spreminjali. Seveda pa so v vsakem zgodovinskem trenutku tudi varirali ali se celo občutno razlikovali od kraja do kraja, od vasi do mesta, od enega družbenega razreda do drugega, tudi glede na etnično sestavo svatovske druščine. Z današnjim koncertom zato ne želimo ustvarjati vtisa, da je savinsko poročno godčevstvo v drugi polovici 20. stoletja mogoče razumeti kot enoten, splošno veljaven ali nespremenljiv skupek praks. Pravzaprav je bila sposobnost iznajdljivega prilagajanja različnim krajevnim navadam, družbenim okoljem ter vsakokratnim pričakovanjem svatov ena bistvenih značilnosti in odlik tamkajšnjih glasbenikov, ki so svoje poročne storitve marsikdaj izvajali tudi zunaj ohlapnih meja Savinjske regije. Zato so v krajevna poročila, poročna izročila pogosto vnašali tudi prvine, ki so jih srečevali drugod. Ob vsej raznovrstnosti poročnega gočevstva na Savinjskem bomo nocoj z nekaj izbranimi primeri poskusili vsaj nakazati, kaj vse je lahko godec delal na ohcet v drugi polovici 20. stoletja. Pri tem nam bodo za izhodišče konkretne izkušnje in prvoosebna pričevanja posameznih glasbenikov, ki so nekoč igrali na svadbah po Savinjski regiji in ki bodo svoje spomine na tedanje gočevsko delo za nas obudili v besedi in glasbi. Eden izmed njih je klarinetist Jože Hrovat, član zasedbe Ljudski godci iz Pake nad Vitanjem, v kateri poleg njega igrata še harmonikar Simon Rotovnik in baritonist Gregor Hrovat. Ti bodo nocoj nastopili prvi in že lahko slišite, kako se nam počasi približujejo z eno izmed poskočnih koračnic, s katerimi so godci po vaseh v okolici Vitanja na poročno jutro vodili svatovski sprevod od ženinovega doma proti nevestini domačiji, da bi jo od tam pospremili pred oltar. Sprevod se je naposled ustavil na dvorišču pred nevestino hišo in radoživi svatje so se še lep čas mudili tam, preden so nagovorili nevestine domače. Godci pa so medtem skrbeli, da so njihove viže odmevale daleč naokoli in oznanjale, da se pri hiši godi nekaj pomembnega, prelomnega. Več jih je bilo, mogočneje je zvenela njihova godba in več pozornosti je pritegnil prihod ženinovih svatov. Več godcev pa je praviloma pomenilo tudi večji strošek za tiste, ki so jih najeli, zato je bila številnejša zasedba tudi znamenje premožnosti in družbenega ugleda upletenih družin. Kot lahko slišimo, pa so že trije godci več kot zadostovali, da se je med svati razunelo in širilo preširno razpoloženje.

0: Godci v okviru poročnega dogajanja še zdaleč niso skrbeli samo za glasbo, svatje so od njih pričakovali in vselej tudi dobili še marsikaj drugega. Tisti najboljši so bili pravcati Tauschenkünstlerji, kakršne je že leta 1876 med prvimi podrobneje opisal prodorni štajerski publicist Karel Slanc. Ta je v časopisnem članku Nekaj o naših godcih že takoj za uvod razsodil, da brez godca ni svatbe. Potem pa je raznovrstna poročna opravila štajerskih podeželskih godcev opisal takole. Prav živo je na dan svatbe v pohištvu našega kmeta. Pojejo, godejo, plešejo, smejejo se. In tega vsega ne bi bilo tako, ko bi godca ne bilo. Pa je tudi vse ta človek pijače in jedi nosi gori in doli, nataka, nazdravlja z izvrstno zgovornostjo, ko ja javlja tu pa tam malo narodne žilice do tipa in kadar oče starešina povzdigne čašo, nazdravje novega para ali njegovih starišev, tedaj poprime godec za klarineto ali trombo, stari razbiti in z vsakovrstnimi mazili zamašen pompardon, ter tuš za tušom svedoči, da ima še vedno dobra pljuča. In kadar hoče dolgi čas za mizo priti, iztuhta naš godec kako šalivo in Benkelzenger ali potujoči glumač je že tu. Med temi se najde včasih genijalen človek, ki verze dela, kakor bi jih iz rokava izsipaval, in tudi taki, ko jih humor in žejno grlo je nerazdružljivo. Ha, ha, je čudovito, koliko naš godec vina prenese. V tem hudomušnem portretu poročnega godčevstva iz zadnje četrtine 19. stoletja pa Karel Slanc ne omenja še ene pomembne razsežnosti godčevskega dela, ki je bila slabo stoletje poznaje marsikje na Savinjskem podeželju tako rekoč samoumevna. Godci so namreč že v prvi polovici 20. stoletja vse pogosteje prevzemali tudi nekatere ritualne naloge, za katere je dotedaj skrbel starešina, torej tradicionalni vodja svatovskega obredja. Med njimi je bilo tudi klicanje neveste pred vrati njene domačije, pri katerem je zdaj na mesto ženinovega starešine prevzel glavno besedo eden izmed godcev, nagovoril nevestine domače in jih pozval, naj jo pripeljajo iz hiše k ženinu in njegovim svatom. Poslušajmo Jožeta Hrovata, ki nam bo pokazal, kako je nekoč na svatbah v Vitanju in okoliških vaseh klical nevesto. Pred zaprtimi vhodnimi vrati jo je s posebnim obrednim nagovorom poklical trikrat. Po vsakem klicu pa je skupaj z drugimi godci zaigral še krajši instrumentalni tuš.
1: Hvaljen bodi Jezus Kristus. Mi smo danes zgodaj vstali, se na pot podali, pot, katero je sam Bog določil. Naš ženin je tukaj mimo hodil in v vašem vrtu videl tri cvetoče rosce. Prvo si izbral za pomočnico, drugo za kuharico, tretjo za svojo zakonsko ženo. Ojla, ojla, očka, hišni gospodar, in vi, oče starešina, kaj delaste, da nas ne slišite, ali vi svoje otročiče gor bodite in jih rožni venec molit učite. Če vse to delate, je prelepo od vas, a vse to na stran pustite, se k nam obrnite, pa nam dajte tak odgovor, da bo prav za vas, za nas, za našega poštenega ženina in vašo prelepo nevesto. Živijo, pa naj se čuje prvič od naše muzike glas.

0: Po prvem klicanju neveste so se vrata le za hip odprla, njeni domači pa so si ob tem privoščili posebno šalo na račun svatov, saj so na mesto neveste mednje spustili kokoš ali petelina. Pravo nevesto je bilo torej treba poklicati še enkrat.
1: Klical sem prvokrat, pa mi niste hteli odgovora dati. Ojla, ojla, očka, hišni gospodar, in vi, oče, starešina, kaj delaste, da nas ne slišite? Ali vi mora biti svoje svate skup spravljate? In izrelim vincem napajate. Če vse to delate, je prelepo od vas, a vse to na stran pustite, se k nam obrnite, pa nam dajte tak odgovor, da oprav za vas, za naš, za našega ženina in pre vašo lepo nevesto. Živijo!

0: Po drugem klicu je bila na vrsti še ena potegavščina. Na vratih je, se je namreč namesto neveste prikazal v žensko našemljen moški, ki so mu ponekod pravili kar stara baba. Ta se je vztrajno stiskal k ženinu in se mu ponujal v objem, češ da je on prava nevesta. Zato je bilo seveda potrebno še tretje klicanje.
1: Klical sem drugokrat, pa mi niste hteli odgovora dati. Klical bom tretokrat. Ojla, ojla, očka, hisni gospodar. In vi, oče starešina, kaj delaste, da nas ne slišite? Ali vi morbit svojo nevesto na žisl postavljate in ji ta težek zakonski stan na srce polagate? Če vse to delate, je prelepo od vas. A vse to na stran pustite, se k nam obrnite, pa nam dajte tak odgovor, da bo prav za vas, za nas, za našega poštenega ženina in vašo prelepo nevesto. Klical več ne bom, to klicanje darujem Bogu, očetu in sinu in svetemu duhu. Živijo!

Šele po tretjem klicu se je na vratih končno pojavila prava nevesta. Njeni domači so ženina in zbrane svate slovesno sprejeli, pod svojo streho jih obilno pogostili in se z njimi več ur veselili. Takrat so godci zaigrali zdaj tudi za ples, k številnim zdravicam pristavili kakšen instrumentalni tuš, povedali šalo ali dve ter spremljali večglasno svatovsko petje, večkrat pa so se mu tudi sami pridružili. Med pesmimi, ki so jih spremljali svojimi glasbili in skupaj s svati peli, na nevestinem domu je bilo marsikje na Savinjskem mogoče slišati ganljivo "Le jemlji nevesta slovo". Vsi zbrani so jo zapeli, ko se je nevesta še zadnjič poslovila od svojih staršev in doma pred odhodom k poroki. Poslušajmo zdaj to pesem na posnetku, ki ga hrani zvočni arhiv Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRCSZU. Na magnetofonski trak jo je leta 1985 v Zrečah med generalko za odrsko prireditev Kmečka Ohcet posnel Igor Cvetko.

Po slovesu od nevestinega doma je prišel čas za osrednji poročni obred, pri katerem so bili godci praviloma bolj v ozadju. Tudi v obdobju socializma je, vsaj na podeželju, civilni poroki največkrat sledila še cerkvena, po njej pa se je svatovska druščina odpravila na slavnostno gostijo. Tako praznovanje je še v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni trajalo dva ali celo več dni, ponavadi kar na ženinovi ali nevestini domačiji, včasih tudi na obeh. V poznejših desetletjih pa so se svatovske gostije vse pogosteje selile v prostornejše gostilne in praviloma trajale le še en dan. S tem so se začeli spreminjati tudi okoliščine in ustaljeni vzorci godčevskih poročnih praks, ne pa nujno tudi glasbeni repertoar. Tako so ponekod še v drugi polovici 20. stoletja na svatbah odmevali celo nekateri stari avstro-ogrski marši. Enega takih z naslovom Viteški pohod nam bo zdaj zaigrala Joškova banda iz okolice Vojnika. Tokrat v nekoliko drugačni zasedbi kot ponavadi, nocoj bodo nastopili Jelka Žlaus, Rudi Recko, Tone Sentočnik in Kapodi banda Jože Žlaus.

Koravčnico, ki smo jo pravkar slišali, je harmonika Rudi Recko dolga leta igral na številnih svadbah v Savinjski regiji. Naučil se je od svojega pokojnega očeta Jožeta Recka, dolgoletnega organista v Župnijski cerkvi v Slivnici pri Celju. Organisti so bili še sredi 20. stoletja med formalno najbolj izobraženimi glasbeniki na slovenskem podeželju. Ker so znali brati note, so lahko s svojim glasbenim delovanjem pomembno prispevali k prehajanju komponiranih skladb iz meščanskega ali godbeniškega repertoarja v lokalno gočevsko izročilo. Marsikateri vaški organist pa je na svadbah redno nastopal tudi sam. Tak je bil, na primer, Rudijev oče, ki ni igral samo na orgle, ampak še na druga glasbila. Od njega pa so se številnih sklad naučili tudi njegovi sinovi, prav tako poročni glasbeniki. Tako se je v njihovem repertoarju znašel valček, ki naj bi ga Jože Recko prevzel iz neke stare salonske partiture in ki ga bomo zdaj slišali v izvedbi enega izmed njegovih sinov in drugih članov Joškove bande.

0: Kaj, Rudi?
1: Ja, kaj bi pa ti želel?
0: Daj mi ti nekaj povej, no. Ti ja. Si že, imaš kar sive lase, jel?
1: Ja.
0: Kaj si ti začel sploh špilat na ohcetih?
1: Čuj, veš kaj, to je so pa davno leta.
0: Ja, kdaj
1: ampak,
0: je to, no?
1: Čuj, se veš, tam nekje, ko sem šolo listu hodil.
0: To se pravi, star si bil okoli 5 let, ko si igral na prvi ohceti.
1: Na svoji ohceti.
0: Ne, na svoji, ne.
1: 7 let sem bil pa star, ko sem mogel že na ohceti igrati.
0: Ja, bravo, pa si imel takrat že svojo harmonko.
1: Takrat še ne, kje pa. Vse, so bile harmonke doma, oče imel inštrumente in ni bilo problem. Za učenje.
0: No, zdaj, ko si pa že tukaj star, si kupil pa svojo harmonko in pridno igraš pri Joškovi bandi. Zdaj bomo pa nekaj fajnega zigrali.

0: Joškova banda nas je s skladbo, ki smo jo pravkar slišali, prijazno opozorilo, da poročni godci v drugi polovici 20. stoletja še zdaleč niso prisegali le na starejše viže in krajevno glasbeno izročilo, temveč so v svoj repertoar pogosto vnašali tudi elemente aktualnejših zvrsti popularne glasbe. Slišali smo namreč priredbo ene zgodnejših uspešnic ansambla bratov Avsenik z naslovom Furmanski bič. In prav narodno-zabavna glasba se je od 60-ih let naprej če dalje bolj uveljavljala tudi na svatbah. Že v naslednjih desetletjih pa je o pomoči množičnih občil korenito preoblikovala glasbeni okus marsikaterega svata in tudi repertoar številnih poročnih glasbenikov. Več o tem nam bo povedal Jože Žlaus, ki je od srede 70-ih let igral v več narodno-zabavnih ansamblih, s katerimi je nastopal tudi na svatbah. Gospod Žlaus, kako se je torej po vaših izkušnjah in tedanjih opaženih ob vse večji priljubljenosti narodno-zabavne glasbe takrat spreminjalo delo poročnih glasbenikov? Ali so bile kakšne bistvene razlike med starejšimi vaškimi godci in narodno-zabavnimi ansambli glede njihove vloge na svatbah?
1: Seveda, na začetku so godci črpali svoje viže iz starih skladb, so se pravi starih ljudskih valčkov, koračnic in polk. No, ko sem pa že začel igrati na razno raznih ohzetih, je pa že bila mečkan modernejša zadeva, to se pravi, prvič se je to spreminjalo v inštrumentih, to se pravi, bilo nas je več na svatbi, ne samo tist klasičen trio, to se pravi bariton, harmonika pa klarinet. No, takrat, ko sem začel, je pa že bilo kaj, izram tudi kakšna kitara, kak synthesizer in tak naprej, to se pravi, se je kar bistveno spreminjalo, seveda, komadi so bili, niso bili več ali samo ljudski, so bili tudi avtorski, to se pravi, pa seveda brez Slaka, brez Avsenika to ni šlo.
0: Najlepša hvala, gospod Žlaus, da ste z nami delili spomine in svoje osebne izkušnje na tedanje poročno gočevstvo. Mi pa se zdaj znova selimo na nekdanjo svatovsko gostijo, ki je bila gotovo osrednje gočevsko delovišče, pa naj so jo priredili v gostilni ali na ženinovem domu. Glasbeniki so tam dolge ure skrbeli za dobro voljo svatov in njihovo plesno rajanje. Pri tem niso pozabili niti na voglarje, nepovabljene obiskovalce svatbe, ki so se ob zvokih njihove godbe večkrat tudi sami zavrteli v zameno za nekaj denarja. Nekateri poročni muzikanti so imeli na repertoarju tudi svoje lastne plesne viže. To je veljalo tudi za prekaljene solčavske fante, ki nam bodo zdaj zaigrali svojo Jurčkovo polko. Njen avtor je harmonikar Kristjan Germel, na odru pa se mu bosta pridružila še klarinetist Franc Podbrežnik in baritonist Jakob Zamernik. Poslušajmo njihovo vižo.

Ustvarjalnost solčanskih fantov ni bila omejena le na glasbo. Njihov klarinetist Franc Podbrežnik je namreč pisal tudi različna dovtipna besedila in šalive pripovedi, s katerimi je na svadbah rad zabaval veselo druščino. Ena njegovih avtorskih domislic je na primer tudi prav poseben poslovilni govor ob upokojitvi namišljenega sodelavca, pri katerem se jecljavemu govorcu besede zatikajo na najbolj kočljivih in dvoumnih mestih. Takole se glasi ta hudomušni govor. Dragi Francelj, prišel je konec tvojega zajetnega delovnega ciklusa. V naši zadrugi si delal same pisane ti na kožo delovne naloge, ko si v skladišču na svoji delovni mizi funkcionalno postavil nov sistem, smo spoznali, da si en velik kulturni delavec. Čeprav si po obnašanju, dragi Francelj, kreativen, si bil vedno tudi velik praktik. V našem podjetju si bil, dragi Francelj, velika rigorozna osebnost, pripravljena na zajemanje novega znanja. Med ženskami si bil zelo priljubljen zaradi svojega dolgega, ljubeznivega obraza in velikih jasnih oči. Ob slovesu, dragi Francelj, ti želimo, da bi čim prej crknili vsi davki na penzije in da bi še dolgo drgnil gostilniške mize. Za zahvalo te bomo pa poslali v Piran na morje. Živijo, tovariš Francelj! V tem Podbrežnikovem besedilu je poleg pikantnih zlogovnih dvoumnosti tu in tam opaziti tudi duhovito parodijo uradniške govorice in delovnega vsakdanjika v samoupravnem socializmu. Duh nekdanje Jugoslavije pa je po svoje odmeval tudi v nekaterih šaljivih pesmih, s katerimi so solčanski fantje zabavali svatovske družbe. Eni takih so pravili, kar vsaka vas ima svoj glas, v njej pa so svate popeljali na namišljeno popotovanje po Jugoslaviji, med katerim so jim hudomušno predstavljali lokalne, regionalne in republiške posebnosti ter z njimi povezane stereotipe. Svoje šegavo potovanje so vedno začeli doma, z verzijo o solčanskem okolju in se tako najprej pošalili na svoj račun. Tej pesmi bodo na to takoj dodali še svojo diatonično interpretacijo srbskega kola, ki so jo zaradi velike priljubljenosti med svati pogosto igrali na svatbah v Savinjski regiji, ko so tamkajšnja industrijska in rudarska središča privabljala številne delavce iz drugih jugoslovanskih republik. Pojdimo torej zdaj s solčanskimi fanti na kratko potovanje po nekdanji skupni državi.

Tako približujemo se koncu prireditve za Jucka in zapoj Godec dela na Ohcet, na kateri smo obudili nekaj utrinkov iz nekdanjega poročnega gočevstva v širši savinjski regiji. Rdečo nit vsega, kar ste slišali nocoj, bi lahko ponazorili z besedami enega izmed tamkajšnjih godcev. Prva naloga muzikanta na Ohceti je bila, da je žlahto skup spravil. Vsak pa je to počel po svoje, kakor je vedel in znal. Nocoj nas v neposrednjem prenosu spremljajo poslušalke in poslušalci oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi, zato želimo izkoristiti to priložnost in vas vse povabiti na slovesno praznovanje 60-letnice te oddaje, ki bo 3. novembra letos v festivalni dvorani na Bledu. Brezplačne vstopnice lahko najdete na spletni strani festivalne dvorane Bled in na mojekarte.si. Lepo vabljeni, da se čez 3 tedne znova srečamo ob ljudski glasbi. Za nocojšnje slovo nam bodo solčavski fantje zdaj zaigrali še eno svojih poskočnih polk, kakršne so godci nekoč igrali na vrhuncu svatovskega veselja. Vižo bodo za nas popestrili svojim prav posebnim doma izdelanim tolkalnim glasbilom. Fantje, pa jo urežite!

Spremljali ste neposredni prenos prireditve Za Judskaj in Zapoj, godec dela na Ohcet. Posvečena je bila predstavitvi različnih gočevskih praks na svadbah v širši savinski regiji v drugi polovici 20. stoletja. Prireditev in vezno besedilo je pripravil Jan Ovnik, sodelavec Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU. Pri organizaciji so sodelovali magistrica Anja Serec-Hodžar, doktorica Mojca Kovačič, doktorica Urša Šivic in Nik Keber. Večer je povezoval Igor Velše. Za neposredni prenos so poskrbeli zvokovni mojster Mitja Krže, asistent zvoka Gašper Vodlan, glasbena producenta Janja Velkavrh in Anton Jurca, urednica prenosa Teja Klopčar in urednik uredništva za glasbo Matej Javnišek.

0: Ura je 21. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Premier Janez Janša je po tesnih izidih nedavnih referendumov napovedal vložitev zakonskih sprememb v prihodnjih dveh tednih ter možnost krivdne razrešitve Državne volilne komisije in kazenske ovadbe. Na DVK njegovega zapisa na omrežju X ne želijo komentirati, za kakšne točno spremembe naj bi šlo in česa obtožuje komisijo, niso pojasnili niti v Janševem kabinetu. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je ob današnjem obisku Koroške napovedal nadaljno podporo in finančna sredstva za večjo odpornost kmetijstva. Del tega so tudi zajemi vode in namakalni sistemi, na kar so po hudi poletni suši opozorili koroški kmetje. Ti so kljub temu, da je na Koroškem veliko studencev, ponekod še vedno odvisni od gasilskih dobav vode. Minister je napovedal tudi krepitev zadružništva in administrativno razbremenitev kmetijstva. Evropska komisija je zagotavljanje kakovostnih delovnih mest označila za prednostno nalogo 27-erice. V poročilu na to temo opaža, da evropski trg dela ostaja močan, a se sooča s počasnejšo rastjo zaposlovanja in produktivnosti. Kot še ugotavljajo v Bruslju, je pomankanje delovne sile izrazitejše na manj kakovostnih delovnih mestih, zato so pozvali k njihovemu izboljšanju, s čimer bi spodbudili tudi razvoj znanj in spretnosti. Madžarski parlament je danes 139 glasovi proti 51 potrdil reformo sporne zakonodaje o zaščiti otrok. S tem je odpravil prepoved gradiv LGBTQ, do katerih imajo dostop mladoletniki, kar je leta 2021 uvedla nekdanja vlada premijeja Viktorja Orbana. Evropska unija je potezo pozdravila kot pomemben znak zavezanosti Madžarske evropskim vrednotam. V Bruslju poudarjajo, da so pravice skupnosti LGBTQ ene temeljnih pravic. Ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v drugi krog dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Na povratni tekmi uvodnega kroga so Slovenke v Domžalah premagale Turkinje z 2-0, potem ko je bil izid na prvi tekmi v Carigradu minuli petek izenačen na 3-3. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri na zahodu sprva delno jasno, drugod zmerno oblačno. Na vzhodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo občasno na severu in vzhodu. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, čez dan od 17 do 20 stopinj Celzija. Podobno bo tudi v četrtek, petek in soboto. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi vzdrževanja predorov je zaprta Dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5 zjutraj, obvoz bo v tem času prek Škofljice. Prav tako zaradi del bodo ob 22. zaprli Štajersko avtocesto med Blagovico in Vranskim proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj. Slišali ste poročila, ura bo 21 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si. Humorna groteska Večerja s pismom, nocojšnja radijska igra po predlogi Milana Jesiha, se loteva sestavljanja in pošiljanja odprtih pisem, s katerimi državljani poskušajo opozoriti javnost na to, kako in kje je treba spremeniti in izboljšati naš svet. Tega poslanstva se lotita dva para na skupni večerji, vendar se Jesihovi junaki nikakor ne morejo dogovoriti o tem, kaj je treba izboljšati najprej. V takem dramatičnem ozračju pa se domiselno razkrivata predvsem ves blišč in beda mitov in parol, zasidranih v človekovi zavesti.

0: tole.
1: Naj vama kaj zaigram, da bo čas lepše minil.
2: Prosim, ne.
1: Kot neki hodi. Rekel je, da samo skoči na pošto, nekaj jo dodat.
3: No, bo že prišel.
1: Vama je vroče? Peter odloži suknič. Odpni srajco, zrahljaj kravato.
4: Sem rekla, za na večerjo se moraš pa malo lepše obleči.
2: Rekla si. Jaz bi rada oblekla svojo novo vijoličasto obleko, ob pogledu na katero bo padla slava od same nevošljivosti v globoko nezavest.
4: Tako pa že nisem rekla.
2: Zato bi bilo prav, če tudi ti kaj oblečeš, da ne boš kot kak cigan v teh zguljenih kavbojkah.
4: Kako se zmišljuješ? Nič takega nisem rekla, mi boš manj, da ja verjela.
2: A če nisi rekla, si pa mislila.
3: Končno, končno! Tu je naš nestrpno pričakovani gostitelj.
5: Zdravo. Živjo, maniken.
2: Živjo.
1: Kdo bo odprl šampanjec?
5: Nič ga ne odpirajmo, kar naj bo lepo zaprt.
1: Čakaj malo, a nisi oddal pisma?
2: A se ti hecaš?
5: Nič se ne hecam.
3: Pismo, ki smo van vložili toliko truda. Pismo, ki bi spremenilo svet.
5: Ob 7:30 sem se postavil na avtobusno postajališče nasproti kina. Prvi avtobus je bil čisto nabit. Poln navijačev z nogometne tekme. Obrazi spačeni od gorja. Zakaj poraz na domačem igrišču je še toliko bolj boleč?
3: A so naši spet zgubili?
2: Seveda so zgubili, kot da ne veš, se sem ti povedal. 7-1.
3: Kdo je dal gol za naše?
2: Frantar, iz 11-metrovke.
4: Zakaj pa nisi šel peš?
5: Zdaj je bilo že prepozno. Naslednji avtobus je pripeljal 7 minut pred 8.
1: In so ti seveda zaprli pošto.
5: 8:04 sem ko kreten tolkel po zaklenjenih vratih mogočnega poštnega poslopja. Vse temno. Nikjer nikogar. Ko da ne bi tjakaj še nikoli stopila človeška noga. Jokal sem, rjovel, se bil po prsih od gneva, ruval si lase, ampak vse za manj.
2: Zelo si me razočaral. Rad sem te imel, cenil sem te, zaupal sem ti, takšne neodgovornosti ne bi pričakoval od tebe.
5: Zamudil sem.
3: Nič se zdajec, mizdri. Kje imaš pismo?
5: Kako sem jaz nesrečen.
3: V oči mi glej, kje imaš pismo?
2: Čaki malo.
5: Nikar.
3: Izgubil je pismo.
5: Ne. Ravno sem od neobladljivega besa razkačen z brcami obdeloval poštna vrata, ko sta se mi od zadaj približala dva čvrsta širokopleča miličnika, ki jo je zmotilo moje upravičeno nasilje nad zaprtim vhodom. Čeravno slepo crda. Sem še pravi čas spazil njuni konturi, nejasno se odražajoči v steklu, ki sem ga ravno hotel boksiti.
1: Vzeli so mu pismo.
2: So ti vzeli pismo?
3: O, mili bog.
2: Niso ti vzeli pisma.
5: Pojedel sem pismo.
3: A tako? Namesto, da bi oddal pismo, ga je pojedel. Mi vas dan pišemo, vlagamo intelektualne napore, si ubijamo glavo.
5: Tudi jaz sem si ubijal glavo.
3: Ampak mi tudi nismo jedli pisma.
5: Pa vas tudi niso peljali na milico.
2: Tudi nismo razbili poštnega poslopja.
5: Tudi se niste pogovarjali s komandirjem milice.
3: A to je moral biti pa precej duhovit pogovor.
5: Meni ni bilo do smeha.
1: Kar je, je. Dvignimo glave. Ni sveta konec.
2: Jaz sem na tleh.
5: Jaz sem mislil, da je najbolje, če pismo pojem. Že zaradi hudih slovničnih napak, s katerimi smo ga ozaljšali, bi si lahko nakopal za mero pri miličnikih. Lahko bi mi celo dali pisati preskusni narek, in če testa ne opraviš, marš nazaj v osnovno šolo. Pa še 8 let, pa celodnevna pa podaljšano bivanje, pa jaz nimam več živcev za to.
2: Imej, odloži klavir, te prosim.
1: Ne, igrala bom, dokler naših src znova ne zapusne poprejšnja moč. optimistka. Jutri bo še en dan.
5: Tako je. In predno zide njegovo belo sonce, bo še dolgo črna noč. Požgimo vse luči, nabrusimo svinčnike in pišimo novo pismo. Nismo še umrli.
4: Sedla bi kam k reki in dolgo in trudno jokala.
0: Ne moremo se kar takole podelati. Še zjutraj smo bili složni in odločni.
4: Zjutraj, tega je že dolgo.
6: Jaz grem spat.
5: Kako moreš?
6: Morem, tak sem.
0: Ljubček, ti, ki imaš v srcu še volje, midva bova napisala novo pismo.
4: Ja, tako je zdaj?
5: Brez odlašanja, še ta trenutek.
6: Če bi res kaj pisarili, a jaz nimam nobene energije, bi kazalo z izbranimi besedami obsovati vodstvo nogometnega kluba.
1: Ha, jaz si z njimi že ne bom dopisovala.
6: Zakaj nimajo fantje nobene kondicije? Zakaj kadijo med tekmi? Zakaj nimamo enega dobrega golmana?
5: Se strinjam, vendar vidim pred nami veliko večji problem. Gre namreč za pošto. Če ne bomo uredili pošte, je vsako pismo, ki ga nameravamo napisati, obsojeno na neuspeh. Videli ste danes?
4: Zakaj ne pišemo na kredarico? Njihovo prakso je treba podpreti. Ljudje delajo, kuhajo čaj za premrzle planince, mi pa jim ne damo nobene spodbude.
5: Ja, za stran kredarice se strinjam. Napišimo jim kratko ljubeznivo sporočilo, da nam je njihova prizadevnost znana in da jo zelo cenimo.
4: Zaslužili so si dolgo nežno pismo.
7: Bilo je septembra, kakšnih nekaj let je tega. V visokogorju nas je zalotilo neprijazno vreme. Treskalo je, megle so se vlekle. Nenaden mraz je pritisnil, luči je zmanjkalo. Pritipali smo se do vremenarske postojanke na kredarici. Vrli vremenari so nas pričakali z vročim čajem, v katerem ni manjkalo žganja, in se nam opravičili za vremenske neprilike. Brž so jeli popravljati vreme, tako da smo se lahko varno vrnili v dolino, kjer so nas čakali naši presrečni svojci.
6: Mene je poraz hudo prizadel. Sedemkrat sem moral pobrati žogo iz svoje mreže. To je tudi za reprezentančnega vratarja prijač.
5: Fej in fej. Takšno me ne duši.
1: Veliko bolj me skrbi prodajalka v zelenjavni trgovini. Medtem, ko mi vaga solato ali krompir ali rozine, ji od obraza kapljajo velike, težke solze. Tu gre za človekovo srečo.
6: Tudi navijači jokajo.
4: Tudi meteorologi jokajo. Kaj misliš, ko se v takšnih višinah razbesnijo hudobni vetrovi? Ko tedne skupaj mede sneg, kako jim je pri duši? Ko se vremenska postaja odene v neprobojni let, a si ne zaslužijo prijaznega, toplega pisma, da se oblečejo van.
5: In v radostni polki poskoči srce.
6: Žalostno je, da moramo kritizirati svoje pooblaščence. Naj odstopijo! Nogometni klub Jadran se že ves semester ne premakne z zadnjega mesta.
1: Jaz bi rekla, da je žoga pač okrogla.
6: To dopovej navijačem.
1: Treba bi bilo opozoriti grosista. Kako da ničesar ne ve o stiski svojih zaposlenih? Samo zato jim gre, da iz zlatih jabolk stiskajo sladki mož denarja, ljudi jim pa nima.
4: Se strinjam. Ni več sočutja na svetu. Vsa plemenita čustva so spohtela. Zato pa predlagam, da postavimo za zgled naše vrle vremenarje na kredarici. Možje so pravi zgled samo odpovedi, nesebičnosti, žrtvovanja. Jaz jih občudujem. Mene ne bilo strah.
5: No, ne bodimo sentimentalni.
4: Jaz hočem biti sentimentalna. Hočem v sebi čutiti ganotje.
6: Meni gre za naš ugled. Po rezultatu 7-1 se nam bojo še krave smejale. kdo nas bo spoštoval, kdo nas bo sploh jemal resno. Najprej je treba ozdraviti nogomet.
1: Če ozdravimo solze našega delovnega človeka, se bo razcvetel tudi nogomet.
6: Kdaj pa bo to? Bi rad vedel.
5: A se ne bi najprej vprašali, kaj je naš smotr? To se vprašajmo.
6: 7-1 za nas. Zmagati na domačem igrišču. To!
5: Tako je. Naš smotr je en sam. Kaj mi hočemo? Mi hočemo, da stvar funkcionira. In kako bomo prišli do tega? Hiše ne bo začel zidati pri strehi, najprej temelji, potem pa naprej. Jaz sem mislil, da nam je to jasno.
4: Ampak ljudje v nič več ne verjamejo. Treba jim je pokazati zglede. Se ni treba ravno, da pišemo na kredarico. Lahko se odločimo za pohvalno poslanico meteorološkemu stanovskemu društvu.
0: Ko bi mogli vsaj potolažiti ubogo dekle, da ne bi več jokala na peteršilj. Vsaj kakšno lepo besedo. In seveda, morali bomo zamenjati direktorja grosističnega podjetja. Tako ne gre več naprej.
5: A ne razumeš, ljubica, da je to en sam primer? Če bomo začeli drobnjariti, ne pridemo nikamo. Treba je zarezati v bolno tkivo, če hočemo ozdraviti raka, ki je načel poštno organizacijo.
6: Nogomet!
5: Pisma, paketi, telegrami, telefon, telex! Brez tega ni nič?
6: Najprej nogomet!
5: Kaj vam pripovedujemo, sedite na ušesi?
1: A ti bi bil pa zato, da si ženska izjoka oči.
5: Jaz mislim, da moramo najprej elektrificirati državo.
1: A tako? Zakaj pa nisi precej povedal?
5: Da treba je napeljati železnico. Treba je postaviti mostove. Manjka nam mest in vasi, manjka nam zemlje in morja, manjka poštnih številk, vere nam manjka, plemenitosti, dobrote, ljubezni med ljudmi. Jaz ljubim ljudi, jaz jih hočem dobro in zato jim hočem dati vode in žita in rib in nafte, odpreti jim hočem vrata v vesolje. Meni se zvezde ne zdijo nič daleč. Posebni hitri sli na konjih.
6: Pa se, to je smešno! Dokler zgubljamo tekmo za tekmo in na domačem terenu ribe, nafta, ljubit ljudi!

0: ko bojo odprta vrata v vesolje. Se mala umazana branjevka ne bo več jokala na moje pomaranče.
1: Nikoli več.
2: Ljudje se bojo vozili s helikopteri. Ljudje se bojo vozili s helikopteri in se ne bojo več poznali.

0: tisoč moških, 40 tisoč vojakov, 40 tisoč ljudi, ki vsi hočejo isto!
1: Kaj hočejo?
0: Gol!
2: Mene že roka srbi. Kje je svinček? Kje je šilček?
1: Gol hočejo. Zato je trapasto.
0: 40 tisoč ljudi ni nikoli trapasto.
2: Naj zbirajo znamke.

0: Tem ljudem je treba postavljati filharmonije, odpirati galerije, jim v živo skalo klesati tihe hrame za meditacijo.
1: Hočejo gor!
2: Treba jim je dati falirane znamke, narečem tudi albume in kataloge.
1: Hočem totalno pošto! Hočem podirati ribe tam, kjer so, in jih dvigati tam, kjer jih ni, rečeno v prispodobljeni.
3: Tukaj sem v imenu majhnega, nepomembnega človeka, ki ni še nikoli jedel kavijarja, ki se ni še nikoli peljal z avionom, ki si na svetu najbolj želi imeti stanovanje, ne prav veliko, a da bi imelo balkon. Kaj lahko nudimo ubogemu človeku?
1: Lep gol z roba 16-metrskega prostora!
4: Vse to je idiotizem.
5: Odgovoril sem na vprašanje.
2: Za nobeno rabo nismo. Toliko perfektnih idej sem natresel, pa nismo nobene zapisali.
4: Jaz hočem, da se bojujemo za ideale.
6: Dragi fantje.
2: Ne, ne, upravnemu organu svetovne zveze poštnih organizacij. Ženeva!
7: Zakaj smo tako neenotni? Zakaj ne pišemo na ministrstvo za šport, naj končno uredijo stvari, ali naj se pa minister opeče? Jako da se ne manjka ljudi, ki bi znali zgrabiti bika za roge.
3: Zakaj ljudje jokajo? Ne bom dopustila, da bi se nadaljna razprava izognila temu bistvenemu vprašanju.
2: Da jaz ustrajam, da je treba najprej pomesti s poštnimi oblastmi. Kaj se to pravi? Človek bi rad oddal priporočeno, pa nikjer nikogar.
6: Roči si pa zamudil.
2: Je tako ubogih nekaj pičlih minutk. In tudi ni treba v protestni peticiji nič zapisati, da sem zamudil. Napišimo, da je bila pošta tega in tega dne zaprta.
7: Izjemoma ti moram dati prav. Čeprav je enkrat ena, da si bil pač prepozen in da si potem takem sam kriv, če nisi oddal priporočene pisemske pošiljke, bi bilo zgrešeno priznavati kakršnokoli svojo sokrivdo. Da se pošta brani kot ven zna.
2: Ja, ne bomo pisali nobene protestne izjave. Takole storimo, napišimo predlog za razrešitev celotnega poštnega kolektiva.
3: Ampak.
7: Nič ampak, naj dajo vsi odpoved.
3: Naš pismonoš je vendar tako simpatičen.
2: Je bo vložil prošnjo, mogoče ga bomo sprejeli nazaj.
3: Jaz bom vsekakor intervenirala v tem smislu. Meni gre namreč za srečo majhnega človeka.
4: Svinec imam v nogah. Ne morem se odgnati za žogo. Vidim jo. Naj se je strel še tako močan. Približuje se čisto počasi. Jaz pa sem zabetoniran v tla. Slišim jo v totalni radarski tišini, ko udari v mrežo za mojim hrbtom in nasprotni igralci se že objemajo in poljubljajo. S tribune pa završi od boleče žalosti in mržnje.

Tam je sama ostra skala in večji del časa pokrita snegom. In sneg je zmeraj bil. Ni modro plavega oceana, ni zelenih džungli, ni zlatih žitnih polj. Ni. Naj nam dajo barve, sami se bomo lotili skalovja in snega in ledu. In ptic bomo lahko krilih narisali v mrzli zrak. Naj vidi mladina, kaj zmore predan bremenoslovec. Tu v srcu imam naročilnico in s tremi štampilkami

Lahko je sedeti v zakurjeni pisarni na upravi in prekladati sem trtja po papirju za bojčke cvetače in mandarin. Ampak v tej stekleni trgovini je hudo, ko ti stranke gledajo pod roke in godrnjajo nad cenami in natovcujejo, da je kolerava puhla. Vsega zneveličana. In drugo sem pričakovala od življenja. Za vse sem sama. Stranke prihajajo in odhajajo, teče jim od dežnikov lepe besede, ne slišim. Vse, kar imam, je kakšna suha češplja, ki jo skrivaj kdaj nesem v usta.

Pošiljatelji zelo nemarno naslavljajo svoje pošiljke. Poštnih številk tako rekoč ni. Pisava je skrivenčena in na pogled nelepa. Če pričakuješ na hrbtni strani ovojnice pošiljateljev naslov, boš največkrat naletel samo na spuščico, predrto srce in sled kakšne grenke solze. Pisma so največkrat pretežka, polna velikih besed in jadikovanja. Naše delo je naporno.

0: U, kako je zdaj, Slavica? Mm, Slavka. No, te nič ne srbijo pod plati, se bi zavrtela.
1: Kaj?
0: Da bi plesala, smem prositi.
1: Daj mir. Zadnji prideš, čakamo te zvečerjo.
0: Sem se upravičil, a se nisem.
1: To čem reč. Zadnji prideš, pa se prvi nacukaš.
0: Nič se ne nacukam. Kaj se nacukam? Samo dobre volje sem, ko te vidim tako svetočo.
2: Da. Resno, res, kako rdeča si ulica. Prav dobro zgledaš.
1: Rdeča, rdeča, kaj ne bom rdeča? Sem zakuhala, prehlajena sem, to je.
3: Ne, meni več točit, prosim te.
0: Športniki ste pa taki asketi.
3: Kaj smo?
0: Asketi. Nič tobaka, pa nič pijače, nič greha, nič.
3: Zafrkavati.
0: Ne bo zdaj kar ves večer slabe volje.
2: Pusti ga, ta je še takrat slabe volje, kadar zmagajo.
3: Je, to je pa bolj redko.
1: Pusti ga, kadar kaj spiješ, začneš precej v ljudi rinit.
0: Je tudi vaša tako stroga.
3: Naši je vse na svetu vseeno. Kadar je doma še za vremensko napoved, ne porajte.
2: Ja, pa frigidna sem tudi, a tega pa ne boš povedal.
3: Ne me zafrkavat.
2: Mir mi, daj. Vem, kaj hodiva na obiske, če se potem samo prepireva v pričo ljudi.
3: Tete, nekaj ga sratno, tih botno. Hehehe, poslušte, a vaša tudi nobenega vica ne zastopi.
0: Naša zastopi sam vice na moj račun. Če se je treba meni prav hudobno smejati. Ja, pa kar razgetalo. Razgetalo, pa zrak molovila.
1: Kakšnega brezsrčneža sem si nakopala na glavo.
0: Ko bi se dalo razpravljati, kdo si je koga nakopal.
2: Prosiva, nikar še vidva.
1: Sej, povabiva ljudi, potem jih pa nervirava svojimi problemi. Imava goste, tebe pa od nikoder.
0: Ja, moraš tudi ti vaši polagati račune za vsako minutko.
3: Ne, naše je vseeno, kot hodi.
1: A ste se vidva zmenila?
0: Nič se nisva midva zmenila, ampak jaz sem užaljen, ker mi daš v pričo gostov košarico.
4: Jaz bi rad plesal s teboj, ki si moja žena in ki bi umrl zate.
0: Kako si ves čas napreži, da ti ja ne uide trenutek, ko sem ranljiv in me lahko prizadeneš.
1: No, ne jokaj me. Nisem vedela, da bi tako rad plesal.
0: Vedela si, dobro si vedela in zato si me zavrnila.
3: Zakaj govoriš o frigidnosti? No, pa kaj si bojo ljudje mislili o naju?
1: Meni je vseeno.
3: Vse tebi je vseeno.
1: Zato ne grem plesat, ker mi ni do plesa. In ne bi bilo prijazno do gostov.
0: Ja, res. Bilo bi nevljudno.
1: No, tako je, nevljudno bi bilo.
0: Gospa, mogoče ne poznate paštete iz Slavčkovih jezičkov. Enkratno. Slavčkovi jezički. In zraven gre tale roze. Gospa, tak ne žlampajte ga tako neusmiljeno, marveč v lahnih, pozornih požirčkih. Požirček, zalogajček, požirček.
1: Zakaj nisem rajši spekla krvavic?
3: Ne, gospa, jaz sem čisto zadovoljen.
2: Rozje je res odličen. O bože.
0: Ja, seveda. Lahko ste prepričani, da česa takšnega ne pijejo niti najvišji vrhovi. O, gospa! Gospa, ga boste žrli kar iz flaše, gospa.
1: Svička ji daj, da jo bo zbilo v črevesju.
0: Da se nama še ponesnaži.
3: Če vidim, da je moja žena že čisto pijana, hrzbelim gleda.
0: Res, odvratna vreča kosti. Zakaj ne vržete proč?
3: Rad jo imam. Ljubim jo. Pomeni mi vse.
5: Joj, nekolika se mi vrti.
3: Od enega keliha, Mar.
1: Gospa, rezinica postdamskega sira.

0: mrzla je in zaprta. Vse življenje jo hočem pridobivati. Nikoli ne bo, če naj tako rečem, moja. Mrzel kos železnega kamna. Mrzel njen pogled. Mrzla njena beseda, mrzel njen poljub. Vse življenje jo hočem ogrevati. A če bi mogel v najbolj norih sanjah pričakovati, da jo kdaj vsaj malo ogrejem, odstopim, isti hip jo zapustim. Hočem jo mrzlo.
1: Potem jaz že ne bi bila za vas. Mene je pa en sam vulkan. Neusahljiva je moja sla. Moj mož, ki je res kerlc, nekoma jo obvlada.
2: S pomočjo širše soseske še nekako gre.
1: Jaz se tako vnamem, da je treba poklicati celo gasilsko brigado.
3: Pa se vam ne gnusijo vsi ti neštevilni moški.
1: Zakaj? Saj jih večina niti ne poznam. No, nekateri kupujejo pri meni.

0: Ajaj.
1: Se vam ne zdi? Nocoj preživljamo zelo prijeten večer.
2: Mene je še zdaj sram, da vas povabim, potem pa me morate čakati.
0: Dajte, nismo tako, ne vem kakšni.
2: Dobro, nikar ne mislite, da ne poznam olike. A kakor sem rekel, imel sem smolo.
3: Saj si se že opravičil.
2: Samemu mi ne gre iz glave.
1: Živemu človeku ni ničesar, kar se ne bi pripetilo.
2: Ne gre mi iz glave.
0: Ah, dajte no.
2: Jaz svojim podrejenim zaupam.
0: Ne, ljudem ne kaže zaupati.
2: Samo na ključje me je prineslo mimo. Jaz sem bil dopoldne svoj delovni čas častno odsedel. Za popoldansko izmeno je kompetenten vodja izmene. Tu je vse jasno. Večstoletni razvoj poštne službe je razvil nad vse funkcionalno hierarhično lestvico.
3: Joj, kako znaš biti dolgočasen.
1: Mene pa to zanima.
2: Je po moji uri je manjkalo še nekaj minut do osme, ko se delovni čas sklene in se pristopi preštevanju dnevnega izkupička. Veliki rumeni tovornjaki pa odpeljajo pošte pošiljke na železnico in letališča.
1: Imate veliko pošte.
2: Ne skačite mi v besedo, ko pas med keglje.
4: Dobro, si ga utišal.
2: Nekaj minut do osme po moji uri, a pošta, ko bi morala biti najbolj živahna, čisto prazna. Kaj je zdaj to? Sem se vprašal in srce mi je začelo hitreje biti. Se je zgodil rop? Imamo mrliče? Ali moji podrejeni more biti stavkajo? Sem si rekel, jim že pokažem više osebne dohodke. Porukam vrata, zaklenjena. In tam pa gresta dva miličnika v patrulji. Pozovem ju, predstavim se in ju zaprosim za pomoč. Brž udarimo na zadnje vrata. Kolikšna blamaža. Tam se pa izkaže, da mi je bila ura zastala, si lahko mislite. In da so že krepke 4 minute preko osme. Predstavljajte si porogljive obraze mojih podrejenih. Komaj sem še zmogel ves dogodek z miličnikoma vred prevrniti v šalo, potem pa globoko osramočen odšel.
1: Tudi jaz nisem imel prav srečnega dneva.
4: Gospod je zaposlen na Zvezi za telesno kulturo.
2: Da. Menila sva se že, kaj ne?
1: Marsikaterikrat.
0: Če bi hotel iti za organizatorja rekreacije, bi imel lahko precej višjo plačo. Pa noče?
1: Mi tukaj bolj paše.
0: Pravi, da je to dobro odskočišče za politiko.
4: Za politiko.
0: Pravi, tukaj me visoke živine lažje opazijo. Če bi katerim od njih postal simpatičen...
1: Tukaj te prej opazijo in vidijo, da si sposoben.
0: Lahko bi postal še kakšen predsednik.
4: Predsednik?
0: Seveda pa bi se moral prej še za nekaj desetletij postarati.
1: Zato pa je treba živeti zdravo.
0: Biti veliko na zraku, se gibati...
1: Ob torkih in petkih s kolegi napumpamo žogo in igramo nogomet.
4: Jesti morate veliko sadja, gospod predsednik. Grenivke, borovnice, breskve in zelenjave, špinača, motovilec, paradižnik.
2: Res je, na odločilnih mestih nimamo pravih ljudi. Organizacija šip. Mi v poštni službi se trudimo. Naredimo, kolikor moremo. Ampak kakršna družba, takšna pošta.
4: Tudi mi v trgovski mreži se trudimo. Vendar povpraševanje strmo upada. Cenovna politika je zgrešena. Objektivno vzeto, marža je visoka, vendar se z njo komaj prebijemo.
5: Kakšna politika je to, da se pri nas nobena reč ne izplača?
0: Smete biti prestrogi. Tudi ekonomija, enako kot moja stroka meteorologija, živi od prognoz. Dobro vreme, slabo vreme, vse prihaja z zahoda. Frontalne motnje, anticikloni, se ne vem, kako se reče.
3: Ne moremo se zaplankati. Moramo gledati, kako se zračne gmote gibljajo po svetu. Potem šele lahko sklepamo, kako bo.
6: Malo, malo se proda, je rekla ena gospa. Po čem pa so jagode?
7: Tiho bodite, kaj sprašujete? Se je napisano 30 jurov košarca, ne znate brat, a niste v šolo hodili? Sem jo nadrla. A ste prišli zajebavat? Marš ven iz moje trgovine. Se bi pokazala vrata?
1: Pravilno.
6: Ampak profita pa nimamo nobenega. Komaj shajamo.
1: Jaz vendarle ne bi gledal tako črno. Mi smo dosegli velike uspehe, ki jih ne more nihče zanikati.
6: In je šla potem tista gospa na upravo.
3: A dajte no, kako so ljudje malenkostni.
6: Se je pritožila. Nakupovala sem vaše prodajalni številka toliko in toliko. Medtem, ko mi je uslužbenka tehtala radič, ga je neusmiljeno škropila solzami. Kljub temu, da sem radič potem doma oprala v predpisanih 3 vodah, je bil nepopravljivo grenek.
3: In kaj ste ji rekli na upravi?
7: Jo, kaj pa češ? Ženska ima po svoje prav. Prodajalke so pa tudi reve. Dohodek nizek, temperatura nizka, kultura nizka.
8: Najrajše kdo koli, jaz najrajše nič ne delam. Jaz hodim delat samo za denar. Če ne bi plačali, ne bi hodil delat. Da bi hodil delat, če ne bi plačali, pa najrajše kdo karkoli, jaz ne. Jaz delam, kolikor moram. Toliko, da noben ne more na me kazati s prstom. Tale pa nič ne dela.
0: Jaz imam svoje delo rada. Uganjujem vreme. Zamižim in poskušam uganiti. Včasih uganem, včasih usekam mimo. Napovem dež, potem je pa suho in vroče. Napovem lep konec tedna, poplave. Napovem naliv, naliva ni. Napovem sonce, sonca ni. Napovem oblake.
6: Oblakov ni.
0: In so res oblaki. Enkrat mi pa mora ratati.
1: Delo v telesno-kulturni politiki je na moč dinamično. Treba je biti energičen. Največkrat gre za bliskovite odločitve.
9: A veste, da vam zavidam?
6: Jejte, tovariš predsednik, boste še enega fazana?

0: Na pošti je stvar diametralno drugačna. Od kadrov zahtevamo veliko vzdržljivost in ustrajnost. Recimo, pismonoša na relaciji Cerknica-Laško. Ali recimo Radovljica-Črnomelj. Pismonoša prevzame pravilno frankirano pisemce in ga odnese na slovniku. In če sreča medveda, sreča medveda. Paketi so včasih težki tudi po 200-300 kil. In v nederih temnih gozdov prežijo na naše fante škratje in čarovnice. Pismonoša sploh ne ve, kje je doma, prevzame pošiljko v Prevaljah, nese jo v Izolo, iz Izole gre v Tolmin, iz Tolmina v Buenos Aires, iz Buenos Airesa v Prago, križem prevandra svet in marsikateri pusti v saharski puščavi svoje bele kosti.
1: Poštna služba je v zadnjem desetletju pokazala velik napredek. Zakrknjeni kavarniški kritikastri ga seveda zanikajo, a jih dejstva sama vsak dan znova postavljajo na laž.

0: čokar sem ukradla v službi. Zmeraj prinesem ananasa in banan. Da se posladka, dale moj bučman. A ni simpatičen, gospa.
1: Slabica, slabica, no, prosim, no, slabica.
0: Slabica. A ne, kako se zagreje, ko je beseda o politiki.
1: Slaba.
2: Vsi so iste pasme, vaš vsaj ne kvarta.
0: Naš je ženskar, notoričen seksualni manijak.
2: Pa da je te novo. Joj, to je pa še kličljivo.
0: Ja, se veta, pa še kako, jaz se sijajno zabavam.
2: Pa zelo trpite.
0: Ja, seveda trpim. Vse nisem nič drugega kot... uboga, ljubosumna ženska.
3: Ja, kaj pa je, Slavica?
1: Slava, pazi, malo solze ti kapljajo v ribes in po repi ti brizgajo, Slava.
2: Pa po kumaricah.
3: Kutine, kutine zelo lepo dišijo.
1: In ja.
4: Ja, in bratje Čehi so dobri muzikanti.
5: V Arizoni je baje peklinsko vroče.
6: Pingvini živijo samo na Antarktiki.
7: Udarec v sence je lahko usoden.
8: Japonci slovijo po vljudnosti in gostoljubnosti.
9: Ježanci pa po prav posebni jeznoritosti.
8: Da, velik je svet.
6: Globok je ocean.
9: Pravijo, da je daleč do najbližjih naseljenih svetov.
7: Daleč? Pa ni ravno daleč, a življenje je kratko.
9: Ja, življenje je pa kratko. Na, ravno kar so bile češnje, zdaj so pa že spet kaki.
8: Meni se zdi, da sem včeraj, da sem prvič obul kopačke, in se zapodil za topko.
7: Za čim?
8: Bedak, še ne veš, da je po makedonsko topka toliko kot žoga.
9: Amore se reče po italijansko ljubezen.
7: Ja, tudi na pošti znamo nekaj tujih jezikov.
6: Ember se reče po mađarsko človek. Ampak Mađari nimajo morja.
7: Pa tudi Čehi nimajo morja.
8: Ne, koliko ljudi živi na svetu?
9: Precej.
6: Ja, veliko.
7: Veliko, ja, ja, ja. In vsak dan več.
8: Odkot se jemljejo?
9: Kako naj rečem, to pač ni skrivnost.
6: Izležejo jih. Srditi porodni viharji.
8: In vsi umrejo.

0: Kaj počasi? Kaj? Pa ti bi rada, ja, ti bi rada, da bi šlo za te počasi, mene pa naj čim prej pobere.
1: Ja, ljubi moj, kako more?
0: Iz oči ti berem, ne boš me prislepila, lisica.
2: Na, prijatelj, popij malo vode.
1: Neke čudne misli ga obhajajo. Kaj ti je, parkljček moj? Meni se zaupaj, komu si boš, če ne svoji ženič?
0: Vrak me obsede, pa porečem kakšno trapasto.
1: Daj ne zaj. A te ni sram?
2: Gdje si?
1: Joj, moj mož posod krade pribor. Daj ne zaj žlico. Nave v žepi imaš od majoneze.
0: No, za eno žlico nas ne bo konec, no.
2: Ja, moja žena je še hujša kot tvoja. Si vidro, žlico imam že v žepu.
1: Našo edino žlico.
2: Pa jo moram vrnit, pa tako je lepa, srebrna in še slavka od marmelade.
0: Marmelade! Nitra liješ. Zmeraj, kadar kdo reče marmelada, jaz rečem mitraljez. Ni to čudno?
2: Nikar mi no več ne natakajte. Čutim ga.
1: Veš, to toči tebi, da lahko napolni še svoj vrček.
0: Če sem tako žejem.
2: Ne smete zmeriti, ampak moja žena...
1: Ne, tiho boj. Peter, ne.
2: Pa bom, zanelešč bom pojelal. Ukradla je nekaj.
3: Zahec, se bi dala nazaj.
0: Ne razumem te šale.
2: Pa to ni nobena šala.
3: Ja, šala je.
2: Zbira. Preproge. Vezvečer je imela roko pod mizo in jo je počasi zvijala vašo dragocelo preproge.
3: Ja, na to vcevanje.
2: Jaz ne morem več močati. Pojdite enkrat k njej tja gor, na vrhe. Na kredarico poglejte, koliko enih dragotin je navlekla v svoj vikend.
1: Prosim te, Peter, ne bodi živčen.
3: Tako je, ne bodi živčen.
0: Ja, vsi smo živčni, ne? Vsi! Živčni! Jaz ne vem, kje se me glava drži. Ves dan letam, zvečer ne vem, a sem kaj naredil, a se kot kaj pozna.
1: Pa res, si oddal pismo.
0: Pismo? Pozabil, oprosti.

0: Vse gre na robe. Jaz pa med duš ne vem, kaj je to, da gre vse na robe.
1: Še od tistega malo razvedrila, ki ga človek pričakuje, je sama jeza. Mislim seveda na nogomet. Imaš prav. Vse gre na robe.
2: Jokala sem od užaljenosti. Ja, od užaljenosti. Takele solze so mi tekle, ko sem videla, kako so me ofrnažili. Da mi takole prodajo čisto grenke melancane. Ja, kako naj postrežem s tako jedjo? Sem precej vedela, da bo šlo vse na robe.
3: Ja, to je od vremena. So napovedali lepo, zdaj imamo pa samo mrzlo gnilobe. Vse je na robe.

0: Seje na robe!
1: Spremljali ste radijsko igro Večerja s pismom po predlogi Milana Jesiha. Igrali so Slava, Anica Kumer, Ščok, Miloš Batelino, Peter, Ivo Ban, Žaba, Milena Zupančič. Glasbeni opremljevalec Uroš Kores, tonska mojstrica Metka Rojc, dramaturg Pavel Lužan, režiser Igor Likar. Produkcija uredništva igranega programa, posneta v studiih Radio Televizije Ljubljana maja leta 1985. Igra bo na zahtevo še mesec dni dostopna na spletni platformi RTV 365.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Premier Janez Janša je v zvezi z nedeljskimi referendumi na omrežju X napovedal zakonske spremembe in tudi predloge za krivdne razrešitev državne volilne komisije, po možnosti pa tudi kazenske ovadbe. Napovedi ali očitkov ob tem ni konkretiziral. V SDS sicer namigujejo na več domnevnih nepravilnosti pri glasovanju na referendumih, a konkretnih dokazov niso predstavili. Poslanka Teja Košir neuradno zapušča državni zbor. Kot poročajo mediji, naj bi svojo odločitev že podpisala in oddala v ložišče, v parlamentarnem informacijskem sistemu pa ni razvidna. Preobrat sledi njeni izjavi pred dvema dnevoma, da bo po odstopu z položaja državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in izstopu iz poslanske skupine demokratov delovala kot nepovezana poslanka. Po navedbah portala Info 360 naj bi dobila službo na direkciji za infrastrukturo, želela pa naj bi se angažirati pri projektih v lokalnem okolju. Demokrati tako ostajajo pri 6 poslancih v državnem zboru, kjer bo ostala tudi vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. Gospodarska rast se bo ob povečanih naložbah in izvozu letos po napovedih gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada pospela na 3,3 oziroma 3,2%, prihodnje leto pa nekoliko ohladila. Inflacija bo še naprej na približno 3%. Urška Subotič je rep.
2: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
3: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
2: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
3: Predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo v naslednjem letu. In posledično seveda, kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prehodnega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
2: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo. Inflacija naj bi tako letos, kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice, znašala 3,2%.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar je povedala, da za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo.
4: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
1: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Prav tako je ocenila, da bodo potrebna dodatna prizadevanja pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna. Zveza NATO bo svojo navzočnost na vzhodnem krilu prilagodila v odziv na dogajanje ob črnomorskih obalah Bolgarije, kjer je v nočnem napadu z droni na 2 ladji ena potonila. Luka Robida.
5: Predsednik bolgarske vlade Rumen Radev opozarja, da ni jasno, komu pripisati odgovornost za napad, a da bi od takšnega napada več koristi lahko imela Rusija. Eden izmed rešenih mornarjev ne pušča nikakršnega dvoma.
6: Dron pa pal 3 raza. Ruski dron.
5: Droni so nazadeli 3-krat. Ruski droni. Druga napadena ladja je potonila. Reševalcem je uspelo iz vode potegniti le 5 mornarjev. Pred bolgarsko obalo so bile samo v enem tednu z droni zadete 4 ladje. 2 sta potonili. Za obramboslovko doktorico Jeleno Juvan to pomeni, da gre za organizirane napade. Ob tem opozori, da ne gre izključiti možnosti, da bi lahko zatem stala Ukrajina in s tovrstnim dejanjem skušala izvati nek konkretnejši odziv Zahoda. Naj si gre za Rusijo ali Ukrajino, v dneh, ko ZDA z uvozom ruskega dizla popuščajo pri sankcioniranju Rusije, bi tako obe strani lahko testirali trdnost in odločnost severnoatlantskega zavezništva.
1: Ustavno sodišče je znova zavrnilo predlog zadržanja zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel državni zbor in tujcem iz tretjih držav oduzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah. Predlog je skupaj s pravno mrežo za varstvo demokracije vložil Norvežan Kristjan Mo, ki v Sloveniji živi že več kot 20 let. Sodišče je v povezani zadevi že pred časom zavrnilo predlog opozicijskih poslancev. Njegov predsednik Rok Čeferin je takrat dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil pa je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, ker je državni zbor kljub temu storil. Znani so še trije novi kandidati za župana Ljubljane. Kandidat SDS je arhitekt in urbanist Aleš Vrhovec, ki doslej v politiki ni bil aktiven. SD za župana predlaga Marka Koprivca, nekdaj mestnega svetnika in poslanca. Gibanje Svoboda pa je potrdilo, da bo njihov kandidat nekdajni finančni minister in zdaj poslanec Klemen Boštjančič. Ob tem sta danes kandidaturi tudi uradno vložila Luka Mesec iz Levice in aktualni župan Zoran Janković. Slovenska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu se na povratni tekmi v Domžalah Slovenke z 2-0 premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. Lana Golob pa je po uspehu povedala.
7: Vedeli smo, da bo zahtevno, ampak verjeli smo do konca, čeprav so se pomaknile v nizek bunker in je bilo zelo težko prebiti. Ampak ja, vedeli smo, da ga bomo dali in na koncu smo dali dva, tako da še slajše za, tudi za publiko danes v Domžalah.
1: S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Ponoči se bo delno pooblačilo, na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu, zaradi vzdrževanja predorov je zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5 zjutraj, obvoz je urejen prek Škofljice. Prav tako zaradi del je zaprta Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj, v času zapore je zaprt tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Na Štajerski avtocesti je zaprt tudi priključek Šentilj proti Avstriji. Ura je 22 in 8 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ob zdravstvenih težavah hišnih ljubljenčkov je treba poiskati pomoč veterinarja, ki pa skrbi tudi za redne preglede zobovja, beleži obvezna in druga cepljenja ter svetuje pri številnih vprašanjih, ki jih imajo skrbni lastniki domačih živali. V sredin svetovalni servis smo povabili Urško Drobnič, doktorico veterinarske medicine iz veterinarske ambulante Animavet. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo od 8:30 do 9:00.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali Križanke 71 Jožeta Privška s solistoma, pianistom Silvom Štinglom in saksofonistom Atijem Sosom. Tudi v nadaljevanju bomo poslušali Privškove Križanke. Plesni orkester Radija Ljubljana je namreč v 70-ih letih nastopil prav na vseh mednarodnih džezovskih festivalih v Ljubljani in Privšek je vsako leto znova za festival pripravil nov program. Tako je med letoma 1971 in 1974 na festivalu vodil tudi izvedbo novih skladb, med katerimi so bile Križanke, z dodanim letom nastanka, seveda. Poslušajmo zdaj skladbo Križanke 72.

To so bile Križanke 72, ki jih je Jože Privšek s plesnim orkestrom Radia Ljubljana predstavil na 13. mednarodnem džezovskem festivalu v Ljubljani. Skladbo Križanke, ki jo je plesni orkester oziroma Big Band radiotelevizije Ljubljana izvedel na festivalu leto pozneje, torej leta 1973, lahko najdemo na kultnem albumu Križanke, ki je izšel leta 1976. Mi pa bomo za sklep tokratne oddaje, pripravila jo je Alja Kramer, poslušali še Križanke 74 Jožeta Privška.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednik vlade Janez Janša je danes obiskal ministrstvo za obrambo. Dejal je, da kot njegov ključni strateški cilj vidi krepitev obrambnih zmogljivosti za slovensko in zavezniško varnost ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po navedbah ministrstva so govorili tudi o nadaljem vlaganju v slovensko vojsko, pri čemer je prednostna naloga vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine. Parlamentarni odbor za pravosodje je na današnji nujni seji obravnaval predloga proračunskih dokumentov za pravosodno ministrstvo za prihodnji dve leti. Predlog sprememb mu v prihodnje leto namenja 123,7 milijona evrov, kar je 5,6 milijona več od sprejetega proračuna. V letu 2028 pa naj bi ministrstvo prejelo 125 milijonov evrov sredstev. Dokumente je obravnaval tudi odbor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Resor pričakuje povečanje sredstev na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da ruski izvoz dizelskega goriva verjetno ne bo imel bistvenega vpliva na svetovne cene tega energenta. Podvomil je tudi o tem, ali je Rusija sposobna zagotoviti velike količine. V luči nedavnega dogovora Bruslja in Pekinga o omejitvi uvoza hibridnih vozil iz Kitajske, pa je komisar dejal, da je treba bolj uravnotežiti trgovino s to državo. Nekdani predsednik Demokratične republike Kongo Joseph Kabila je z več uporniškimi skupinami, tudi M23, ki zaseda večji del vzhoda države, oblikoval novo politično vojaško zavezništvo proti vladi v Kinshasi. Gibanje z imenom Fronta za vnovično ustanovitev naroda bo vodil Kabila. Iz njegove rezidence v Gomi, mestu na vzhodu Demokratične republike Kongo, so sporočili, da želijo končati tiranijo v državi z vsemi sredstvi, tudi z orožjem. Pretočna platforma Netflix bo gledalcem v Španiji in Andori omogočila ogled vseh 104 tekem svetovnega nogometnega prvenstva leta 2030. Eno tekmo na dan si bo mogoče ogledati brezplačno. Tekme španske reprezentance in finale bo prenašala tudi nacionalna televizija, saj je Španija aktualna svetovna prvakinja in gostiteljica omenjenega prvenstva. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri na zahodu sprva delno jasno, drugod zmerno oblačno. Na vzhodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo občasno na severu in vzhodu. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, čez dan od 17 do 20 stopinj Celzija. Podobno bo tudi v četrtek, petek in soboto. Podatki o prometu. Zaradi vzdrževanja predorov je zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje-Sapi in razcepom Marence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5 zjutraj, obvoz je prek Škofljice. Prav tako zaradi del je zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj. V času zapora je zaprt tudi uvoz Trojane, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zaprt tudi priključek Šentilj proti Avstriji. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Intervju. Triglavski ledenik, pomemben del gorniške identitete, je izginil. Miha Pavšek, raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, ga spremlja in preučuje že več desetletij. Meritve na inštitutu pa izvajajo 80 let. Kako globalne podnebne spremembe spreminjajo naravo in ledenike, ne le pri nas, tudi v svetu, kakšne so posledice, kako se spreminja gorska pokrajina in kako se prilagajamo spremenjenim razmeram. Miha Pavšek, geograf in etnolog, planinski vodnik, inštruktor planinske vzgoje ter poveljnik civilne zaščite v Trzinu, strokovno in zasebno povezuje področja povezana s podnebnimi spremembami, posledicami in iskanjem ravnovesja v naravi. Z Miho Pavškom se bo v sredinem intervjuju pogovarjala Aljana Jocif. Prisluhnite jima po 10. uri na prve.
2: Noben zvok mi ne bo obudil tistega, kar pogrešam. Je v pesmi Kos zapisal pesnik srednje generacije Jure Jakob. Jakob je uveljavljen, večkrat nagrajen avtor, ki je objavil več pesniških zbirk. Prvo z naslovom Tri postaje leta 2003, leta 2006 Budnost in za njo zbirko Zapuščeni kraji leta 2010. V njej je nasledi modernističnega pisanja poezije, ki se je kazalo že v prvih dveh zbirkah, ves čas pa je kot tema obesedovanja v ospredju bivanje. To je izraz pesnikovega notranjega stanja oziroma valovanja njegovih čustvenih stanj. Verzi imajo v skladu s tem počasen ritem. Pesmi so preproste, hkrati pa polne skritih pomenov in ganljivih prizorov iz narave. Nekaj teh pesmi se bo zvrstilo zdaj v literarnem nokturnu.

Pod zameti listja, poslano posteljo, odejo nagubano kot rahlo v zalovljeno morje nekaj koplje, v kotu, poglobljenim s prekrižanimi sencami dreves in išče. Tu mimo ni šel nihče. Nihče ga ne bo videl. Nabira hrano, črvivo snov nadaljevanja in jo nosi v gnezdo, ne njegovo. Zadaj, kjer se pogled zagozdi v vohko srajco iz prepletenih vitic. Pobožaj lupje. Daj prste na visoka vlakna, ki pokajo, kakor da je veter vojska. Na enem izmed teh vrhov čepi in opazuje travnik pod sabo in tebe, ki nabiraš deteljo. Iz skritega okljuka neba, ki se ga letni časi izognejo, tam, kjer si brusi kljun, razčesava perje z dolgimi počasnimi potegi, izvleče, potem ko minejo koraki spodaj, tanke pramene pesmi. Če se obrneš, stoji gost pred tabo, kakor da bi kdo odprl vrata zapuščene hiše, kot da se je tisti, ki jo je zapustil, naslonil na podboj in te poklical. Sliši se, kako dež kropota po strehi. Ko dvigne peruti in se lahek požene gor, skozi gola debla se krošnje narahlo zamajajo. Dol je padlo seme. Eno izmed dreves bo skozi okno zraslo v sobo. Nekaj mehkega in toplega pokrije tla. So to barve puha ali občutek, da ti je iz čaše dlani spolzel nazaj ven na prosto?

Ta prizor, ki ga stola spremljam skozi okno kuhinje, je nepremičen. Edina sprememba je pojemanje svetlobe, naraščanje mraka. Vem, kaj to pomeni, a vseeno prižgem luč. Najmanj čez slabe pol ure se bodo čiste veje dreves, poševna steza, podprta z mehkim nasipom mahu in lesketajoče mežikanje listja, zlili v gosto črno ozadje, zamoten odsev na šipi.

Noben zvok mi ne bo obudil tistega, kar pogrešam. Pa vendar, si ne morem kaj, da tega kosa ne bi poslušal, kot da je mogoče. Bolj, ko se zavedam izgube, bliže slišim pesem kosa. Zdaj slišim, da je vedno pel o tistem, kar sem čutil manjkati o sebi. Sedi in ščebeta zlatim kljunom svojo lepo pesem zmage. Veseli, črni pogrebec.

Dež ustrajno kaplja na streho četrti dan. Nobena nenadna razjasnitev ne prekine padanja. Hladne noči, v decembru dolge, ves dež vzamejo in spustijo skose. In prameni svetlobe so zjutraj napihnjeni in odrasli z vlažnimi gobami mor. Pogledam skozi okno. In gledati skozi okno je, kot da nekaj drugega, nekdo drug gleda skozi tebe. Nikdar isti premiki navitega življenja spodaj na cesti, vse, kar je mogoče, in včasih, kar se je zdelo nemogoče, pod spreminjajočimi se odtenki sivega zraka, postaja bolj resnično. Dimniki popuščajo in težko dišeče sledi toplote uhajajo ven. To ni opazno, ampak strop neba se po milimetrih dviguje. Četrti dan, ko postaja jasno, da se bo dež zdaj spremenil v sneg, opazim, da za zaveso škropotanja stoji pomlad. Nekdo nabira čemaž in za hip se, kot da ga je nekaj zbodlo, obrne in pogleda z one strani sem.

Neprestano morje prihaja. Njegove misli cvetijo v algah, ki jih nosi na površje. Kar pride od spodaj, ostane na površini mastna plast, neizbrisna na prstih plavalcev kot črnilo. Prazno je morje. In polno je. Ni potrebe, da bi bilo karkoli drugega. Kadar se ziblje, stoji na miru in na miru stoji, kot da se dogaja nekaj odločilnega, pljusk, ki pograbi stopalo. Ni neba nad morjem, ki ga morje ne bi odsevalo. Ni zemlje, ki se ne bi na robovih sesipala v morje. Mokri kristalčki, stari šumi izgube padajo v beli peni in ko na koži ostane suha sol, se je morje približalo soncu. Vse te ptice, ki se selijo mimo vrat šotora, so letele čez morje. Poplesavajoče zobajo nekaj, kar je včeraj, ko sem počistil mizo in v zraku tresel prtiček, postalo nevidno. Veter v gozdu češe vrhove borov, slana pot se privija k smoli. Tu bi bilo treba ostati, a kdo se ne bi bal? Kateri duhovi, nečloveški, so uredili lepoto? Pričevanja o bogovih, ki so se prikazovali, so pričevanja o krajih, ki jih je treba zapustiti. Z belih pečin jemljem podnevi hlad, v noči toploto. Z mislijo skoraj brezizrazno, belo, kot to kamenje stopam v ladje, na katerih si težka telesa naslonjena na ograje, sklonjena nad vodo v hipnih odleskih ureja življenja. Pod vsakim plava riba in valovi, ki jo darjajo ob bok, razpadajo v slovesnem pritrjevanju. In morje neprestano prihaja, prinaša imena, pritajen von razgretih dišavnic, grenko opominjanje in odsoten pogled koze. Imena, kakor zvesto prigovarjanje škržatov, ki se dvigne v soparen spanec in ga prešije sanjami.

Spremljali ste literarni Nokturno in v njem nekaj pesmi Jureta Jakoba iz njegove pesniške zbirke Zapuščeni kraji, zbirke, ki je izšla leta 2010 pri literarno-umetniškem društvu Literatura. Pesmi je za oddajo, ki smo jo prvič predvajali leta 2010, interpretiral dramski igralec Rok Matek.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabian. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so brezpilotni letalniki zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, 11 mornarjev je še pogrešanih. To je že drugi incident na tem območju v tednu dni. Minuli ponedeljek so droni prav tako zadeli dve ladji. Bolgarski premier Rumen Radev je napade označil za nesprejemljive, v Kijevu pa so odgovornost zanje pripisali Moskvi. Napade so obsodili tudi v Bruslju. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Rusija je znova izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov so umrli najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih. O napadih so poročali tudi iz drugih regij in prestolnice Kijev, kjer sta umrla 2 človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Po referendumski nedelji se iz SDS vrstijo očitki zoper delo volivnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je v zvezi s tem na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih vložili zakonske spremembe in more biti tudi predloge za krivdno razrešitev državne volivne komisije. Janša je zapisal še, da ne izključuje niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanke in poslanci zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnavali na petkovi izredni seji. Predlagani datum referendumskega odločanja je nedelja, 6. december. Poslanci se bodo na petkovi seji seznanili tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča. Teja Košir, ki je v nedeljo sporočila, da po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru ne bo delovala kot poslanka demokratov, temveč kot nepovezana poslanka, si je premislila. Poslanski funkciji se zdaj dokončno odpoveduje, svojo poklicno pot pa naj bi nadaljevala na infrastrukturnem ministrstvu. Predsednik demokratov Anže Logar je za Pop TV ob tem zavrnil očitke, da so jo k poslanskemu odstopu prisilili v stranki. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Boštjan Janežič.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu so na povratni tekmi Slovenke z 2-0 v Domžalah premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala mađarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Že do povdne ju čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. Za mizami v Stožicah bomo med posamezniki videli še 4 slovenske nastope, tudi Tofantovo in Tokičevo, ki sta sinoči s 3-1 izgubili proti favorizirani italijanski dvojici. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v tretjem krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polčas so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri Celem Zeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah Slavija Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Klub Bruhe 3-4, Viking Bayern 3-3, Villarreal Napoli 3-1, Lons Sporting 0-2 in Leipzig PSV 1-2. Na nič.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

Dober večer, spoštovane in spoštovani, in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste slišali posnetek petkove oddaje Radia Gaga Nova generacija. Po poročilih obenih bomo govorili o partnerski terapiji, uro zatem pa bo sledila še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

0: No. Lej ga, Turka. Odkud si se pa ti vzel? Turk tule v gozdu. Lepa reč. Oh. Pozdravljena, Jelka. Jaz sem Jelko. To so tiste interne šale, ki jih tako lepo rabim, ko se sprehajam po gozdu in nabiram gobe. Oh, še ena lisička. Kaj pa je to? Mušnica. Morda bi kdaj prišla prav, pa vendarle. Oh, kakšen breg. No, tukaj je pa še en Jurček, pa da ni Janković. Ne more biti Jurček Janković v gozdu, ker je v Beogradu. Takole se pošalimo, ko smo v gozdu. Narava sprošča. O, Marila. Lepo. Če bo deževalo, sem pripravljen na to. Kar strmuje. Samo eno vprašanje, srečo. Ko bom padel, imaš efekt ali to moram zaigrati sam? Hm? Težko bo. Vse moram sam, vedno sem za vse sam. Potem bom samo rekel, padam. In zato sem tudi vodja, ker sem za vse sam. Zakaj sploh sem vodja? Vodja za odbore, za proslave, prireditve in ostalo. Skratka, nekaj gup imam, dva Jurčka, pa kot sem rekel, nista Janković, ker Jurček Janković je v Beogradu, dve lisički, Marilo, pripravljen na oranžni alarm, in močnejše deživje, enega Turka, kako se je znajde v slovenskih gozdovih, tega ne vem, morda po naključju, morda popolnoma načrtovano. Vprašal sem ga, kam gre, pa mi ni odgovoril nič. Srečo, zdaj se bo zgodil padec. Kako je strmo. Opala. Spodneslo me je in letim. Au, jebem ti. Javnosti bom obrazložil, da sem se spotaknil čez Turka. To bo najbolje. No, sedaj pa pridejo reševalci. Srečo bo dal sireno. Prihajajo.
1: Tamle je, poglej ga.
2: Ja,
1: tamle je padel.
2: Kako je z njim? Demo.
1: Vzem, nosila, vzem. Nosila.
0: Ja, boli me, boli.
2: Kje vas boli, gospod?
0: Tukaj od spodaj.
2: Spodaj, nogo lahko premikate?
0: Ne.
2: No, morate
1: gospoda, roko. A vidite moje prste?
0: Ja,
1: koliko vidim. Prstov vidite?
0: Dva.
2: Koliko vidite prstov?
0: Ja, zdaj, pri vas jih je pet.
2: A, pri meni.
0: Nekoliko to, več.
1: Gospod vid, pet, je, dva, kar napiš.
0: Boste postavili diagnozo?
2: Ja,
0: kaj je narobe z menoj?
1: Pač padu ste, ne?
0: Ja, pa kaj je narobe?
1: Ja, mislim, pač trste, pa se padu, ne?
0: Ja, pa kaj je narobe?
2: Marsikej.
0: Ja, dobro, to je jasno, ampak kakšna je diagnoza in kaj je posledica mojega padca?
1: Ja, pač padu ste, ne, mislim, pač ne vem.
0: Ja, vem ti preberi scenarij, kaj je narobe? Istočnico moraš dati, da potem pride še nekdo.
1: Ja, se opravičujem, se mislim, da je.
0: Kaj zdaj? Daj si bil tukaj že ob devetih, pa nisi prebral začetka.
2: Absolutno.
0: Preberi.
1: Preber, daj, a jaz preberem,
0: ali... da je efekt.
2: Efekt
0: reševal. Enote, vidva pa preberi.
2: To je za helikopter poklicati.
0: Ne pusti helikopter, ne, helikopter, ne, helikopter, ne, helikopter, ne, helikopter, ne, helikopter, ne, helikopter, ne, helikopter, ne, helikopter, ne, helikopter, ne, sem sam, kot sem že na samem začetku povedal.
1: Ne greva še enkrat od začetka.
0: Ne bomo šli v začetka, ne bomo, ni potrebno. Sem že padal in ne mislim še enkrat, ker ne morem, ker imam kaj.
2: Gospod, zlomljen kolk imate.
3: Se upravičujem. Luka Mesec, zdravo. sem slišal kolk. A ja, ta prav kolk.
1: Ne,
3: mislim,
1: to je
3: kolka,
1: vidite, tu je... Ja, si sem videl,
3: ja. Tu je pač zlomost. Ali vse malo pogledam, tako, zanima me.
1: Sam ne preblizno sem.
2: A koliko vas zanima? Pač sej tudi vi imate dva kolka.
0: A, zdaj boste pa vlekli to. Povedali smo, kar je bilo potrebnega, vi pa potem še naprej. Zakaj?
2: Ja, jasno, in gremo, gospod...
0: Kaj ne vidite, da me boli?
2: Gospod Kacin, gremo v helikopter,
0: ki bomo... Kako če ni srečo dal še efekta helikopterja, ki bi ga
2: paradili? Srečo... Smo v helikopterju?
0: Ni to helikopter. Srečo naj da helikopter in šele potem bo helikopter pristal in šli bomo v helikopter.
2: Ja, helikopterja ni v scenariju.
1: Ne, no moramo.
3: Se upravičujem, gospod Jelko, kaj pa so tele gobe tukaj? A so navadne, a so tiste, ta navadne, ki, aha, ujoj.
0: Sreča, to je bil avion, to ni bil helikopter. Zdaj pa nehaj zajebavati, boli me, dajte helikopter in me odpelite.
2: Ja, tole ni helikopter,
0: za vse sem sam in za proslave.
1: Ja, ja.
0: In za prireditve, in za dogodke, in za nesreče.
2: Poklicali smo helikopter, dobili smo cesto.
1: Ja.
0: Dobili ste pa avion. Ja. Za vse sem sam. Dobro. Kaj ti, šmrkavec? Pusti mojo košaro.
3: Samo pogledal sem, če je kakšna taka zanimiva goba, se upravičujem.
1: Gospod, to košaro vam sabo vzamemo pol
2: ne,
1: na helikopter.
2: Ne, tole košaro
3: mu bom jaz tu prinesel. Potem.
2: Pač ne smemo ja. Z gobami v bolnišnico.
3: Tako da. Ja, se zato je. Bom jaz to vzel.
2: Boste vi vzeli?
3: Ja, pa bom vam pol prinesel. Wow, kjer je gobe. Če bo kaj koliko... A vi, ko boste zdaj to operirali, koliko?
2: Ja,
3: potem kaj koliko vstali, ali gre to pol vse?
2: Ne, koliko se samo naravna
3: ja.
2: In potem...
3: Ja, okay. Ja. Se pravi, nič ni odveč.
2: Zdaj, odvisno tudi, za kakšen zlom gre, če to pač špiran zlom.
3: A pa ga tu naravnate čist v črtico, v vrsto, ali ga kako
2: naravnate? Naravna se ga.
3: S kartico?
2: Ja. Ne, skalpeli.
3: A ja, imate drugačne metode. No.
1: Pa z drugimi aparaturami, ja vidite.
2: Z drugimi aparaturami, včasih je treba tudi privijačiti.
3: Zvijati?
2: Ja, zvijati.
3: A tudi kako zvijete?
2: Ja, lahko je tudi kolk zvit.
3: Kašni so pa tu rizli pa za zvijati kolk?
2: Ne gre za rizle, to gre pač zvijanje, potem damo v mavec, ne, jasno.
0: Porcija Indija, se boste dogovorili, mene boli, a me lahko prosim odpeljete do bolnišnice in me potem operirate.
2: Jelko,
0: potem boste pa s tem kolkom naredili, kar vas je boli.
2: Gospod Jelko, umirite se.
0: Sej sem miren, sej sem moram biti miren, drugače me boli.
2: Seveda, ostanite...
0: Krivi ste pa vi, ker se niste prebrali scenarija na samem začetku.
2: Mi smo reševalci, mi nismo bravci scenarija.
0: Seveda, za vse sem sam.
2: Umirite se.
0: Zdaj gre pa džingl, ali jingle, kot je se mi pravil.
4: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
5: Radio Gaga, nova generacija.

0: In ti povem, dragi moj, Jure Longika,
1: ja?
0: Ti si edini, ki si pameten.
1: Ja.
0: Kaj boš pa zdaj zmajeval z glavo? Katona, ti boš men govoril, kako ne piham. Pa ne v mikrofon pihat, pa ne v studiju kadit, pa stran od mikrofona. Mislim, halo?
1: Ne vem, če se to sme v studiju.
0: Halo, briga.
1: Pa te druga zelo spoštujem.
0: Seveda, ki spameten.
1: Ja.
0: Ja. Pa bister si.
1: Bister?
0: Ja.
1: Pameten?
0: Ja.
1: Še lepo berem.
0: Ja.
1: Lep glas imam. Lep sem.
0: Dragi Jure, ti si naš.
1: Pa prdnarju sem.
0: Ti si naš. Ti si naš.
1: Ja.
0: Prostite, se upravičujem. A kdo rekel haš? Slučajno. Sem zaslišal, ste omenjali haš?
1: Ne, rekla je, ti si naš.
0: Okej. Okay. Pa kar nadaljujte s pogovorom.
1: Hitro si prišel z gozda.
0: Ja. Mi delamo, mi migamo, mi smo.
1: So te gobe ponesle.
0: Ja. Sem kar poletel. Pa trije palčki so bili z mano. En je prav lepo pel. Čau, Bela, čau.
1: Mhm.
0: Ja.
1: So prišli s teboj?
0: Dobro, no, dejte nehati. V glavnem...
1: Luka je tudi pameten.
0: Ja. Ampak ti pa naš. Luka je pa pameten, če je tih. Blazno bister zgleda, ko je tih. Neverjetno, ko je on tih. Jaj, potencijal neverjetno.
1: Imaš še kakšen predreferendumski govor, Svetlana? Ne vem, če se smeta v studiju.
0: No, kaj me briga. se upričujem. Se pravi, kar se tiče haš, tega ni. Pa grem.
2: Dobar večer. En listak papirja, ena številka in politični spor, ki je dobil povsem nove razsežnosti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na spletu javno objavil telefonsko številko predsednika, bivšega predsednika vlade Roberta Goloba in ob tem namignil na domnevne pritiske ter sporne prakse. Golob napoveduje prijavo, v zgodbo so se vključili tudi kriminalisti. Nocoj bosta na ta vprašanja odgovarjala oba, Robert Golob in Zoran Stevanović. Gospod Golob, če začneva midva, vaša telefonska številka je zdaj javno objavljena. Kakšne so, so to posledice?
3: To so posledice, ker mi vsake 3 sekunde začne zvoniti telefon.
2: Dobro.
3: Kaj zdaj spet? Ker imamo čas, da se javimo ali gremo naprej s pogovorom.
2: Ne, mene zanima kakšna...
3: Vas pokličem kasneje. Trenutno ne moram, sem busy, sem mu napisal, sem busy.
2: Kakšna sporočila pa dobivate, gospod Golob, ne?
3: Pa se lahko slišite, kakšne so sporočilo tega, kakšne so posledice tega, kakšne so posledice. Samo malo.
2: Telefon.
3: To je pa jaz, sem jaz. Sem dal za motor. Je na naftu. Ja. Maja draga. Ma se lahko privoščimo.
2: Še vedno si lahko to privoščite.
3: Ma jaz sem bil vrhovski menedžer.
2: V Romuniji.
3: Kaj pa piše? Na tu je SMS. Zdaj sem jaz mi trikrat z motorem, tako jo piše. Ja, voljte od spodaj. Kaj pa šel kdo? Ne, nimam časa zdaj. A ja, pa spet. Neznana številka. Spet pa kličejo. Pa to ni
2: to
3: res.
2: To se pravi vas kaj? Na 10 sekund kličejo.
3: Ma piska mi vibrira, odkar se je to zgodilo. In ne boste verjeli. Ljudje mi pošiljajo sporočila, ma me kličejo vsak dan, ma dobivam slike, pazi. Glasovna sporočila. So mi naročili že 10 pic, pa samo 3 so bile veganske. Tako da je grozno.
2: Dobro, je grozno, ampak kakšna so konkretno ta sporočila? Ne? So to besede recimo s podpore? Ne?
3: Ko bi vsaj bile samo besede.
2: So to grožne, nasveti,
3: priporočili. Je bil to deže orhan, bile samo besede.
2: So to grožne, nasveti,
3: priporočili. Je bil to deže orhan, gori.

0: dol. Ma samo, da se javim, pa vrže dol. V glavnem, kaj vas zanima, SMS-i?
1: Če lahko, začneva pri sporočili.
0: No recimo tale, vaše parkiranje je poteklo. Pritisni da za naslednjo uro parkiranja.
1: Dobro, samo
0: to
1: gospod,
0: se mi dogaja.
1: Gospod Golob, to ne vem, če je ravno kolega Stevanovič kriv za to, ne?
0: Ko sem bil predsednik vlade, nikoli nisem dobil takega meseđa za parking. Nikoli!
1: Dobro.
0: Zdaj pa dvakrat v enem dnevi. In to ni na ključe, gospod Slak. In to še ni edini.
1: Kaj ste še dobili?
0: Sem dobil tega. S Robert preverjamo, ali je denar že nakazan. Lepe pozdrave iz Bukari.
1: To se prav nekdo vam piše iz Romunije, ne?
0: Ja.
1: Zakaj?
0: Bones jua. To je tako, kukar.
1: Pozdrav.
0: Po romunsko dobro dan.
1: Pozdrav.
0: Ja, pozdrav romunski. Samo to, ta SMS to, v bistvu je...
1: Ampak to ni na ključe.
0: To je še odprej. Prijatelj Stevanovič dal moje cifro on. Ja, to sem mečken... Mečkaj sem poskrolal preveč nazaj v zgodovino. Tako.
1: To so stari posli.
0: Stari posli.
1: Dobro, kaj še?
0: Kukaj, da kaj narobe s tem? Kaj narobe s tem, če sem bil vrhunski menedžer?
1: Ne, gospod.
0: Evo, spet.
1: Kdo vas zdaj kliče?
0: Ne vem. Ja, ne znam na številka, ja.
1: Pa oglaste se.
0: Ja, pa ne bom se oglasil, kaj bom.
1: I zakaj ne, kaj pa če kaj nujnega?
0: Pa kaj nujnega?
1: Ja, kaj pa če vas žena kliče? Gospod Golob, javite se. A se jaz oglasim?
0: Ne sam, to je pa neka cifra iz tujine.
1: Mogoče iz Romunije.
0: Ja, očitno ta objava gospoda Stevanoviča, ko objavil mojo cifro na X-u, da je to šlo tudi izven meja naše majhne Slovenije.
1: Mogoče pa za to ni kriv.
0: In zdaj mi nahajajo. In mi nahajajo.
1: In so slabi ljudje, ne?
0: Evo,
1: kot pravite.
0: Vam preberem še tale SMS. Vaš paket je pred vrati. Evo, tako mi pišejo.
1: Ja, dobro.
0: Hvala, da ste izbrali našo dostavno službo. Mislim, tako mi pišejo.
1: Ampak to je navaden potrditveni SMS.
0: Ne, pa to ljudje so našli zdaj mojo cifro in zdaj mi pišejo take neumnosti. Ja, pa... Paket je pred vrati. Ma dobro, ma ne me zabavljaj.
1: Ja, mogoče je pa Tina naročila paket, ne, in je ravno kar prišel. Kako veste, da ni?
0: Evo, spet SMS. In motor.
1: Ja. Kaj, če je Tina Gabar, vaša žena, ne, naročila paket? In zato ni kriv
0: kako
1: gospod Stevan?
0: Kako bo, da ste uljavile cvedu, da so poročena?
1: A lahko jaz pogledam še te SMS-e, ne?
0: Pogledajte.
1: Dobro. Vaše naročilo je na poti, dodatek lepinja in kajmak, lepo zdrav, čevapi, ekspres, piše.
0: Dobro, to ne avortej. Pa kaj si zdaj to povedal?
1: To piše na SMS.
0: To je moja skrivnost. Ne prebirati vse, aha, no. Me malo filtra.
1: Dobro, da vidimo še to. Rezervacija no, potrjena. Dubaj za dve osebi. Pa, VIP charter.
0: Ne, pa to je pa presenečenje. Ma zdaj se mi pa vničil presenečenje. Ma kaj Simona? Pa to je bilo presenečenje za Božič. Sem hotel pijela tence kot Dubaj. Ma kaj zdaj naredil?
1: Ne, se upravičujem. Ampak... Nisem vedel, da je to presenečenje. Kaj pa je to? Apartma je frej za drugi in tretji vikend v novembru in prvi vikend v decembru. Ni treba pospravljati, pride nova filipinska čistilka za 2 evra na uro.
0: Pa dobro, to so neke privat zadeve, kaj? Pač karihador se je malo, ne vem, kaj je tu. V karihadorju enkrat ne. Spet se preveč skrolim nazaj.
1: Dobro, pa sej so tudi, nekaj pravite, ne, ljudje so nesaramni, ampak so tudi prijazni SMS-i. Robi, a si kaj jedel, pokliči me, pogrešen te, M. Vas lahko direktno izovam, ne, kdo je M?
0: Moja mama, kaj jo skrbi za mene. Ampak jaz tega SMS-a spod nisem videl. Zato, ker nisem imel časa. Ker sem druge message obral. Kaj se boš javil, se ne boš javil, če ne mi daj nazaj telefon.
1: Dej, se bom javil.
0: Pa kaj daj, tukaj? Pa se na radio, nema veze, aha držiš v roki ali ne.
1: Viagra gel pa pust 20%.
0: Spet se... To me neke tence, ki prijavljajo, ne vem, ki me zabavljajo v glavo. Ne znam, kaj je, kaš. Ne neha pa ne neha. O, Stevanovič, mamo bom vrnil
1: golob,
0: to.
1: Kaj pa je to, Golob, ti si en navaden prasec, prevarant. Bož, da te ne vidim. ker te bom povozil z avtom.

0: Prasec.
1: Mm-hmm. No?
0: Ta številka mi je pa nekako znana.
1: Tu so pa te hrožne, ki smo jih deležni.
0: Čakaj, samo da pogledam.
1: Smo jih deležni v opoziciji.
0: Ne, to je pa številka od Matjaža Hana.
1: A ja?
0: To je pa...
1: Čakaj, čakaj, daj da si zapišem to cifro, kuk pa ja. Aha, na, dobro. Hm. Veli globo koha po vozu, imam jaz z električnim...
0: Do vas kliče.
1: Ne vem, neznana številka je.
0: Ja pa, uglasite se.
1: Ja ne bom se uglasil, ko ne vem, kdo je. Ma, Stovanović, kaj si me dobro zaš... Ma, dobro me je, ne? Objavil mojo cifro. Aha, ampak... zdaj me non stop kličejo in pošiljajo. Tudi organe. Organe?
0: Kakšne organe?
1: Ne organe pregona, če misliš. Ne organe pregona. Tiste ta druge organe.
0: Kakšne? Če vas direktno izzovem, kakšne organe?
1: Ma, so tako. Malo so večje, so manjši.
0: Dobro, gospod Golopne, zdaj vi za vse...
1: Krivi, ne krivi.
0: Zdaj vi za vse...
1: Eni so krivi, drugi niso krivi.
0: Uh-huh.
1: So mlahavi, niso mlahavi.
0: Aha. Pokončno stojijo.
1: Ja, samo niso to organi pregona.
0: Niso organi pregona. Dobro, vi za vse skupaj krivite gospoda Stevanovića, ne? Gospod Stevanović, direktno vprašanje. Ne, kako odgovarjate na te obtožbe in boste odstopili zaradi tega?
2: Ne, dobro večer. Jaz bi se začetku povedal... Dobro večer.
1: Pol enajstih je.
2: Ja, pol enajstih mogoče,
1: ki je
2: na kakšni južji polobli, pa recimo pač na zahodu, v družnih državah Amerike, mogoče kaj drugače. Dobro dve kliče.
1: Ne vem, je neznana številka tu zaradi tebe. Lejte, ker se je objavil moje telefonsko številko, in lahko te sram.
2: Jaz bi samo še nekaj rekel, pač jaz bi takoj na začetku povedal dve stvari. Kot prvo, ja, jaz sem objavil telefonsko številko,
0: Zakaj ste objavili?
2: Zraven nisem napisal, čigava je, tako da nisem jaz tisti, ki je razkril skrivnost, in kot drugo, prvi, ki je javno povedal, da je to številka od Goloba, je bila njegova žena Tina Gaber, ki je to napisala v komentar.
0: To se pravi, če vas zdaj prav razumem, vi trdite, da niste krivi za
2: ne,
0: to?
2: Ne, seveda ne. Jaz pa še nisem kriv. Jaz sem sam objavil neko številko in to ni prepovedano in to ni kaznivo. To je recimo, tako, kaj se prijavaš na doktorat, pa ga ne narediš, ne? Potem pa se 6 let izogibaš plačilo, pa zadeva zastara. Ne? Se pravi, gre za legalno, čist legalno, čisto zadevo.
0: Dobro, ampak zdaj vas bom direktno izval, ne, gospod Stevanović, zakaj ste potem objavili telefonsko številko, če ne za to? Kaj ste želeli s tem povedati?
2: V bistvu je šlo za skrit dogovor med gospodino Gaber in mano. Gospa Gaber me je kontaktirala pred dnevi in me prosila za uslugo.
0: Tina Gaber vas je klicala, zakaj?
2: Je seveda, verjetno je Snežič dal mojo številko.
1: Kdo me se kliče?
0: Nadaljujte.
1: Ne, to je pa tvoje. To je pa tvoje.
2: Do pa, če, kje ima pa jaz telefon?
1: Ja, ne vem, kaj ga imaš, ja, jaz, pa te zvoni tebi.
2: Jaz sem jemu prijatelju dal telefon.
1: Aha, nimaš to.
2: Na sestanku.
1: Ja, pojem pa nema, ja vaš slag.
0: Ne vem, če je moj.
2: Kaj piše gol Zoki? Kaj piše gore?
1: Ne vedem, kje ja, kaj ga nimam jaz.
2: Ja.
1: Eno dvaju ga ima.
2: Ja. Jaz nimam nobenega telefona tukaj sabo.
0: Če kakšna grška številka sem izklop.
2: Ja, lejte, Snežič mi je dal cifro, ne? Gospod Slak. Zdaj lepo je dopeč. Ona me je klicala, ne? Ona me je klicala pa prosila, če je kakšna možnost, da dam številko od Robija, ne?
0: Dobro.
2: Znal številko od Robija. Rekla je, da zadnji cajt je zelo depresivan, da se počuti malo odredan od dogajanja, noben ga ne kliče.
0: Ste res depresivni?
1: Kaj?
0: Če ste depresivni?
1: Se kaj?
0: To je omenil gospod Stevanović.
1: Ma ga ne poslušam, da ga poslušam, ratam živčen.
0: Depresivan?
1: Ma ne depresivan, ko Stevanovića poslušam, postanem živčen.
0: Nadaljujte, gospod Stevanović.
1: Ma ja, lahko nadaljuje, samo ga ne bom poslušal.
2: Lahko me poslušate ali pa ne, jaz sem pač predsednik parlamenta, vi ste pa poslanec državnega zbora in sem drugi človek v državi, da ne bo pomote.
1: Štat je tu život,
2: jaz vem, život je život, ja.
1: Kaj je to život,
2: ja. Jaz vedno pravim, če lahko narediš kaj lepega za sočloveka, moš to narediti za denar, da ne bo pomote. Sem pa tudi upozoril, Gabrov, da ne bom več naredil nič nezakonitega, to je jasno, zato sva se dogovorila, da jaz objavim sam cifro, ona pa potem poveči gava, to je bil tak pravniški trik, ne?
0: To je bil nek pravniški trik.
1: Pa kaj ga slišiš, ampak kako govori?
0: To se pravi...
1: Ja. Kaj ga slišiš, kako govori?
0: Kako govori?
1: Ma je jazak prevelik, nagren, ni placa notri. Prevelika kapaciteta je, to je to.
2: Ne bomo še zdajle pač v fizične spopade.
1: Ne govorim o tem. Govorim o tem, da govorite tako, da vas ni za poslušati.
0: To se pravi, prevelik jezik in artikulacija se izključujeta.
1: Ma vsebina je važna.
2: Mhm. Važna je vsebina.
1: Ma vsebina.
2: Seveda,
1: vsebina je važna.
2: Jaz sem človek velike vsebine.
1: Ste.
2: Da ne bo slučajno kaj narobe. Kašne mišice, kašni kvadrici.
1: Nisem ogorčen, gospod Stevanovič. In sem zelo razočaran.
0: Ampak...
1: Da ste se spustili tako nizko.
2: Nisem se spustili.
1: Jaz sem se.
2: Ne, nisem.
1: In za svoje ravnanje na konci ste obtožili mojo ženo. Mojo tenceko.
2: Ne.
1: In moja tenceka ne bi nikoli naredila nekaj takega. Hm? In ko bo konec udaje, bom uložil tožbo. Tako.
0: Ste slišali?
1: Tožbo, gospod Stevanovič.
2: Ja, ti so me že.
1: In lahko pričakujete, da vas bodo v kratkem obiskali kriminalisti.
2: Pa ti so me že. Pa ti so me že, ha?
1: In vas bodo še.
2: Uh-huh. Prav.
1: Dokler ne bo se bo nekaj najdlo.
2: Ja.
1: In to vam obljubim.
2: Men je čisto vse, ker jaz sem naredil nič nezakonitega. Objavljanje številk ni prepovedano.
1: Se pravi, ti bi rad objavljal številke.
2: Ja.
1: Pa kje se faca, ti bi rad zdaj objavljal številke.
2: Kaj je?
1: Ma v redu, evo, ma kaj te povem vse številke?
2: Dej.
1: No ti povem, evo, ma daj objavi, pripravi.
2: Ja, ja,
1: pripravi
2: ja.
1: X, ja. Se pripravi, evo, ja. Poštna številka 5000, konfekcijska številka.
0: Dobro, gospod Golob,
1: ne, ma bom povedal, imam dosti tega. Piši, ja, konfekcijska piše. Številka 50.
2: 50.
1: Si napisal,
2: 50.
1: Si objavil,
2: konfekcijska
1: mona. Dobro, številka čevljev, ajde, koliko?
0: Ni treba.
1: Ne bom, ker imam dosti tela. Številka čevljev, 43. Ameriška je pa 9. Angliška je pa 8,5.
2: Ne,
1: ni treba. Ne, ja bom objavil vse, piši. Ameriška 9, Ameriška 8,5.
2: 8,5.
1: Na 43 je pa naša evropska. Si napisal?
2: Ja,
0: ne rabite, ne gospod.
1: Bo povedal, cifra štumfov, nogavica od 43 do 46. Evo.
0: Ne, pa ne rabite
1: pa vse. Pa kaj imaš malo manevrskega prostora, veš, Stevanovič?
2: Ja?
1: Meč ga imaš?
2: Uh-huh.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Kilogrami.
0: Ne, to so vaše vse.
1: Kilogrami 76. Na težče zjutraj, evo. 76. Število korakov na dan, 12,000.
2: 12,000.
1: Tako, in 8,000 za veslajev.
0: Ne, pa to, ne rabite to razlago.
1: In to hkrati, ma ka hodim in veslam, vse delam hkrati.
2: Hote in veslate.
1: Vse, ma si objavil, pa kaj me gledaš,
2: objavljaj. Ja, objavljam.
1: No, si objavil, okay. Krasno.
2: Kaj še?
1: Evo.
0: Se to niso podatki
1: Število
0: javnega.
1: Število spanja šest.
2: Koliko? Šest.
1: Šest.
2: Šest ur.
1: Tako.
2: Šest ur spanja, okej. Okay. Šest ur spanja.
1: Tako, število diagnoz 238.
2: Število diagnoz 238. Ja.
1: Število kav na dan, ja. Pet.
2: Pet
0: gospod,
2: kav.
0: Gospod Golob.
1: Število las na glavi, zaupno. Evo ti je. Ne boš vedel.
2: Število las.
1: Zaupno.
0: Les. Zakaj je to zaupno?
1: Število ogledal doma štiri.
2: Štir.
1: Tako.
2: Zakaj je toliko na še, pa jaz imam više težave.
1: In vsakem ogledali sem še vedno predsednik vlade.
2: Pa žel niste.
1: Samo da boš vedel.
2: Te samo... poslanec Svobode.
1: Število ljudi, ki mi svetuje, 47. Hm. Ma, kaj toliko manj svetovalcev? Wow. Dobri smo.
2: Čak, koliko? 47.
0: Če vedno, kljub opozicijski vlogi, imate 47 svetovalcev.
1: Ja, in temperatura v spalnici 19 stopin.
2: 19 stopin, tako. V spalnici.
1: No, si napisal zdaj, si objavil? Ja,
2: pišem, ne morem to hitro tipkat.
1: Se
2: že
1: vedno
2: tapkam počas. Že tapkam počas. Tipkam pa še počasnej.
1: Število paro belih super, 14.
2: Čak, backspace, čak mi je pa tlele.
1: Številka bančeva računa v Romuniji.
2: Sam, mečken. Ja, kar, naprej.
1: Številka bančeva računa v Romuniji.
2: Ja.
0: Povejte, gospod Golob.
1: Ma ja, ne bom vam povedal to, samo malo provociram. Kaj si mislil?
2: Čakaj, da nisem napisal kaj?
1: Ne, čaj z limono brez peš. To
2: čaj z limono brez peš, peta š. Brez peš.
1: Število kontaktu z imenom Janez 12.
0: Dobro, gospod.
2: 12.
1: Zdaj moram bolj vsak po sebi zlagati.
0: Ne. Ja, gospod Golob, mislim, da moramo počasi končati, ne?
1: Ne. Zdaj pa piši, aparat za kavo.
0: Ne rabite vsega.
1: Akvari.
0: Ne rabite
1: vsega. Antena. Adapter.
0: Ne rabite vsega na klavi.
1: Pobecijadi. Album s fotografijami. Aparat za britje. Piši, Stevanovič.
2: Piše.
1: Ma ga mu niču.
2: Ja.
1: Zdrebla ga ta tipkanje in tapkanje. Ja. To ga zdrebla. In smo se odločili. Čak, to je ima 47 svetovalcev, ne boš mislil.
2: Pa, dati za kapo.
1: Aparat za merjene pritiska, ananas, aromatične sveče.
0: Hvala, gospod Golob.
1: Sveta.
0: Ne, in gospod Stevanovič.
1: Avtogram Zorana Jankovića.
0: Zdaj,
1: okay, brisača,
0: ne. Zdaj, tako. Če potegnemo črto, ne, pod vse to, kar smo.
3: Se upravičujem, Luka Mesec tukaj, kdo rekel, da potegnemo črto?
0: Ne, sem mislil tako metaforično, ne? Pač pod dialog, ne, ki je bil, da zdaj potegnemo črto. Nisem tako mislil.
3: Pa ste bedni.
4: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
5: Radio Gaga, nova generacija.
6: Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Slovensko šolstvo je pred novo reformo, kar je pravzaprav dobra novica. Pomeni namreč, da prejšnja reforma še ni uspela uničiti vsega. Otroci imajo pretežke torbe, učitelji preveč papirjev, starši preveč pravic, ministrstvo pa preveč idej. Znanja je vedno manj, odličnih ocen pa vedno več. In potem je tu še alkohol, trenutno prepovedan, a kmalu ga bodo morda učitelji dobivali na recept. Bi morali v šole uvesti več discipline, več telefonov in manj omejitev. In kdo pravzaprav potrebuje večjo reformo? Učitelji, učenci, starši ali ministrstvo? O tem nocoj z ljudmi, ki imajo šolstvu veliko povedati. Borutom Rončevićem. Dobar dan. Borutom Rončevićem. Angelico Liković.
7: Dobar dan, pozdravljeni.
6: Dobar dan. In Katjo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: In, dobar dan. In Angelico Liković.
7: Tako lepo pozdravite, jaz sem rekel, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Ja, dobar dan.
6: In Katjo Kokot.
8: Pozdravljeni.
6: Pozdravljeni.
8: Pozdravljeni tudi vam.
7: Tudi pozdravljeni.
8: Tak, pozdravljeni.
7: Pozdravljeni.
8: Pozdravljeni. Se lahko tu sedem, kakaj dobre kavče imate na tem studiju.
7: Tako.
8: Koliko pa je kavčev?
6: So že plačani.
8: A, dobro.
6: Usedite se, odprite zvezke.
8: Samo to vas bom vprašala, kdo je plačal tote kavče.
6: Bom pa na fakturo pogledali. Usedite se, odprite zvezke, telefone pospravite. Dor bo motil pouk, gre k ravnatelju. Dor bo govoril neumnosti, pa na ministrstvo. Gospod Rončević, pravite, da razmišljate o odpravi prepovedi alkohola v šolah.
7: Tako je.
6: Doslej smo se trudili, da bi alkohol spravili iz šol. Vi pa bi ga zdaj pripeljali nazaj.
7: Ja, tako je, to bi jaz rada povedala. A ja, to je za vas bil vprašanje.
2: To je bilo za me vprašanje.
7: A ja, kaj se slišala, da koga je
2: šlo? Boste dobili besedo. Boste dobili besedo. Boste dobili besedo.
7: Neč vam ben ne še ni neč beseda prinesel.
2: Lejte, gospod Jo.
7: Ne sem neč dobila še.
2: Niste?
7: Neč še nisem dobila.
2: Niste?
7: A to pa pa pošte mogla da bat.
2: Po pošti boste dobila.
7: Znači, nisem bere beseda, pa pošti se dobila.
2: Lete, Jure,
7: ne... Več, znači, zotrebe, do pošti, ja. Dej cajtek je prinesel. Ni pa bere kaverte z beseda prinesel. Neči se dobila.
6: Poslušam sojmenjaka.
2: No,
6: lete, ne? Levo se postavi, luč direkt nad teboj pa se sveti.
2: Lete, gospod Longika, ne, mi je moramo najprej razumeti...
7: Liko več sem, nisem ne Longika.
2: Ne, jaz sem njega, Jureta, ne, jaz sem Jureto rekel Longika, ne vam. Longika sem... No,
6: vprašanje je bilo...
7: Bomo
2: vprašali.
7: No, da takam pa tih
6: vprašanje
7: bom
6: bilo, vprašanje je bilo, da se
7: ampak
6: trudite...
7: Ampak to ne za mene je bilo vprašanje.
6: Ne.
2: Ne je bilo, to je bilo za mene, za ministra.
6: Za gospoda Romčeviča.
7: Ste minister, seveda ste.
2: Minister, nisem dolg, ampak sem minister, ne? Tako.
6: Vi bi prepeljali alkohol nazaj.
2: Lejte, mi moramo najprej razumeti...
7: Ampak gospod Lončar je že dolg vas nisem videla.
2: Jaz tudi vas nisem videla. Kar nekak zgenal ste. Sem zgenal. Ja. Ja, sem pa zgenal.
6: Rončevič.
7: Gospod Lončarič, ne za gospodom takrat
2: ne,
7: ste.
2: Ne, jaz sem Rončevič.
7: Ste sebe kamioni ste v...
2: Ne, jaz sem Rončevič.
7: A Rončevič?
2: Ja.
7: On nisem Rončevič. Rončevič.
6: Ne. Ne vozi kamiona.
7: A ja?
2: Ne, sem je pa foter kamion vozil.
7: A tako. Pa no. Sem minister zdaj.
2: Zdaj sem pa minister, šolski minister sem.
7: Aj, šolski minister?
2: Šolski minister.
7: A pa vam mora pa roka dat. Vam mora pa roka dat. Sem na včas ravnateljca. Ravno takrat smo se z ministra pogovarjali. Še Gaber je bil takrat.
2: Na kjer šol?
7: Kako?
2: Na kjeri šol?
7: V Ljubljani sem bila na parih. Še Gaber je bil takrat minister.
2: Na parah?
7: Kako?
2: Ne. Na parah?
7: Na parah šulah sem bila.
2: Aha. Na parah. No, letem, ne moramo najprej razumeti, zakaj mladi sploh pijejo, ne, gospod Longeka. Eden od ključnih razlogov je prav prepoved, ne, ker kar je prepovedano, je zanimivo. In mi smo z omejevanjem alkohola pravzaprav ustvarili njegovo privlačnost. Ne?
6: Se pravi, otroci pijejo zato, ker ne smejo, ker jim ne dovolimo.
2: Ja, točno tako. Ne? In ker ne smejo piti v šol, pijejo doma, po parkih, za garažem, na avtobusnih postajah pa kadijo, brez nadzora, šola pa je vendarle varno okolje.
8: Pozdravljeni, jaz bi rada samo tu dodala, pozdravljeni, lep pozdrav, lepe kavče imate v tem studiju, samo to bi rada dodala, Katja Koko tu, šola, ne, jaz sem to šla raziskovati, ne, tem našem okolju, tudi tam pri nas, ne, ona ima dobro infrastrukturo, to se moramo zavedati, imamo stranišča, kamor lahko otroci potem bruha, jaz vem, kak je, ko spiješ preveč, jaz vem, dobro vem, kadar...
6: Tako veste to?
8: Tak iz izkušenj, iz prakse in iz teorije, vete, ker imam izobrazbo, tak da lahko kozlajo na to te stranišč, kozlajo, ne, kozlajo, tak, ne, notri se spraznijo v WC-je, potem pa imajo učilnice, kjer se lahko streznijo, telovodnice, kar lahko zlaufajo tudi alkohol.
6: Ste vi kdaj kozlali?
8: Jaz kozlam, a vete, kdaj jaz kozlam? Ko poslušam to televičarje, takrat kozlam. Še dobro, da imamo v parlamenti tudi WC-je.
7: Se kamor... ne treba vekat, se ne treba jokat, zdaj ne, neč vekat, neč ne tako hadu.
8: To...
7: Kaj vam gre na jaz... jok, vam gre vedem, ne?
8: To je zato, ker toti Ljubljani so...
7: Pa
8: toti...
7: cmrava za svoje leta, vrš, pa tako pa ne moreš.
6: Se pravi, vi bi imeli...
7: Treba koža bat.
6: Na mest...
7: Te treba trda koža bat.
6: Vi bi imeli na mest podaljšanega bivanja podaljšano streznjevanje.
8: Tako mi gre na jog, mi gre, ko hodijo tam.
6: Težke teme so, poslušalke in poslušalci.
8: A vidite, za otroke gre, samo to.
7: Tako?
8: Ja, zakaj pa ne, no, toto predmetno povezovanje, ker kaj, v življenju, tako v naravi, a mislite, da so tam stvari tak parcelirane, da imaš... Prešteješ jabolka, te pa jih poješ posebej. Ne, ti šteješ in je istočasno. To mora biti medpredmetno povezovanje. Pri kemiji spoznajo alkohol, pri biologiji njegove učinke, pri matematiki računajo promile, a vete, pri slovenščini, pa naslednji dan, ne vem, pišejo poezijo ali pa opravičila, ne vem, tak, to se da vse dobro izkoristiti, a vete, samo tak, da malo pogledate, da malo razmislite, z take prakse, a vete?
7: Jaz bi še nekaj rada povedala, da če lahko sem pa roka dvigala. Gospod Logika, če bi to dal beseda.
6: Vi imate vedno besedo.
7: Hvala lepa. Jaz bi rada povedala še nekaj in dodala hkrati. Otroke vzgajamo za življenje.
8: Tak, to vidite, to robimo.
7: Kaj jih čaka v življenju, se treba vprašati.
6: Ja.
7: Koga otroke čaka v življenju? Veselice, tak. Poroke, apletence, gasilske zabave. In mi jih iz šole pošlemo popolnoma nepripravljene.
8: O tem mi dobre govorimo, vete.
7: Popolnoma nepripravljene.
2: Pa pogrebšne tudi.
7: Se pravi, pa pogrebšne.
8: Pa tako, vete, da greš popoldne v gostilno pa spiješ eno pivo.
6: Ja, ampak, a je alkohol res del
7: splošne izobrazbe? Se se mora otrok navadati poštevanke. Mora se navadati brat. In se mora navadati pisati. ampak moramo ga tudi vedeti, kdaj je dovolj in kako ne otrok ve, kdaj je dovolj. Če mu nikoli tega ne davali, ima pa skusat. Ja, to je tako, kot če bi ga učil plavati, pa vode ne bilo. Ja, kako ga boš navado plavati, boš ga? Ali boš mladina učil plato vlivati brez mešavca? Ali pa brez cementa?
8: Tako, o tem govorimo, o tem.
7: Kako boš plato naredil, če ne boš cementa?
8: Izproč se je treba.
7: Boš stresov, lepo, samo se da bo strdilo. Ali pa da bi deklica učil pšanca pohat, brez drptin.
3: Se upravičujem. A kdo rekel pohat?
7: Pšanca pohat, a zlači?
3: A ja, pšanca pohat. A ne, sem mislil nekaj drugega. Se upravičujem. Kar nadaljujte.
8: Vidite, kar na bruhanje mi gre, no, kot to televičanje vidim.
2: Ja, da se tako bom, ne, to, tukaj predamo do drozga še bolj pomembnežga videka te reforme, do kondicije.
7: Tako je, gospod Lončarič.
2: Do kondicije je treba imeti. Ne? In poglejte vrhunski šport. Ne? Če nekdo začne trenirati čele pri 18-ih, je za modo ključna razvojna leta. Ne?
6: Vi primerjate pitje alkohola z vrhunskim športom?
2: Točno tako. V okviru naše povsem hipotetične forme je to res. Če začnete šele pri 18-ih, boste težko dohteli nekoga, ki ima za sabo že 8 let treninga. To je osnovna logika dolgoročnega razvoja kadrov.
6: Kakšnih kadrov?
2: Ja, gostinskih kadrov, to potrebuje slovenski turizem. Ne?
8: Ja, to, jaz bi rada samo še nekaj dodala, ja. Ne, tak iz biologije, ko gledamo. Ne, potrebna je neka postopnost, a vete. Ne moramo zdaj mi pričakovati, da bo nekdo prišel na fakulteto, pa kar najkrat obvladal toto študentsko življenje. Danes imamo mlade, ki so odlični pri matematiki. Samo, kaj se pa zgodi, ko pridejo na študentsko čago? Tam pa popolnoma nula, nada, pogrnejo.
7: Je treba pa žaluca predpol.
6: Kozlajo.
8: Kozlajo,
6: in
8: tak.
6: To bi zdaj vi ocenjevali.
8: Ne, ne.
2: In tem, potem zdravstven sistem.
8: Ne, da govorimo mi o ocenah. O kompetencah mi govorimo, o tetem vseživljenjskem učenju. A vete, to je tako v biologiji, opica ne hodi v šolo, pa vse ve. A vete, na tej nevoju se moramo mi zdaj pogovarjati.
7: Pred sami pa potreba, gospod logika, pa takole pa vedela, disciplina je pomembna. In v mojih cajtah smo vedeli, kaj pomeni red in disciplina. Če se ga je kdo nagonil, pa prišel, da mal pijan, je mogel naslednji dan ob 6 zjutraj dela. Danes pa starši takoj pravičila pišejo.
6: Ampak alkohol in gibanje se vendarle izključujeta.
2: Ne, Jure, Jure, ne, ne, ne, to pa ne. Komplementarna sta, ne. Kaj vi gledate na to iz teorije, jaz pa iz prakse.
6: Kako komplementarna?
7: Sama pa ha.
2: Ja, se mi je pa ha. Peha se mi.
7: Peha se vam.
2: Poglejte veselico, ne. Človek najprej sedi pa pije, potem ustane in pleše polko, tak. Potem pa, ja, tako, tak. Potem pa spet sedi pa pije. To je intervalni trening, ki mi govorimo, da se Slovenci premal gibamo.
8: Tako, jaz bi to, to so, to bi tako. Lahko, a vete,
6: pozdravljeni. Nas,
8: pozdravljeni. To bi lahko vključil tudi te športne dneve, ne, namesto nekega klasičnega, dolgočasnega, buržoaznega, tak bom rekla, orientacijskega pohoda, bi lahko imeli orientacijski pohod po veselicah in tak, kdor najde pot do avtobusa, je dosežel učni cilj, bravo, čestitke, domov.
6: Ja, kaj pa prometna varnost, tam so posledice alkohola vendarle zelo resne.
2: Ja, seveda so, ne, ker alkoholizirani vozniki povzročajo nesreče, pa nobena toleranca tega ne naredi varenga, ne. Zato je treba v šol naučiti tudi, da po petju ne sede za volan.
7: Tako
2: ne?
7: Je, ja. Tako je, jaz bi pa tukaj zelo stroga bila. Kdor pride na zaključni izlet, ki imajo z avtom, naj ga tudi treza nadpele domov. Red pa tukaj mora biti.
6: In kdaj bo ta reforma začela veljati?
2: Takoj, ko dosežemo strokovni konsens. Tak, ja.
6: In kako daleč ste zdaj?
2: Ja, za zdaj smo pri tretjem krogu.
6: Pekla, ali pogajan?
2: Ne, rund, jaz bom en dolenjski malenoc. Ker dej, na toč.
8: Zubaj eno veliko pivo, pa naj bo čim bolj mrzlo.
2: Se veste, kaj je dolenjsk malenoc. No, lejte, pa če se lahko vrnem na prakso, mi imamo že pilotni projekt, ne, kjer preskušamo nove modele izobraževanja. Ne. Tako da, če dovolite, bi vam predstavil, z nami sta tudi gospa Strojan, pa njen sin Mirko. Ne. Tako.
6: Pozdravljeni.
8: Pozdravljeni, a jo ne, vi ste njih pozdravljeni.
2: Ti pa nisi Strojan, gospa. Gospa, kako je, gospa?
8: Gospa Kokot sem.
2: Kokot?
6: Gospa Kokot.
2: Mami, kaj ta Kokot?
7: O, to je politiku.
2: Kdo?
7: A v politiku.
8: Jaz sem poslanka.
7: V politiku so vsi, ne.
2: Ona politika?
7: Jaz v politika so.
2: Ja, politika ona?
7: Politika so.
2: Tukaj je tu bilo zavolj?
7: Ne, govori ona, veliko.
2: A, govori tu?
7: Ja, govori veliko.
2: A kje so pa ta gospa?
7: A Volt je dostava, nije ti Volt za Volt.
2: A ja,
7: ni
2: to
7: ona Volt, ona dine.
2: A ni to ona, ne,
7: ne
2: dostava.
7: Ne, da ne bo znala ona bicikl vozat.
2: Je.
7: Kje ti Volt, to ti Volt, Volt je dostava.
2: A Volt ni tu glovu, ki so bili včasih?
7: Moj si donskat prsu do Bovsku lesu, rekel, evo ti Volt.
2: Sam večkat, doskat, jaz veliko dostavljam domu.
7: A samo dostavil si bicikl?
2: Je, jaz dostavim vse.
7: Ti si bil auto... Volt in vedno dostavil bicikl?
2: Je. Je.
7: Nikoli jaz dobkasto hrado prdesu?
2: Ne, nekoli.
7: Vso kolo si prpelil?
2: Kalu, sem prpelil motor, sem prpelil 5 volt, ne, sem to rekel, ne, a 5 volt. Ne, jaz, to je volt, ne, ja. Kar sem pa nizu, motor dostavil?
7: Volt dostavil motor.
2: To volt, od volta več jih je bilo. Te modre bare, kot je mikrofon.
7: E, kad je šel Volj, s kolesom pa nazaj z motorja prsu.
2: Je.
7: Sem rekel, a si ne, 5 volt.
2: Je. Pa sem pa 2 volta nazaj.
7: 5 volt.
2: Pa 2 volta kolesa sem prinesel domov.
7: Jesi.
2: Mi je rekla mami, a šel volt? Evo, sem prinesel volt. Več voltu sem prinesel, ne? Električan je bil, en je bil zagon, normalen zagon. Pa avto tudi, je tudi volt bil, ne? Sem bi bila na lesu.
7: Sede, kom si bil star, ko se tanket navadil.
6: Ko je predbolilni...
2: 5 let sem bil star.
6: Ko je predbolilni molk, ne smete reči 5 volt, ne?
2: Kako?
6: Takrat ne smete reči 5 po volt.
2: Mi gremo volt, kadarkoli je pri nas volt. Ni, pri nas molk.
7: A to je pa res.
2: Molk, to smo radi gledali, ta gospa.
7: To je pa res. Pri nas imamo po familiji jedno pravilo.
2: Je.
7: Ko je volilni molk, mi ne naročamo volt.
2: Ne. A ja,
7: takrat pa Volt ne pride, to je pa, postimo se Volta, ko je volilni mok.
2: Je
7: tako,
2: je,
7: sine?
2: Je, vedno
7: takrat
2: je
7: pa sad glovo.
2: Je. Pa da lavaru.
7: Tako je.
2: Da lavaru, ne, a kako se reče, ne znam.
7: Koga?
2: Da lavaru, da lavaru.
7: Da lavaru?
2: Je, da lavaru.
7: I love you too, sine.
2: Je, love you too, mami.
7: Ko mi ja rece da me barati?
2: Jo,
7: ko da se... lavaru, mami.
2: Je,
7: I love you too.
2: You love me too.
7: I love you too.
2: Jo,
7: daj se pa ti anglesk navadil tako. Kje se to učil?
2: Na benzinski pumpi sem se navadil.
7: Jesi, tu ide hod do tankat.
2: Jesi, a hod.
7: Pa nas rekel bi od tam pencice, ne.
2: Je.
7: A?
2: Je.
7: A je?
2: Brestično sem šel, ne? V Austriji.
7: Jesi.
2: Anglesko navadil.
7: Anglesko navadil.
2: Je.
7: Kaj si pa rekel stricu?
2: Thank you. Pa sem šel, ne?
7: Pa kaj si še rekel?
2: Pa... Ne znam več po anglesku. Biti sem, sem rekel, ne? Po anglesku. Ne?
7: Kaj da bi?
2: Biti sem...
7: Kaj si?
2: Biti sem, sem rekel, ne? Ali, kako se reči, to je nemško.
7: Neče, ne?
2: Ali to nemško, ja, ne znam, ne. Lejte, mami, ne? Plaču nisem, kaj, plaču nisem, ampak... Nisem plaču, rekel sem pa thank you, ne? Thank you.
7: Pa vidite, zahvalu, lepo pridan.
2: A to je zahvalu?
7: Je.
2: Thank you.
7: Je si.
2: Jaz sem mislil, da je to
7: daj, neka... Daj, reče, kad pa misli, da vas rad pa
2: ma, daj, thank you. Jaz sem mislil, da je to thank you.
7: Kaj, drgač. Spizdi.
2: Je.
7: Nije, hvala to.
2: A to hvala?
7: Je.
2: Thank you, jaz pa doskat. Jaz sem pa enega mil prijatelja, pa sem rekel doskat mu thank you. Pa bil angliš, pa mi ni bil všeč, je bil tak zoperen.
7: Je.
6: Spoštovani, toliko o šolski reformi. Kot kaže, bo edina kreda, ki jo bodo našli, oziroma ki jo bojo naši šolari poznali, tista v bifeju. Mi pa zdaj k novicam. Dars ima novo vodstvo. Kaj to pomeni za slovenske avtoceste, še ne vemo. Upamo le, da ga ne bodo takoj zaprli zaradi vzdrževalnih del. Novi predsednik uprave pa je postal Peter Drobež. Ostanite z nami.
3: Se upravičujem. Jaz sem šel mem, pa se mi zdel, da sem zaslišal. A ste rekli Drobež?
6: Ne.
3: Wow.
6: Drobež.
3: Drobež?
6: Ja.
3: Drobež?
6: Ja, Peter Drobež.
3: A je Peter Drobež?
6: Ja. Ja.
3: Torej smo se pa malo narobe razumeli.
6: Ja.
3: Gospod Logika, očitno mi dva nisva na isti valovni.
6: Očitno ne.
3: Imam pa eno gobokle, a bi želeli, da bi bila na valovni?
6: To pa bo.
3: Pa pa mogoče tole, ampak čist majčke ne preveč. Tole, tole Jurček, tole pa Turk. Od Kacina.
6: Oh.
3: Tole dal. Čakamo pa zdajle, mogoče celo malo kovke dobimo. A že kaj čute?
6: Luka, midva sva še vedno v etru.
3: Ja, si ni važno. Etr za vse. Sam nekim povedal. Legalizirajte etr. Oh yeah. Ko boste slišali poročila, pomeni, da je prijel. Tako da veste. Ko ste slišali poročila, pomeni, da so gobe zagrable. Da pa je etr.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Protivladni protesti v albanski prestolnici Tirana so se sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažigali smetnjake, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi, več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študenti in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so poznaje potrdili, da je bil nodul rakav. Papež bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden. Mednarodni denarni sklad in gospodarska zbornica sta izboljšala gospodarske obete Slovenije. Za leto si napovedujeta 3,2 oziroma 3,3 odstotno rast. Prihodnje leto naj bi se rast umirila na 2,2 oziroma 2,3 odstotka. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc je ob predstavitvi izboljšane napovedi izpostavil letošnjo močno investicijsko dejavnost. Leto 2026 je po treh letih stagnacije prineslo tudi dolgo pričakovan preobrat pri industrijski proizvodnji in izvozu. V Portorožu se je slovesnostjo, na kateri so nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo podelili scenografu in producentu Janezu Koviču, začel 29. festival slovenskega filma. Nagrajenca so počastili s projekcijo kratkega filma Mihe Knifica, Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Festival pa je odprl film Ida, ki je pela tako da grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: štirimi stenami. Živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej. Lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno osrednjih področij dela Saše Golob, individualne, partnerske in družinske terapevtke. Slišali boste ponovitev oddaje Med štirimi stenami, ki jo je pripravila Darja Groznik.
1: Saša Golob, pozdravljeni v radijskem studiu.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Kakšen je najpogosteje slišan razlog, ko se zakonski par ali pa nekdo obrne k vam zaradi zakonskih težav?
2: Najpogosteje opisujejo ljudje svojo stisko kot na nek način izgubila sva stik, nenehno se prepirava, obtožujeva, ne znama ven iz nekega začaranega kroga in zamere se kopičijo in je tako občutek, kot da neka čustvena oddaljenost narašča. Ponavadi slišim kaj takega.
1: Najbrž so tudi kakšni drugi razlogi. Kateri razlogi botrujejo to pot, da pride nekdo k vam, ali pride par, ali pride mogoče najpogosteje žena oziroma ženska oseba iz tega partnerskega odnosa, kdo se najpogosteje odloči za ta korak?
2: Ja, kadar govorimo o partnerski terapiji, je ponavadi neke prepiri, nekdo neke stare čustvene rane lahko prihajajo, ne, na plan. Veliko je ene frustracije, občutka jeze, včasih se tudi neke zamere kopičijo, ne, ker so ljudje potem že polni teh nekih močnih čutenj in ne znajo z njimi ravnati in se potem v partnerskem odnosu dostkrat ranijo. Preko prepirov, preko odhajanja, potem so tudi kakšni dnevi, tedni lahko tišine, ne, ko nekdo nekoga preprosto odreže in drugi na drugi strani ostane sama, ne, in ni nekih razrešitev konkretnih.
1: Konflikti, nesporazumi so tudi del odnosov, tudi nasploh v življenju, so del nekih partnerskih razmerij ali so tudi preizkus trdnosti partnerske zveze. Kaj pravite?
2: Jaz mislim, da so konflikti na nek način vedno del partnerskega odnosa. Vedno smo nekje, kjer se mogoče ne razumemo ali pa imamo različne poglede. Je pa zelo velika razlika, kaj s temi nesporazumi naredimo, ne? Kako te konflikte, da rečem, eno besedo izpeljemo, koliko se pri tem ranimo, oziroma tudi pomembno je, kako je potem lahko pridemo nazaj v odnos po konfliktu. Se lahko približamo, se lahko umirimo, samo reguliramo, a ne? Lahko potem najdemo nek pogovor, spet nazaj neko bližino, ali pa ostajajo stvari nerešene, se nekam nalagajo in potem se ta neka zamera kopiči. A ne? Takrat pa lahko govorimo, da ne gre v pravo smer, da je vedno več neke odtujenosti, in zmanjka prostora za biti skupaj sproščen, biti skupaj intiman, si nuditi neko bližino in se povezati na ta način nazaj.
1: Ali lahko navedete mogoče kakšen konkreten primer iz vaše prakse? Da bomo vedeli, na primer, o čem govorimo.
2: Mogoče konkreten primer, ko je sta prišla gospod in gospa in je bil gospod zelo odrezan na nek način od svojih čutenj, že način vzgoje, a ne, kako je bilo tam zelo vse razumsko, ni bilo prostora za neko jezo ali pa strah, dostkrat je bil utišan, kaznovan na nek način, a ne, če je izražal svoje čustvene potrebe ali pa svoje
1: kot
2: čustva.
1: Otrok, kot
2: že
1: otrok,
2: kot otrok
1: se bo je to dogajalo.
2: Ja, smo potem malo raziskovali, ne, odkje prihajajo tile vzorci ali pa neki avtomatski načini odziva. Gospod je na ta način odraščal in kasneje tudi si izbral poklic, kjer je bil med samimi moškimi, zelo z razumom, ne, tam ni bilo prostora zdaj za biti šibek, za izražanje nekih čustev in njegov način delovanja je bil tak, da je v bistvu bolj kot ne gledal na življenje skozi razum, problem rešitev, ne, na drugi strani je bila pa gospa, ki je pa pričakovala, si želela v bistvu človeka, da tako rečem, a ne moškega, v vseh razsežnostih in je zmanjkal ta del, a ne, lahko se poveževa tudi na čustvenem nivoju, a ne. Če ti podelim, kako je meni, je ta gospod zablokiral, a ne, in je iskal neke razumske rešitve, ona je pa potrebovala ta, to neko globijo povez, emocionalno podporo, biti slišana, videna. Ne. Ja, in se mi zdi, da je bil ta ključen trenutek sredi terapevtskega procesa, ko je ta gospod lahko ozavestil, a ne, da mu ta način delovanja v bistvu pride prav, v bistvu ga je zaščitil v otroštvu, da ni izražal svojih čustev in niti zaznaval kasneje več. A ne. In tudi uspešen je bil poklicno, karierno, s tem načinom delovanja. Hkrati mu je pa ta način doma v bistvu povzročal veliko škode v partnerstvu.
1: In kakšna je bila ta terapevtska pot? Kakšna je bila vaša vloga pri vsem tem?
2: Ja, moja vloga je bila predvsem v temu, da sem skušala vzpostaviti nek varen prostor, a ne? Nekak razumeti obe plati zgodbe, a ne? Iz kje izhaja ona, iz kje izhaja on, poiskati res nek širši kontekst, zakaj se odzivate na način, kot se, a ne? Da ima to neke v bistvu zametke že iz življenja, preden sta se sploh spoznala in skozi proces raziskovanja, potem tudi učenja, ne, kaj sploh pomenijo čustva. Prav te osnovne stvari smo šli pri gospodu. Ne. Kako je biti v telesu. Ne vem, kaj pomeni, če te stiska v grlu, čutiš neko napetost v trebuhu. Kako lahko poimenujem to stanje? Ne, kaj se dogaja z mano? Me je strah, ali se nabira neka jeza, ali je težek dan, čutim frustracijo in počasa je ta gospod začel sploh zaznavati ta čusten svet. In sta se potem lahko skozi to potem na nek način spet ponovno našla in zbližala.
1: Saša Golob je gostja v radijskem studiu. Kakšna je vaša strokovna podkovanost? Vi ste zakonska terapevtka. Kakšne strokovne reference imate mogoče?
2: Ja, sem, se pravi, zakonska družinska terapevtka. To poslanstvo opravljam že približno 10 let. Imam pa tudi dodatno izobraževanje iz čustva usmerjene terapije za pare. Tukaj pa dobimo, se mi zdi, še tako bolj konkreten zemljevid in neko strukturo, kako par popeljati od neke odtujenosti do počasi več bližine in povezanosti.
1: Koliko je te odtujenosti v partnerskih odnosih? Kaj ti mogoče na nek način razmišljamo stereotipno, če smo z nekom v odnosu, v nekem partnerskem odnosu, vendarle nismo sami, ampak ali to drži?
2: Lahko smo v odnosu, ampak zelo, zelo sami in osamljeni. Ne? In do tega veliko krat pridemo in tudi pari prihajajo k meni iz tega razloga. Ne? Sva skupaj, vse zgleda v redu, stvarila sva družino, imava svojo, ne vem, hižo, stanovanje, zaposlena sva. A ne, zakaj se počutam tako sama in osamljena, ali pa sam in osamljen?
1: In kje tiči razlog?
2: Razlog tiči, da se je nekje zgubila ta neka bližina, motivacija za vlaganje v odnos. Kot sem že rekla, sta padla v nek krog ponavljajočih se konfliktov, zamer, očitkov. Ne, dostkrat se potem ujamejo ljudje v nekem prepričanju, da če se bo pa druga stran spremenila, če bo pa nekdo drug nekaj drugače začel početi, ne, bo pa vse ok. In tukaj padajo nek občutek nemoči in čakajo in na nek način, a ne, kritizirajo.
1: Ja, kako pogosto se znajdete v takih situacijah, ko nekdo pride iskat pomoč in seveda vso krivdo naloži na nekoga drugega in ja, pride k vam rekoč, z mano je vse v redu, kaj naj storim s partnerjem, da se bo spremenil?
2: Ja, tudi to se zgodi. Včasih pride tudi na partnersko terapijo, a ne? In potem je tam mogoče gospa, tista, ki pričakuje neko zavezništvo z moje strani, bova pa zdaj dve ženski spametovali tega moškega, ne?
1: Ja, da se bo spremenil.
2: Tako, in mu razložili, da kar počne ni ok, ampak tega zavezništva od mene ne dobijo. Jaz res želim

0: in ta začaran krog počasi, počasi obračata v drugo smer.
1: Že prej ste mi nekako omenili, da nimate preveč radi besede svetovanje. Torej, kaj vi počnete kot terapeut? Kaj li svetujete parom, kako naj vodita svoj odnos, da bo kvaliteten, dober, da bo zadovoljujoč za oba? Ali ju vodite po poti, da sama ugotovita, kaj je tisto, kar potrebujete?
0: Ja. Meni je ljubša beseda kot svetovanje, dajanje na svetu, ne, pač neko vodstvo, opora, da se lahko na koga naslonijo in s pomočjo ustavljanja, jaz dostkrat veliko ustavljam proces, gremo počas pogledati konkretno, kaj se dogaja, ker recimo padete v nek konflikt, kje se je vse skupaj začelo, kaj je kdo čuti v telesu, kdaj se je neka napetost začela dvigati, ne? Kaj je tisti nek sprožilec, ki nekoga vrže, da tako rečem, v nek avtomatični odziv, kaj je tisto, kar nekoga zmoti, tako zelo, zelo počas skušam ustavljati, da rečem sliko, a ne? In mi počas potem prihajamo iz nekih dejanj, ki se vidijo skozi teh čuten, ki so burna, ki so neka jeza, neki tako bruhne ven, ne, in se sproži ta prepir. Počas, ko je dovolj varno, jaz vodim ljudi v neko globino, da tako rečem, ne, da pridejo globje v stik s svojimi resničnimi potrebami. Ali pa, če rečemo, ranami navezanosti, ki so tam globoko, ne, in ponavadi so zelo tako ranljive, skrite in ne pridejo na površje kar tako, sploh pa ne sredi prepira, kjer se počutimo zelo ogrožene. In te neke globja, primarna čutenja so ponavadi neka bolečina osamljenosti, kot sva že omenile. Občutek, ne vidiš me, ne slišiš me, strah, ali bo ta odnos sploh preživel, bom ostala sama, bom ostal sam. Take težje ranljive stvari ponavadi potem pridejo ven.
1: Saša Golob, že prejle sem vas vprašala in bom vprašala še enkrat, ali so mogoče predvsem ženske tiste, ki potrkajo na vaša vrata in je kar težava tudi partnerja privabiti v nek tak odnos, v tako reševanje konfliktov oziroma kakšnih napetosti v partnerskem odnosu.
0: Ja, so ženske tiste, čeprav se mi zdi, da se tudi malo skozi leta spreminja ta trend.
1: Se spreminja.
0: Se spreminja.
1: Smo tudi bolj odprti nasploh.
0: Ja, se mi zdi, da tudi kakšen moški potrka. Ja, zadnje čase tudi kakšen moški potrka pokliče in se pozanima, kdaj imate prosti termin. Želim stvari izboljšati. Odnos, v katerem sem, ne gre v pravo smer. Mi lahko pomagate. Ja, se mi zdi, da moški so začeli tudi kar precej delati na sebi osebnostno rast. Veliko je zdaj njih moških skupin, podpore. In se mi zdi super, ja, da nismo vedno ženske tiste pobudnice. Uh-huh. Ja, da je tudi na drugi strani pride pobuda.
1: Rada bi vas vprašala, seveda nek stereotip velja. Od starejših pogosto slišimo, da mladi niso potrpežljivi, zato razpada toliko in toliko zakonov, toliko in toliko partnerskih odnosov, da predvsem te potrpežljivosti manjka. Kako vi to komentirate?
0: Ja, jaz ne bi čist posploševala. Ne, potrpežljivost. Res je, da smo danes živimo na način, da je veliko ene izbire, hitrih sprememb. Po drugi strani se mi pa zdi, da ljudje niso več ne obtičijo, tako kot so nekoč zaradi družbenih prepričanj ali pa zaradi ekonomske varnosti. Ne obtičijo v nekih odnosih, ki res niso funkcionalni. Ne? Včasih se mi zdi, da so tako pretrpeli celo življenje, pa tudi če je bilo nasilje, tudi če je bil alkoholizem, razne zasvojenosti, so ostali skupaj za vsako ceno. Tega danes se mi zdi, da ni več potrebe, a ne? In če nekdo res vidi, da se je znašel v nekem brezizhodnem partnerju,

0: partnerstvu, kjer je prisotno nasilje, kot sem rekla, nekakšna zasvojenost in na drugi strani ni niti malo motivacije, uvida za spremembo, je tudi, se mi zdi prav, da se tak odnos zaključi.
1: In tako delujete tudi kot zakonska svetovalka oziroma terapevtka.
0: Terapevtka.
1: Tudi vi ne rečete tistemu, ki pride potrkati na vaša vrata, da je treba ustrajati, ne glede na vse.
0: Ne, nikakor. Jaz ne želim sprejemati nekih odločitev na mesto drugih ljudi in sprejemati te posledično tudi odgovornosti. Se mi zdi, da se skozi proces ali individualni ali partnerski razčisti nekako to vprašanje, ostati skupaj ali ne. In jaz se pravi z nekim počasnim procesom, pogovorom, zakaj je prišlo do take odločitve. Ne? Držim neko oporo in ko pride do neke močne odločitve, jo spoštujem.
1: Saša Golob, kaj je mogoče tisto sprožilno, kar naj par napoti k terapevtu?
0: Včasih me kdo vpraša, kdaj iti na terapijo. Jaz mislim, da je odgovor čim prej, ko začnemo na nek način čutiti, videti, da stvari ne grejo v pravo smer in da nekako ne najdemo izhoda v teh, da nastaja nek zid med partnerjema, da se nekaj ne da dogovoriti, pogovoriti, da se neka občutek nemoči v nas veča, da kar ne najdemo nekega izhoda, rešitve in se to nekaj časa dogaja, se mi zdi v redu, da gremo nekam po pomoč, po usmeritev. In če čakamo predolgo, a ne, včasih je to lahko leta, desetletja, je potem tudi treba veliko več časa in truda vložiti, da nekako obrnemo ne, smer in te ustaljene vzorce, ki so se tako nekako zasidrali v nas, počasi spreminjalo.
1: Še eno vprašanje imam za vas. Če bi morali dati parom en nasvet, ki bi ga lahko začeli naprimer uporabljati že danes, kaj bi jim svetovali?
0: Ja, jaz zelo rada partnerski odnos predstavim z neko prispodobo. In sicer rečem, če si lahko predstavljate partnerstvo kot neko skrinjico in potem notri mečemo neke žetone, ki so lahko v minus ali v plus, se vedno lahko odločimo oziroma vsak dan znova preverimo, kaj tja notri smo dala. Ne? Ali je to so neki minusi, so mogoče kritika, prepir, umik, nespoštljive besede, besede, ki ranijo, dejanja, ki ranijo. Ali pa na drugi strani dajemo neke žetončke, ki so bolj v plus, pa je neka topla beseda, pohvala, sporočilo, pogrešam te, rad te imam, ki je v tem smislu, neko sočutje, povezanost. In potem lahko preverimo, kako polna je naša skrinjica in kaj se tam not nahaja. In je vedno naša odgovornost in odločitev, kako bomo odnos peljali naprej.
1: Saša Golob, hvala lepa za vaše odgovore.
0: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer so izvedle vojaško operacijo. Iz okolice mesta so nato zvečer poročali o eksplozijah. Jemenski hutijevci so v odzivu v Rijad posvarili, da se bodo ostro odzvali na kakršnekoli napade na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Za legitimne tarče so označili objekte saudske naftne družbe Aramco. Ruska obveščevalna služba FSB je sporočila, da je na podlagi obtožb vohuninja aretirala japonskega novinarja. Oblasti v Moskvi ga obtožujejo, da je za japonske obveščevalce zbiral podatke o obrambnih zmogljivostih na otoku Sahalin na ruskem daljnem vzhodu, ki leži blizu Japonske. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Kristjana Moja naj do končne odločitve zadrži izvrševanje 1., 3. in 5. člena sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Mo, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani, je ustavno pobudo vložil v spravno mrežo za varstvo demokracije. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kužul sta se prvič predstavila domačim navijačem na evropskem prvenstvu v Ljubljani. V 16. finala moških dvojic sta premagala Mađara Adama Sudija in Čabo Andraša s 3-2. Vremenska napoved. Po noči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.